Bass Persuades med Miley är vaken med P3 P4. Den här With Your Music Awards VMA-galan som jag har snackat om tidigare, den har dragit igång nu, lite försenad på grund av någon fotbollsmatch har jag fått förklarat för mig. Men Madonna har varit upp på scen nu enligt källor på internet. Hon hade en väldigt sexig show. Och tydligen hade hon med sig Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Julia Garner, Somber och Seth Rogen. Ja, vi får se. När vi tittar på det här i efterhand, vi som inte kan titta härifrån Sverige. Hon är ju den som har flest nomineringar, Madonna, hela 13 stycken. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Ja, ni fick ju den här ledtråden Beastie Boys med Äggmannen. Vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på till exempel Kalles Kaviar. Ni gissar på påskhare och, som Kia gör, på sumobrottare. Ingenting av detta är rätt. Men jag kan säga en sak, att det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, Status Quo med What's Your Proposing?

0: nu står andra ledtrådarna och bankar och bara vill in, hjälpa till. Ni skickar gissningar här, säger jag. Äggman. Då måste det vara insekt, sött djur eller rap. Ja, jag förstår ibland inte riktigt hur ni tänker, men ni gissar och det gillar jag. Uppskattar det verkligen. Jag tänker att ni kommer behöva mer hjälp, så att vi river av plåstret.
1: Ledtråd nummer 1.

Feel It Still med Portugal The Man. Känner det fortfarande med Portugal, mannen. Det översätter jag så, denna ledtråd alltså. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Kom ihåg att bifoga ditt namn och nummer också, för om du kanske är den enda som har skickat in rätt svar, känner att det är en svår nöt att knäcka i natt, ja, men då vill jag kunna ringa upp dig och ge dig ditt pris.

0: She did it again med Tyler och Sara Larsson. Och Sara Larsson är ju en av de svenskar som vi håller tummarna för nu i natt när VMAs vaken. Går av stan.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg. On last night.

Nerd med Provider i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Det är jag, Peter Sunde och Lisa Friberg då, som håller er sällskap. Lisa kommer tillbaka lite senare. Vi ska fortsätta prata böcker. Det blir spännande. Men fram till dess så har vi bland annat vår tävling Nattjakten som ju pågår just nu. Jag har ju skickat ut hela 2 stycken ledtrådar. Första ledtråden som skickades ut, det var ju den här Eggman med Beastie Boys. Och sen kom Filstil med Portugal the Man. Så vad kan det här bli då? Ja, tittar man i inkorgen så blir det gissningar på Portugal, pojke, smakprov, vi ska se här, Iprenmannen har kommit in som gissning, äggstanning, smart där, från Sören, och sen så har Åke hört av sig gissat på Kristoffer Columbus, och vi ser här, hur tänker nu den här personen då? Hej, jag tänker ägg och Portugal, det blir ju tupp, ni vet, ägg och Portugal, gal, koko. Det blir tupp, hälsar John. Väl tänkt John, men det är inte riktigt så som vi har funderat på den här reaktionen inför den här natten. Carolina gissar på filmen 50 First Dates, men inte heller det är rätt.

0: Vad är det med dig med Ella Tiltiello här vaken med Petra och P4? Och den här Video Music Awards går ju av stapeln just nu i Los Angeles. Jag kan säga att en cool grej är att Yung Lean, vårt svenska hopp som har 4 nomineringar, han har ju faktiskt, är ju en av dem som ska uppträda under natten under galan, och det är ju en riktigt stor grej för karriären, så himla coolt. Det kommer också Somber göra bland annat. Men kul att en svensk hiphoppare kommer så långt och blir så globalt framgångsrik att den till och med får framföra en låt live på The VMAs i Los Angeles. Jag tycker det är coolt. Jag kan säga dock att den här Pink Panthers och Sara Larsson-låten Stateside, som ju var nominerad i bäst samarbete, har fått se sig besegrad av Madonna och Sabrina Carpenter, som ju gjorde den här Bring Your Love tidigare i år. De gick just och vann bästa samarbeteskategorin. Men, ytterligare 4 kategorier finns ju kvar för Sara Larsson, så vi håller tummarna. Här i studion så håller jag också tummarna för dig som är med och tävlar. Men om jag tittar på det som kommer in så inser jag att ni behöver mer hjälp. Vi har ju skickat ut 3 ledtrådar. Ni gissar på saker som portvin med Portugal. Ni är väl inne på det där, men det är inte portvin, det kan jag säga. Jag förstår hur ni tänker, och ni tänker ju rätt, men det är inte det som vi söker idag. Kan det vara filmen Psycho, undrar Eva? Nej. Kan det vara äggsjuk, undrar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Ni kommer behöva mer hjälp, så vi fortsätter.
1: Ledtråd nummer 1.

Sweet Thing med Van Morrison var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Söta saker, så skulle jag nu översätta den här ledtråden. Men vad leder detta till? Sätt samman denna med de två övriga och hör av dig till mig på vaken@ sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom du ihåg? Inled med vaken, tryck medlemslag och kom ihåg för allt i världen också ditt namn och nummer.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin i Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, Sweet Thing med Van Morrison var sist ut.

Ja, vad blir det här då? Ja, ni är några som har försökt att sätta samman de här ledtrådarna och komma fram till ett svar. Ruta en av dem. Hej Peter, båda ledtrådarna, eller de två första ledtrådarna är ju mycket om man. Bröder, pojkar, jag gissar på maskulinitet. Det är inte rätt. Han gissar på Skalman. Jocke på Yung Lean. Och sen så har Ronny gjort av sig från Karlskoga och gissar på Erling Haaland. Men det är inte rätt det heller. Marie tror på Man. Kinderägg har kommit in från Anders. Och Melett från Alf Åke. Och massa, ja, det är flera sådana här chokladägg som har kommit in som gissning. Det är inget chokladägg, det kan jag säga. Vad kan det vara då? Äggtoddy tror Niklas på. Och Mikael, ja, Mikael gissar på The Beatles. Det är inte rätt. Men det här är Maria Jane Smith.

0: Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ja, det är Yankee med Gasolina och sen, mina damer och herrar, vinnarsignaturen. För jajamensan, vi har en vinnare med oss på telefon. Där någon heter Katarina. Hallå på dig, Katarina.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du dig i natten?
1: Jo, jag ligger och väntar på John Blund. Men så kom det ju en nattjakt emellan, om man säger så.
0: Ja, det kan vara lite distraherande, jag förstått.
1: Ja. Man blir ju nyfiken.
0: Ja, eller hur? Och vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så ska du få liksom avslöja det rätta svaret. För du har ju faktiskt skickat in rätt svar. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Det där var de tre ledtrådarna. Och vad säger vinnaren Katarina? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är pastel de nata. Portugisiska bakverk.
0: Bara du sa namnet så blev man ju sugen. Det där gjorde du bra. Vad tog du det på?
1: Ja, sweet things egentligen. Men det var ju ägg i början och så Portugal och sen sötsaker. Så då, ja.
0: Då föll poletten ner.
1: Då googlade jag.
0: Ja. Och då kom du fram till det rätta svaret.
1: Ja, precis.
0: Gud, vad bra. Ja, alltså, pastel de nata är ju ett portugisiskt bakverk fyllt av en äggkräm. Och det fick vi ju i första ledtråden. Och Portugal i andra och sötsak i tredje, precis som du förklarade. Du, det där gjorde du bra. Har du testat det här bakverket?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej. Du lät så självsäker när jag pratade med dig, men sen när du sa att du hade liksom sökt upp rätt svar på internet så tänkte jag, du kanske inte har testat det. För de här kan man ju typ köpa i på vartenda ställe i hela Portugal. Det är verkligen att de inte klarar av en dag utan en sån här.
1: Nej,
0: jag tyvärr. Ja, vi får testa det någon gång. De är riktigt, riktigt goda. Du, Katarina, rätt svar var pastel de nata, det här portugisiska bakverket. Du kommer vinna en sovmask, är förstått.
1: Tack, gärna det.
0: Ska vi fixa det till dig?

Stella Lefty med Boston här i Vaken med P3 P4. Ja, vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Vann, det gjorde ju Katarina i Norrtälje. Hon hade skickat in rätt svar som var den här det portugisiska bakverket Pastel de Nata. Härlig liten tingest gjord på, men en god liten sak fylld med en slags äggkräm. Ägget fick vi i första ledtråden, Portugal i andra och sötsaken i den tredje med hjälp av Van Morrison. Och en sovmask ska jag skicka nu till Katarina i Norrtälje. Vaken med P3 P4 står det på den. Stort grattis till Katarina. Är det så att du känner att, hallå, jag vill också vinna något, eller i alla fall heden? Du har chansen, för efter klockan 3-nyheterna ska jag ju sjösätta veckans artist. Jag ska göra det sedvanligt genom att lägga ut en liten quiz. Få se vem som snabbast tar det och hur många ni är som lyckas gissa rätt. Brukar ju variera. Vi ska få Boyzone nu. No matter what. Här är Vaken med P3 P4.

0: WMA, Video Music Awards i Los Angeles, och vi har ju två svenska hopp, Yung Lean och Sara Larsson. Inga priser gått till dem än, men Madonna, hon har fått två priser in i galan än så länge, och senaste för årets artist. Men nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallar nu Valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju på söndagen att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Reporter Annie Säve. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat beskedet från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten, Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Uppemot 20 slaktplatser, flera älgkroppar och beslagtagna jaktvapen. Det är några av ingredienserna i polisens utredning där två män i Gällivareområdet misstänks för grovt jaktbrott. Det här rapporterar Norran. Enligt polisen så tyder utredningen på en omfattande och systematisk tjuvjakt. Det var för drygt två veckor sedan som polisen tillsammans med länsstyrelsen slog till mot två byar i Gällivare kommun och två män i 20 respektive 40-årsåldern greps. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Tack så mycket Johan. Nu härnäst i Vaken, veckans artist. Hur många kommer lista ut vem det är? Och vem blir först? Men först ut, Jay Smith.

Du lyssnar på Vakan, klockan är 3:04. Ja, vi ska strax dra igång veckans artist. Vi ska ju lista ut vem det är som gömmer sig här i kulisserna och som vi ska umgås med under veckan. Jag tänker göra det genom att låta er lista ut vem det är. Men först vill jag berätta att det är måndag den 28 september och det väder som väntas för dagen, ja, det är moln som tätnar västerifrån, följs över Vänerlandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar sen under eftermiddagen. Temperaturen i söder 14-19 grader och i norr 9-14. Första ledtråden då. Jag ska pytsa ut några ledtrådar och hoppas att ni knäcker nöten. Det är ett svenskt band vi söker. Chilla Be Devotion nu, Spacer. Här är Vaken med P3 och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress.

Och om jag tittar i inkorgen, jag sa att det var ett svenskt band som vi söker. Då är Europe, det är Cookies and Beans och Eva Dahlgren som har kommit in. Även Robin och Bo Kaspers orkester. Men det är ett band jag söker. Så alla ni som gissar på Eva Dahlgren, ni får tänka om. Även ni som gissar på Europe får tänka om. Det här svenska bandet har internationella fans, det vill jag lova. Bland annat vissa kändisar. Och en av dem har till och med spelat med bandet Incognito. Vakensnabla, sverigesradio.se. Eller så ringer du och gissar på 020 99 55 00. Det här är Augustin Ventura. Hang me out to dry.

Hur ska det här gå? Jag tittar i inkorgen här. Ja, hörni. Jag vet det, gudarna. Jag kommer och kollar igenom här de olika gissningar som kommit in. Roland har kommit in som gissning. Vi söker alltså ett svenskt band som har internationella fans. Som dessutom har spelat med bandet. First Aid Kit tror Rut på nu. Sen tror Kristoffer att det är We're From Barcelona. Och Albin gissar på Alcazar. Det är inte rätt heller. Okej, då ska vi se här nu. Hur ska vi då gå vidare med gissningarna för att ni ska liksom hamna rätt, så att säga. Jag berättar att det är ett svenskt band som har internationella fans. Och jag kan säga att den här personen som jag snackade om, eller en av dem som jag snackade om, det är han från Foo Fighters, Dave Grohl, som spelat inkognito med bandet. Hur coolt som helst. Just för att han älskar dem. De har vunnit amerikansk Grammy. Häftigt, va? Jajamensan, det är bra många år sedan nu, men det har de gjort. Och det är ju sannoliken en fjäder i hatten. Och adressen hit är vaken@sverigesradio.se. Vill man hellre smsa så gör man det till 72250. Superstar nu med Jamelia. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om här i Vaken med Peter P4. Vi försöker ju under tiden som den här Music Video Awards-galan går av stapeln i Los Angeles att det är mycket uppträdanden och de är långa, ska jag säga. Det är Dolly Parton Tributes som är jättekul och en massa andra häftiga artister som uppträder. Yung Lean, svenska framtidshoppet, ska ju uppträda på galan. Det ser vi verkligen fram emot. Inga priser än så länge till honom eller till Sara Larsson som är nominerade. Madonna har, så jag ser än så länge, fått in 2 priser till hennes digra prislista eller prishylla som hon har sedan tidigare. Hon har ju 13 nomineringar inför galan och har alltså fått 2 priser än så länge. Vi försöker då vaska fram vem det är som är veckans artist. Jag har pytsat ut lite ledtrådar. De i det här bandet som vi söker har faktiskt egentligen inte... Det tog ett tag innan de gick ut med sina namn. Eller har de verkligen gjort det? Nej, de kallar sig inte vid sina namn, de i bandet, utan de har så kallade pseudonymer. Det är min lilla ledtråd. Än så länge så har jag fått in en rad olika gissningar i stil med Alcazar, Bo Kaspers orkester och Europe. Men vad är det egentligen? Vakensnabela, sverigesradio.se. Sanda Tien och Etienne Dahou nu med He's on the Phone.

Du vaknar med Petra på F4. Vi har fått in en rad gissningar på veckans artist. Vem kan det vara? Ett svenskt band? Jajamensan, det söker vi. Internationell karriär kan jag säga. Och de har dessutom pseudonymer. Alltså de går inte ut med att det är... De uppträder inte under sin egna namn kan man säga. De har artistnamn i bandet så att säga. Och sen är det ju så att vi har fått en gissning i stil med typ Europe. Det kommer jättemånga Europe-gissningar faktiskt. Men ännu ingen, det är inte Europe i alla fall. Det är heller inte Peter Björn och John som har kommit in. Det är inte Cardigans som är rätt svar. Vakensnabelasverigesradio.se. Jag ska strax ta och avslöja vad det är, för jag ser faktiskt att det har kommit in rätt svar. Kul! The Hives har kommit in där också, det är det inte. Det är också många som efterfrågar hur det går i Music Video Awards. The MVAs som... Eller The VMAs, Video Music Awards ska det ju vara. Jag har ju sagt tidigare att jag har jättesvårt med den här förkortningen. Video Music Awards går jag stapeln just nu, och det är ju så att Sara Larsson är en av de svenskar som är nominerade. Hon och Yung Lean har nomineringar. Sara Larsson har 5 och Yung Lean har 4. Yung Lean ska också uppträda på galan. Hur går det då är ju frågan. Det har fortfarande inte gått något pris till svenskt håll, så vitt jag har sett i alla fall. Men Madonna har ju gått och vunnit bland annat pris för årets artist. Så kul för henne. Verkligen. Hon hade ett tacktal här för ett tag sedan då hon sa att jag har hållit på med det här jättelänge. Eller så hon sa faktiskt att det är 43 år sedan jag var på min första Video Music Awards, och då var nog inte alla ni födda, säger hon. Eller förmodligen var ingen av er födda, sa hon sen. Men hon pratar om att hon har typ satsat de senaste 1,5 åren på att försöka hitta sig själv, både privat och musikaliskt, och att uppenbarligen är ett lyckat projekt som hon har sysslat med. Hon hoppas också att alla i rummet ska få fortsätta nästa året eller de kommande 10 åren att göra det de älskar, att skapa musik och artister. Vem är det som är veckans artister? Det får ni veta strax, men det här, det är Tucker Wetmore, Sunburn.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken. Det blir dags nu att avslöja vem det är som är veckans artist. Vilka ska vi umgås med under den här veckan? Jag kan säga att ni var 41 personer som skickade in rätt svar. Jajamensan, riktigt duktigt jobbat. Snabbast av er, ska se vem det var nu så jag säger rätt faktiskt. Det var Dan. För Dan skickade snabbast av alla in Ghost som gissning. Ghost gissar jag, skrev Dan. Och Dan, du har rätt. Visst är det bandet Ghost vi ska umgås med den här veckan. Det här svenska hårdrocksbandet som bildades i Linköping 2006 faktiskt. Och är ju kända för sina, jag menar, sitt lite teatrala stil. Ja, lux kanske. Tobias Forge är frontman, byter skepnad mellan olika karaktärer. Pappa Emeritus, kardinal Kopia, Kopia kanske man säger. För varje albumcykel, har jag förstått det i alla fall. Fast det är när pappa Emeritus, det är ju den som jag känner till, som inte är ett sånt där jätteinbitet Ghost-fan som kan allt om dem. Men det är trallvänliga popmelodier blandat med hård rock. Och också texter fyllda med lite sådär mörka teman. Och vi ska ju umgås med det här bandet under den här, eller vid den här tiden under den här veckan. Och vi ska börja i, vi ska backa bandet ett bra tag, en stund tillbaka. Inte till den allra första året i deras karriär, men vi ska tillbaka 10 år. Till den 16 september 2016 när de släppte den här låten.

Ghost med låten Square Hammer fanns med som första singel till EPn Poopstar. Och kan man väl säga blev en jättegenombrott för många nya lyssnare. Och tydligen också en låt som de gillar att öppna sina konserter med eller ha som extra nummer. Imorgon ska vi fortsätta bekanta oss med Ghost som alltså är veckans artist här i Vaken. Men nu, Leon Bridges, Talk It Over.

0: sitter här och tittar och försöker ta reda på hur det går med Video Music Awards i Los Angeles.
1: Jag skulle precis fråga dig det.
0: Ja, jag har ju följt galan hela natten. Den var lite försenad på grund av en fotbollsmatch.
1: Va?
0: Taylor Swifts kille, Travis Kelce, är inte på plats. För samtidigt som hon liksom tar emot priser och gala fin, så är han och spelar match.
1: Men hon kan
0: han
1: väl...
0: var i en annan delstat, på andra sidan landet.
1: Men vad spelar
0: det? Hon visar upp sina förlovnings- och bröllopsringar. Alltså de är så stora att det ser ut som flera stycken.
1: Men varför är det försenat?
0: Det var försenat på grund av att de som sände galan hade en match att sända först.
1: Hans match?
0: Pass på den.
1: Okej.
0: Någon match. Någon fotbollsmatch.
1: Okej.
0: Så är det med det. Inga följdfrågor. Men hur det då går med de här härlingarna på vår gala då? Ja, då kan jag säga att det har hänt lite grejer nu. Jag kunde ju tidigare berätta att vi har fått alltså årets artist blev Madonna.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju en cool grej. Hon pratar om att första Video Music Awards gjorde jag för 43 år sedan. Då var typ ingen här i det rummet födda.
1: Nej.
0: Hon har satsat de senaste 1,5 åren på sig att hitta sig själv och sin musik. Uppenbarligen har det funkat. Eller det sa hon inte, men hon sa att hon hade sökt sig själv och sådär. Hon har också fått bästa samarbete fick de, den här Bring Your Love som hon gjorde med Sabrina Carpenter, så där fick ju Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside se sig besegrade, så där fick de inget pris. Hon sa då någonting i stil med, men det är svårt för mig att det är andras information eftersom jag inte kunnat se hela galan, men enligt uppgifter så har alltså journalister på plats i USA, så har Madonna, alltså när hon skulle samarbeta med Sabrina Carpenter, då hade hon kontaktat Sabrinas team på skivbolaget. De svarar henne inte ens, alltså de bara totalt ignorerar henne. Så då slidade hon in på Sabrina Carpenters Instagram, alltså på DM. Hon skrev

0: Den här Madonna nu fått ett till pris här, ser jag. Hon har fått för bästa dansvideo. Där fick också Pink Panthers och Sara Larsson se sig besegrade, för där vann hon för den här Confessions 2 The Film. Den här omtalade filmen då, såklart. Ja, det var det. Mer vet jag ännu inte.
1: Det är ju hon som har, jag tror hon ligger bakom att Labubu blev så stort, bland annat.
0: Kommer är det hennes fel?
1: Ja, eller jag har sett någon intervju. Hon är jätte... Alltså jag, Lisa var... När jag såg henne på sociala medier, såg en video.
0: Ja.
1: Så kände jag bara, vet, vissa har en så att, vet, att man blir kär i dem så fort man trycker på play.
0: Som du blev på den här, vad heter hon, som du alltid pratar om, hon med Perla.
1: Ja, Rosalia.
0: Ja.
1: Och, ja. Alltså att de har en sån utstrålning så att man bara ramlar typ.
0: Ja. Och men det, Rosalia det går inte. Hon har.
1: Ja, men Lisa var mer alltså otroligt gullig och typ söt och charmig och så, men ja.
0: Men det är så, det är sån här låt som vi typ, vi spelar inte ens den här i Sveriges Radio.
1: Lisa, jag tror, har vi inte gjort någon?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Okay.
0: Dream det... featuring Kentaro Sakaguchi.
1: Ibland tycker jag det är så konstigt. Är det för att hon inte är stor i Sverige?
0: Ja,
1: eller?
0: Det måste det vara. Det måste det vara.
1: Eller för att det där tycker jag är svårt. Ibland vill man ju, precis som lyssnarna vill många gånger, bara intervjua musikläggare typ varje natt. Varför
0: det släpps ju så mycket, men oftast ibland när det är så här Oscarsgalan. Då kan ju det gå, en Oscar kan ju gå till en låt som vi typ inte ens har tillgång till här i Sveriges Radios. Alltså det finns inte ens att beställa.
1: Jo, men det är ju för att det är så otroligt kredit. Det är ju inte folkets pris på samma sätt.
0: Nej, men det är ändå liksom det är ändå fem låtar dominerade.
1: När det är så otroliga streaming siffror bakom och man vet att de här personerna är stora i en viss målgrupp även i Sverige, till exempel Lisa då, som jag tror måste vara otroligt stor för ungdomar i Sverige, så kan jag undra. Men Petri spelar nog henne, tror du inte? Det är nog för att vi är en P4 och P3 kanal på natten.
0: Jag har inte hört henne. Jag har inte hört henne.
1: Nej. Ja, ja.
0: Och varför jag säger det också är för att jag får inte tag på den i våra system.
1: Nej.
0: Det är ju också en
1: slutledningsförmåga
0: som jag har.
1: En du hint. Har det.
0: Jag hittar den inte här, hittar den inte i Grafonarkiv i källaren, så då inser jag att den spelas nog inte i Sveriges Radio.
1: Du kan lägga 1+1.
0: Ja, jag lägger 1+1 och inser att vi kommer nog få Lisa till vår spellista.
1: Tror du det?
0: Ja, efter att vi har sett henne få
1: men
0: det här priset.
1: Men det där tycker jag är deppigt. Jag tycker våra musikläggare ska vara före det.
0: Ska du inte dissa? Nu ska vi gå in
1: nej,
0: med positivitet
1: de,
0: i den nya
1: de
0: veckan,
1: före.
0: Lisa.
1: Jag tror de är före.
0: De är så bra, våra musikläggare. De är bäst.
1: Jo, men det är det jag menar. Jag tror att de vet redan. Jag tror de har gjort ett aktivt val.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror tyvärr att vi inte kommer spela bara för att de får priser. Det hade ju varit...
0: Nej, nej. Det kanske du är rätt i faktiskt.
1: Det är ju lite... Det menar,
0: de har redan gjort det valet.
1: De har redan gjort det valet. De kan det där. De vet inte så att de bara, oj, vem är det här? Gud, börja googla nu. Så kan det inte vara.
0: Nej, men så är det inte heller.
1: Nej.
0: Absolut inte.
1: Nej, nej. Ja, ja.
0: Okej,
1: tja.

0: P4 Extra måndag. Vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen, som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04. Då drar vi igång. Missa inte det.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över. Dessvinnan Olivia Rodrigo med Déjà Vu. Hittar henne, Lisa. Vi har spelat henne ganska mycket. Det var bara den här låten som jag missade det. Peter menade en specifik låt som inte hade hörts i radio. Och den kanske vi får vänta lite med, för den kanske är liksom ganska ny och het. Eller så kanske det är för att musikvideon är väldigt... ni vet ju hur musikvideos kan vara. De kan ju vara sådär kreddiga, att de får artistiska poäng hos folk, medan kanske låten kanske inte är så radiopoppis. Men den här artisten Lisa som vi pratade om här innan då, hon har ju också, för er som känner till, varit med i gruppen Blackpink. Och sen så då bröt hon sig loss från den här gruppen, och hon är ju liksom delvis också vad ska man säga, ja, men lite rappare ibland, men den här låten så har man inget sånt, utan den här kommer ni känna igen från både P4 och P3, tror jag. Det är ju en vet du, cover på den här Moonlit Floor som är väldigt känd. Sen finns det ju fler låtar med Lisa som jag inte hittade i vårt system, som kanske är lite mindre P4 P3-aktiga. Men nu ska ni i alla fall få höra hur hon låter, den här tjejen som vi babblade sönder om innan då, som har vunnit priser på MTV Video Music Award. Här kommer hon, från en Lisa till en annan.

0: Det var hon. Jag fortsatte hålla koll då på MTV Video Music Awards, om den ens fortsätter att pågå. Jag kommer nog inte ha ögonen lika mycket på det som Peter har haft. Han är ju bättre på det där med att göra två saker samtidigt. Jag tänkte däremot ägna mig åt någonting annat inom kulturen, nämligen böcker. Bokmässan har ju varit i helgen här och pågått och pågått, och du kanske har läst en bok i år som du tyckte var väldigt bra eller väldigt dålig, eller som fastnade eller på något sätt betydde någonting för dig. Du får gärna höra av dig och berätta om den då vi nu ska prata om böcker. Så gör det. Först Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är Omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
4: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
5: Så, då är vi här.
6: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
7: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
3: Reporter där är Erika Sundén. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI, jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet, och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Efter att filmer på en person med en kognitiv funktionsnedsättning delats i en chattgrupp för personal på ett äldreboende i Göteborg har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad bedömer den här händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande, och samtliga 8 personer som ingick i chattgruppen är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är måndagen den 28 september. Det är vecka 40 vi kliver in i nu. Och idag så tätnar molnen västerifrån och över Vänerslandskapen, Västra Svealand och stora delar av Norrland väntas en del regn, men ganska splittrat. I landskapet runt Östersjön så blir det däremot mest molnigt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Framåt eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och vill man höra av sig med en bok man läst i år, då gör man det på 722-50. Man inleder med att skriva Vaken eller mejlar vaken@sverigesradio.se. Skriver du tillräckligt gott om boken så ska jag kanske till och med plocka upp den och läsa den. Men då ska du motivera det väldigt bra, för jag är lite kräsen. För att jag är inte en sån som lägger ifrån mig en bok. Jag har svårt att lägga ifrån mig en bok om jag börjar läsa den. Då vill jag liksom läsa klart den, vilket gör att den kan stjäla min tid. Och jag kan sitta och läsa en bok och vara arg samtidigt som jag läser den, för att den inte tar slut, för att jag vill att den ska ta slut. Men har du en bok som du vill tipsa mig om, så skriv och berätta det. Eller bara berätta om en bok som du har läst, som du kanske till och med blev som jag besviken på, så vet jag ju vilken jag inte ska läsa. 722-50 som sagt, inled med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jungle med låten Sunshine. Haja, som vi säger på Gotland.
1: Haja.
0: Årets bok heter Stackars lilla Q och är skriven av Maria Gripe. Q är en figur som kommit upp ur ett bläckhorn med en egenartad svordom. Nedranagga. Så citerar han Zarathustra, men har missförstått det tyska citatet. Tror att Saras hustru har spruckit. Och det är bara början på en underbar barnbok. Året den kom var 1957 och jag var 5. Och nu bläddrar jag ännu i den med glädje. Men du kan ju få den till dina 2-3 barn. Om vi skulle råka träffas i Uppsala. Bara ta av dig. Du sa härom sisten att du blir borta en månad. Well, tiden kan gå fort också i dessa dagar. Nuff said, kanske en låtönsning. Ja, okej, ska vi se. Frida Tranvik om med Dolly Parton andra gången i veckan. God morgon. Also Sprout Zarathustra. Okej, du. Jag kanske inte är lika lätt flörtad som Frida. Det kan vara så att det var önskan att de gav dig låten. Eller att hon redan hade låten i playlisten. Det kan, jo, kolla, jag har en Dolly Parton i min playlist. Den kommer efter den här låten som jag ska spela snart. Så där fick du som du ville. Och en barnbok, alltså Maria Gripe, jag läste också henne när jag var liten. Och de är ju fantastiska, hennes böcker. Älskar. Jag ska kolla upp den här. Jag är ju en sån som gillar bibliotek. Vi har ett bibliotek här på Sveriges Radio. Jag kanske kan låna den där. Men frågan om mina barn är lite för små för Maria Gripe. De vill ju gärna ha massa bilder. Men kanske 5-åringen. Ja, tack så hemskt mycket i alla fall för det. Det fortsätter att komma in sms på böcker man läst i år som man vill, ja, men passa boken vidare liksom. Gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och alla genrer, alla åldrar, allt går bra.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Belle och Dolly Parton med Son of Jolene, dessutom Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Alltså, Vakens lyssnare är bäst. Om det fanns en lyssnargala så skulle ni vara nominerade i alla kategorier. Anna sitter och skickar videos på Video Music Awards till mig så att jag ska kunna följa, och skickade på då Zhang Li när han gick upp på scen och smäller liksom något slags pris, alltså jag kan tänka mig att det är en attrapp eller liknande, drämmer i marken och sen uppträder. Wow, tack för det. Kul, hon sitter väl och kollar på det där samtidigt som lyssnar kanske på oss och tittar, inte vet jag. Eller så skiter du oss men ändå är så pass trogen att du skickar in videos. Tacka för det. Och sen, Gustav har skrivit in. Alltså, jag är så lycklig just nu. Det här har ingenting med böcker att göra, men det gör ingenting. För att Gustav hörde, vi hördes av förra måndagen, då pratade vi om att byta frisyr. Av någon anledning så snackade vi om det. Vi snackade väl om typ saker man ska förändra eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Någonting man ska förändra som man alltid haft. Och Gustav hade alltid haft sitt långa hår i typ 8 års tid eller någonting. Och det var jättelångt, lockigt, jättefint hår. Men nu var det dags för att byta frisyr helt enkelt. Och jag peppade, jag sa, klipp inte av allt det här. För det är liksom för otroligt hår. Utan klipp axel långt tror jag skulle bli jättebra. Och sagt och gjort, skriver Gustav. Så har dagen efter så bokade han en klipptid. Och tekniskt sett är jag fortfarande långhårig. Men vi tog av ungefär 30 centimeter. Och det säger något om hur det var innan. Ja, otroligt. Något av det bästa av det här var absolut den första hårtvätten efter klippningen. När jag fick känna hur mycket lättare och kortare det var. Sen blev det helt okej, snyggt också. Bifogar före och efterbilder. Tack för tips och pepp. Och jag är så glad alltså, att du behöll liksom lite längd. Men det ser också ut att ha blivit mycket, mycket fräschare. Alltså, det är så skönt att klippa av lite dött hår. Och det passar jättebra i det här. Det här var perfekt. Exakt den här. Det var exakt så här jag såg framför mig. Att du skulle klippa det. Så det blev liksom som en frisyr. Gud, du har faktiskt otroligt hår, Gustav. Tack för det. Tack för att du hörde av dig. Jag har faktiskt tänkt på hur det har gått. Och hoppades att du inte hörde av dig för att du var sur på mig eller någonting. Glad att det blev som det blev. Anna har skickat tidigare, hon skriver okej, ni har nog bytt skift, jag har skickat några tidigare. Det är jag och Peter som har bytt skift med varandra alltså. Ja, lite spretigt i inkorgen, men jag gillar det. Jag gillar det, fortsätt höra av er. Temat är om man vill följa det eller om man har något annat på hjärtat så får man göra det också. Böcker, vad man har läst för bok i år. 72250, inled med Skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Snart trafikrapport.

0: Binet och Gus Depperton med Super Lonely. Och du har den här i vaken med P3 och P4 där vi nu ska ha med oss trafikredaktionens Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige?
1: Det har överlag varit lugnt de senaste timmarna kan man säga. Men vi har en lite större olycka i Västernorrland. Det är Timrå kommun på länsväg 331. Och då är det mellan Stavreviken och Åsäng som det är helt avstängt i båda riktningarna. Det beror på en lastbilsolycka. Och man väntar att det ska vara avstängt i åtminstone en timme till. Det kan dröja längre tid än så in i morgonrusningen. Och det blir ganska lång omledningsväg för trafik som kommer norrifrån. Så om man kommer från 87an, kör då hela vägen ner till Bispgården. Och sen hela vägen ner på 86an fram till Indal och Bergeforsen och allt det där. Om man kan säga så. Och sen kör man den vägen istället. Det är en väldigt lång omledningsväg. Och vi får återkomma för norrgående trafik. För Trafikverket har inte meddelat ännu hur man ska köra om man färdas i den riktningen. Mm. Så det här kan påverka i ganska hög grad om det blir långvarigt.
0: Mm. Jag märkte det när jag körde in. Jag brukar köra in ungefär samma tid. Vad mörkt det har blivit på den här veckan när jag har varit borta. Och det gör ju ganska mycket när man... kör. Alltså att köra i mörker jämfört med nu under sommaren har man varit bortskämd med att köra när det är liksom dagsljus ute.
1: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också jag märker en viss skillnad i antalet älgsamtal vi har fått bara de senaste dagarna. Det är extremt mycket vilt vid en viss tid på morgonen framförallt. Mm. Så det bör man också vara uppmärksam på precis i gryningen. Mm.
0: Och efter mörkret så kommer också kylan och halkan. Men det tar vi längre fram, tror jag.
1: Ja, knappt igår fick jag mitt första halksamtal och då var det Skånetrakterna. Och då låg det nära nog nollan i temperaturen i vägarna framåt gryningen. Så det kryper sig sakta uppåt nu.
0: Gud. Ja, vi på natten, vi borde ju nästan ha en egen så höst, vinter, vår, sommar kalenderindelning.
1: Vi borde det, va?
0: Alltså bara liksom natt. Hösten kanske är lite kyligare än daghösten.
1: Absolut.
0: Tusen tack Victoria Rosenström. Och vill man nå er då?
1: Ja, då har vi vårt nummer på 020 999 444.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med min Mitt hjärta en rebell, så heter den, och du hör den i Vaken med Petra och P4, samt som mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen.
1: Ja, hallå,
0: körde
1: god morgon.
0: Liten härskarteknik på dig. Tänkte säga ett annat namn. Men så kände jag mitt i det att nej, Daniel som är så trevlig, så ska vi inte göra.
1: Tack för det.
0: Du, vi ska prata om, det är upprop i riksdagen idag.
1: Ja, men precis. Skolstart tänkte jag säga.
0: Ja,
1: en riksdagsstart. Upprop och man ska välja talman.
0: Mm.
1: Och det var ju lite tveksamheter där hur det skulle gå. Men nu pekar ju allt på att det blir nuvarande talman Andreas Norlén som får fortsätta. Han har ju varit talman sedan 2018.
0: Mm.
1: Så att det är en rätt rejäl grej. Men det här kommer ju då efter att Vänsterpartiet igår kväll sa att de kommer att rösta på Andreas Norlén också.
0: Mm.
1: För att de tycker han har skött sig så bra hittills och varit så opartisk och allt sånt där med de krångliga regeringsbildningar som har varit tidigare och så. Så att vi får väl se. Det kanske, Socialdemokraterna har inte kommenterat Vänsterpartiets besked. Så att vi får väl se hur detta påverkar regeringsbildning och sådana saker.
0: Man har ju hört statsvetare säga att det här var nog, det finns nog mer bakom att välja honom än bara att han var bra. Kanske lite som markering, att man menar allvar med att man vill, att man betyder någonting.
1: Verkligen.
0: Nog om det, men kanske ett ämne som man kan göra en fin P4-övergång, för talmannen gillar ju sina tomater och nu ska vi prata om andra grönsaker och sånt.
1: Andra växter, precis. Fast inte bra växter. Först ska vi prata om en växt som klassas som världens tredje värsta ogräs av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Det är hönshirsen, hönshirsen, som är på frammarsch. Växtodlingsrådgivaren Peter Hansson på Hushållningssällskapet berättar om hönshirsen.
2: Den har ett väldigt typiskt växtsätt, och har man en gång sett den så kommer man aldrig mer missa den. Utan den är liknar lite av en majsplanta i sin utformning med bladen på strået upp.
3: Så vad kan man då göra?
2: Till att börja med så ska man se till att så hela fältet, inte lämna några luckor, man ska inte lägga några körspår. Jordbearbeta precis den ytan som man ska så. Se till att dränera bort surfläckarna och de dåliga fläckarna, för har vi dålig spannmål så kommer hönshirsen att ta den platsen. Men sen får man ju fortsatt bevaka om man vet att man har hönshirs, och då första läget är ju handplockning. Plocka bort så mycket som går och bränn dem.
3: Emma Tobiasson, P4 Skaraborg.
0: Jag googlade bilder på hur hönshirs såg ut, för jag blev så nyfiken.
1: Mm.
0: Det ser ju ut som en sån där man gör kycklinghöns eller tupp när man var liten, när man drog, fast en större.
1: Ah.
0: Alltså en sån fast på anabola. Alltså den är väldigt tjock upp till. Så ser den ut.
1: Mm.
0: Om ni vet vad kyckling... Alltså,
1: tupphön eller kyckling?
0: Tupphön eller kyckling, så heter det. Ja, jag tog bara fel håll där. Men jag var fem sist jag gjorde den här leken. Ja. Du gjorde den igår, som man hörde. Det var färskt i ditt minne, du lekte den här leken.
1: Ja, precis. Ja. Nära någon. Det är ju en fräsig växt då, som man kan göra tupphön eller kyckling med. Men det finns också andra växter som kan se ganska snygga ut. Till exempel potatisarna i årets potatisskörd. Skörden ser ut att bli både bra och snygg. Det säger lantbrukaren Stefan Valfridsson utanför Odensbacken.
4: I år ser potatisen jättebra ut. Vi vill ju ha en potatis som är slät och fin. Den ska vara väldigt blank och ren när vi har tvättat den, så att den ser väldigt bra ut i butik.
5: Mm. Vad är det som gör att det har blivit en snygg skörd just i år?
4: Framförallt vatten. När det kommer för mycket vatten så kan potatisen lätt bli stressad, och då sätter den ut lite... Den öppnar sina celler så att den ska kunna andas bättre, och då blir det svarta prickar på skalet. Och i år när det var så torrt och fint så har vi istället då kunnat bevattna. Så vi har styrt mängden vatten via våra bevattningsmaskiner.
6: Amanda Rosqvist, P4, Örebro.
0: Mm, jag tyckte i och för sig lät som att det var Sveriges Radios reporter som tyckte att det var snyggt.
1: Mm.
0: Mm, la lite ord i mun på honom. Sexualiserade potatisen lite. Absolut, men han sa ju fin. Och
1: man kan ju faktiskt relatera. Jag tänker ju så, när man går och tittar på potatis i affären, så vill man ju ha sådana som ser liksom lite slät och inte sådana här svarta prickar på.
0: Nej, Nej, så man måste sitta och hålla på om man har kräsna barn och skala bort så att det inte är svart någonstans. Mm. Det är väl också vissa så här, grön potatis. Man har hört att vissa saker ska man inte äta. Och som ni hör så kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Så jag skalar alltid bort allt som ser konstigt ut.
1: Allt som är potatis?
0: Allt som är potatis. Och sen så står jag där och bara, vad var jag skulle koka igen? Nej, så snyggt behöver det inte vara. Okej, men tusen tack. Då känner vi oss uppdaterade. Och så hör vi dig igen 5:00.
1: Ja.
0: Daniel Wockner från Ekot.

Sena Spyro med Great Expectations, dessförinnan The Cure med In Between Days. Vecka 40 har precis dragit igång denna måndagsmorgon och det är ju tidigt. Och vi pratar om böcker. Jag vet att vissa författare går upp i varje timmen, den är i och för sig mellan 3 och 4, va? Men jag vet att det var vissa som skrev just mellan 4 och 5 och en del andra går upp i alla fall mellan 5 och 6. Jag tror Alex Schulman har berättat att han går upp några timmar före barnen och skriver. Och det här tror jag fler författare gör, de går upp vid den här tiden och sitter och skriver, i alla fall om man är en morgonmänniska. Jag är ju en morgonmänniska, som ni kanske förstår, som att jag sänder den här jättetidiga morgonen i Sveriges Radio. Jag har dock inte karaktärerna att gå upp i den här tiden och sätta mig och skriva en bok. Jag kan dessutom inte skriva en bok, tror jag. Men bara den grejen att liksom ställa klockan och gå upp för att sätta sig och skriva. Men jag tror att det är rätt mysigt att göra det. Vi pratar om böcker i alla fall. Det har varit bokmässan och jag skulle så gärna vilja veta om du har läst en bok i år och vad det var. Vad var det för bok och var en bra bu eller bä? Liksom? Eller om ni har läst andra böcker, släpper vi också in, alltså tidigare. Christer som beskriver om den bästa bokupplevelsen han har haft när det gäller böcker, och det är Sagan om ringen-trilogin och föregångaren Silmarillion av alla Tolkien då, av Tolkien, och har läst både på svenska och engelska, dessutom på originalengelskan som är svår. Det är gammal engelska i original, men det underlättar om man läser den senare utgåvan på engelska. Tufft, men det går. Ja, det här pratar ju jag och Peter också om. Alltså de här Selma Lagerlöf-böckerna som är kanske lite svåra att tröckla sig igenom ibland. Även Goethe som jag minns då från skolan. Alltså de är ju inte de lättaste böckerna när de är skrivna på sådär gammal svenska som jag tyckte att vissa böcker var då. Så det kanske ändå vore på sin plats att man som ung kan få läsa klassikerna i någon slags omarbetad modern text. Jag vet att vissa blir jättearga nu. Men jag tänker bara för att man ska kunna förstå böckerna. Sen kan man ju då, om man helt plötsligt blir totalförälskad som Christer har blivit i Sagan om ringen-böckerna, då återvänder man ju till dem och kanske vill läsa då på originalengelskan från förr. Är inte det bättre än att man kastar boken i väggen?

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. På vår Facebook har också kommit in lite svar. Jin är vaken och har skrivit: god morgon, jag har läst Det fenomenala fruntimren på Grand Hotel av Ruth Kvarnström Jones, och jag är golvad. Och sedan har jag börjat på Det första skiffret av Denise Rudberg som verkar spännande. Sen är det precis när jag skriver då, så dyker upp Rosmarie, skriver: våga ta plats i ditt barns liv. Så bra bok om varför det blir att barn hamnar snett i livet. Jag läste den här boken precis när det var mycket bilbränder i Husby. En annan bok är Glöm inte Tintin. Så bra bok som handlar om en pojke då som mördades av sin far. Ja, jag läser mycket om att man ska lyssna på barnen. Vad fint, Rosmarie. Jag har jättesvårt att läsa om såna riktiga fall. Även om, alltså, det är inget fel alls i det. Det är inte så att jag tycker att det är fel att göra det, utan tvärtom. Det är ju jätteviktigt att man förstår alla de delarna. Jag klarar bara inte det. Alltså, jag klarar knappt av att vara journalist ibland när jag sitter här. För jag måste ju läsa de här grejerna. Jag tycker det är så jobbigt. Det kanske är just för att man är småbarnsförälder själv. Men fint att våga ta plats i ditt barns liv låter ju jätteviktigt och bra. Sen på sms har jag även trillat in från Christian. Jag är ursprungligen från Tyskland, så jag läser väldigt mycket tyska böcker. Det senaste jag läste var Buddenbrook av Thomas Mann. Ja, ah, just det. Hoppas jag uttalar det rätt. Det är en riktig klassiker och bra bok. Det är han som har skrivit Köpmannen i Venedig, va? Den har jag alltid velat läsa. Det är en sån på min läsarlista. Tack! Påminner du mig. Ska jag läsa den andra också? Kanske lär mig uttala det rätt. Buddenbrook.

Coolio med Gangsters Paradise. Christian, han inhandlade ett tiotal Clive Cussler-böcker i sommar, men jag har inte läst någon bok på säkert 5 år. Men Christian, då är det dags nu. Det är bara att öppna boken. Jag tror på dig. Och å andra sidan, jag är en sån som tycker det är... Alltså jag gillar att ha böcker i bokhyllan olästa. Såna man längtar efter att få läsa. Det är någonting med att de står där och tittar på en och säger, det här universumet finns också för dig om du vill. Martin hittade en Stephen King för ganska exakt ett år sedan och började läsa hans stora opus Det mörka tornet. Sen var man fast och nu läst alla av hans 14 böcker. Läst 14 av hans böcker. Det senaste var Talismanen och Svarta huset, där den första var en gripande fantasy och coming of age-berättelse. Den senare en brutal seriemördardeckare som utmynnar i fantasy, även den med många referenser till Det mörka tornet. Nästa tisdag släpps tredje boken i Talismanen, Svarta huset-trilogin, och jag är mycket förväntansfull.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om böcker ni läst i år och även en del favoritböcker, favoritförfattare och annat. Vi pratade ju om det här då bokmässan i Göteborg då stängde portarna igår, tror jag. Det har i alla fall pågått under hela helgen och jag kan läsa att över 100 000 besökare var registrerade i år. Och det är en fantastisk milstolpe för oss, säger Oskar Ekström som är chef för bokmässan. Och det har varit en hel del som... han säger så här, jag säger inte att läskrisen är över, men på bokmässan ser man någonting annat. Det finns en väldigt stark dragningskraft i litteraturen. Och det här gjorde mig glad av att höra. Ja hörni, vi lägger boken åt sidan och så går vi in i en ny timme. Och den börjar vi med Ekot och Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska välja ny talman. Efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan. Efter de många transportproblemen med förtidsröster har Valmyndigheten kallat Postnord till ett möte senare idag. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men problemen ska inte ha haft någon påverkan på valresultatet. I ett försök att locka fler till att flytta norrut för jobb har man anordnat gratis gruppresor för arbetslösa dit. Den senaste resan gick till Luleå. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
3: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
2: Säger Lisbeth Balint. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift fick flera priser, bland annat priset för årets musikvideo. Hon är därmed den artist som fått flest priser i galans historia.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel Wockner. 5:02 är klockan denna måndags morgon den 28 september. Det är vecka 40 och på under måndagen så då tätnar molnen västerifrån. Och över Vänerslandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland så väntas en del regn. Men det är ganska splittrat. Och i landskapen runt Östersjön, där blir det mest soligt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Men sen under eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna de landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thundercat, otroligt kort låt, måste jag säga. 1:42. Funny thing. Så jag fick kasta mig över mikrofonen här. Var inte beredd. Men som tur är har jag Victoria Rosenström med mig från trafiken som kanske är med på alerten. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag hoppas det. Vi får se.
0: Ja, det är så otroligt olika. En del är 4 minuter, en del har börjat gå ner till 1:30.
1: Ja, det kändes som 1 minut.
0: Ja, jag vet. Det är tydligen inne att ha korta låtar. Förr var de ju längre. Mm. Så vi på radion kunde faktiskt gå på toa liksom. Nu hinner vi ju aldrig det. Det ska vara så tajt och snärt hela tiden i radion. Du, Victoria, hur ser morgontrafiken ut, undrar kanske lyssnarna.
1: Ja, vi ska börja i Västernorrland. Det var en lastbilsolycka som inträffade vid 3:30 ungefär utanför Timrå. Och det är avstängt på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Tidigare har vi gått ut med en ganska lång omledningsväg. Men Trafikverket har hittat en kortare. Och då hänvisar man norrgående trafik att köra länsväg 681 från Stavreviken via Lögdöbru till Västerfrötuna och sen länsväg 703 för att komma ut vid Åsäng igen på länsväg 331. Sen är det omvänt för södergående trafik så man får svänga av strax före Åsäng då om man ska ta sig runt. Men det här är en avstängning som väntas pågå länge, eventuellt under hela förmiddagen. Sen ska jag nämna också att det har varit problem i tunnelbanan under hela helgen i Stockholm. Och då gäller det röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg där ett växelfel har påverkat trafikanterna. Och förhoppningen har varit att trafiken ska komma igång som normalt igen här under morgonen. Det har pågått reparationsarbeten under hela natten. Men vi vet inte om reparationsarbetet har lyckats så vi får återkomma kring detta och morgontrafiken helt enkelt. Ni kan också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.

0: In a Circle med Games People Play. Vi ska prata om de här, vad vi människor håller på med för olika typer av games. Det är nästan så jag ser det här med maxing. Det började lite kul med att folk höll på, folk höll på med luxmaxing och sånt. När man gör allt för att förbättra sitt utseende. Sen fanns det eye-maxing, då man skulle försöka framhäva liksom stora eller så hunter eyes och maxa ögonen. Det finns också smell-maxing, alltså att dofta så bra som möjligt. Alltså all sån här typ av maxing finns. Det finns tan-maxing som jag tror inte är så jättebra, att man ska maximera solbrännan och så. Förr hade vi de här lite mer traditionella där man bara låg typ så på en planka, minns ni det? Planking istället för maxing. Och så ice bucket challenge och sånt. Det var väl roligt. Minns ni den tiden? Nu är det maxing. Och det tycker att nu räcker det.
1: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Och det är väl bra. Alltså kan man inte bara få må bra i magen och försöka äta bra utan att det ska liksom vara någon slags poop maxing man sysslar med. Men det är ju bra att behandla kroppen bra, tycker Jonas Wixner som är magtarmspecialist i Umeå. Men det kan bli för mycket av även det goda.
2: I grunden är det bra, tycker jag, att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip, om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu, så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta, varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan, skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll, utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett lagom ofta. Regelbundenhet, skulle jag säga, är det bästa.
0: Det här är det svåraste vi människor vet. Det här har de sagt om allt. I så länge jag växt upp har det varit lagom och regelbundenhet. Ät lite av allt, tallriksmodellen. Ät inte för mycket av någonting, variera. Träna måttligt. Gör det här. Alltså det här det liksom, det verkar helt totalt omöjligt för människor. Det är liksom allt eller inget. Det var P4 Västerbotten som hade pratat med magtarmspecialisten i Umeå då, som fick reagera på det här med poop maxing. Hon doftar så-

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

Taylor Swims med Mr. Know It All. Taylor Swift då skrev ju historia på nattens MTV Video Music Awards. VMA kanske många känner igen den här galan som jag växte upp med. Det var liksom bröstmjölk och VMA i princip. Och Taylor då blev den första artisten att ta emot det nya priset Artist Director Honors och är nu ensam om att ha vunnit fler än 30 VMA-priser. Priser genom Aaron. Gud. Och Swift vann också årets video för The Faith of Ophelia och bästa regi för Opalite. Och flest priser under kvällen tog ändå Madonna som gick hem med 5 statyetter. Och till Sverige då, Sara Larsson och Yung Lean var ju nominerade och Sara i hela 5 kategorier för Stateside tillsammans med då Pink Panthers. Och det blev en vinst för bästa scenografi. Så grattis!

0: Pink Panthers och Sara Larsson med State Side. Och denna låt gjorde Sverige lite stolta, klappa oss lite på axeln via då Sara Larsson och Pink Panthers som vann en MTV VMA Award. Nu ska vi till Kevin Chan som kan ha köpt det dyraste Pokémon-kortet i Sverige för 1 miljon kronor.
1: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
0: Mm. Och på lördagen då så träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden. Och en av utställarna var Kevin Chan då. Chan som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan. Och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige då för 1 miljon kronor. Som har redan sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
1: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så. Och nu när de växte upp så har de vuxenpengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
0: Mm. Jag vet inte om du samlade på något kort när du var ung. Min brorsa samlade på hockeykort. Jag minns hans inplastade Wayne Gretzky som jag absolut inte fick röra. Jag vet inte om han har kvar det, jag vet inte om det är värt någonting, men Pokémon-kort verkar ju, alltså att köpa något för 1 miljon och sälja det för 1,2, det är liksom så här, alltså hedgefondmäklare eller Pokémon-kortspel, alltså det här som var en barnlek, det är helt otroligt. Jag kan liksom inte greppa det. Och Kevin, han har ju då ett aktiebolag och företag som säljer kortet, vilket han hoppas kommer att resultera i en då tidig pension.
1: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba 5 år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
0: Mm, och då P4 Stockholm som intervjuade honom om det. Alltså att det var det man skulle satsa på.

0: Swedish House Mafia och Lycklig får jag sänka ner där precis i droppen. Happiness is so sad. Nu Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag ska riksdagen rösta om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Det är efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut, säger statsvetaren Jenny Madestam.
4: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
5: När omröstningen är avslutad, svarte jag.
6: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
7: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
6: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
4: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
3: Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som inte vill ge en kommentar. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och innan talmansomröstningen är det upprop i riksdagen för de 349 ledamöterna. Knappt en tredjedel av dem är nyvalda. 54% är män, 46% är kvinnor. I Nepal har 2 kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett 10-tal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Räddningsinsatserna hindrades till en början av svårt väder. Räddningsgrupper och helikoptrar kunde då inte nå platsen. De drabbade personerna är från Nepal. Sydkoreas presidentskansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. I Storbritannien håller den regerande socialdemokratiska Labourpartiet kongress under sin nya ledare Andy Burnham. Burnhams första månader som premiärminister har gett Labour en skjuts i opinionen, men svåra prioriteringar väntar.
8: Well, personally, I feel it's in a really good place.
9: Det känns som att vi är på rätt väg, säger Jemima Gibbons, som är på sin första Labour-kongress här i Liverpool.
8: And I'm really hopeful that Andy Burnham has got that kind of human touch and that kind of people's touch, and he'll connect with the UK population a lot better than Starmer did.
9: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter, och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
10: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the change in government.
9: Vi är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet Perry som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labour-kongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar. Nina Banner, Liverpool.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Vi visar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnorna har kommit ikapp gruppen män i användning. Så en väderprognos under dagen. Tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, Västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat. Mest soligt väder innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. I Ekostudio, Henrik Sall.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Det är måndagen den 28 september som du vaknar upp till. Vi går in i vecka 40, det internationella dagen för universell tillgång till information. Det internationella dagen för säkra aborter och internationella rabiesdagen och neurodagen. Och det är även upprop i riksdagen. Det är liksom samling i riksdagen och därefter väljs talman, tre vice talman samt riksdagsdirektör för valperioden då 2026 till 2030. Svenskarna och internet. Internetstiftelsen presenterar årets rapport idag och Landerholm-fallet avslutas i hovrätten. Ni vet, det har varit Svea hovrätt förhandlingar. Tidigare var det här varit i tingsrätten. Säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift och som friades då i tingsrätten. Det är drönarmässa i New Delhi och Valmyndigheten kommer idag kalla till sig Postnord till möte efter över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men det problemet då ska inte upp har påverkat valresultatet, men de kommer ändå ha ett liksom, samtal om det här. Sverige möter Polen i Nations League klockan 9:15 och Lennart och Leonard, grattis på namnsdagen.

0: Per Gessle, men här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer igenom hela Indien. Vi säger god morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Och ni springer igenom Indien och ni skrev häromdagen att det blev svårare att hitta boende när ni befinner er nu. Hur löste det här sig till slut?
2: Ja, men vi har, människor är ju snälla som vanligt, så en dag fick vi sova, vi hittade inget hotell, vi träffade en kille på gatan, han tog oss till sin fatter och så bäddade de mot oss, eller de bäddade ett sovrum till oss så vi fick bo hemma hos dem. Sen en annan dag så var det en kille som fann oss längs vägen och frågade vad vi höll på med. Och då ville han gärna att vi skulle bjuda oss på lunch när vi passerade hans hus i en stad som låg lite längre bort. Och det tackade vi ja till. Och den lunchen blev ju ganska lång och sen frågade de om vi ville sova över och det ville vi jättegärna. Så där satt vi och hade jättetrevligt och kunde prata om allt möjligt och fick världens godaste mat.
0: Tror ni, alltså... Cyniken i mig, det här är jättefint, men tror ni att ni hade blivit hembjudna om ni inte, för ni springer ju för en välgörenhet och samlar in pengar till just Indien, men tror ni att, att folk hade blivit hem med er så här ändå?
1: Absolut, det är helt säkert på. Ja. Det där vet de ju inte förrän liksom, vi börjar prata ordentligt med dem. Så
0: just det. Ja. Och det där är ju ganska unikt, för det hade ju inte kanske hänt här.
1: Kanske inte lika frekvent i alla fall.
0: Nej, precis, inte lika frekvent. Man kanske hade hjälp på annat sätt då. Ni kanske kan ta in, här ligger härberget ni kan sova på så.
1: Ja, ja.
0: Men vad gör de här mötena med er då? För att jag menar, det här måste ju, det måste ju hända någonting i en när man hela tiden får bo hemma hos liksom främlingar som är så snälla.
2: Det är ju otroligt ödmjukt och tacksam. Andra familjen vi fick bo hos, där var mamman blev ju i princip kär i oss och skickade med oss matsäck. Och till slut så tog hon faktiskt fram pengar och så gav oss pengar så att hon ville att vi skulle ha kunnat köpa te längs vägen. Och det kändes ju jättekonstigt och jag blev lite tårögd av vänligheten. Mm.

0: Hittade ett rum, vi tog en varm dusch och tänkte ja, men nu drar vi på oss torra kläder, men det var ju blött det också. Så det hängde blöta kläder överallt i rummet. Det var ju ingen värme i rummet, så grejerna torkade ju inte och då började det ju lukta ganska äckligt helt enkelt.
1: Ja, och vi var rätt nedkylda, att vi fick söka ner ett soffäckarna innan vi blev tinade.
2: Men hur ska, får man det att lukta gott någon gång, eller får man det torrt i alla fall, eller hur löser ni det där med liksom hygienen och allt runt omkring så att folk fortsätter att bjuda hem er, tänker jag?
1: Ja, men hygienen är viktig. Vi tvättar ju så mycket vi kan och så, men de kläder vi springer i, det är svårt att få helt perfekt, om man säger så. Vi har ju inte direkt följt med det med oss heller.
0: Nej. Vi kommer nog att lukta ett bra tag till. Och, men om en vecka kommer vi till Rishikesh, så då hoppas vi på att kunna lämna in kläderna på svett.
1: Ja.
2: Just det. Och sen är det bara att köta på igen, för ni har väl en bra bit till kvar?
1: Ja, vi är inte ens halvvägs, så att, vi har en bra bit snart. Kanske en tredjedel har vi kommit. Så. Men vi lämnar snart där i alla fall, så det är något helt annat.
2: Och där ni är just nu, det beskriver ni som rena drömlandskapet, och ni är ute och springer nu.
1: Ja.
2: Vad är det ni
1: ser?
2: Det
1: är helt magiskt.
0: Vi står faktiskt på en väg just nu och vi tittar ner på en fors, och runt omkring oss är det jättehöga gröna berg med både tallar och palmer på, så det är världens blandning. Och däremellan så seglar molnen. De ligger som stora, fluffiga, vad ska man säga, bomullstussar där uppe.
2: Mm. Okej. Okay. Tallar, sa du det?
1: Ja.
2: Ja, coolt.
0: Ja, faktiskt. Alltså det är pinjeträd i alla fall med väldigt precis. Långa barr. Barren är kanske 20 centimeter.
2: Mm. Wow. Och finns det några... En sak jag inte frågat er, vi har hört så ta under den här följetongen, men så här giftiga djur, ormar, har ni sett något sånt? Alltså jag tänker när man är ute och springer i Sverige så kan det vara så att man snubblar över någon orm ibland.
1: Ja, men jag har faktiskt sett två ormar. Den ena var rätt så överkörd, men den ledde lite fortfarande. Men sen såg vi en orm som var i fullt liv. En liten smal sak. Och vi frågade hos familjen vi bodde hos om den var farlig, och dottern sa hon trodde inte det var farligt.
2: Nej. Nej. Ja, ni har ju spring i benen, så ni får ju hoppa över dem i sådana fall.
1: Ja, men exakt. På vägarna är det där vi ser dem.
2: Ja. Men toppen, hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Då får vi höra mer om era äventyr då, vad som har hänt tills dess, om det blir något annat. Det har varit högt, regnigt, torrt, varmt. Vi får se vad det bjuder på nästa vecka i ert springäventyr.
1: Exakt. Det vet man ju aldrig. Det är spännande.
2: Kristina Paltén och Björn Svensson som springer alltså för välgörenhet genom hela Indien. Vi hörs om en vecka.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Ja, AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, upp från 4 av 10 från förra året. Och ökningen är särskilt stor bland personer födda på 60-, 70-, 80-talet. Och kvinnorna har nu kommit ikapp männen. Drygt hälften säger också att AI hjälper dem att få mer gjort. Och var femte använder AI som en extra kompis. Är det så fel? Tror inte det. Eller? Jag hade pratat med AI jättemycket när min katt dog förra året. Kunde inte prata med någon annan förutom den om det. Det var jättejobbigt. Och jätteskönt att ha den där kompisen. Imorgon ska vi ha med Internetstiftelsen och bena i detta. Också det här med att digitala brevlådor är en vardag för 8 av 10. Men personer över 76 säger att den försvårar vardagen. Var fjärde säger det. Så det här benar vi imorgon.

0: tackar och bockar och bugar och tar av mig hatten och allt det där för att du varit vaken med mig den här morgonen. Nu i P4 blir det sjukt lokalradio och i P3 morgonpasset.
1: Jajamensan, lokalradio blir det så det förslår. Här kommer P4 Västs morgongäng denna måndag 28 september. Jimmy och Rebecka med dig från studion. Och Jimmy, idag så är vi i riksdagen i våra nyheter.
2: Ja, eftersom det är upprop där. Samtidigt då som det är många turer runt regeringsförhandlingar och misstänkt valfusk. Något som kan skada förtroendet för politikerna, menar en kvinna som P4 Väst träffat. Det handlar också om en mindre utomhusbrand i Tanumshede under kvällen igår och så en viktig fotbollsvinst för FC Trollhättans damer.
1: Vi har också vår reporter Jeremias med oss direkt från Dals Rostock nu då, men på väg mot Håverud.
3: Ja, jag ska till Dalslands Center som planerar någon typ av ny mångmiljonsatsning för en ny besöksattraktion vid Håverudskanalen, så jag ska ta reda lite mer kring vad det innebär.
1: Det blir spännande att höra detta då senare här under morgonen. Nu får vi nyheter från Ekot, däremot när klockan är 6. God morgon!
4: Här är Ekot. Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att vi inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallade Valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag. Det är för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände egentligen.
5: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
6: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
5: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
7: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
5: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
4: Postnord har tidigare sagt i Sveriges Radio att en anledning till att förtidsröster dröjt längre än vanligt har varit att fler än väntat har förtidsröstat. Reporter här var Annie Säf. Utrikes. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättar att två nordkoreanska krigsfångar förs till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten så vill man även ha en förklaring till det som hänt. Sverige igen. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom de här resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
8: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
9: Då är vi här.
10: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
11: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
4: Och reporter här var Erika Sundén. I Nepal har två kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett tiotal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt.
12: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i modern tid.
9: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
13: God fredag, här är Dagsnytt 20.30.
9: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
14: Alla medarbetare i NRK kan söka.
9: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
14: När vi ser att vi är nöjda till att kutta för att komma i balans så må vi också kutta i antal människor.
4: Reporter här Jens Möller. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är en artist som fått flest priser i den här galans historia. Ekot, Erik Norberg.
1: Erik är en del av ditt morgonsällskap idag denna måndag, så även Jimmy Sjövenius och Rebecca Julin med det här ifrån studion. Vi ska också anropa Hanna Abdullah på Trafik och Service alldeles strax. Men innan dess, vi tar oss an en ny vecka och ett nytt värde. Det kommer liksom till oss alltid, oavsett om man vill eller inte.
2: Ja, per automatik. Vi behöver inte anstränga oss överhuvudtaget.
1: Bara man får slå upp ögonen så får man uppleva värdet också.
2: Precis. Moln får du se då om du öppnar upp ögonen idag här. Fram på dagen så är det också tidvis regn att räkna med och ganska behagliga temperaturer ändå för året. 13-16 grader och så vind omkring syd idag.
15: Ja, god morgon, säger vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju trafiken på bra morgon. Trafiken har ju inte riktigt kommit igång ännu. Däremot något som är bra att tänka på är i Uddevalla vid Björkbäcksvägen, Gräskärvägen och Pukevägen. Där är det påverkan på trafiken på grund av byte av en trasig vattenledning. Så detta pågår mellan 28 september, alltså idag, från klockan 7 till 5 oktober. Skulle du vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.

0: to Mars, I just might. Idag då så är det ju upprop i riksdagen med helt nya, ja vissa väl gamla i och för sig, men det finns också helt nya riksdagsledamöter.
1: Precis, så är det ju. Så ska vi ju välja talman och vice talmän, även om det låter som att det där talmansvalet, det verkar ju redan vara färdigt när man lyssnar på Vänsterpartiet vice partiledare igår i Agenda i SVT, som sa att man ställer sig bakom Moderaternas och Tidös val då av nuvarande talman Andreas Norlén. Men det ska ju röstas om ett också.
0: Precis. Klockan 11 sker det idag och vi hör ju mer om det här också i våra nyheter.
1: Ja, absolut. Vi har pratat med en kvinna som vi träffat i Uddevalla, säger att alla turer om regeringsförhandlingarna och misstänkt valfusk skadar förtroendet för politikerna. Så det ska vi höra mer om. Kan väl nämna också att P4 Väst är ju också på plats i riksdagen idag via vår kollega Marcus Gårne.
0: Han kommer bjussa på direktrapporter både i förmiddagsprogrammet och eftermiddagsprogrammet idag då från Stockholm och riksdagen. Så vi får liksom vara med där inne i i riksdagssalen.
1: Det brukar alltid vara speciellt och spännande att höra när Marcus är där. Det är nästan tradition att han åker dit. Ja, men vi lämnar det och går vidare till Tanums Hede. Räddningstjänsten fick släcka en mindre utomhusbrand där igår kväll. Det brann på två ställen i ett dike och på åkern väster om Tanumskolan. Polisen utreder det hela som med en anmälan om allmän farlig vårdslöshet, men det finns ingen misstänkt enligt Strömstads tidning. Och så lite fotboll hinner vi också, va?
0: Absolut.
1: För att det går ju fortsatt bra för FC Trollhättans damer som närmar sig steget upp i elitettan genom att de drygade ut serieledningen igår i division 1 Mellersta med sin bortavinst mot Ulricehamn. 1-3 slutar ju matchen där. Och nu leder då Trollhättelaget serien med 6 poäng tack vare att jagande IF Karlstad häpnadsväckande förlorade i lördags mot Degerfors. Så att det bådar gott. Får vi se, hålla tummarna.
0: Såklart hoppas vi också att du som lyssnar haft en fin helg, att du känner dig redo för en ny vecka. Tänk att vi tar oss an helgen lite kort här om en stund, men du Jimmy, kolla upp på den där lampan där.
1: Jag såg getingen.
0: Ja, det är två stycken till och med kompisar här inne.
1: Ja. Har vi varsin?
0: Där fick vi, för att jag vill ha in lite frisk luft här och ställde fönstret på vid gavel en timme här innan vi började sända. Då kom de in i värmen.
1: Ja, där är de båda två.
0: Ja, där är de. Precis som man för dig. Snett om man för dig.
1: Lampan där.
0: Ska vi ha dem som sällskap hela morgonen eller ska vi försöka få ut dem?
1: Jag tror att de har nog bättre utomhus, va?
0: Ja.
1: Vi får se om vi kan hjälpa dem ut.
0: Vi försöker.

0: Hi Horace, Casey Musgraves hörde här i PFR Väst och vi kan väl kort konstatera att de flesta av oss har nog haft en bättre helg än Stefan Holm som är den absolut mest omskrivna ex-höjdhopparen den här helgen då efter hans utbrott och påhopp på poddaren Emil Persson då under helgens bokmässa i Göteborg. Något som ju faktiskt slutade i polisanmälan om misshandel och mycket ångerfulla uttalande av Stefan Holm. Men tänk att vi lämnar det och så undrar jag istället då, Jeremias, vår reporter, hur har du haft i helgen?
1: Det har varit en bra helg. Jag har varit med familjen på ett sånt här så kallat äventyrsbad. Så ja, stundtals dramatiskt i alla fall för mitt 47-åriga jag och hänga med ungarna som är runt fem, bägge två helt enkelt där inne.
0: Blev det ett äventyr även för dig?
1: Ja, jag måste väl erkänna att jag mest hängde i barnpoolen, men vi var ju inne lite och kände på det här att man ska åka i massa virvlar och det fanns långa vattenrutschkanor och sånt där. Och då kände jag mig lite gammal, det måste jag säga. Jag kände mig inte alls sugen på att åka en sån där lång vattenrutschkana.
2: Tur att du måste det om några år när de är större.
1: Ja, det är jag så fram emot.
0: Ja. Jag bara väntar på att det kommer mer och mer av den här varan. Jimmy då?
2: Det har varit väldigt lugnt och städat, eller städat har jag kanske inte gjort, men det har varit lugnt och städat i alla fall. Jag har tagit chill och njutit av vädret som jag tycker har varit gudomligt under helgen här, soligt och oerhört varmt när solen har varit framme och molnen inte varit i vägen. Så, där. Så att, ja, jag har tagit det lugnt. Och du, Rebecka?
0: Ja, lite inne på samma faktiskt. Det har varit lite aktiviteter, men samtidigt också bara varit hemma och påtat och grejat. Och faktiskt kunde linne och t-shirt utomhus. Mm. Det har faktiskt varit ljuvligt.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, så här god höstig luft också. En som nog har funderat mycket på vad egentligen som hände i helgen, det är nog Elliot Stroud, fotbollsspelaren från Uddevalla. Som liksom trodde att han satt sitt livs första landslagsmål i fredagskväll då i Nations League-matchen mot Rumänien. Och så sket sig alltihopa.
2: Ja, snyggt var ju målet också.
0: Ja, det var så sjukt snyggt det. Ja. Ska vi lyssna på hur det lät?
2: Absolut.
3: Det är väldigt trångt i Stroud som skjuter med vänster. Och är det mål! Han prickskjuter in 3-1 för Sverige! I den 53:e.
4: Ja, det var önsketänkande för mig. Det är inte 3-1 alltså.
5: Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
6: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaka bandet och hittar Hansen. Liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
0: Ja, Strouds första landslagsmål alltså bortdömt på grund av en tidigare hands av en annan spelare då. Mm. Han intervjuades här av Selma Jennervall, Radiosporten. Men han får ju en ny chans ikväll redan.
2: Ja, visst. Polen är det då som är nästa motstånd.
0: Ja, och det känns som att förväntningarna är skyhöga på att Stroud ska leverera igen.
2: Ja, just det. Jo, nu vill man ju att den ska sitta på riktigt. Och...
0: ja. Så kan vi också bara kort konstatera att katten Luffarlasse fortsätter att vara någonting helt omåttligt populär alltså. Mm. Här i helgen så sändes ju 8 timmars slow tv ut då med kändiskatten i Trollhättan. Och vi kan väl lite kort lyssna också på hur det låtit.
7: Det kan vara så här att det är skjuts på gång. Ska Lasse välja skjutsen eller ska jag fortsätta med mina äventyr? Men titta så han gillar det här paret. Ska han hoppa in här i taxin och få skjutsen?
8: Titta
7: där.
8: Han tar hela svansen.
7: Han känner, köra han hoppar in. Han hoppar in.
8: Han vill åka hem. Hör du det bara?
7: Ja, vill åka hem Lasse med och jättefin klapp där också.
8: Ja,
7: fint.
0: Ja, sportkommentator Chris Härenstam och programledare Marcus Granset då som följde Lasses upptåg på Överby. Vill man kika på det här, om du har 8 timmar över idag, då kan du gå in på SVT Play och kolla på Luffa Lasses äventyr. Det snackas ju också om att här i veckan framåt, om vi lämnar helgen bakom oss och kikar lite framåt, att det ska bli runt 20 grader varmt.
2: Ja, det vet jag.
0: Vad tycker vi om det?
2: Lite märkligt, men ja, jag säger inte nej.
0: Nej, alltså då kan vi fortsätta. Det går i shorts och linne
2: ja,
0: ju.
2: Ja, visst, absolut.
0: Vi kollar med meteorologen vad hon säger om det här alldeles strax.

0: Jag så heter låten med Agnes Ego. Du har den här i P4 Väst där vi anropar Therese Fogman, SMHs meteorolog. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Måndag morgon, en ny vecka framför oss. Idag då, värdemässigt, vad väntar oss?
1: Ja, men det är ju mycket moln redan nu och det kommer nog bli regn lite av och till under dagen också. Och med det så stannar ju temperaturen vid runt 15-strecket skulle jag tro. 15-16 grader som högst i samband med regnet, kanske 12-13, men det kommer inte regna hela tiden, tror jag inte.
0: Nej, det handlar om skurar från och till då under hela dagen eller eftermiddagen? Eller?
1: Ja. Det dröjer väl kanske nu då, ett par timmar till innan det kommer in, men det ligger där ute över havet och upp mot Oslohållet, så rör sig långsamt österut, så att det kommer ju in under förmiddagen i alla fall, skulle jag säga.
0: Mm. Och blåsten för dagen?
1: Kommer att vara omkring syd, vi har frisk vind ut med kusten, men i övrigt så är det ganska lugnt på vindfronten faktiskt.
0: Therese, då måste vi kika lite framåt här, för senare i veckan så snackas det om att det kan bli runt 20 grader. Berätta vad du vet om detta.
1: Ja, till imorgon så kommer ju regnet dra bort i alla fall. Molntäcket spricker upp, men den här varmaste luften, den ligger fortfarande söder om oss. Så att imorgon skulle jag tro att vi kommer upp i 17-18, kanske 19 grader. Så vi är ju där och nosar nära 20, men inte riktigt ändå då. Under natten mot onsdag, en del regnskurar, och sen på dagen på onsdag då kommer den här varmare luften upp mot västområdet också. Och då kan vi nog vara där och nosa på runt 20 skulle jag tro under eftermiddagen. Och sen ser det väl ut som att dagarna som följer också bjuder på temperaturer på nära 20-strecket.
0: Mm. Och det är då varm luft från södra Europa?
1: Ja, precis.
0: Som vill komma och hälsa på oss.
1: Precis, en så här sista sommarsuck. Får vi se sen.
0: Ja, får se om det blir den sista sommarsucken eller inte. Mm. Therese, tack för den här heads up. Och så ska vi istället anropa Ekot på en minut.
2: Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Vänsterpartiet har nämligen ställt sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V kommer att stå på sig om sitt krav på ministerposter.
3: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
2: Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK, det rapporterar Kulturnytt. Omkring 400 tjänster ska bort av dagens 3100. Och i natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är därmed den artist som fått flest priser i galans historia. Det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Och fler nyheter, lokala sådana, väntar här om bara några minuter.
4: Mm, absolut, så är det. Vi ska prata mer om att det är upprop i riksdagen idag. Vi ska också ta oss till Tanums Hede och prata fotboll från Trollhättan. Så att det är mycket på gång.
0: Uppdatering också då kring hur det går med de här getingarna som var hos oss tidigare under morgonen.
4: De är kvar, kan vi ju säga. De är inte bara vad de är.
0: De är kvar. Kan eventuellt ha blivit...
4: De är tre till antalet nu.
0: Säga det. Kan ha blivit en till faktiskt. När vi öppnade fönstret och försökte få ut dem så kom ytterligare en in istället. Ja, de får vara kompisar, radiokompisar med oss här den här morgonen.

0: skön musik så här en måndag morgon. Coldplay's Feels Like I'm Falling in Love. Vi tar oss ut på E45 tillsammans med Hanna på trafiken.
1: Ja, just nu så är det ju en del kö på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby på grund av ett broarbete. Så om du undrar varför det går sakta så är det ju på grund av det. Sen på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla så är avfart och påfarten avstängd så trafiken leds via Fjällvägsmotet. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Nyheter som Jimmy.
2: Så är det. Politik ska det handla om, brand och även fotboll.
0: 6:30 är klockan, du lyssnar på P4 Väst.
2: Ja, idag är det ju dags för upprop i Sveriges riksdag för nya och gamla ledamöter. Och de nya ledamöterna åker upp till ett getingbo med tuffa regeringsförhandlingar och prat om valfusk. En kvinna som P4 Väst träffat på stan i Uddevalla säger att alla dessa turer skadar förtroendet för politikerna.
3: Ja, det är klart det påverkar förtroendet, gör det ju. Men vad ska man göra åt det då? Man röstar gör man ju i alla fall.
4: Det kommer inte avskräcka dig från att liksom rösta i nästa val.
3: Nej, vad är alternativet då kan man ju fråga sig.
5: Ja, en av de nya riksdagsledamöterna som ropas upp under måndagen är liberalen Cecilia Prins från Vänersborg. Hon håller med om att turerna kan skada förtroendet för politiker.
6: Jo, men absolut, jag kan förstå det. Det har varit en fantastisk valrörelse på många sätt, men också en annan valrörelse som jag inte stött på tidigare med lite hårda ord. Och det är någonting som är lite som skaver lite och det måste man ju ta tag i för att öka förtroendet och att det absolut inte urholkar vår fina demokrati.
5: Och socialdemokraten Mikael Melby från Mellerud är också ny riksdagsledamot. Han säger att politikerna har ett stort ansvar för att se till så väljarna har fortsatt förtroende för dem.
7: Men det är ju vår uppgift att försöka få det så stabilt som möjligt och att vi får våra medborgare och tycka att detta är den rätta vägen med att vi har en sund demokrati som också får ta tid in emellanåt.
2: Reporter här var Skob Salihi. Vid 18-tiden igår kom larm om en brand utomhus strax väster om Tanumsskolan i Tanumshede. Det ska ha brunnit på två ställen i ett dike och även på åkern i närheten enligt räddningstjänsten, men det släcktes snabbt. Även polisen var på plats och till Strömstads tidning säger man att de har upprättat en anmälan om allmän farlig vårdslöshet, men det finns ännu ingen misstänkt. Vi tar oss vidare till Bengtsfors. Skolskjutsar kommer att påverkas när väg 2206 över Greaströmmen i Ärtemark stängs av från 5 oktober till början av november. Bron ska bytas ut och under avstängningen så blir det längre körvägar och ändrade tider för vissa bussturer. Bengtsfors kommun har tagit fram tillfälliga lösningar för skolskjutsarna och både elever och vårdnadshavare uppmanas att hålla koll på de nya tidtabellerna på kommunens sajt. Försöken med drönare som flyger ut hjärtstartare vid akuta larm fortsätter i Västra Götalandsregionen. Systemet har vid flera tillfällen varit först på plats vid misstänkta hjärtstopp, vilket ger chans till snabbare livräddande insatser. Och nu skjuter regionen till 4 miljoner kronor för att fortsätta testa och utvärdera drönarverksamheten under nästa år. Fotboll på det då. FC Trollhättan drygar ut serieledningen i damernas division 1 Mellersta. Igår så blev det nämligen vinst borta mot Ulricehamn, 3-1. Ella Andersson Källqvist blev 2-målsskytt för FCT. Och Trollhättelaget leder serien med 6 poäng eftersom jagande IF Karlstad förlorade mot Degerfors i lördags. Nu är det bara 4 omgångar kvar att spela och FCT skulle potentiellt kunna säkra seriesegern i bortamötet mot Älvsjö AIK den 10 oktober. Molnigt väder idag att vänta. Fram på dagen tidvis regn, 13-16 grader, vind omkring syd. Men det ryktas ju om att det ska bli varmare i veckan. Så här säger meteorolog Therese Fogman.
8: Under natten mot onsdag en del regnskurar och sen på dagen på onsdag då kommer den här varmare luften upp mot västområdet också. Och då kan vi nog vara där och nosa på runt 20 skulle jag tro under eftermiddagen. Och sen ser det väl ut som att dagarna som följer också bjuder på temperaturer på nära 20 stycken.
0: Säger alltså då SMHs meteorolog Therese Fogman. Och visst känns det lite märkligt att man så här i slutet på september får runt 20 grader.
2: Men... Ja, ja, absolut. Och början av oktober.
0: Ja, för den delen också. Just det, vi är ju... Ja, den här veckan går vi mot oktober månad.
2: Ja, exakt. Det får du inte glömma.
0: Oh my God.
2: Och skriva in det i kalendern.
0: Exakt.
2: Du har gjort det redan.
0: Jag skriver in det på 1 oktober. Nu börjar oktober. Så har jag koll på läget.

0: Ny musik med Benjamin Ingrosso. Funny Feeling heter låten som du hör här i P4 Väst. Ja, det är måndag morgon. Vi tar oss an en ny vecka. Vecka 40 har vi tagit klivet in här då i, och det är den 28 september idag som vi vaknar upp till. En dag då Sveriges riksdag bjuder på upprop och en ny talman ska väljas. Kanske det blir en ny gammal. Det verkar ju som det. Vi kan väl snacka mer om det om en liten stund. Men innan det så ska vi säga god morgon till Patrik Ljunggren. Det är dags för Radiosportens första uppdatering och då blir det en rejäl dos fotboll.
1: I fotbollens Nations League var det igår kväll ett möte som väckte känslor. Irland mot Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motståndarna i handen. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann matchen med 3-0. Även Norges fotbollslandslag spelade igår kväll och det blev förlust mot Portugal med 2-1 efter en riktig målvaktstavla. Den norske målvakten Örjan Nyland passade bollen rakt i gapet på den portugisiska stjärnan Gonzalo Ramos som gjorde segermålet som betydde 2-1 till Portugal. Nu till kvällens drabbning på nationalstadion i Solna.
2: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
3: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
2: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
4: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att ja, men försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och ja, men mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Även Gudmundsson tror att revanschlusten kan skruva upp temperaturen ytterligare.
5: Såklart att de kanske då är lite mer hungriga än andra nationer som kanske kommer hit. Men samtidigt så har vi en positiv känsla mot dem senast. Så att det gäller att bara ta med sig mycket från den matchen och den känslan. Så jag tror att det kommer bli bra matcher med en bra resultat från vår del.
1: Sverige-Polen i Sportextra med start 20:45 ikväll. Selma Jennevall, reporter.
6: Jesus, vad händer nu?
0: Kom getingen rakt i ansiktet. Jaha. På mig.
6: Du skräms.
0: Ja, men den skrämde ju mig.
6: Ja, ja. Oj, vilken puls jag fick ändå. Ja, det är alltså som så att vi har ju besök då av 3 stycken getingar i studion här efter att vi vädrade lite tidigt i morse och upptäckte sedan när vi stängde fönstret att ja, det var 2. Vi försökte släppa ut de 2. Men då kom en tredje och anslöt. Och nu flyger de runt här titt som tätt och var det väldigt nära.
0: Och jag sa precis så här, ja, det är tur att man inte är sån här person. Ni vet, det finns vissa som är så jätterädda för getingar som liksom inte kan vara i samma rum som dem. Och bara för det så flög en rakt i pannan på mig. Ja.
6: Men det gick bra med dig.
0: Det gick bra. Ja. Ursäkta tidigt utrop här och skriker.
6: Ja.
0: Ja, vi har kompisar alltså i studion den här morgonen. Utöver dig som lyssnar.

0: där var hon ju klar. Katy Perry med I Kissed a Girl. P4 Väst lyssnar på. Det gör du helt rätt i. Det är Jimmy Chevenius och Rebecca Gillin som är med här i studion. Och sen har vi vår reporter Jeremias Sandberg. Just nu på väg mot Håverud. Vi ska efter 7 uppmärksamma då att planeras för en mångmiljonsatsning för en ny då besöksattraktion vid Håverudskanalen. Dalslands center som har tankar och drömmar om detta. Vi hör mer om det efter 7 då alltså. Om vi kikar till andra grejer som händer just idag så är det så att 11 så ska då Sveriges riksdag rösta fram en ny talman. Och ja, man kan väl nästan säga att det verkar vara klart redan nu vem det blir. Att det är Andreas Norlén, den nuvarande talmannen, som får sitta kvar.
1: Mm. Jo, men precis. Vi stod och pratade här om detta, du och jag, alldeles nyss. Beskedet ifrån Vänsterpartiet då, att man kommer att rösta ja för Andreas Norlén, det kom ju redan under fredag eftermiddagen här. Men bekräftades ju igår i SVT.
0: Mm. Precis. Det var ju då Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson som var med i Agenda och sa det att ja, vi kommer rösta på Andreas Norlén då, Moderaten, trots att Vänsterpartiet vill bilda regering med Socialdemokraterna som väl egentligen vill se en egen kandidat från deras sida då.
1: Ja, men Ida Gabrielsson sa ju där att det har ju inte med att göra med att vi röstar för en moderat utan vi röstar på Andreas som person.
0: Som ju är moderat.
1: Ja, det sades också. Men ja, men det är ändå Andreas vi röstar på, sa de.
0: Vi får väl se vilken spricka det här redan nu då kan skapa mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Vi kan väl lyssna också på vad Jenny Madestam säger, statsvetare vid Södertörns högskola då, om Vänsterpartiets besked.
2: Det här är ju ändå lite överraskande, men det här visar ju just att Vänsterpartiet menar allvar i de här regeringsförhandlingarna.

0: en av våra socialdemokratiska riksdagsledamöter redan nu här på morgonkvisten. Och får vi tag på några av dem? Ja, du hörde också dem här i radion i P4 Väst så småningom. Och som sagt, Ida Gabrielsson då från Vänsterpartiet, hon säger det att ja, men Norlén, han har erfarenhet av att vara talman. Han kan lotsa oss igenom det här. Han har gjort det tidigare då. Och han kan ha lite mer distans till den här situationen som är i det låsta läget. Vi får väl se hur det blir då. Men det verkar ju som att vi redan nu har i princip en talman klar.
1: Tror du att det beror till viss del på hans fika?
0: Kanske. Eller på att han verkar vara väldigt diplomatisk.
1: Ja, kombon där kanske.
0: Ja, precis det. Vi följer situationen såklart och berättar senaste nytt för dig. Vi kan väl återupprepa då att vi har ju vår kollega Marcus Gårner på plats också i riksdagen idag. Så både under förmiddagen och eftermiddagen så kommer du få rapporter därifrån. Från det till någonting helt annat, för det pågår ju också en musiktävling här i P4.
2: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja, PFR Nästa Stjärna pågår för fullt. Och Jimmy, hur länge är det som vi kan hålla på och rösta här?
2: Det är fram till och med 9 oktober, så fredag nästa vecka, för då är finalen nämligen.
1: Mm. Då pratar vi om den lokala finalen och då håller vi sen tummar och tår såklart för att det är något av våra tre bidrag som tar sig vidare till riksfinalen.
2: Mm. Där är det ju 5 eller 6 stycken bidrag i Sverigefinal som får plats. Det är ju 25 lokala vinnare totalt som tas ut, så att konkurrensen är ju hård, men med en bra låt som vi har 3 av så kan det gå vägen.
1: Visst är det ändå våran tur nu?
2: Det tycker jag verkligen. Mm. About time.
1: Det är det. Mm.

0: Ted Gärdestad. Åh, vilken härlig dag. Jag hoppas att vi får det tillsammans då, den måndag 28 september. En morgon då vi i våra nyheter pratar en hel del om att riksdagen har upprop idag.
1: Jo, så är det ju faktiskt. Och det är för nya och gamla ledamöter. Och det är ju samtidigt då tuffa regeringsförhandlingar som pågår i bakgrunden. Och så är det prat om misstänkt valfusk. Och det här gör att en kvinna som P4 Väst träffade i Uddevalla säger att alla de här turerna skadar förtroendet för politikerna. Så det är ett av ämnena. Sen kommer ju också idag någonting helt annat. En intressant rapport. Den heter Svenskarna och internet.
0: Just det.
1: Från Internetstiftelsen. Och jag läser här via SVT att det är intressanta uppgifter som kommer här nu. Det handlar om att barn och unga minskar stadigt användandet av sociala medier. Och samtidigt så visar det sig att det är varannan svensk som lockas av en så kallad digital detox, alltså att minska användandet överhuvudtaget av till exempel sociala medier. Och det är också som så att det visar att allt fler unga och barn ifrågasätter tiden de lägger på skärmar och sociala plattformar. Är inte det intressant?
0: Jimmy, jag fick en sån klump i magen när vi började prata om det här. Jag tänkte så här, det är aldrig något positivt. För det är ofta att så här, vi skittittar på massa dumma grejer på nätet. Och vi lägger allt med tid på skärmar och vi blir mer och mer knäppa i huvudet. Nu säger du precis tvärtom.
1: Ja.
0: Det gör mig glad.
1: Ja, det var väl härligt att höra. Vi kommer få höra ännu mer om det här, jag är helt övertygad om idag. Dessa siffror som kommer fram då.
0: Alla gånger, med all rätta också. Någonting vi också kommer få höra mer om bara en kvart, 20 minuter, det är ju då att det finns stora planer på hur man kan utveckla Dalslands center i Håverud. Och Jeremias är på plats. Vi har talat om en så kallad dark ride, någon sorts åkattraktion då som man vill bygga där.
2: Ja, det låter lite spännande här. Så som jag har förstått det så är det, ja, man ska åka runt i ett ställe men där det blir en slags ljusshow, men det finns också lukter, ljus och vattenstänk till och med. Och syftet är lite här, om jag förstår vdn Lotta Edin Johansson rätt, att man på något vis vill visa upp Dalslands historia genom den här och ja, förstås locka dit fler turister här.
0: Det låter inte som att vi pratar om någon sån storslagen berg-dalbana, utan vi kanske pratar om någon sån där kärleksresa eller tunneln eller morotsresan eller något sånt där lite lugnare, stillsamma, det låter det som.
2: Ja, det låter som det, men vi får väl se vad hon har att säga. Men det skulle kanske vara lite ilande i magen om man tänker att det skulle vara en berg-dalbana här inne om man åker upp och ner och in och ut och så där. Men vem vet?
0: Jeremias, gå in så ska vi få svar på tal efter klockan 7 då. Fram tills nyheterna så lyssnar vi på Sabrina Carpenter.

0: Kanske är det en espresso just som du sitter och dricker nu för att kicka igång den här dagen och orka med en ny vecka. Oavsett vilket så får vi nyheter från Ekot när klockan är 7.
1: Här är Ekot. Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop i riksdagen. De 349 ledamöterna ska infinna sig för första gången efter valet. Flera kända ledamöter har försvunnit och nya har kommit in. Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är en av dem.
2: Det känns fantastiskt roligt verkligen. Det känns jätteskoj.
3: Samma entusiasm återfinns hos en annan nykomling, Rasmus Elfström, Centerpartiet.
4: Det känns otroligt kul att ha fått det här otroligt fina förtroendet.
3: Knappt en tredjedel av ledamöterna är nya. 54% av alla ledamöter är män, 46% är kvinnor. Några av de mer kända politikerna som gör entré är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg gör comeback, likaså hans tidigare partivän Birgitta Olsson, men hon tar nu plats för sitt nya parti, Centerpartiet. Den före detta biståndsministern Moderaternas Benjamin Dosa blir också riksdagsledamot. Miljöpartiets Hanna Lindqvist blir med sina 22 år yngst i riksdagen.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
3: De nya ledamöterna kommer till en riksdag som väntar. Väntar på en ny regering. Och väntan kan bli lång. Centerpartisten Rasmus Elfström har redan planer på vad han ska fylla tiden med.
4: Vi har ju en allmän motionstid och där vill man ju inte vara en ledamot som har legat på latsidan. Jag tänker att det finns mycket saker man kan börja jobba med.
1: Reporter här Pontus Mattsson. Och när den nya riksdagen idag röstar om talman verkar det som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hålla igång vid kris eller krig, enligt siffror från Socialstyrelsen. Fler kommuner har planer idag jämfört med för ett år sedan, men bristerna är fortfarande stora. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen och han är kritisk.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årliga återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I huvudstaden Kiev har en rysk drönare träffat en bensinstation enligt lokala myndigheter. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
6: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
7: Så, då är vi här.
8: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Tidigare resor har gått till Piteå. Omställningsfonden ägs av kommuner, regioner och fackförbund och är till för de som förlorat jobbet inom välfärden på grund av arbetsbrist. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
9: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
1: Reporter Erika Sundén. I natt tilldelades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Ekots nyheter är klockan 7 i studion Erik Nordberg.
0: Man kan väl säga att det går dåligt för oss i studion, Jimmy och Rebecca, men det går ju betydligt bättre för Taylor Swift, det får jag ändå konstatera.
10: Ja, i den konkurrensen så är det något svårt. Ute, tror jag.
0: Hon är överlägsen just nu, denna kvinna då. På alla sätt och vis. Men någonting vi ändå kan leverera, det är ju ett härligt och gött morgonprogram.
10: Oh ja, visst, det kan vi absolut göra.
0: Vi försöker åtminstone. Mm. I ett väder som bjussar oss på regn.
10: Mm, så är det. Det kan vara lite sånt idag här bland alla moln som kommer att vara med. 13-16 grader och vind omkring syd. Känner man att det här är tråkigt så kan vi ju bara hinta om att kommer bli varmare i veckan.
0: Mm, uppemot 20 grader faktiskt. Mm. Onsdag verkar vara den varmaste dagen. Men även imorgon blir det 17-18 uppemot 19 grader. Och så samtidigt som vi säger att det ska kanske bli lite regn idag så kollar man ut. Kollar man ut och då är det en fantastisk soluppgång just nu.
10: Ja, det var härligt.
0: Alltså helt lila rosa.
10: Ja, det är coolt.
0: Ja, det är väldigt, väldigt fint. För dig som är ute och kör, håll ögonen på vägen, även om du kanske vill titta lite grann på soluppgången också. Man får passa på så länge den varar. Hur ser det ut då på våra vägar? Vi frågar Hanna.
11: Ja, morgontrafiken har ju börjat rulla igång och det kan man se bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby där det är en del kö i samband med broarbetet. Sen på riksväg 44 mellan Sörviks tunnel och Fjällvägs motet i riktning mot Uddevalla så är avfart och påfarten avstängd så trafiken leds via Fjällvägs motet istället. Skulle du se något annat på vägarna då är tipsnumret 020 999 444.
0: Fortsätter att leverera god musik så här på måndag morgonen. Nu bussar vi på The Weeknd och Blinding Lights. God morgon.

0: The Weeknd, allt som där med Blinding Lights. Nyhetsmässigt idag, Jimmy.
1: Ja, men mycket handlar ju om att det är upprop i riksdagen idag, ifall du har missat det. Det är ju både för gamla och nyvalda riksdagsledamöter. Det ska väljas talman, vice talmän och så vidare. Där har vi ju hört redan i SVT igår kväll i Agenda att Vänsterpartiet ställer sig bakom Moderaternas och Tidöpartiernas val på nuvarande talman Andreas Norlén, så att det känns ju nästan som att det är färdigt. Samtidigt så är det ju också många turer kring regeringsförhandlingarna, men också misstänkt valfusk, och en kvinna som Petra Väst träffat på stan i Uddevalla säger att det här skadar förtroendet för politikerna. Sen kommer vi höra en hel del från riksdagen idag, eller hur?
0: Ja, vi har ju vår kollega Marcus Gårne på plats i riksdagen, så att vi kommer få live-rapporter därifrån både under förmiddagsprogrammet och eftermiddagsprogrammet. Det är ändå 10 riksdagsledamöter från vårt område jämfört med 8 som har varit de senaste 4 åren då. Så att vi är lite fler här från västkusten och västområdet.
1: Plus 2 där. Apropå 2 så är det andra veckan för strejken bland norska lokförare nu som man kliver in i. Facket och tågbolaget Vy kan inte komma överens om löner och arbetstider. Och det här, det gör ju att flera tåglinjer ställs in. Vissa dagar så handlar det om sträckan Göteborg och Oslo som passerar Trollhättan och genom Dalsland. Så håll koll på det. Jag tycker vi ska nämna också fotboll och FC Trollhättans damer som fortsätter att dryga ut serieledningen här efter gårdagens vinst borta mot Ulricehamn. Man vann med 3-1 och leder nu då med 6 poäng eftersom jagande IF Karlstad förlorade mot Degerfors i lördags. Det är bara 4 omgångar kvar här, så att det är ju nära, nära elitettan för FCTs damer, vilket ju hade varit grymt kul.
0: Ja, jag tror inte att de kommer att känna sig trygga, utan de kommer nog bara bli ännu mer taggade på att nu tar vi det hela vägen i hamnen här. Det blir spännande att följa detta slutet då.
1: Ja, men det blir det.
0: Dalsland nämnde också Jimmy här i nyheterna. Vi ska ta oss dit alldeles strax, för det finns planer på en mångmiljonsatsning vid Dalslands center, och det har vi mer om strax.

0: Vanlig Hammar, aldrig ensam igen. Ja, Dalslands Center planerar en mångmiljonsatsning för en ny besöksattraktion vid Hovrudskanalen. Det här är något som då Melleruds Nyheter var först med att berätta om. Och det handlar om en så kallad dark ride. Det är en slags åkattraktion då, som använder sig av både lukter och ljud och ljus och vatten för att visa upp Dalslands historia. Det där tänkte jag vi skulle få höra mer om nu, för vi har ju vår reporter Jeremia Sandberg vid Dalslands Center. Berätta mer.
1: Ja, man blir ju nyfiken på vad den här dark riden är för något, och den som vet mer om vad det innebär och är för något, det är förstås Lotta Edin Johansson som är vd för Dalslands kanal och Visit Dalsland. Ja, Lotta, vi måste börja med, vad är egentligen en dark ride för något?
2: Ja, det låter ju otroligt spännande just det här med dark ride, men och det är det också. Det är som en åkattraktion kan man säga, där man åker genom en miljö som berättar någonting. Man åker genom en berättelse helt enkelt. Så det är ingen berg- och dalbana i den bemärkelsen.
1: Ja, vi spekulerade ju lite innan jag och programledaren Rebecka här. Ingen berg- och dalbana kanske mer som en kärlekstunnel.
2: Ja, precis. Samtidigt är vi lite rädda att det ska låta för mesigt. För här kommer det vara spännande, just att man ska få en spännande berättelse berättat för sig medan man åker den här. Det ska också hända saker. Vi vet ju att nästa generations turister har lite större krav på. Det här kommer ju bli som ett interaktivt museum kan man ju säga. Så då kommer det hända roliga saker under färden.
1: Men inget plötsligt berg- och dalbanestup rakt ner?
2: Nej, snarare kanske lite regnskurar och kalla vindar eller varma vindar och sådana upplevelser.
1: Men vad är det för historia den ska berätta då?
2: Ja, vi vill ju berätta Dalslands kanals historia, och kanalens historia är väldigt viktig för hela området Dalsland och sydvästra Värmland då, där kanalen går igenom. Och då vill vi berätta den på ett spännande sätt liksom, så att man lär sig om Dalsland och sydöstra Värmland som sagt, och kanalen genom 400 år ungefär har vi sagt.
1: Men ni hoppas då att kunna bygga upp det inne i Dalslands Center, eller hur tänker ni?
2: Ja, precis. Så man kan ju säga att det är som ett interaktivt museum. Så det kommer bli, våra planer är att det kommer bli den här dark riden då, som berättar historien på ett spännande sätt. Och sen så ska man komma ut i någonting som just nu går under arbetsnamnet vattenverkstan då, där man får prova på och testa olika saker.
1: Men hur vet ni att det är detta som turisterna vill ha? Då kommer inte de hit just för kanalerna och naturupplevelsen? Är de intresserade av en dark ride verkligen?
2: Ja, precis. Jo, men vi har ju väldigt mycket turister här i Hoverud framförallt som kommer för att titta på akvedukten. Men det har man ju gjort rätt så snabbt, och sen så känner vi att vi behöver ta hand om dem på ett bättre sätt. Att de kan lära sig mer när de är här och också bli nyfikna på hela området, så att man kan åka ut och titta på allting som vi berättar om i verkligheten då.
1: Hur mycket tror du att det här kommer att kosta då? Det låter inte billigt.
2: Och jag vill ju faktiskt inte spekulera i det, även om vi har våra aningar, men det är just det vi håller på med, det arbetet nu då, gå ner på detaljnivå i allt från byggnad, teknik, ja, precis allting, besöksantal, allt, och räkna på det då, så vi ska ha en ordentlig kostnadskalkyl så vi sen kan ta ett bra beslut efter det.
1: Vem är det som ska betala då?
2: Ja, vi kommer ju behöva söka finansiering för hela det här projektet, så vi tittar på alla möjliga lösningar. Det är privata aktörer, offentliga medel, sponsorer, fonder. Ja, vi tittar på allt.
1: Vad blir nästa steg i detta här? Och om du skulle spekulera, när skulle detta kunna bli verklighet?
2: Ja, vi vill ju att det ska gå fort nu. Så att förhoppningsvis, så våran dröm är ju önskar att vi öppnar 2029.
1: Tack så mycket, Lotta Edin Johansson, vd för Dalslands kanal och Visit Dalsland.

0: såklart är det Queen med A Kind of a Magic. För det som precis lagit på radion, du har missat hela getingdramatiken som jag bjussat på här under morgonen. För det var ju så att mellan klockan 05 och 06 då öppnade jag fönstret för att få in lite frisk luft och syre. Det var inte bara det som kom in.
1: Nej, det kom in först två getingar, sen tänkte vi får släppa ut dem då och öppna ett annat fönster, men då kom en tredje in.
0: Ja, sen har de flugit här fram och tillbaka, upp genom ventilationsrör och bakom skärmväggar och allt vad det är. Ja. Och just nu kan vi då bara rapportera att det känns som att de är argare än någonsin.
1: Ja, ibland så är det en då som just nu sitter på väggen här, en av våra väggar i studion. Den går bananas och kör i cirklar runt här som om den vore riktigt crazy.
0: Ja, och en flög rakt in i min panna så det blir faktiskt lite rädd. Vi har försökt få ut dem, vi får fortsätta den kampen samtidigt som vi lyssnar på nyhetsminuten från Ekot.
2: Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda, 54% män, 46% kvinnor. 22-åriga Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är yngst.
3: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
2: I samband med uppropet sker också val av talman. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats till Norrbotten av Omställningsfonden. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut.
4: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig.
2: Och unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det här visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Det var Ekot på en minut.
0: Nyheter 7:30 också stundar här i P4 Väste.
1: Ja, men exakt. Vi tar också en vända till Sveriges riksdag såklart och träffat en kvinna på stan i Uddevalla som säger att alla turer runt regeringsförhandlingar och prat om valfusk skadar förtroendet för politikerna. Mer om det alldeles strax.

0: Donkeyboy har vi där med Ambitions. Vi tar oss ut på E45-an.
1: Ja, men morgontrafiken har ju börjat rulla igång och det kan man bland annat se på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där är det ju en del kö i samband med broarbetet. Men skulle du se något annat på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Då är det Hanna Abdullah och hennes kollegor på Trafik och Service som svarar och kan vidareförmedla informationen till fler trafikanter. Nu nyheter med Jimmy.
2: Så är det politik och arbete i tunnlar i Uddevalla som är på gång och tågstrejk, fotboll. Ja, det är mycket matnyttigt att lyssna vidare på nu.
0: Men vi inleder ju faktiskt i huvudstaden. Klockan nu är 19:30 och du lyssnar på P4 Väst.
2: Ja, vi gör det eftersom det idag är dags för upprop i Sveriges riksdag för nya och gamla ledamöter. Och de nya ledamöterna åker upp till ett getingbo med tuffa regeringsförhandlingar och pratar om valfusk. En kvinna som P4 Väst träffat på stan i Uddevalla säger att alla dessa turer skadar förtroendet för politikerna.
3: Ja, det är klart det påverkar förtroendet, gör det ju. Men vad ska man göra åt det då? Man röstar gör man ju i alla fall.
4: Det kommer inte att avskräcka dig från att liksom rösta i nästa val.
3: Nej, vad är alternativet då kan man ju fråga sig.
5: En av de nya riksdagsledamöterna som ropas upp under måndagen är liberalen Cecilia Prins från Vänersborg. Hon håller med om att turerna kan skada förtroendet för politiker.
6: Jo, men absolut. Jag kan förstå det. Det har varit en fantastisk valrörelse på många sätt, men också en annan valrörelse som jag inte stött på tidigare med lite hårda ord. Och det är någonting som är lite som skaver lite och det måste man ju ta tag i för att öka förtroendet och att det absolut inte urholkar vår fina demokrati.
5: Och socialdemokraten Mikael Melby från Mellerud är också ny riksdagsledamot. Han säger att politikerna har ett stort ansvar för att se till så väljarna har fortsatt förtroende för dem.
7: Men det är ju vår uppgift att försöka få det så stabilt som möjligt och att vi får våra medborgare och tycka att detta är den rätta vägen med att vi har en sund demokrati som också får ta tid in emellanåt.
2: Nu reporter här var Skob Salihi och under dagen så hör du också våra reporter på plats i riksdagen. Vi byter ämne. Fler nätter den här veckan stängs, eller flera nätter, då stängs tunnlarna av i Uddevalla. Från och med klockan 19 ikväll stängs tunnlarna för underhållsarbete och trafiken leds om via Kurvrödsleden. Och de är stängda fram till klockan 06 och det gäller även natten mot tisdag. Flera sträckor på E6:an från och med tisdag kommer också att påverkas när det ska fixas på den sträckan där. Vidare till strejken bland norska lokförare som nu går in på sin andra vecka. Facket och tågbolaget Vy kan inte komma överens om lön och arbetstider. Det gör att flera tåglinjer ställs in och vissa dagar handlar det om sträckan Göteborg och Oslo som också passerar Trollhättan genom Dalsland. Idag ser det dock inte ut som att denna linje berörs, men bäst är att hålla koll på sin avgång om man väntas resa denna sträcka. Kan också nämna att vid 18-tiden igår då kom larm om en brand utomhus strax väster om Tormskolan i Tormshede. Det ska ha brunnit på två ställen i ett dike och även på åkern i närheten enligt räddningstjänsten. Men det släcktes snabbt. Även polisen var på plats och till Strömstads tidning säger man att de har upprättat en anmälan om allmän farlig vårdslöshet. Men det finns ingen misstänkt ännu. Fotboll också. FC Trollhättan drygar ut serieledningen i damernas division 1 Mellersta. Igår blev det nämligen vinst borta mot Ulricehamn. 3-1. Ella Andersson Källqvist blev dessutom tvåmålsskytt för FCT. Trollhättelaget leder nu serien med 6 poäng eftersom jagande IF Karlstad förlorade mot Degerfors i lördags. Nu är det ju bara 4 omgångar kvar att spela och FCT skulle potentiellt kunna säkra seriesegern i bortamötet mot Älvsjö den 10 oktober. Då var det här med vädret nu då.
0: Ja.
2: Vad kan du säga om detta?
0: Det är ju så att dagen idag bjussar på molnigt väder och sen blir det tidigt regn fram på dagen. Vi får mellan 13 och 16 grader och en vind från omkring syd. Sen om vi lyfter blicken och kikar lite mer framåt i veckan så ska det bli varmare väder. Vi hör meteorolog Therese Fogman om det.
8: Under natten mot onsdag en del regnskurar och sen på dagen på onsdag då kommer den här varmare luften upp mot västområdet också. Och då kan vi nog vara där och nosa på runt 20 skulle jag tro under eftermiddagen. Och sen ser det väl ut som att dagarna som följer också bjuder på temperaturer på nära 20-strecket.
0: Ja, helt otroligt. Slutet av september, början av oktober och vi har alltså temperaturer på runt 20 grader. Ja, man både tackar och tar emot men man är också lite fundersam och skrämd över. Ska det verkligen vara på det viset? Men det är som det är och vi får vad vi får. Det du får idag här i Pepera Väst, det är ju ett morgonprogram med Jimmy Chevenius, Rebecca Julin och Jeremias Sandberg, vår reporter, som vi hörde i Hovedud här för en liten stund sedan. Vi har förresten också Patrik Ljunggren med oss. Han håller taktpinnen för Radiosportens sändningar idag och det blir mycket fotboll som han uppdaterar oss om. Vi har ju en spännande match ikväll då där vi kanske får se Elliot Stroud göra mål igen. Eller? Jag vet inte. Patrik

0: såklart är det Michael Jackson och Billie Jean du hör här i P4 Väst. Tack för Patrik Ljunggren och Radiosporten att göra oss sällskap.
1: Målvaktstavla förstörde Norges kväll i stormatchen mot Portugal i Nations League i fotboll igår kväll. Vid ställningen 1-1 så misslyckades den norske målvakten Örjan Nyland med ett uppspel och serverade den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos ett friläge. Och där gjorde han segermålet som betydde 2-1 till Portugal. En annan som har problem är den tyske förbundskaptenen Jürgen Klopp. För efter 1-1 mot Nederländerna i den första Nations League-omgången så föll Tyskland igår oväntat mot Grekland med 1-0. En historisk förlust då Grekland aldrig tidigare slagit Tyskland. Igår kväll var det också ett fotbollsmöte som väckte känslor redan innan bollen sattes i spel. Det var en match mellan Irland och Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motspelarna i hand. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann den här matchen med 3-0. Och ikväll så är det dags för Sveriges andra match i Nations League och fotbollsexpert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
2: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
1: Matchen Sverige-Polen hör du i P4 och appen Sveriges Radio med start 20:45 ikväll. Något att se fram emot detta.

0: Sanna Nilsen där med What Love Is. Vi ska snacka handboll, för Jessica Bark är ny klubbchef för kroppskultur i Uddevalla. Hennes bakgrund i klubben då, ja, hon har i 10 års tid tränat gymnastik i just GF kroppskultur. Men nu är det ju mer fokus på handboll i klubben och hon ska då leda verksamheten framåt. Och vet ni vad? Hon är med oss i morgonstudion. God morgon och välkommen hit, Jessica Bark.
1: God morgon.
0: Hur känns det att kliva in som klubbchef?
1: Fantastiskt bra, gör det. Det känns som att jag kommer hem igen. Idrotten är ju en stor del av mitt DNA, så att det känns jättebra.
0: Varför vill du göra det här?
1: Nej, men som sagt, att jag har alltid haft idrotten väldigt nära. Uppvuxen i en idrottsfamilj i Ljungskile och jobbat mycket med idrottsutveckling. Varit ideellt aktiv inom föreningar, både Ljungskile sportklubb, Ljungskile gymnastikförening, Uddevalla sportsklubb, så att idrotten har varit väldigt nära och jobbar ju då som sagt i 12 år för SIS idrottsutbildarna. Så att när den här möjligheten dök upp, eller jag såg tjänsten ska jag säga, så kändes den så självklar att söka. Och eftersom jag har en historia i kroppskultur sedan många år tillbaka så kändes det bara så rätt i hjärtat.
0: Just det. Men du har aldrig spelat handboll själv och det är ingen kanske i din familj eller sådär som spelar handboll. Vad tror du att du kan liksom tillföra i din roll som klubbchef?
1: Nej, men det är nog helheten kring idrotten och idrottsutveckling. Jag har också jobbat med näringslivsutveckling, så att utvecklingsfrågor har egentligen varit i hela mitt yrkesverksamma liv, och att jag också har jobbat då, som sagt, i styrelser i flera föreningar inom idrotten. Så att jag tror att mitt sätt att organisationsförbättra, utveckla det här helikopterperspektivet och se en helhet för att utveckla föreningen framåt. Och Kropps har ju en fantastisk historia och väldigt spännande resa framför sig, och den ska bli rolig att vara en del av.
0: Mm. Utveckla, säger du då. Om jag skulle tvinga dig nu att ta fram någonting konkret som du skulle vilja utveckla som det ser ut i Kropps nu, vad blir det då framåt?
1: Men det är väl mycket idrottsstad, eller handbollsstaden Uddevalla ska jag säga, att liksom Kropps är ju en väldigt stor förening, det är över 1000 aktiva och det är över 100 partners, så att det handlar mycket om att utveckla arrangemangen, att vi har ju både matcherna men även junikuppen som är en väldigt stor handbollskupp som hade 300 lag i somras, och att utveckla organisationen för att ta de här kliven framåt och bli ännu större och starkare som förening i både den här i kommunen, regionen men även i Sverige.
0: Mm. Du, är det så att du kommer bli kroppskulturs första kvinnliga ordförande? Vet du det?
1: Klubbchef.
0: Ja, klubbchefen är.
1: Vet inte, men kanske jag har faktiskt inte riktigt koll på hur det har sett ut med det, ska jag säga.
0: Nej.
1: Men möjligt.
0: Kanske är det så.
1: Kanske
0: då, ja.
1: Är det så.
0: Inte för att det spelar så stor roll. Men jag tänker ändå hur viktigt det är att liksom visa att det spelar ingen roll om man är kvinna eller man. Man kan bli ordförande för en sån här stor förening ändå.
1: Nej, men absolut. Det är ju kompetensen och erfarenheten som jag tänker är det viktiga i det. Så att könet kanske inte spelar så stor roll, tänker jag.
0: Du, om du blickar framåt 3 år, vad hoppas du att kroppskultur är då? Med dig vid rodret tillsammans med övriga
1: alla fantastiska människor.

0: Vad är det alla du kommer liksom att byta tag i för att försöka nå dit?
1: Nej, men först och främst lära känna människorna och organisationen, hur den ser ut idag, någon nulägesbild. Och sen så ut efter det så får vi se vad det vi behöver liksom förbättra, förändra, förnya. Men det handlar ju om att utveckla det fina varumärket som redan är starkt och göra det ännu starkare.
0: Mm. Vi hör att du är otroligt pepp och framåt och du vill mycket och sådär. Men finns det någonting i kroppen som liksom så här, oh, undrar hur det ska gå med det här eller skaver lite grann på något vis?
1: Nej, inte det minsta. Jag är väl en person som är som Pippi Långstrump lite, att ja, jag har aldrig varit klubbchef i en sån här stor verksamhet i en förening eller i en idrott som jag inte har själv varit aktiv inom, så jag tänker att det ska ju gå jättebra. Så jag är väldigt nyfiken och väldigt laddad för uppdraget det. Så att, nej, ingenting just nu. Sen så, som i allting, så finns det utmaningar och möjligheter i det. Men jag är en positivt lagd person, så jag ser bara utmaningar och möjligheter med uppdraget.
0: Det blir spännande att följa dig. Jessica Bark, då, ny klubbchef för kroppskultur i Uddevalla. Lycka till med nya jobbet!
1: Tack snälla!
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket!

0: Här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: Robin, Dancing on my own, 5:08 klockan. God morgon, säger vi till dig som kanske precis vaknat. Eller har du hängt med oss hela morgonen? Ja, då vet du att vi har lite av ett getingdrama i morgonstudion.
1: Ja, exakt. För lite mer än en timme sen så lät det så här. Vi kan väl bara flytta med dig tillbaka här hur det lät.
2: Selma Jennevall, reporter.
0: Nu kom getingen rakt i ansiktet på mig.
1: Ja. Ja, men så lät det faktiskt. Det är nog många som reagerade där lika starkt som du själv gjorde, Rebecka. För det är ju som så att vi har ju haft tre stycken getingar här i studion. De kom in via öppna fönster för det behövde vädras. Det börjar bli varmt. Vi behöver snart vädra igen, känner jag. Ja. Just nu sitter en väldigt lugnt uppe vid en av lamporna i taket här i studion.
0: Ja.
1: Den är stilla.
0: Men de är inte lika många kvar längre som de var förut.
1: Nej, det var ju en som fick någon riktigt bryt här och gick loss och sen landade på golvet.
0: Ja, och när den sitter stilla på golvet, det är då man har chansen att ta dem. Så det gjorde jag det. Mm. Nu har jag gjort mitt, Jimmy. Nu är det upp till dig att leverera. Faktiskt.
1: Okej, tack för det.
0: Ta ditt ansvar här nu när det gäller arbetsmiljön i morgonstudion så man slipper få ytterligare en geting som gör ett kamikaze-flygning rakt i pannan på henne.
1: Mm.
0: Okej, vi ser hur det går med det. Vi fortsätter att hålla dig uppdaterad kring denna rafflande fråga då. I övrigt idag i våra nyheter.
1: Ja, men apropå getingbo, regeringsförhandlingarna är ju rätt tuffa. Det pratas om valfusk, misstänkt sådant och detta då samtidigt som Sveriges riksdag ska samlas. Det är upprop idag för nya och gamla ledamöter och det ska vi prata om. Vi kommer ju dessutom att ha vår reporter Marcus Gårne på plats i riksdagen idag och följa arbetet. Det ska väljas talman och vice talman och sånt där. Vice talmän ska jag säga. Så det är mycket intressant som händer runt omkring det och vi ger dig uppdateringar hela dagen.
0: Mm. Även i Ekot här om några minuter så hör vi just om det här med talmansrundan då, eller att den ska välja en ny talman och att Vänsterpartiet redan nu har sagt att de kommer stödja Andreas Norlén. Mer om det strax.

0: Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Vi tar oss till sjönyheterna med Erik Norberg.
1: Här är Ekot. När riksdagen röstar om talman idag, då verkar det som att Andreas Norlén kommer att få behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna, säger statsvetaren Jenny Madestam.
2: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
3: Omröstningen är avslutad. Svarte jag.
4: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
5: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
4: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Och Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som ännu inte vill kommentera. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
6: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
7: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
8: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
7: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
9: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
10: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
11: Då är vi här.
9: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
12: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
1: Erika Sundén, reporter. Ett lastbilsläp med 30 ton ammoniumnitrat har vält i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. På platsen är det nu risk för explosion. Erik Norberg, Ekot.
0: Och från Sundsvall till P4 Västs område, där vi konstaterar att det är regn som väntar oss under senare dagen, i varje fall delen av dagen.
11: Ja, men precis. Det är en molnig dag idag och det blir temperaturmässigt 13-16 grader, vind omkring syd denna måndag.
0: Men vi måste såklart också lyfta vädersnackisen som kommer lite senare i veckan.
11: Ja, men absolut. Värmen ska ju kliva upp några grader här och det kan bli uppåt 20-strecket runt onsdag, verkar mest aktuellt just nu i alla fall när vi pratade med SMHI tidigare i morse.
0: Tänk om vi inleder oktober månad med 20 grader varmt.
11: Ja, och i shorts.
0: Märkligt det. Mm. Jättemärkligt det. Vi ser hur det blir med det, men vi kan också konstatera att det är en rätt så fin trafikmorgon vi har. Vi låter Hanna berätta mer.
13: Ja, men det är fortsatt lugnt i tågtrafiken men även ute på vägarna. En del kör bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby, där det är en del kör i samband med broarbetet. Sen på riksväg 44 mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla, där är det ju så att avfarten och påfarten är avstängd, så trafiken leds via Fjällvägsmotet istället. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 44.
0: Och utöver Hanna så är det ju Jimmy och Rebecka med det här från studion. Jeremias är vår reporter ute på viften.

0: Molly Sandén, tur i oturen. Jimmy, i nyheterna idag?
1: Ja, men det handlar ju såklart om politik. Det är ju upprop i riksdagen idag. Det ska väljas talman. Och så har vi ju fått veta då, apropå talmansvalet, att Vänsterpartiet nu har bekräftat att vi kommer att stötta Moderaternas och Tidöpartiernas representant, som är den sittande, nuvarande Moderaten då, Andreas Norlén, med motivering att han har ju klarat av det här förr. Och vi får väl se då, det ska ju röstas om det också såklart.
0: Man förstår ju hur de tänker, och samtidigt så finns det någon statsvetare som säger här på morgonen att det här är en ren krigsförklaring som visar på att så här, haha, kolla här. Om ni inte liksom går oss till möte så att vi får platser i en framtida regering, så kommer vi inte kanske stödja er, utan då tar vi tid och gänget.
1: Nej, men det är det som blir intressant också, att se vad effekterna kan bli av detta i regeringsförhandlingar och så. Vi har ju pratat eller varit i kontakt via sms då med både Jonathan Svensson, socialdemokrat från Vänersborg, och Louise Tunström från Tanums kommun. Båda säger att vi vill inte kommentera något än så länge. Så att vi får se här, följa upp det under dagen såklart. Vi har ju reporter på plats.
0: Mm. I form av Marcus Skåne då, som är i riksdagen, och du kommer höra direktrapporter från honom både under förmiddagen och eftermiddagen. Apropå en reporter som också är väldigt kunnig inom politik, så är det ju Skoop Salihi som är på ingång också i studion. Han är faktiskt precis här nu. Vad är det du tänker på, Skoop?
2: Hon är en geting inne i studion.
0: Nej.
2: Hon är två getingar inne i studion.
1: Vi har två getingar. Tre stycken.
0: Vi har tre. En ligger i papperskorgen där ute.
2: Ja, ja.
0: Ni två, Jimmy och Skoop, ni tar varsin här nu. Fixa det. Okej. Okay. Snackar vi med Skoop alldeles strax.

0: Kygo Khaled och Griffin har vi där med Save My Love. Det kommer upplevas som en krigsförklaring. Ja, så säger Irene Wennemo, tidigare statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, för hon är från Socialdemokraterna då. Apropå att Vänsterpartiet har gått ut och sagt att vi kommer stödja Andreas Norlén, alltså Moderaten, vid talmansomröstningen idag i riksdagen när de ska välja en ny talman. Krigsförklaring alltså, säger hon att det kommer upplevas som, Skob Salihi, vår politikreporter. Ja. Kan man liksom säga att det här är nog en krigsförklaring?
1: Ja. Jag bara säger ja direkt, ingen så här förklaring egentligen, men det är det ju. Det är ju också för att sätta press på de andra att liksom, hallå, vi behöver bli insläppta i rummet för att sitta och prata om förhandlingar här. Centerpartiet får bara pigna till och sluta stänga dörren så hårt som de har stängt. Så kan jag tänka mig att man tänker inom Vänsterpartiet här. Och man använder ändå de mandat man har fått för att sätta press. För det här ger ju Andreas Norlén då en majoritet av rösterna. Sen kan jag faktiskt också köpa förklaringen man har, den officiella förklaringen från Vänsterpartiet, att i ett läge där vi inte har regering så behöver vi ju någon form av stabilitet. Och det representerar ju Andreas Norlén. Man tycker ändå att hans personliga egenskaper står högre än hans partitillhörighet, vilket är Moderaterna såklart. Och sen nummer tre så vill man ju desperat få folk att prata om någonting helt annat än anklagelser om våldfusk.
0: Just det. Ja, men kan det inte bara vara så enkelt då att de tycker att Norlén är bäste man på jobbet? Och ja. Skitsamma vana för partitillbehörighet.
1: Ja, hade det inte varit på grund av de här hårda regeringsförhandlingarna och det faktum att man utreder valfusk gällande en av deras egna kandidater som tog sig in i riksdagen, så hade jag kunnat köpa det. Men just nu är det svårt att köpa det. Utan jag tror faktiskt det här är ett sätt för Vänsterpartiet att sätta press på främst Socialdemokraterna. De vill ju ha en egen kandidat, alltså från sitt egna parti som talman såklart. Och det här är ett sätt att visa dem att vi har mandaten i ryggen. Vi kommer göra livet surt för er om ni inte sätter er ner och börjar samarbeta med oss.
0: Så hur surt tror du att det är inom Socialdemokraterna nu då? Med det här beskedet från Vänsterpartiet.
1: Ja, men jag tror om man tar över så här, om man vill bilda en regering så vill man ju, det här låter hårt, men man vill ju liksom rensa leden, va? Man vill ju ha nya människor på plats, man vill ha sina egna människor på plats vart man än kan sätta dem så att säga. Och jag tror att, jag menar, talmannen, det är ju en ganska fin post att ha. Det är klart Susanna vill ha en av sina egna där. Så jag tror det svider en del. Det är klart det gör. Men jag menar, så är det. Det är tuffa förhandlingar och de har faktiskt, återigen, de har fått 500 000 svenskar att rösta på dem. Det är en ganska tung röst att ha med sig in i den där riksdagen. Så att, ja, det är en krigsförklaring. Jag håller med.
0: Klockan 11 då så ska Sveriges riksdag rösta fram en ny talman. Det verkar ju som sagt som att det nästan är klart redan att det blir Andreas Norlén då, den nuvarande talmannen och moderaten, som får sitta kvar. Om vi lämnar det, vad är det mer som händer i riksdagen idag, Skobe?
1: Ja, men idag ska de ju tillbaka till skolan. Det upprop, det är alldeles för gulligt. Jag måste ju säga det. Jag tycker det är härligt ändå. Alla ska ropas upp. Alla nya och nygamla och gamla ledamöter ska säga ja, jag är här. Och det är egentligen inte så mycket mer än så. Sen är det ju riksmötet imorgon och sådär som öppnar. Men jag menar, vi är ju i ett läge, sådär inslaget ni har hört i morse, jag använder formuleringen getingbo där uppe. Och det är lite så det känns. Speciellt för de här nya ledamöterna som också åker upp, som aldrig har varit där uppe för. De kommer ju till en situation där vi inte har en regering. Det är tuffa förhandlingar. Det pratas om valfusk. Det är Vänsterpartiet nu då som bråkar om talmannen med sitt gäng så att säga. Så att det kommer nog ta en stund för dem att liksom landa, tror jag, de här nya ledamöterna i vad är det för verklighet jag har hamnat i. Mm. Det är inte bara att åka upp dit hur som helst. Det är mycket spel bakom kulisserna där uppe. Det enda jag hoppas på är att den kvinnan som jobbar i kaféet där uppe som jag träffade 4 år sedan jobbar kvar. För hon var ju liksom garanten för stabiliteten där inne. Hon var ljuvlig och hade massa skvaller, bara så ni vet. Så att ja, det är väl det som kommer hända. Sen får vi ju se om de lyckas få ihop någonting. Men just nu känns det som att vi behöver ladda upp med röstkorten igen.
0: Det blir omval.
1: Alltså ja, hej. Jag kan ha fel. Har haft fel förr. Hoppas det. Men just nu känns det otroligt låst alltså. Mm.
0: Vi ser hur förhandlingarna går här framåt. Klart är i alla fall att vi har ju vår kollega och reporter Marcus Gårdner på plats i riksdagen idag, alltså när det är upprop och när ny talman då, eller ny gammal talman eventuellt ska väljas. Vi kommer få rapporter från honom både under förmiddagen och eftermiddagen. Och följer det här med stort intresse såklart. Det handlar om att det ska så småningom till ett styre för Sverige. Vem är det som kör bilen egentligen? Ja, just nu ingen. Utan vi bara får åka med och hoppas att vi tar oss framåt.

0: Wilmer X, såklart, med Vem får nu se alla tårar. Getinggaten i morgonstudion i P4 Väst fortsätter såklart.
1: Ja, det cirkulerar två stycken här. Just nu så är de ganska lugna för tillfället här. En har barrikaderat sig uppe vid en av lamporna i taket i studion här. Men sedan för klockan 6 här i morse då, när det vädrades på vid gavel med fönstren öppna, så dansade in då två stycken getingar. Vi tänkte att vi får väl släppa ut dem och ge dem en chans att komma ut. Vi öppnade ett fönster till och vips, så dansade in en tredje geting. Och en halvtimme senare, vid runt 6:20, så skulle vi börja prata här i radion efter radiosporten. Det blev så här, det ska vi höra strax. Men allra först så var det en som ringde in, va?
0: Ja, älskar när ni lyssnar och ringer in på telefonsvaren. Vi kan väl lyssna hur det låter där.
2: Hallå kompisar på P4 Väst. Det är Thomas Iverasta. Det var för jävla roligt när humran kom in och attackerade förut. Vi slår gärna hur om igen.
0: Var det verkligen det?
2: Hoppas på tur. Ha det gott. Hej, hej.
0: Var det så kul? Var det så kul?
1: Ja, du har ju underskattat det här materialet i form av intresse hela morgonen. Jag har hävdat motsatsen. Det är det här folk vill höra.
0: Ska vi lyssna på hur det låter när man helt plötsligt blir överraskad av en kamikaze-geting som flyger rakt in i pannan på en?
3: Mm, Selma Jennevall, reporter.
0: Oj, Jesus, nu kom getingen rakt i ansiktet på mig.
1: Ja, så var det.
0: Skob sitter kvar i studion. Skrattar så han gråter. Ja. Var det verkligen så roligt, Skob? Ja, tydligen.
4: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen, och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet, som släpps idag.
5: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
4: Sa Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut och vägen bedöms vara avstängd till klockan 17. Och Taylor Swift fick 2 priser på galan MTV Video Music Awards i natt. Swift är den artist som fått flest priser i galans historia. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.

0: Depeche Mode såklart där då med Just Can't Get Enough. Och här är hon ju, Hanna på trafiken. Hur är läget just nu?
1: Ja, men det ser bra ut i nuläget. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket. Däremot en del vägarbeten på bland annat E45 mellan Trollhättan och Vänersborg, där vid trafikplats Överby, där man kan se att det drar på sig en del kör i samband med broarbetet. Sen omkring den här tiden så är det ju mycket vilt, så det är ju bra att tänka på att det kan bli kraftiga inbromsningar på sina håll. Tipsnumret 020 99 444.
0: Och då är det Jimmy som tar vid efter att han har gett oss trafikuppdatering, för det är dags för nyheter.
2: Så är det, 8:30 är klockan. Det ska handla en hel del om politik nu, eftersom det ändå är upprop i riksdagen idag. Men vi ska börja med Vänsterpartiet, som då har sagt i och med dagen att man kommer att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som talman, trots att partiet vill bilda regering med Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna vill ju se en egen kandidat. Emma-Karin Björk, du har ju här under morgonen sökt socialdemokratiska riksdagsledamöter från vårt område. Och ja, vad har de sagt så far?
3: Ja, men jag har varit i sms-kontakt både med Jonathan Svensson från Vänersborg och Louise Tunström från Tanum. Båda skriver nu att de vill inte ännu kommentera det här. Louise Tunström, hon skriver att man tidigare hört ryktet om att det skulle bli så här, men att det var först igår ju som att man fick ett tydligt besked då. Nu så ska de ha ett upprop i riksdagsgruppen här vid 10, och man kan väl kanske tänka sig att det kommer snackas en hel del om detta. Men vi hoppas förstås att vi kan få en kommentar senare under dagen.
2: Mm, absolut, vi har ju vår reporter Marcus Gårne på plats i riksdagen idag, redo med sin intervjumikrofon. Vi ska fortsätta då med uppropet idag, och att det är ett getingbo för ledamöterna som kommer till riksdagen. Tuffa regeringsförhandlingar, prat om misstänkt valfusk. En kvinna som P4 Väst träffat på stan i Uddevalla säger att alla dessa turer skadar förtroendet för politikerna.
4: Ja, det är klart det påverkar förtroendet, gör det ju. Men vad ska man göra åt det då? Man röstar gör man ju i alla fall.
5: Det kommer inte att avskräcka dig från att liksom rösta i nästa val?
4: Nej, vad är alternativet då, kan man ju fråga sig.
6: Mm. En av de nya riksdagsledamöterna som ropas upp under måndagen är liberalen Cecilia Prins från Vänersborg. Hon håller med om att turerna kan skada förtroendet för politiker.
7: Jo, men absolut, jag kan förstå det. Det har varit en fantastisk valrörelse på många sätt, men också en annan valrörelse som jag inte stött på tidigare, med lite hårda ord, och det är någonting som är lite som skaver lite, och det måste man ju ta tag i för att öka förtroendet, och att det absolut inte urholkar vår fina demokrati.
6: Och socialdemokraten Mikael Melby från Mellerud är också ny riksdagsledamot. Han säger att politikerna har ett stort ansvar för att se till så väljarna har fortsatt förtroende för dem.
8: Men det är ju vår uppgift att försöka få det så stabilt som möjligt, och att vi får våra medborgare och tycka att detta är den rätta vägen, med att vi har en sund demokrati som också får ta tid in emellanåt.
2: Politikreporter här var Skob Salihi. Vi ska ta lite sport och fotboll också, för FC Trollhättan drygar ut serieledningen i damernas division 1 mellersta. Igår blev det nämligen vinst borta mot Ulricehamn. 3-1. Ella Andersson Källqvist blev tvåmålsskytt för FCT. Trollhättelaget leder serien med 6 poäng nu, eftersom jagande IF Karlstad förlorade mot Degerfors i lördags. Och nu är det då bara 4 omgångar kvar att spela, och FCT skulle potentiellt kunna säkra seriesegern i bortamötet mot Älvsjö den 10 oktober. Frågan är det lika spännande på väderfronten då? Ja, vi kollar prognosen. Det är molnigt idag. Det kan vara tidvis regn fram på dagen här. 13-16 grader, vind omkring syd. Ja, så där kanske spännande. Men det sägs att det ska bli varmare i veckan. Så här svarar meteorolog Therese Fogman på det.
9: Under natten mot onsdag en del regnskurar, och sen på dagen på onsdag då kommer den här varmare luften upp mot västområdet också. Och då kan vi nog vara där och nosa på runt 20 skulle jag tro under eftermiddagen. Och sen ser det väl ut som att dagarna som följer också bjuder på temperaturer på nära 20-strecket.
0: Ja, du som har varit duktig och lagt undan alla sommarkläder. Du har tagit nytt lotten i år, verkar det som.
2: Ja, absolut.
0: Det är ingen idé att ta undan det, inte?
2: Nej.
0: Fram med shortsen igen.
2: Sommargarderoben gäller ännu.
0: Ja, äntligen lönar det sig att vara lat. Äntligen! Va?
2: Säg det en gång till, jag vill höra det mer, känner jag.
0: Äntligen!
2: Lönar sig att vara lat.

0: Men där var hon ju, Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Omtalad kvinna även denna morgon.
1: Absolut. Blev historisk på MTVs VMA-gala här under natten. Prisades rejält. Och det handlar ju om att hon fick det nya priset Artist Director Honors, som hyllar artister som brutit ny mark även bakom kameran.
0: Mm.
1: Ja. Och mångårigt prisad. Hon har ju fått fler än 30 priser på den här galan.
0: Man skulle vilja ta en snabb kik hemma hos henne hur det ser ut med alla priser. Hon vinner hela tiden.
1: Ja, behöver ha ett separat hus för priserna. Tror
0: jag. Ja, kanske det. Ett helt hus, inte bara ett rum. Patrik Ljunggren med oss 2 minuter i Radio Sport.
2: Här går det sporten med fotboll och kvällens landslagshöjdare.
3: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
4: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
3: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
5: Det kommer bli tufft, men det är klart att det är som jag alltid säger. Det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Selma Genevall, reporter, och matchen kan du höra från 20:45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Ridsport: efter ett misslyckat VM för vårt hopplandslag så kommer här en framgång, för Peder Fredriksson tog igår säsongens första pallplats i Global Champion Tour. Det här när han slutade tvåa vid GP-tävlingen i Wien. Gymnastik, där det var svensk succé i Paris i helgen när Emelie Westlund nådde final i världscupen för första gången. Väl i final så tog hon silver i barr och brons i fristående. Nu handboll och damernas ligapremiär i veckan, där det finns frågor.
6: Skuru är ju liksom, vad händer?
7: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oscarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
6: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
7: Det säger Radiosportens expert Annika Wiel Wannberg.
6: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
2: I appen Sveriges Radio söker Radiosporten fördjupning för mer och inför handbollspremiären.

0: Nick Kamen har vi där med I Promised Myself. P4 Väst lyssnar du på då. Det är ju Jimmy och Rebecka med det här från studion. Och sen har vi vår reporter Jeremias också i Mellerud nu, va?
1: Ja, det stämmer. Mm. Jag befinner mig alldeles i centrum här och kollar bilarna.
0: Ja, just det. Du kollar du mer på bilarna än vad du kollar på din mobiltelefon?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Men samtidigt så har jag ju mobiltelefonen i handen. Nu kommer jag på och titta på den. Så
0: där
1: tog du mig på bar gärning, ja, helt enkelt.
0: Det är ju så att Internetstiftelsen släpper sin årligt återkommande studie idag då. Svenskarna och internet. Och det brukar ju oftast komma fram mycket intressanta grejer från den där studien då. Bland annat hur mycket vi använder våra mobiltelefoner eller datorer för den delen. Vad är det som är nytt för dagen, vad du har fastnat för, Jeremias?
1: Jag tycker ju det här att enligt den här undersökningen då, dels där att 8 av 10 svenskar tycker att de fastnar för mycket i ett slags passivt slöskrollande på mobilen, och att då 4 av de här 10 tycker att man mår dåligt just av det här. Och andra grejer som jag också fastnade lite för i den här undersökningen, det var ju just det här med unga kvinnor helt enkelt, som tycker att det har blivit så pass mycket med det här slöskollandet att de funderar på att ta sån här så kallad digital detox, då man överhuvudtaget inte går in på sociala medier alls helt enkelt.
0: Just det. Man minskar sin skärmtid, att det är då 80% som du säger som uppger att de är intresserade av en så kallad digital detox och leva utan mobilen en tid. Pauline träffade vi ju på i Mellerud alldeles nyss, så hon är faktiskt inne på det spåret och tycker det är en god idé.
2: Det är säkert jättenyttigt med digital detox, det tror jag. Men det är ingenting jag har tänkt på för egen del. Så.
1: Känner du att du scrollar för mycket framför mobilen?
2: Det går säkert att dra ner på det. Ja, det tror jag absolut. Mm.
0: Så alltså Pauline, en som är för att minska skärmtiden. Sen har jag också träffat Alexandra Johansson. Hon kommer från Bengtsfors och brukar hänga rätt så mycket på sociala medier. Mm.
3: Jag är själv sån som är på sociala medier hela tiden, så jag vet inte liksom vad jag ska säga.
1: Känner du någon gång att det blir för mycket?
3: Ja, det är jag allt. Det är väldigt mycket ibland. Jag kan inte släppa taget ur det liksom. Så det är, ja. Så, nej, jag vet inte. Det är svårt.
1: Har du själv någon gång funderat på att ta en sån här digital detox?
3: Alltså, jag har funderat på att sluta med sociala medier. Men jag har inte kommit till den nivån än. Så, det kommer.
1: Det är för kul med sociala medier.
3: Ja, men det är det allt.
0: Så är du alltså Alexandra. Vi har fler röster på ingång också, Jeremias. Finns det någon som har slutat med sociala medier?
1: Precis. Ja. Jag, jag, träff,

0: Och farligt då, man blir ju underhållen.
1: Men det känns som att man liksom bara sitter och man kommer ju knappt ihåg vad man har sett på.
2: Så är alltså då Saga som vi träffar i Mellerud den här måndag morgonen då. Alltså det är ju intressant, Jeremias, att höra folks tankar om det här med skärmanvändandet.
0: Ja, det är det absolut. Det är ju, tycker i alla fall jag själv, kan vara väldigt roligt med en kort stunds underhållning och kolla lite memes och sånt här. Men det är också väldigt lätt att fastna i telefonen. Det känner jag ju faktiskt, handen på hjärtat.
2: Och jag tror att ett bra knep är ju faktiskt att gå in på telefonen. Där finns det där inställningar, så kan man ju se exakt hur lång tid man har varit på olika appar och hur mycket skärmtid man har varje dag och sånt. Det kan ju vara ett wake-up call om man inte tänker på det själv.
0: Ja, det kan det absolut vara. Jag pratade en gång med, när vi var ute och pratade om sociala medier igen och sånt här, när det kom olika rapporter om att vi gör det för mycket. Och då var det någon som sa till mig det här, att de var oroliga för att mobiltelefoner och sociala medier, det är vår tids cigaretter, eller hur man ska uttrycka det. Att man såg bilder förr på sina föräldrar som hade oss i knät och samtidigt sitter de och röker en cigg. Att kanske framtidens generation kommer skratta åt bilder på oss när jag har ungarna i knät och kanske har telefonen också med mig. Liksom. Vem vet?
2: Ja. Ja, det hade man ju velat vara med och se. Hur kommer de titta på oss som lever 2026 i framtiden? Vi får bara fantisera om det än så länge.
0: Ja.
2: Jeremias, tack för denna då reflektion och rapport kring Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet, som alltså släpps idag.
3: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
3: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
4: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Visst, det finns så mycket bra grejer i den appen, alltså Sveriges Radio. Ifall du inte redan har den i din telefon så ladda ner den. Idag i nyhetstelegramskörden har vi riksdagen och vi lite här var.
6: Jo, men absolut. Det kommer nyheter här under morgonen som är kopplat till uppropet i riksdagen idag. Vi har ju hört det sen tidigare också här, men det har nu bekräftats här, rapporterar Aftonbladet, att vänsterpartisten och riksdagsledamoten, numera känd då, Mohammed Ali, han har lämnat in sin ledighetsansökan till just talmannen, skriver man här. Och det står i formuläret att ledigheten gäller 2 veckor och det innebär inte att jag avsäger mig riksdagsuppdraget, utan han ansöker om 2 veckors ledighet. Och skälet till detta, det rör sig om, som det står inom citattecken här, enskild angelägenhet med anledning av pågående myndighetsärenden i avvaktan på officiellt besked. Och det är ju en del prat om misstänkt valfusk och sånt där som utreds i Dalarna och Borlänge. Och det är väl lite grann i det kölvattnet här som också många väntar på det val som ska, eller val av talman som ska göras idag också i riksdagen, och val av vice talmän också där. Där Vänsterpartiet ju har sagt att vi är för Moderaterna och Tidöpartiets val. Den nuvarande Andreas Norlén, också han då, moderat. Vi får väl se vad som händer. Kanske kan det kommenteras på något sätt här vid 9:30, för då ser jag här att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har kallat till pressträff.
5: Mycket intressant, det ska vi såklart ha full koll på.
6: Det ska vi absolut ha, se vad som kommer fram där.
5: Något vi också försöker ha koll på här i morgonstudion, det är de här getingarna som ju har varit vårt sällskap rätt så ofrivilligt faktiskt från vår sida under hela morgonen. Just nu ser jag inte dem någonstans, gör du Jimmy?
6: Nej, det är sant. Nej, de kanske har tröttnat nu. De orkar inte, de kanske vilar.
5: Men så 1 och 3 helt plötsligt så bara dyker de upp från ingenstans.
6: Det kan vara så. Det är inte bara du och jag som surrar i den här studion.
5: Även de 2 getingarna som nu är kvar. Innan var de 3, men ja, en har fått somna in för gott.
6: Så är det.
5: Ja, fortsättning följer i den frågan också.

0: Miley bjuder oss på Let's Get Married. Erik ger oss nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, det konstaterar Arbetsmiljöverket. Och unga är extra utsatta. Läraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans byggelever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
3: Skador som känselbortfall och försämrad finmotorik efter arbete med handhållna maskiner i byggsektorn är utbrett. Efter 4000 kontroller 2023-2025 slår Arbetsmiljöverket fast att kunskapen om vibrationsskador är låg och att förebyggande arbetsmiljöarbete brister. Byggläraren Daniel Johannesson tror att många yngre snickare blir medvetna om skaderisken först när det är för sent.
2: Det är när de har varit ute i 3-4 år, då tror jag det kommer i kapp då.
3: Kan det vara så att man redan har fått skador då?
2: Det kan det vara faktiskt. Och det är då de kommer ihåg det här man står och tjatar om i skolan.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar Svenskarna och internet, en studie av Internetstiftelsen som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
4: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
5: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
6: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
5: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
7: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Kharkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. Och EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande 75 miljarder kronor, som kommer från en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning ur fonden, men med ny regering i Budapest har man till slut lyckats enas. Pengarna ska användas för att träna ukrainska soldater, gemensamma köpa försvarsmateriel och ersätta EU-länderna för militärt stöd. Försvarsminister Paul Jonsson.
8: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre är det. Vi vet att Ukraina använder de här ekonomiska medlen väl också för att kunna omvandla ekonomiska resurser till militär förmåga.
1: I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Flera områden har översvämmat skolor och håller stängt idag, och räddningspersonal försöker sätta människor i säkerhet. Även den östindiska delstaten Odisha har drabbats av översvämningar. Över 75 000 personer där har flyttats till säkrare områden. En lastbil välte på väg 331 strax söder om Stavre i Timrå kommun i natt. Lastbilen innehåller 30 ton ammoniumnitrat och omkring 200 kilo har läckt ut. Om ammoniumnitrat kommer i kontakt med eld eller lastas fel kan det bli explosivt. Men räddningstjänsten bedömer att det i nuläget inte finns risk för explosion. Vägen ska vara avstängd fram till klockan 17. Ekot, Erik Norberg.
0: Och du som är på språng utomhus kanske vill ha koll på väderprognosen för vem som väntar oss då för denna måndag. Det ska du få nu.
9: Ja, visst. Det är grått idag. Moln och tidvis regn fram på dagen. 13-16 grader. Vind, den är omkring syd denna måndag.
0: Men vi kan väl också redan nu då flagga för att i mitten på veckan då kan vi få runt 20 grader varmt. Mm. Så ingen idé att ta undan sommarkläderna och plocka fram vintergrejer, utan tvärtom. Låt det vara kvar. Ta det lugnt. Du hinner med det sen istället. Det är Jimmy och Rebecca med där från studion. Sen har vi vår reporter Jeremias i Mellerudstrakterna. Och sen har vi Johanna på trafiken också, såklart. Vi har skött oss rätt så bra, eller hur, Hanna?
10: Ja, men det är ju fortsatt lugn i tågtrafiken men även ute på vägarna. Däremot en del vägarbeten, bland annat på länsväg 668 Uddevalla i höjd med trafikplats Brötterödsmotet. Där regleras ju trafiken med trafikljus på grund av ett broarbete. Sen på länsväg 172 Bengtfors vid Strömgatan så är det så också att trafiken regleras där med trafikljus på grund av kabelarbete. Skulle du se något annat på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Elvis versus JXL, A Little Less Conversation, hör du här i P4 Väst. Måndag förmiddag får vi ändå konstatera att vi har tagit klivet in i nu då, när klockan har passerat 9. Och om vi spolar fram till 20 minuter framåt i tiden, Jimmy, vad händer då?
1: Då har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kallat till pressträff. Och det är ju spännande, det är ju bara timmar då, 1,5 timme kvar till dess att det är upprop på val av talman, som är den där stora frågan denna morgon. Och det är efter att Vänsterpartiet nu lämnat och beskedet att jo då, vi tänker rösta på nuvarande talman, moderaten Andreas Norlén, och inte en socialdemokratisk föreslagen talman. Och vi har ju inte hört något ifrån någon kandidat ifrån Socialdemokraterna. De har ju inte lanserat någon heller vad vi vet. Så att det blir extra spännande att höra vad Magdalena Andersson kommer att säga här då på pressträffen om 20 minuter.
0: Antingen så presenterar hon då Socialdemokraternas namn, kan man ju tänka sig. Att den här personen tycker vi ska vara talman istället för någon annan. Mm. Eller tänk om de säger... Nej, men vi håller med Vänsterpartiet. Norlén, han är en erfaren person och har mycket, plockat med sig mycket värdefulla saker utifrån tidigare rundor när man försökte bilda regering. Vi tycker nog att det också är en god idé att han får sitta kvar som talman.
1: Hur troligt är det, tänker du?
0: Att de skulle stödja också. Ja. Men tänk om de vill liksom visa upp någon sorts samlad bild från rödgröna gänget. Ja, en enighet där.
1: Att de tar ansvar.
0: Ja, istället för att det blir en jättetydlig spricka mellan V och S här nu med en gång innan ens liksom det har varit upprop i riksdagen, så kanske de väljer en annan väg.
1: Ja, om jag var spänd inför det här redan innan, så känner jag nu när du ger de här alternativen, så blir jag bara, varför kan inte klockan vara 9:30 nu?
0: Ja, kanske inte så troligt att de kommer att säga att vi håller med.
1: Det blir intressant i alla fall, vi följer det och vi ger dig uppdateringar när vi får reda på vad som kommer fram.

0: Såklart är det Roxette med Dangerous. P4 Väst alltså är din kanal att lyssna på nu. Kul att du är med oss. Hoppas att du har en bra start på den här veckan då. Det är dags att sammanfatta helgens sport och det gör vi i vanlig ordning tillsammans med vår sportreporter Thomas Bader. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar väl med ändå med fotbollsplanen, va?
1: Ja, vi gör det. Och det är så häftigt att ha följt Desiree Sad och hennes FC Trollhättan som nu tar stora kliv mot elitettan. De har jobbat under flera år målinriktat, långsiktigt och närmar sig väl eventuellt det där målet. Det är 12 poäng för att spela om i damernas ettan. Och nu är det ju faktiskt så att det skiljer 6 poäng mellan ettan FC Trollhättan och tvåan IF Karlstad och seger i helgen här då för FCTs damer. 12 poäng för att spela om. Vi måste snacka mer om det där i veckan, känner jag.
0: Det är klart vi ska göra det. De får inte heller slappna av nu, utan nu är det fortsatt full fart framåt. Men det fattar de ju själva.
1: Men bra input där, och du är ju på någonting, för jag pratade med tränaren Sad där för någon vecka sedan och hon var inne på det här klassiska, ni vet, en match i taget och så vidare. Men det är ju än viktigare nu, och hon pratade också om det här att det har rullat på för dem och det har kommit seger på seger, och så har det ju varit lite småkrokigt de senaste veckorna, och då pratade hon också om det här att men det där får man ju faktiskt räkna med att det kan hända. Det kan faktiskt vara så.
0: Från fotboll då till handboll, för herrarnas handbollsallsvenska har ju rullat igång.
1: Den har gjort det, och det var en tuff match för kroppsherrar borta mot IFK Ystad den här helgen. Jim Gottfridssons IFK Ystad, bara en sån där sak smakar ju lite extra gott när man snackar stora handbollsnamn. Det blev förlust med 31-21. Orosmoln runt Adam Jönsson och Simon Örtelind i kropps som fick kliva av på uppvärmningen. Jag skrev lite med tränare Pontus Ward Wiklund här under morgonen och de väntar besked under dagen hur det är med de där killarna. Han var också inne på att de hamnade för långt efter direkt i första halvlek och får svårt att jobba sig in i matchen. Ystad klart bättre. De får jobba vidare, konstaterar han också.
0: Så tar vi hockey på det, för frågan är ju då, hur går det för Vänersborgs HC? De är fortfarande utan förlust efter ordinarie tider.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Det blev förlust i förlängning igår mot Hanhals. Men 3-3 efter full tid och serieledare efter 3 omgångar. Det där är en fin start för VHC. Åmål, ja, där väntar ju gänget fortfarande på att dra igång. Det drar igång i veckan här, den Division 2-serien.
0: Säger han med så mycket spänning och glädje i rösten, den där Thomas Bader alltså. Frågan är, hur glatt har det varit hos Elliot Straur, tror vi, i helgen? Jag tänker då på det som hände i fredags.
1: Ja, ska vi lyssna först och ta oss tillbaka till den där matchen i fredags, Nations League-matchen?
0: Ja, mellan Sverige och Rumänien, och vi hade ju då Uddevalla-spelaren Elliot Straur på plan. Han gjorde mål, men hur blev det med det? Vi lyssnar på det lätt.
2: Det är väldigt trångt till Straur som skjuter med vänster och gör mål! Alltså.
3: Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
4: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaka bandet och hittar Hansen. Liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
0: Ja, det blev VAR-granskning och Elliot Strauds första landslagsmål blev bortdömt.
1: Så blev det, och han är väldigt diplomatisk i hur han lägger orden där efteråt. Det måste ju vara en stor besvikelse såklart, för det var ju inte vilket mål som helst. Vilket träff han får till.
0: Åh, det var ett pangmål!
1: Ja, det var ett pangmål på alla sätt. Men kan det komma ikväll mot Polen istället då kanske?
0: Ja, kanske det, va? Det är ny Nations League-match ikväll.
1: Ja, de duggar verkligen tätt de här landslagsmatcherna nu. Ska hinnas med ett gäng till, så att vi kollar ikväll, va? Lyssnar ikväll.
0: Ja, Straud, han kommer att vara taggad till tårna, från tårna. Nu då, Baders bubblare.
1: Vad säger du, Rebecka, om jag säger Grönstabacke, Abborrbacken, Karinsbacke?
0: Det låter jobbigt.
1: Ja, det
0: uppförsbacke säger jag.
1: Det är uppförsbacke på riktigt. Vad säger du, Chevenius?
5: Ja, är det curling? Gissar jag på då.
1: Det var den bästa och roligaste gissningen jag har hört på länge. Okay. Vi snackar Lidingöloppet. Det har sprungits i helgen.
0: Ja, det är klart.
1: Men det lät inte som någon av er har provat på de här backarna då?
0: Nej, som tur var inte.
1: Okay. Grönsta backe kommer ungefär en mil från målet. Därefter kommer den beryktade abborrbacken som aldrig tar slut. Och efter det då Karins backe som är kortare än abborrbacken. Men efter, ja, om man har sprungit hela loppet 28 kilometer så är det jättejobbig backe och det också. De här backarna tar man sig igenom såklart när man springer Lidingöloppet. Under helgen så har det också varit juniorklasser som har sprungit 10 kilometer. Och det har varit helleframgångar på flera håll där faktiskt. Bland annat Linus Wernström som vann en av klasserna där. Filip Ankersen har också vunnit. Och det är ju häftigt att man kan ta sig an och springa det där loppet även bara sista 10 kilometerna. Jag vill bara slänga in tiden 32.01 på den där sista kuperade milen av Lidingöloppet. Det är så galna tider. Grymt imponerande.
0: Ja.
1: Så fick det bli.
0: Så fick det bli. Alltså, eller hur, Jimmy, det är rätt så skönt att stå helt still också utan några vare sig nedförsbackar eller uppförsbackar.
5: Ja, det krävs ju ingen talang.
1: Det sjuka här också är att när man springer in på upploppet, på Lidingöloppet, ja, en liten parentes här på slutet, uh-huh, är att man springer nedför. Och då tänker,
5: det är nedförsbacken.
1: Ja, det är nedförsbacken.
5: Heter den det också?
1: Den heter nedförsbacken. Och då tänker man ju kanske att vad gött det där är. Men låren där, ni vet, det är så tungt. Det är som stubbar. Det är galet.
0: Snyggt jobbat alla ni som har tagit er an Lidingöloppet helgen.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Vi får nyheter på en minut ifrån Ekots Erik.
1: Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, konstaterar Arbetsmiljöverket efter omfattande inspektioner. Och unga är extra utsatta. Byggläraren Daniel Johansson i Kristianstad tycker inte att hans elever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
1: EU-länderna har enats om nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor ur en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning, men med ny regering i Budapest har man lyckats enas. Och ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå kommun i natt. Vägen bedöms vara avstängd fram till klockan 17 i eftermiddag. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Mm, än så länge så har ju inte Socialdemokraterna då kommenterat Vänsterpartiets besked om att de kommer att stötta Moderaterna Andreas Norlén som talman. Men det kanske är precis det som är på gång här nu. För om bara 4 minuter så inleder ju Magdalena Andersson, partiledaren för Socialdemokraterna, då en pressträff. Och ja, det skulle bli intressant att se vad de säger då.
3: Absolut, blixtinkallat har de gjort.
0: Mm. Vi följer det med stort intresse och ger det absolut senaste nytt här om bara en liten stund efter Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder heter mannen som ger oss part-time lover, och Hanna Abdullah heter kvinnan som ger oss koll på trafikläget nu.
1: Ja, men i nuläget så är det ju fortsatt lugnt ute i trafiken. Däremot så är det ju en del vägarbeten, bland annat på E6 mellan Ljungskile och Härsta. Mellan trafikplats Ljungskile-motet och Lerbo-motet i norrgående riktning så är det ju arbete med vägskyltar. Så det kommer vara arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång, men det kan dra ju på sig en del kör. Sen mellan Trollhättan och Vänersborg, E45 vid trafikplats Överby, där är det ju också risk för en del kör i samband med broar. Arbetet. Skulle du vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Jimmy Chevenius är det som då nyhetsuppdaterar oss här i P4 Väst när klockan är 9:30.
2: Mm. Och vi börjar med att Socialdemokraterna ska nu inleda en pressträff här klockan 9:30. Det är partiledare Magdalena Andersson som medverkar. Och partiet har ju inte gett något besked om talmanskandidat, och man har ju heller inte kommenterat att Vänsterpartiet gett besked om att stötta Andreas Norlén, moderat, som fortsatt talman. Vi får se vad som framkommer där. Vi håller dig uppdaterad såklart. Och går vidare till att räddningstjänsten är på plats i Munkedal och sanerar diesel efter att en bil läckt olja. Föraren har avvikit från platsen, och om det har läckt på fler ställen är okänt. Det är på Östra Jonängsvägen man just nu sanerar. 8 av 10 svenskar fastnar för länge i passivt slöskrollande på mobilen, visar den årliga rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. Samtidigt är hälften av svenskarna intresserade av att ta en paus ifrån det digitala. Och varannan kvinna i åldern 20-34 år har gjort en digital detox. Och en som har detoxat, det är Saga som vi träffade i Mellerud.
3: Jag kände att jag höll på väldigt mycket med TikTok och så, men det har jag avinstallerat nu. För jag tyckte det blev alldeles för mycket. Alltså jag tröttnade väl, och sen kände jag att jag kunde ju sitta där och bara ha tråkigt. Och så började jag bara scrolla för att det fanns inget annat att göra. Man kommer ju knappt ihåg vad man har sett på.
2: Mm. Så ska vi gå vidare till andra nyheter, och vi stannar kvar i Dalsland. Dalslands center planerar en mångmiljonsatsning för en ny besöksattraktion vid Hoverudskanalen, något som Melleruds nyheter var först med att berätta om. Det hela handlar om en så kallad dark ride, en särskild slags åkattraktion som använder sig av både lukter, ljud, ljus och vatten för att berätta om Dalslands kanals historia. Lotta Edin Johansson är vd för Dalslands kanal och Visit Dalsland.
4: Här kommer det vara spännande, just att man ska få en spännande berättelse berättat för sig medan man åker den här. Det ska också hända saker. Vi vet ju att nästa generations turister har lite större krav på. Det här kommer ju bli som ett interaktivt museum, kan man ju säga. Så då kommer det hända roliga saker under färden.
5: Men hur vet ni att det är detta som turisterna vill ha? Då kommer inte de hit just för kanalerna och naturupplevelsen? Är de intresserade av en dark ride verkligen?
4: Ja, precis. Jo, men vi har ju väldigt mycket turister här i Hoverud framförallt som kommer för att titta på akvedukten. Men det har man ju gjort rätt så snabbt, och sen så känner vi att vi behöver ta hand om dem på ett bättre sätt. Att de kan lära sig mer när de är här och också bli nyfikna på hela området, så att man kan åka ut och titta på allting som vi berättar om i verkligheten då.
2: Och reporter här var Jeremia Sandberg. Vädret kan vi väl säga att molnigt väder är att vänta idag. Fram på dagen tidvis regn. 13-16 grader, vind omkring syd. Till kvällen upphör regnet, men molnen dröjer sig kvar och lokalt bildas dimma.
0: Förlåt att jag låter lite ofokuserad nu här då. Men samtidigt som jag lyssnar på dig, Jimmy, så lyssnar jag också på Magdalena Anderssons pressträff.
2: Precis, samma här.
0: Och nu sa hon ju precis här att jag har bestämt mig för att lämna tillbaks sonderingsuppdraget.
2: Ja, till att bilda ny regering.
0: Ja, att hon liksom, vad jag fattade som, har misslyckats då att få ihop en regering första försöket.
2: Det verkar så, ja. Exakt. Så det är precis det hon har sagt här nu.
0: Och vi kan väl lyssna vidare på det, och så återkommer vi alldeles strax med mer info när vi vet mer.

0: Vi lämnar Shakira och Wyclef Jean. Hips don't lie. Ja, det är alltså så att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, ger upp försöket att bilda en ny regering då. Hon har ju pressträff nu.
1: Ja.
0: Och meddelar att jag ger tillbaka sonderingsuppdraget.
2: Och det är direkt kopplat till då att Vänsterpartiet har sagt att de ska stötta Moderaternas då Andreas Norlén som talman. Det som vi kallade för en krigsförklaring tidigt i morse. Nu är det fullskaligt krig mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kastar in hatten, i alla fall tillfälligt här, och säger... Då får ni då, som verkar ha kommit överens om talman, bilda regering, vilket också hon gör, tror jag, för att sätta stenhård press på Vänsterpartiet. Gå nu och förklara för era väljare om varför ni samarbetar med Moderaterna.
0: Mm.
2: Istället för att sätta er ner och försöka bilda en regering med mig.
0: Säger då vår politikreporter Skob Salihi. Jag tyckte man tittade på Magdalena Anderssons ansiktsuttryck, så såg hon märkbart irriterad ut. Ja.
2: Ja, hon är rosenrasande just nu, tror jag.
0: Ja.
2: Men så är det. De har mandatet, Vänsterpartiet, och lyssnar man inte på dem, släpper man inte ens in dem i rummet för att förhandla, då får man räkna med att sånt här kan hända också.
0: Mm.
2: Så hon har en del att tänka på.
0: De sa ju också samtidigt där, Socialdemokraterna, att de kommer ställa fram sin egen kandidat i just talmansvalet.
2: Ja.
0: Så det har hon också sagt, att ja, men så blir det från vår sida.
2: Ja, så är det.
0: Men allt talar ju för att det blir då Andreas Norlén. Vi fortsätter att prata politik, gärna med Skob lite senare här under förmiddagen. Men nu ska vi få 2 minuter så Radio Sport.
3: Kväll är det dags för Sveriges andra match i Nations League i fotboll. Vår expert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
4: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen, tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag, och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
3: Klockan 20:45 i appen Sveriges Radio och i P4 kommer du kunna höra den här matchen. Nu mer fotboll och ytterligare ett lyssningstips.
5: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4-fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
6: Organisationen är ju felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja, men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Jag menar, alla visste vad Havalanche höll på med, alla visste vad Blatter höll på med, alla lärde sig vad Infantino höll på med, men ingen gjorde någonting därför att man vill ändå vara med i den här cirkusen. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
3: Och mer om det här och hela dokumentären finns i appen Sveriges Radio.
0: Patrik Ljunggren säger vi stort tack till för alla dessa sportuppdateringar han gett oss denna morgon då, och förmiddag för den delen. Vi ska alldeles strax ägna oss åt smartast en liten stund, men innan dess tillbaks till politiken, för det är alltså så att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Det meddelade hon alldeles nyss här på en pressträff. Hon får alltså i nuläget inte ihop någon regering då med det rödgröna gänget, och säger att det här får någon annan försöka istället. Jimmy, du lyssnar på pressträffen då.
7: Mm.
0: Vad har hon sagt orsaken till att man gör så här?
7: Ja, alltså hon får ju en radda frågor av det samlade pressuppbådet på plats här nu, och hon säger ju här att hon menar på att nu har vi en ny konstellation i Sveriges riksdag, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, menar hon på, eller någon av de andra tidigare partierna, och nu är det upp då till dem att få, då är det rimligt att de får sonderingsuppdraget, menar hon på.
0: Och det här handlar då om att Vänsterpartiet gått ut och sagt tydligt att vi kommer stötta moderat talmannen då, Andreas Norlén, framåt också.
7: Ja, Jo, men så är det. Nu har Vänsterpartiet valt att samverka med Moderaterna i det här talmansvalet, säger hon på pressträffen här. Så att då är det rimligt att den nya samverkan kan pröva att bilda regering, fortsätter hon då.
0: Får vi se hur det går i så fall. Men ja, med det sagt så verkar det då som att näst i tur så är det då Moderaternas Ulf Kristersson som kommer att få ett nytt sonderingsuppdrag ifrån talmannen, vem det nu blir. Det avgörs klockan 11 när riksdagen ska rösta kring det. Okej, vi lämnar politiken tillfälligt i varje fall, så ska vi istället ägna oss åt
1: smartast i P4.
0: Det är måndag idag och ikväll så kan vi sitta i soffan och kika på den nya serien Diagnoser i SVT som det nu har gått några avsnitt av då. Vi undrar idag i kvalfrågan till smartast i P4. Vad heter den kända svenska skådespelaren som spelar mamma Bella i den här serien då? En känd svensk skådespelare som vi har ju kunnat se i Solsidan och kanske är mer känd för sin karaktär Tabita. Vad heter denna kvinna? Ring till oss på 0522 67 0080 ifall du vill vara med i smartast idag. Ta chansen alltså, du kan vinna en t-shirt, en biobiljett eller en skraplott om du ringer in och svarar rätt på kvalfrågan först och främst. Och när du kommer fram på telefonsvararen, då säger du rätta svaret, ditt namn och var du bor någonstans också. Och numret då alltså 0522 67 0080. Vilken känd svensk skådis och komiker får vi nästan kalla henne också för då, är det som är spelar mamman Bella i den här nya serien Diagnoser i SVT. Vet du detta? Du hör av dig 0522 67 0080. Och i vanlig ordning, du som aldrig varit med förut, du har förtur rakt in i tävlingen. Ta chansen, så kanske det är vi som snackas vidare alldeles strax.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In heter låten som du hör här i P4 Väst där vi ska tävla i smartast. I kvalfrågan idag så undrar vi då, vad heter den kända svenska skådespelaren som spelar Mamma Bella i SVTs nya serie Diagnoser? Hon är ju en av huvudkaraktärerna i Solsidan, också känd för sin karaktär Tabita. Vi tar oss till Trollhättan där vi hittar David Alklöve. Hallå!
1: Hallå!
0: Hallå!
1: Hallå.
0: Är det världspremiär för dig i smartast alltså?
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja, hur känns det då?

0: Ska vi liksom riva av det här då, tycker du, eller?
1: Jajamän.
0: Vad var det som gjorde att du kände dig manad att ringa in idag då?
1: Kul.
0: Helt rätt. Helt ja. Rätt, David. Man ska våga kasta sig ut. Man ska våga ha lite roligt också. Tre frågor, en och en halv minut på dig. Du får lov att säga pass och så går vi liksom vidare lite grann så köper du lite mer betänketid. Och,
1: gärna.
0: Ja, får alla tre rätt och t-shirten din?
1: Ja.
0: Då drar vi igång. Lycka till.
1: Tackar.
2: Smartast i P4.
0: Vi börjar på fotbollsplanen. Ikväll så spelar svenska herrlandslaget ytterligare en match i Nations League mot Polen. Du, vilken är Polens huvudstad?
1: Oj. Ja, jag säger pass.
0: Ja. Idag är det upprop i Sveriges riksdag. En ny talman ska röstas fram. Han heter ju Andreas Norlén, då, moderaten, som har varit i några år. Men hur många år har han varit talman egentligen?
1: Åtta.
0: Åtta år. Och så är vi inne i vecka 40 nu då. Om vi backar tiden just 40 år tillbaka så var det den här låten som var en stor hit. Och jag undrar, vilket är bandet bakom hitten?
1: Ja, jag kan hela låten. Jag säger pass.
0: Då var det Kalle. Ska vi gå tillbaka då? Vilken är Polens huvudstad?
1: Men vad fan är... Åh, gud vad svårt det blev.
0: Eller tror vi att vi kan mer chans på låten där?
1: Ja, men det är Polens huvudstad. Men det är väl... Warszawa är det, va?
0: Ja. Warszawa, säger du. Och sen var det den här låten då, ja. Nu är du 10 sekunder kvar.
1: Ja, den säger jag pass på igen då.
0: Ja, du kommer tycka att det är sjukt störigt när du kan hela låten och få reda på svaret. Men vi drar igenom det.
2: Smartast i P4.
0: Är slut för idag. Och David, så spännande att få följa med i din stressnivå som bara ökade och ökade här.
1: Ja.
0: 8 år sa du att Andreas Norlén har varit talman.
1: Ja, det var en vild gissning.
0: Det var en helt bra gissning, det var rätt.
1: Oj.
0: Han blev vald som detta då den 24 september 2018. Alltså har suttit i 2 mandatperioder.
1: Ja, jag förstår.
0: Så rätt på den. Och sen så till sist så klämde du dig i Warszawa som Polens huvudstad. Och det gjorde du helt rätt i. Det är också bra. Ja. Sen var det den här låten då. Vi tar och lyssnar på den lite kort igen. Dovekalä, så heter låten då, men vad heter bandet?
1: Ja.
0: De heter ju Style.
1: Ja.
0: Det visste du egentligen, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Det är en bra låt.
1: Ja, det är det.
0: Fortfarande faktiskt.
1: Jajamän.
0: Men David Alklöv i Trollhättan, 2 rätt, det betyder en biobiljett till dig.
1: Oj.
0: Det är väl ändå en jättegodkänd premiär i Smartast?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Vi tackar och bockar.
0: Ja. Du, hur firar du det här idag då?
1: Det är bara jobb och slit hela dagen.
0: Är det så? Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar med säkerhet, med lås och larm.
0: Lås och larm, ja, då har du att göra.
1: Ja, det har jag.
0: Kan jag tänka mig.
1: Jajamän.
0: Jobba på och mycket snyggt jobbat i tävlingen idag.
1: Tack, Bob.

0: eller om det kommer att dröja.
1: Det kommer vi få anledning att följa.
2: Darin av det här med Jag må du leva. Ska också rätta mig själv att David Alklöv som ju vann i smartast alldeles nyss inte bor i Trollhättan utan i Forshaga istället, skickar vi då en biobiljett till. Så det med det. Vi ska få extra sändning från Ekot.
3: Vi hörde en försmak här nu utav den med anledning av att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, har hållit en pressträff här och meddelar att hon ger upp sonderingsuppdraget.
1: Visst är det så, mycket riktigt. Beskedet alltså från Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson. Så här lät det för bara en kort stund sedan.
4: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Magdalena Andersson där, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Isén. Vad ligger till grund för att Magdalena Andersson nu säger det här och avslutar försöken att bilda en ny regering?
5: Ja, det beror på att hon har förstått att det inte går. Det finns ingen framkomlig väg helt enkelt. Och då väljer hon den här modellen att skylla på Vänsterpartiet och upprepa gång på gång då att det har bildats en ny konstellation i riksdagen bestående av vänsterpartister och moderater. Och att hon tycker att någon av dessa partiers partiledare ska få det nya sonderingsuppdraget. Men det beror naturligtvis det här på att Vänsterpartiet igår lämnade besked att de föredrar Andreas Norlén som talman. Inte för att han är moderat utan de vill ju fortfarande ha Magdalena Andersson som statsminister utan för att han har visat integritet och har lång erfarenhet och de litar mer på Andreas Norlén i regeringsbildningsprocessen framåt än vad de hade gjort på en socialdemokratisk talman. Det är så de har motiverat det.
1: Så vad kommer att hända nu? Kommer någon annan få uppdrag att sondera för att bilda en ny regering? Eller vad kommer att hända nu lär
5: ju Andreas Norlén bli vald då till talman och sen kommer han att lämna besked om vem som får det här uppdraget istället. Och det är väl inte osannolikt att det går till Ulf Kristersson som har problem naturligtvis på sin sida också. Därför att matematiken innebär att högersidan skulle behöva stöd av Centerpartiet och det ser just nu väldigt avlägset ut. Mm.
1: Och vad händer nu framöver?
5: Ja, det som händer är att det är upprop i riksdagen med val av talman och vice talmän och därefter så väntar vi på besked då om talmannen ger det här sonderingsuppdraget till en ny partiledare och imorgon så är det ju riksdagens högtidliga öppnande. Fast utan den vanliga regeringsförklaringen och så vidare utan det blir då kungafamiljen och ja, en ganska stram tillställning.
1: Helena Isén, Ekots inrikespolitiska kommentar.
3: Mm, där hörde vi Ekots programledare Marcus Nilsson då. Sändningen finns ju att följa för den nyfikna och intresserade i appen Sveriges Radio.
2: Jeremias i Mellerud, vad vill du säga helt kort?
6: Att det har varit en rolig och intressant morgon med allt från turism till sociala medier.
2: Mm. Och absolut håller vi med dig om. Och Jimmy och Rebecca i studion ska ju bara säga att Getingatet, ja, två av tre getingar är ute ur bilden. En är kvar här inne i studion.
3: Mm. Jag kan väl summera det med ett som kom tidigare på morgonen här.
2: Ja, det blev så. Vi ser ifall Björn Skifs och Blåblus kan skrämma ut den sista getingen då som har gjort oss sällskap hela vägen från klockan 6 i morse. Tack till dig som har lyssnat och ha en fortsatt fin dag. Deep inside of me, girl, you just don't realize what you do to me.

0: Och här är Ekot. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Så här sa de på en pressträff för en stund sedan.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
0: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Jag vänder mig mot vår politikreporter Pontus Mattsson. Ja, vad betyder det här beskedet?
2: Ja, det är ytterligare en upptrappning i konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson raljerar nu och beskriver det som att Vänsterpartiet och Moderaterna är någon sorts nytt block i svensk politik och att det är därför någon av de partiledarna som bör få uppdraget av talmannen att bilda en ny regering. Det här är ett sätt att sätta press på Vänsterpartiet i hela frågan om talmansvalet. Talmansvalet är ju ännu inte avgjort. Socialdemokraterna berättade samtidigt, eller Magdalena Andersson berättade samtidigt, att de kommer att presentera en kandidat. Så att först klockan 11.30 när valet äger rum så vet vi hur det verkligen blir eller när valet sen är klart. Men om det blir som det är tänkt då, att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén som nu sitter då moderat talman och Magdalena Andersson lämnar tillbaka det uppdrag hon har fått, ja då är det upp till Andreas Norlén att ge någon ny partiledare möjlighet att bilda regering. Ulf Kristersson är väl sannolikt den som får uppdraget i så fall. Han är ju företrädare för näst största partiet i riksdagen.
0: Säger vår politikreporter Pontus Mattsson. Så byter vi ämne. EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder som ska användas för att träna ukrainska soldater och köpa försvarsmateriel. Det här är viktigt, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
3: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU och ju tidigare man kan få det desto bättre.
0: Sa försvarsminister Pål Jonsson och mer från EU-mötet under dagen här i Ekot som presenterades av Carina Segura Morberg.
4: Så i förmiddag i Piffra Väst är vi på plats i riksdagen där det bland annat då ska rösta som talman. Det hörde vi om i Ekot ljud. Vi analyserar vårt eget och andras beteenden i mentaliserande psykolog Anton. Thomas, där fick jag kämpa. Jag tror att jag har kommit över på andra sidan. Du är på väg mot Fjällbacka och en idrottsplats. Du ska träffa en profil där.
5: Ja, det ska jag göra. Vi drar igång lite av en ny programpunkt här idag. Det ska bli spännande att träffa människorna lite grann i kulisserna. De som är bakom det där som gör att många andra kan göra det de verkligen älskar att göra och kan njuta av sin hobby. Står i ett... ska slänga med en filosofisk fråga bara, Gustav.
4: Ja, gör det.
5: Lätt duggregn. Är det onödigt att säga lätt duggregn? Är inte duggregn alltid lätta? Eller... jag vet inte.
6: Jag håller med. Prognosen här visar att det är lite grått och blött idag. Molnigt, fram på dagen tidvis regn. Temperatur upp mot 16 grader och vind omkring syd. Men till kvällen så upphör det här regnet. Men molnen kommer tyvärr dröja sig kvar.
4: Och så en titt på trafikläget. Dino Jasarovic hörde vi ju där. Det kan jag lägga till. Hanna Abdullah, hur ser det ut?
7: Ja, men i nuläget så rullar trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot en del vägarbeten, bland annat på E6-an mellan Ljungskile och Härsta, mellan trafikplats Ljungskile-motet och trafikplats Lebo-motet i norrgående riktning, så är det arbete med vägskylt och arbetsfordon finns på vägbanan, så det kan ju bli en del kör där. Skulle du se något annat på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
4: Dino, nu lyssnar vi på lite Ed Sheeran. Vad säger du?
8: Absolut.

0: Ed Sheeran, låten heter Camera. Du hör den i P4 Väst. Vädret fick ju till oss via dig, Dino, för en stund sedan. Och du blickar mot nyhetsflödet, det är ju vad du gör här idag. Vad kan du berätta?
1: Ja, vi kan ju då röra oss i Dalsland, närmare bestämt i Bengtsfors kommun. För där varnar kommunen då på sin kommunala hemsida, som det heter, för falska ventilationsföretag. Det här känner man ju igen, det är ju företag som ringer privatpersoner, utgör sig för att vara ett företag som ska göra någonting på uppdrag utav kommunen för att få till en affär. Men det stämmer inte, säger kommunen. Kommunen har inte gått ut och uppmuntrat någon till att göra ventilationstjänster i sitt hem. De säger också att man ska vara försiktig vem man släpper in i sitt hem, och även vara försiktig med att ge ifrån sig personuppgifter. Och skulle något ske, då ska man anmäla misstänkta bedrägeriförsök. Så det är lokalt, men om vi blickar över gränsen då i Norge, så den stora nyheten och snackisen idag, det är ju norska public service, NRK. Kan du förkortningen, eller det långa namnet för det?
0: Oj, norsk radio, står det för det?
1: Jag tänkte också det, men jag undersökte saken närmare. Norsk rikskringkasting.
0: Det kunde jag inte.
1: Nej. Men ändå säger man NRK nästan varje dag. De ska ju spara pengar, och det handlar om flera hundra tjänster som ska försvinna. 400 styck, närmare bestämt, av 3100 anställda som då måste sluta fram till 2030. Och nu hoppas då public service-företaget att många kommer ansöka om avgångsvederlag. Enligt ledningen så handlar det helt enkelt om att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Och det är inte klart om det är främst journalister eller vad det är för folk som kommer få gå.
0: Och Dino, du var ju så härligt folkbildande nyss, så jag tänker vi upprepa det här då, vad NRK står för.
1: Norsk rikskringkasting.
0: Då tror vi kan
1: jag tror inte jag uttalar det med rätt inlevelse bara. Hur skulle du göra det?
0: Ja, jag vet inte. Norsk rikskringkasting.
1: Ja, precis. Där har vi det.

0: Céline Dion, That's the way it is. Då ska det handla om fotboll, för Nations League är igång och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna då Polen på hemmaplan på Strawberry Arena i Stockholm med Elliot Stroud, bland andra Uddevalla-stjärnan då i truppen. Får se om man kniper en startplats, men det gjorde han ju senast, så kanske det kan bli. Och en som ska dit är du, Filip Pelas. Hallå, välkommen till P4 Väst.
1: Ja, men tack snälla, kul att vara med.
0: Du är polis, är du ju polisprofil i sociala medier dessutom från Strömstad. Hur taggad är du då?
1: Jag är fruktansvärt taggad, men också väldigt nervös måste jag säga. Det är ju en riktig rysare vi har framför oss ikväll, tror jag.
0: Ja, vi mötte ju Polen inför VM. Vi slog ut dem i playoffet, avgörande playoffet där. Så jag menar, det är ju lite sådär, hur revanschsugna är Polen?
1: De är nog riktigt revanschugna, men framförallt så är min känsla i alla fall att vi hade ett bättre lag då när vi vann precis med nöd och näppe där. Så att det kommer bli tufft nu, tror jag, utan Elanga och utan Isak, och det är flera i backlinjen som är skadade, vår målvakt är skadad. Alltså det är mycket avbräck, och Polen har ju ändå Lewandowski där på topp som är livsfarlig.
0: En av världens bästa anfallare kan man ju lägga till. Alltså hur är det? Hur beskriver du stämningen på matcherna? Du är alltid på hemmamatcherna, så kan man summera det.
1: Jo, men jag har varit det nu de senaste, ja, i alla fall 6-7 åren har jag väl varit på de senaste hemmamatcherna, men jag har också varit en hel del utomlands. Jag kommer åka till Rumänien här nästa vecka och kolla när vi vinner över Rumänien på bortaplan också. Så att jag åker både land och rike runt för att kolla på Sverige.
0: Vad är det som gör att du liksom väljer att följa landslaget på det sättet?
1: Jag tycker att det är en sån fantastisk stämning. Det är goda och glada och härliga människor att umgås med. Och sen är det ju mitt stora intresse för fotboll. Så att det är en sån fantastisk stämning som gör det.
0: Mm. Hur ser rutinen ut då? Jag menar, det här är en vanlig jobbdag för dig. Men sen på eftermiddagen, kvälls... Ja, det är ganska sen match. Men hur brukar det se ut dagarna, så att säga, matchdagarna?
1: Ja, men det beror lite på när och hur de spelas och sådär. För är det så att helger och sådär, då finns det ju mycket större möjlighet för att kunna ta någon öl eller två innan matchen och ladda upp med både kollegor och vänner och sådär. Men eftersom att det är jobbdag imorgon så får det bli lugnt på den fronten. Mm. Men jag pratar med chefen, så att det kommer gå att komma in lite senare imorgon. Får jobba lite längre på eftermiddagen bara.
0: Ja, men det är en bra lösning.
1: Ja.
0: Men i övrigt då, jag menar, hur tycker du det? Hur mycket sjungs det? Du beskriver stämningen, men och hur skiljer de sig på hemmaplan om ni åker till Rumänien till exempel?
1: Det är väl det att det beror väldigt mycket på hur det går i matcherna, ska jag säga. Jag är inte så mycket själv på liksom allsvenska matcher, men jag har hört att det sjungs väldigt mycket mer och det är en ännu bättre stämning. Men jag har svårt att jämföra så, men vi är väl lite grann så där att vi hörs väldigt mycket om det går bra.
0: ja, men det är väl förståeligt på ett sätt. Det är då som känslorna, när de positiva kommer, och då börjar det sjungas och stojas.
1: Precis, det är väl så. Det är väl så. Nej, men så vi har väl lite att jobba på, men så är det väl med allt. Vi får jobba på det.
0: Mm. Men du, den här avslutningsvis turneringen då, Nations League, dök ju upp för några år sedan, höll jag på att säga. Men den är ju ganska ny, så att säga. Turneringen skulle ju ersätta då de här träningslandskamperna med lite mer matchriktig matchsituation. Mm. Vad tycker du om den här turneringen? Nu har den hållit på då ett litet tag i alla fall.
1: Jag har ju pratat med jättemånga fotbollsintresserade personer för att liksom försöka förstå mig på den här turneringen. Och jag har fått så olika svar varje gång. Men jag har ju fattat det som, eller förstått det som, att desto bättre vi gör det nu i Nations League, desto större möjlighet har vi att ta oss till EM då, 2028. Men det är väl bara, tycker jag, roligt att det blir lite mer tävlingsmatcher istället för de här träningsmatcherna. Så då betyder det nog mer faktiskt, så vi kan gå upp i rankingen och sådär. Så att det är ju verkligen en absolut inte obetydlig match som spelas ikväll.
0: Så är det ju, och jag menar, lagen ställer ju känns det som de bästa spelarna på plan, så att på det sättet så känns det ju som the real deal. Men du, Filip Pelas då från Strömstad, polisprofil, tack för att du var med här och ha en rolig matchkväll nu.
1: Tack snälla. Tack för att jag fick vara med.
0: Yes, hej.
1: Hej.

0: Saltvatten sjunger Kerstin Ljungström och Casino.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

Det är ju Dolly Partons gamla dänga som Beyoncé tolkar. Jolene heter ju då rätt och slätt låten. Vi hinner med lite mer musik faktiskt innan det är dags för en titt på trafiken. Vi ska få till oss trafikläget och så lokala nyheter. Dino Jasarovic, han gör sig redo.

0: Backstreet Boys såklart. Låten heter Everybody. Hör den i P4 Väst.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Däremot en del vägarbeten, bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby, där det är risk för kö i samband med broarbetet. Sen på Riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet så är ju avfarten och påfarten avstängt mot Uddevalla, så trafiken leds via Fjällvägsmotet. Har du andra tips till oss, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Det hälsar Hanna Abdullah på Trafikredaktionen. Och Dino, det är snart dags för nyheter.
2: Ja, det kommer handla om flera hundra tjänster som försvinner på norska public service-bolaget och en ny internetrapport som visar att vi fastnar i slöskrollande. Klockan är 10:30. Här kommer lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst. Vi börjar i Bengtsfors där kommunen nu varnar för falska ventilationsföretag. Kommunen uppger att privatpersoner har kontaktats av företag som påstår att de rengör ventilationen på uppdrag av kommunen. Men det här stämmer inte. Bengtsfors kommun anlitar inga företag för ventilationsrengöring i privatbostäder. Kommunen uppmanar därför den som blir kontaktad att vara försiktig, inte lämna ut personuppgifter och inte släppa in okända i hemmet. Misstänkta bedrägeriförsök ska polisanmälas. Så 8 av 10 svenskar fastnar för länge i passivt slöskrollande på mobilen enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet. Samtidigt vill hälften av svenskarna ta en digital paus och varannan kvinna mellan 20 och 34 år har redan gjort en digital detox. En utav dem är Saga som vi träffade i Mellerud.
3: Jag kände att jag höll på väldigt mycket med TikTok och så, men det har jag avinstallerat nu för jag tyckte det blev alldeles för mycket. Alltså jag tröttnade väl och sen kände jag att jag kunde ju sitta där och bara ha tråkigt. Och så började jag bara scrolla för att det fanns inget annat att göra. Man kommer ju knappt ihåg vad man har sett på.
2: Där hörde vi Saga som tar en paus från all form utav passivt slöskrollande på mobilen. Norska Public Service NRK ska spara pengar och flera hundra tjänster försvinner. Det handlar om 400 av 3100 tjänster som måste sluta fram till 2030 och nu hoppas företaget att många ska ansöka om avgångsvederlag. Enligt ledningen ökar kostnaderna snabbare än intäkterna. Vanligt väder idag, fram på dagen tidvis regn, temperatur från 13 till 16 grader och vind omkring syd. Till kvällen så kommer regnet att upphöra men molnen dröjer sig kvar och lokalt kan det även bildas lite dimma.
0: Tack för det, Dino. Ja, vi har ju numera 10 riksdagsledamöter från Fyrbodal som idag samlas då när riksdagen bland annat ska välja talman, det officiella öppnandet då. Och det sker ju imorgon. Snart ska vi till riksdagen där reporter Marcus Gåne är på plats.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Du hör den i P4 Väst. Klockan är 10.36 och där vi då ska till Sveriges riksdag. För idag samlas riksdagsledamöterna, bland annat de 10 då från vårt område. Och mycket handlar väl om talmansvalet, eller hur, Marcus Skåne? För du är ju på plats.
1: Jag är på plats som vanligt, höll jag på att säga. Jag brukar titta till det här huset vart fjärde år ungefär en gång. Visst handlar det om talmansvalet idag, som ju samtidigt inte verkar speciellt spännande, åtminstone vad gäller den som blir talman så att säga. Andreas Norlén lär ju få det uppdraget. Desto mer spännande får man väl säga att det är kring regeringsbildningen, efter att då Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ju nyss lämnade tillbaka sonderingsuppdraget hon fick för en vecka sedan till talmannen då, som ju förmodligen fortsättningsvis också blir Andreas Norlén. Och hennes anledning var ju helt enkelt beskedet då att Vänsterpartiet skulle rösta på Andreas Norlén, som ju är tidigare moderat och även Moderaternas och de övriga partierna. Tag på någon av de här 10 norra. Jag började med de rödgröna. Vi har ju 3 socialdemokrater, vi har en vänsterpartist och sen har vi dessutom Emma Norén, miljöpartist från Brasta som sitter på Göteborgs kommun. Men ingen av dem har svarat. Jag har smsat, jag har ringt. Uppropet är ju här klockan 11 i närheten ungefär. Så jag går upp och tror det var lite lättare, och just nu sitter jag i riksdagsfiket här med nyblivna riksdagsledamoten Jenny Bergius Eriksson. Välkommen till Stockholm. Svårare att få tag på rödgröna just nu, låter det logiskt.
2: Ja, det tror jag väl att det ändå är. Fast samtidigt får man ha respekt för att det är mycket kaffe som ska drickas och det är mycket nerver som ska vara på plats och så vidare. Så det kanske finns annat bakom i samtal just nu.
0: Vi har lite problem med
1: på beskedet
0: ljudet,
1: här från Magdalena
0: Marcus
1: Andersson.
2: Nej, men jag har ju sagt från början att jag tror att det är klokt att sitta och fundera över vad har jag i min låda, i min regeringslåda. Där och hur vassa är de? Och när Magdalena Andersson bjuder på tårta utanför partiets kansli, då blir man väl kanske lite konfunderad över hur mycket hon har funderat.
1: Säg att vi har lite problem med tekniken. Om vi går närmare fönstret, tror du att det var lite bättre täckning där? Vi provar oss att ställa oss här vid Stockholms ström, gissar jag att det är, som vi ser utanför fönstret. Men då tar vi väl samma fråga. Jenny Berg mot nybliven.
0: Tyvärr, som ni hör, har vi lite problem med ljudet från riksdagen. Marcus Skåne, reporter, är på plats. Vi kommer lösa det. Så snart återkommer vi till Sveriges riksdag.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, låten heter Made You Look.
1: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Det var ju Anis Never Let Go, en av finalisterna i årets upplaga och vår lokala del då av P4 Nästa Stjärna.
1: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
0: Mm. Kanalen P4 Väst, Dino, du sitter på senaste nytt.
2: Ja, en TT-text som kommer här om att priset på fossil gas i Europa kommer att stiga här igen och handlare varnar nu för en prischock i vinter. Bakgrunden är tydligen oro för leveranser genom Hormuzsundet i Iran och att Qatar då förlängt sina begränsningar för gasexport. Om utbudet fortsätter, läser jag här, Gustav, att störas samtidigt som vintern blir kall, så kan gaspriset stiga till över 100 euro per megawattimme. Samtidigt är Europas gaslager betydligt lägre fyllda än normalt för årstiden, och det står inte exakt vad det kan innebära för vår del, men stigande elpriser kan man ju tänka sig.
0: Senaste nytt, det får du alltid i.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Vi har hört om det i Kulturnytt med mina benajsa nu, så blir det mer om sparkrav hos våra norska grannar.
1: Mm, då är det kraftiga besparingar på gång inom NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt. Atle Bjurström, vice ordförande för journalisternas fackförbund på NRK.
2: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i moderna tid.
3: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
4: God fredag, här är Dagsnytt 20:30.
3: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
5: Alla medarbetare i NRK kan söka.
3: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
5: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balans så må vi också kutta i antal människor.
1: Reporter här, det var Jens Möller. Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards. Det blev en statyett för bästa scenografi för låten Stateside och Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Yung Lean nominerad i kategorin Årets video men blev utan pris. Kvällens huvudpersoner istället kan man väl säga Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift tog bland annat emot pris, ett nystiftat pris för arbetet bakom kameran. Och nu har hon fått mer än 30 Video Music Awards-priser. Sist i Kulturnytt.

0: Erika, det sjunger för oss Do You Believe in Me? Vi fick ju en liten glimt ifrån Sveriges riksdag för en stund sedan. Jag sa att vi ska återkomma dit, lite teknikstul och så blev det. Men vi ska alltså återkomma dit, för idag samlas ju riksdagsledamöterna, bland annat de 10 från vårt område. Och reporter Marcus Gåne, han är ju på plats. Som en stund, ja, då tar vi oss tillbaka dit till Sveriges riksdag. Nu är klockan 11, dags för Ekot.
1: För en stund sedan berättade Socialdemokraterna att man nominerar Johanna Haraldsson som sin talmanskandidat. Vi har Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Johanna Haraldsson som är riksdagsledamot sedan 2014 från Vetland och Jönköpings län. Hon har facklig bakgrund i IF Metall. Hon har också en gedigen erfarenhet av det politiska hantverket både på hemmaplan och i utskotten i Sveriges riksdag. Hon är lösningsorienterad och vår bedömning är att hon också når ut väldigt brett bland partier och har ett gott anseende.
1: Sa Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Och Centerpartiet sa under förmiddagen att partiet kommer att rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Tidöpartierna och Vänsterpartiet kommer rösta för att Andreas Norlén fortsätter som talman. Omröstningen börjar om en halvtimme i riksdagen och du kan följa den i vår livesändning i vår app. Nu om beskedet att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka det sonderingsuppdrag hon fick av talman Andreas Norlén för drygt en vecka sedan. Så här sa hon på en pressträff under förmiddagen.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
3: Jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
3: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
0: Magdalena Andersson anser att uppdraget att sondera en ny regering nu bör gå till Moderaterna och Vänsterpartiet.
3: Jag tycker att nu har vi en ny konstellation i Sveriges riksdag. Och det är rimligt att någon av partiledarna från den konstellationen får sonderingsuppdraget.
1: Sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här var Ivan Garcia. Brittisk polis undersöker om Iran är inblandat i vad som utreds för ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA använt i samband med sina attacker mot Iran. 5 män har gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen. Det sist i ekonheterna som du fick av Karina Segura Morberg.
0: Tack Karina, Gustav Löfstrand heter jag, en i gänget som kommer vara med dig fram till klockan 1 i eftermiddag. Dino Jasarovic ska snart ge oss nyhetsrubriker och väderleksrapport, och Thomas Bader har vi också mer från om en stund, och så Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Vad kan du säga om trafikläget?
5: Ja, men i nuläget på riksväg 44 Uddevalla vid Rosserödsmontet på påfarten från Brattarödsleden mot Vänersborg så är det ett stillastående lastbil som står där. Sen på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är det ju risk för köer i samband med broarbetet. Skulle du se något annat på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Fint, har vi koll på läget. Dino, vad kan du säga om nyhetsläget?
6: En mångmiljonsatsning i Dalsland planeras i anslutning till Håverud där, och Lysekils kommun får bakläxa av Länsstyrelsen och tvingas nu riva upp ett beslut om strandskydd-dispens.
0: Och vädret då?
6: Molnigt väder idag, fram på dagen tidvis regn, temperatur upp mot 16 grader och vind omkring syd. I kväll så upphör det här regnet och lokalt kan det bildas stima.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Då ska vi tillbaka till Sveriges riksdag, för alldeles snart ju ska det då väljas talman. Det har vi hört mycket om. Ja, riksdagsledamöterna, de samlas ju också idag. Det handlar om bland annat 10 stycken från vårt område. Och Marcus Gåne är reporter. Han träffade för en stund sedan några av dem.
1: På plats i riksdagen är jag då och söker lokala riksdagsledamöter. Har provat alla rödgröna, inte fått tag på någon. Det kan ju finnas en förklaring efter de, får man säga, dramatiska beskeden här på förmiddagen från Magdalena Andersson. Däremot, Tidögänget, hur lätt som helst, står plötsligt 3 stycken framför mig. Ann-Sofia Alm, moderat från Munkedal. Jenny Berges Eriksson då, också moderat och nybliven riksdagsledamot från Trollhättan. Och Mattias Enholm, nästor höll jag på att säga, men du har varit med ett tag nu. Sverigedemokrat från Hällevadsholm. Jag går väl laget runt då och börjar med Jenny Berges Eriksson. Vad säger du om Magdalena Anderssons besked?
2: Nej, men jag tänker att det är väl ungefär lika roande som att se att man bjuder på tårta utanför kansliet. Att också se att hon kastar in handduken redan nu. Det, förlåt, men man blir ju lite bekymrad över hur långsiktig tanken är i grunden.
1: Mm. Men hon kopplade ju bara till det här talmansvalet och att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén.
2: Och det tycker jag är synd. Andreas Norlén är ju någonting som Vänsterpartiet har motiverat väl varför de vill stötta. Vi är en problematisk situation och Andreas Norlén, han har erfarenhet och han har kunskap att sitta lugnt i båten. Så jag tycker att deras motivering för varför de vill stötta Andreas, den ska man respektera.
1: Ja, Mattias Enholm, är du förvånad över beskedet från Magdalena Andersson här?
3: Nej, det är jag väl inte. Det är ju tydligt tecken på att vi är ett lag, de är inte ett lag. De kommer inte få ihop ett lag och det har de ju börjat med att visa idag.
1: Hon säger att Moderaterna och Vänsterpartiet borde ha något ihop nu. Vad säger du, Ann-Sofia Alm, om detta?
4: Att Moderaterna och Vänsterpartiet har någonting ihop. Det är väl möjligtvis då att vi nu inte verkar vilja se Magdalena Andersson som statsminister. Vad vi ser nu, det tycker jag verkar vara mer en kamp mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. En maktkamp som... när Vänsterpartiet går ut och säger att de stöttar Moderaternas... val till talman, så går Socialdemokraterna direkt ut och visar att då får inte Vänsterpartiet mig som statsminister. Och det här får vi väl se vad det leder till, men det visar ju absolut på att det är en stökig sida, den rödgröna sidan.
1: Men vad tror du, Mattias Enholm, vad betyder det här någonting för möjligheterna för er sida att bilda regering i nuläget?
3: Ja, men det är ju ett tecken eftersom inte de andra kommer att klara av att få ihop det, så absolut så öppnar ju det på andra möjligheter för oss, så är det ju. Men framförallt så är det ju tecken på, precis som tidigare, så har Socialdemokraterna visat att det är så här de jobbar. De har aldrig gett bort någonting, de ska ha allt och de sitter där och man delar inte med sig. Vi hade tidigare, eller förra valet, så alla poster där de fick 3-4 positioner, ingen gavs bort till någon annan i oppositionen, utan de tar allt. Och de kommer inte ge bort någonting den här gången heller. Och nu så... försöker vänstern vara hårda tillbaka och visa att vi ger oss inte. Och då visar de att de inte ger sig. Så det är en kamp som kommer fortsätta.
1: Nu är jag ju nära att säga det här igen. De är ju inte här och kan försvara sig. Men jag har ju försökt få tag på dem i alla fall här. De ska få vara med representanter för de partierna senare här idag. Men tror ni det här betyder något konkret om sonderingsuppdraget? Och vad tror ni kommer att hända efter talmansvalet, Ann-Sofia Alm?
4: Nej, men konkret så kommer ju den nyvalda talmannen, och nu tror vi ju och hoppas att det blir Andreas som blir det, kommer ju att dela ut, eller ja, tala om att Magdalena Andersson inte längre har sonderingsuppdraget och ge det till någon annan. Vem det blir, det kanske blir Magdalena Andersson igen, men då får vi se det. Vad jag ser är att vi är på ett gott steg mot en icke-socialistisk regering i Sverige, och det känns bra.
1: Men vad tror ni, Mattias Inholm?
3: Nej, men sen är det också en sån sak att hon köper sig ju tid, eftersom detta blev ju inte ett första försök. Försöken som är 4 stycken är i 4 omröstningar. Nu gav hon bort detta, kastar in handduken och får chansen en gång till eventuellt, vilket innebär att hon har köpt tid, så att det är hennes strategi förmodligen.
1: Ni tror hon får, det är hon som får sonderingsuppdraget igen. Jenny, du är ju ny här. Har du någon åsikt?
2: Nej, men jag vågar inte spekulera. Och det är väl just det som är grejen. Alltså, nu sitter vi lugnt i båten. Vi spekulerar inte. Vi respekterar väljarnas val. Och nu försöker vi göra det bästa av det. Och det hoppas att alla partier gör.
1: Men om Ulf Kristersson skulle få sonderingsuppdraget nu, tror du han skulle tacka ja, Ann-Sofia?
4: Ja, men det tror jag. Därför att det finns stora chanser till. Sverige har ju valt en icke-socialistisk majoritet i riksdagen.
1: Men han tyckte ju samtidigt först att det var naturligt att Magdalena Andersson fick sonderingsuppdraget efter valet.
4: Ja, hon företräder det största partiet, så det tycker jag väl var rimligt. De har också pratat om den rödgröna majoriteten hela vägen, vilket också mandatfördelningen visar att om man räknar in Centern där så är det ju en majoritet i riksdagen. Vad de glömde, det var att man måste kunna samarbeta inom den här rödgröna majoriteten. Och det kan de inte komma nu i efterhand och säga att de inte förstod eller inte visste, för det har vi varnat för.
1: Men regeringsbildningen kommer att ta tid, det säger ju alla, det säger Magdalena Andersson idag också. Och som sagt, hon understryker att det här handlar enbart om talmansfrågan. Jag får ändå fråga dig till sist, Matteo Senholm, sverigedemokrat från Hällevadsholm. Även om det inte är din partiledare, tror du Ulf Kristersson skulle tacka ja om han fick erbjudandet nu till ett sonderingsuppdrag?
3: Jo, men det tror jag nog att han skulle göra. Han har ju ändå möjligheten, precis som vi sagt tidigare, de har ju ett lag, eller vi har ett lag, och det är starkt och det är så långt han kan gå fram med. Sen att talmansvalet är en separat fråga, det är en sak, men jag tror inte att Magdalena kommer få ihop ett lag, och det har vi. Och det handlar om vem som har stöd, inte vem som inte har stöd.
1: Och vilka ska ni få stöd från då, menar du, för att få majoritet?
3: Det räcker att någon lägger sina röster.
1: Och vilka tänker du gör det?
3: Det gör inte jag värderingen än.
1: Vi stannar där och kommer tillbaka från riksdagen lite senare.
0: Ja, det säger Marcus Gåne då, reporter. Och vi hörde ju riksdagspolitikerna Sofie Alm, moderat från Munkedal, Mattias Enholm, sverigedemokrat från Hällevadsholm, och moderaten Jenny Bergus Eriksson från Trollhättan. Så till något helt annat. Det handlar ju om musik.
5: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Det är kul ju att tävlingen P4 Nästa Stjärna är igång. Vi hör finalisterna här, de tre då. Ja, hela tiden känns det som. Det är bara att rösta på den låten som ni gillar helt enkelt. Så till något helt annat, för nu då är det dags. Vi ska mentalisera, alltså förstå ens eget och andras beteenden. Har med mig Anton Sandell, psykolog, också kallad rätt och slett psykolog Anton. Hallå Anton!
2: Hallå, hallå. Tjena.
1: Du Anton, det här bygger ju på att du drar en premiss, ofta kopplad till ditt liv, va? Och sen ska vi försöka förstå vad som har hänt.
2: Precis, det börjar bli som min egen terapi det här.
1: Ja, men det är bra, alla behöver lite egen terapi.
2: Ja, men och det jag vill rama in idag, ofta när man mentaliserar så gör man det automatiskt. Det betyder att man gör det utan att tänka efter, utan det bara sker. Mm. Men ibland när det är någon situation som väcker mycket känslor eller som man inte riktigt förstår, då stannar man upp och då blir mentaliseringen mer kontrollerad, alltså mer medveten. Så jag tänker ta en situation från min semester i somras då. Mm. Och som har fått mig att fundera på jag tänker att det här är ett fenomen. Men så situationen var att jag är med min familj och vill leta efter en restaurang. Och vi är på semester, vi är i Frankrike. Det är väldigt varmt. Och som det kan bli en sån situation så är jag ganska stressad. Och så ser jag en restaurang som ser okej ut. Vi står utanför den och väntar på kypan. Och då jag står och pratar med min fru och mina barn. Och sen så då sitter en man på ett bord. Precis där vi står så sitter en man och bara stirrar på mig. Alltså han sitter och dricker en öl och han sitter själv med en egen familj, två barn och sin fru antar jag. Men han sitter och bara stirrar på mig som att han hatar mig verkligen. Ja. Och jag liksom blir nervös och kypan dröjer, det tar en stund och han liksom fortsätter glo på mig och sen kommer kypan och så får vi ett bord, vi sätter oss lite längre bort. Och då när jag sitter där så hör jag hur han pratar med sin fru och då hör jag förstås att de är också svenska. Mm. Så det är situationen. Jag skulle vilja mentalisera den här mannen när han liksom stirrar så där stint på mig. Vad är det som händer i honom? Vad tänker ni?
1: Alltså, ja, Dino är ju med här också.
3: Jag funderar på om det är sån här medfödd stirr. Jag har haft klasskamrater genom åren, du vet, som ser sura ut i ett normalt tillstånd, som stirrar oförskämt utan att tänka på det. Jag tänker om du kanske stött ihop med en sån person, bara hade otur helt enkelt. Gud, du har läst in någonting annat i detta, Anton.
2: Ja, men gud vad intressant, Dino. Den tanken är inte ens tänkt. Precis det med mentalisering. Speciellt när det är en främling. Jag har ingen aning om hur den här personen ser ut i alla fall.
3: Nej, men det fanns en kille som gick på journalistutbildningen med mig. Vi säger inga namn här, men han kom från Öslöv. Och han stirrade så där oförskämt och var lite så stel som person och kändes mer som en kaper, alltså en polis, än en journalist. Jag vet inte hur det gick för honom senare i livet, men han är inte här.
2: Så det är en mentalisering av honom, att det är egentligen inte något speciellt som händer i honom, utan det är bara så ser han ut, typ han är avslappnad.
3: Alltså, kan vara, men du tänkte att det kanske hänger ihop med svenskar som möts i utlandet och don't get it off, så att säga. För det har jag nämligen varit med om.
1: Ja, jag funderar på det här, vi kan återkomma till det, ja. Dino, din historia, men just det här att man kanske känner att man har hittat sin miljö och man älskar det här, att det är så franskt i det här fallet och alla pratar franska, och sen kommer det en svensk snubbe med sin familj och man bara känner åh nej, jag vill ha det för mig själv.
3: Jo, jo, så kan absolut vara.
2: Ja, så vad tror du, vad tänker du då Gustav, att han vill vara unik, eller vad handlar det om?
1: Ja, lite att du på något sätt inkräktar liksom i hans idé om hur det ska vara också i Frankrike. Ja. Han har längtat efter det, att komma och sitta på piazza, säger man väl i Italien, och säger man i Frankrike något motsvarande. Sitta på ett torg och så känner han, jag vill inte höra svenska just nu. Det här, det är liksom, det förstörde i stunden hans bild av sin perfekta semester. Det var den tanken jag fick upp i huvudet.
2: Så det är hans bild, hans självkänsla påverkas av mig, eller hur? Och då blir det den där raktet liksom. Ja, visst. Därför jag tänkte på det, vi i min värld, han och jag, vi är ju samma liksom. Vi är ju båda då farsor med svenska farsor med familj. Det är intressant att man inte liksom då... Det bara, man kan då kunna säga bara, hej, ja. För han hörde att vi var svenska liksom. Ja, men det här är jättebra, det var trevligt typ. att det är reaktionen, men att reaktionen är liksom så där, om du vill mentalisera dem på det sättet, att det är hat man känner mot varandra.
1: Ja, hat är ett starkt ord, men i alla fall någon form av irritation kanske som uppstår, att han känner att Sverige, det är mitt land, jag bor där. Nu vill jag ha något annat.
2: Ja, visst. Det påverkar hans semester.
3: Det tror jag faktiskt. Spolar man tillbaka bandet 11 år när jag var utomlands en gång i Rio Maggiore i Italien, så satt jag in till en man faktiskt som hade på sig en keps där man kunde läsa Norrland. På den tiden studerade jag i Norrland. Jag blev så glad. För inte bara svensk utan norrlänning dessutom. Och jag hade precis lämnat Norrland. Så jag sa, hej Sverige, Norrland. Och han bara viftade bort mig. Han ville inte integrera. Han ville knappt säga hej. Det var verkligen så här, låt mig vara i fred grej.
2: Just det. Så. Men när du säger det så får jag en till tanke att det kan också, man är ju kanske i, just det, man är ju främst för att man vill slippa svenskar också, alltså rätt och slett. Så det är kanske den grejen också, bara nej, nu kommer det svenskar hit också, jag har ju betalat dyra pengar för att slippa det här. Det kan vara det som växer också i honom då, bara, och liksom
1: Jag funderar på det, men i mentaliseringsprocessen, det vi gör nu, jag tänkte på det senast, vi värderar inte så mycket här, va? Jag menar, är det så att vi ska utmana honom till en ond person eller dig till något annat? För det här är mer bara en slags analys av läget, är det så?
2: Ja, och det är precis som du säger, det är ovärderat. Det finns inget rätt och fel här. Varken i liksom i hans beteende eller han gör, men inte heller i våra mentaliseringar av honom. Vi har ju inget facit. Han är inte med nu i radio, så vi kan inte fråga honom. Och så är det ju ofta i situationer också, att vi faktiskt inte vet facit, utan vi gör de här antagarna. Men jag tyckte det var så intressant med den där första tolkningen av att det kanske bara var så han ser ut. Kontra han hatar mig. För de försätter ju mig i två väldigt olika situationer. Eller hur?
3: Men det jag funderat på, om man skulle liksom slänga om perspektiven i det här fallet, när jag såg en svensk i utlandet, varför blir vissa så himla glada?
1: Ja. För jag har varit med om det, att jag blivit glad. Men jag har också varit lite irriterad. Det är olika lägen här då. Alltså, jag har också känt det där. Som den här killen på torget. Jag har också känt det där.
3: Jag blir alltid glad, men jag vågar inte riktigt gå fram till svenskar. När jag är utomlands längre. Just för att det känns som att chansen är liten att jag kommer få tillbaka något för det.
1: Just det. Ja.
2: Men det måste ha med känslan av samhörighet att göra. Alltså, vissa söker ju och känner sig samhörigt med svenskar. Och du ser det som något positivt, även när man är i Frankrike. Liksom. Men för andra brukar det ju snarare vara hotfullt. Alltså, det är mer någonting, den här samhörigheten är något som förstör.
1: Tiden rinner ifrån oss här lite grann, men jag vill bara avslutningsvis slänga in det här också. Han kanske också ville lära sig franska, och så tänker han att åh, vad härligt med en god kväll här, nu ska jag bara höra franska och jag ska lära mig franska och prata med fransmän. Och så ser han dig och sen känner han, oj, här finns en reell risk att den här killen kommer fram till mig, och så kommer det bli att vi sitter och pratar svenska hela kvällen. Och så kanske han blir lite stressad av det.
2: Det kan också vara. Så det är kanske där han befinner sig också, att han är språkintresserad, och det förstör jag, och det blir också då ett något negativt för honom.
1: Anton Sandell med dagens premiss, väck lite tankar, Dino, eller hur?
3: Ja, det gör det. Jag har ju också liksom ett annat perspektiv på det hela, det här utlandsperspektivet, genom att jag kommer från Montenegro, och när jag har träffat andra så här serbisk, kroatisk, bosniskt talande i utlandet, så har de varit himla glada, och jag har varit himla glad när vi träffas, och det har liksom varit mysigt och fint, och det är kanske det mötet jag hoppats på när jag har träffat svenskar i utlandet. Men jag ska säga en sak, att när jag träffar folk nu från Balkan utomlands, så har glädjen försvunnit. Det är samma sak som med svenskarna. De vill inte ha något att göra med det längre. Det här har hänt inom loppet av 15 år. Jag antar att det har att göra kanske med att de reser i större utsträckning och kanske också vill ha den här unika upplevelsen som vi pratar om. Så Europa rör sig mer mot, låt mig vara i fred när man är utomlands.
2: Ja, men det kanske har med det, med ekonomiska förutsättningar, varför man reser, anledningen till att man reser, helt enkelt. Så, ja, visst.
1: Anton Sandell, psykolog. Anton, tack för idag.
2: Tack för idag.

0: Svagare än jag sjunger Ida Lova. Nu en titt på våra vägar.
1: Men i nuläget så rullar trafiken på bra. Däremot på riksväg 44 Uddevalla vid Rosaröds motet på påfarten från Brattarödsleden mot Vänersborg så är det en stillastående lastbil, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar där. Sen på riksväg 44 Uddevalla mellan Sövikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla så är avfart och påfarten avstängd, så trafiken leds via Fjällvägsmotet istället. Vad det gäller tågtrafiken så rullar ju trafiken på bra, så det är ju inga störningar där. Men skulle du se något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Det hälsar Hanna Abdullah på Trafikredaktionen. Nu klockan 11:30. Det är dags för en nyhetsuppdatering med Dini Jarovic.
2: Och vi började i Lysekil där kommunen får bakläxa av länsstyrelsen. Kommunen hade gett strandskyddsdispens för att göra om en komplementsbyggnad till bostad på Skaftö. Men länsstyrelsen upphäver nu beslutet eftersom kommunen inte hade rätt att pröva ärendet. Fastigheten ligger också inom ett landskapsbildsskyddsområde som det kallas, där det är länsstyrelsen som ska hantera prövningen. Kommunens beslut har alltså fattats av fel instans. Så Dalslands Center vill bygga en ny besöksattraktion vid Hoverud. Planen är en så kallad dark ride där besökare med hjälp av ljus, ljud, dofter och vatten får uppleva Dalslands kanals historia. Lotta Edin Johansson är vd för Dalslands kanal och Visit Dalsland.
3: Här kommer det vara spännande, just att man ska få en spännande berättelse berättat för sig medan man åker den här. Det ska också hända saker. Vi vet ju att nästa generations turister har lite större krav på. Det här kommer ju bli som ett interaktivt museum, kan man ju säga. Så då kommer det hända roliga saker under färden.
4: Men hur vet ni att det är detta som turisterna vill ha? Då kommer inte de hit just för kanalerna och naturupplevelsen? Är de intresserade av en dark ride verkligen?
3: Ja, precis. Jo, men vi har ju väldigt mycket turister här i Hoverud framförallt som kommer för att titta på akvedukten. Men det har man ju gjort rätt så snabbt, och sen så känner vi att vi behöver ta hand om dem på ett bättre sätt. Att de kan lära sig mer när de är här och också bli nyfikna på hela området, så att man kan åka ut och titta på allting som vi berättar om i verkligheten då.
2: Reporter här var Jeremias Sandberg. Vi stannar kvar i Dalsland med rörelse mot Bengtsfors kommun, där man varnar för företag som felaktigt påstår att de rengör ventilation på kommunens uppdrag. Kommunen betonar att man inte anlitar ventilationsfirmor för privatbostäder och uppmanar därför invånare att vara försiktiga med personuppgifter och att polisanmäla misstänkta bedrägeriförsök. Vädret idag molnigt, fram på dagen tidvis regn, temperatur upp mot 16 grader och vind omkring syd. Till kvällen upphör regnet, men molnen dröjer sig kvar och lokalt kan det också bildas lite dimma.
0: Fint, Dino, har vi koll på nyhetsläget. Det är så i vår kanal att man får ju alltid det när man lyssnar på oss.
2: Absolut, i lokala perspektiv hur fokusen ibland lyfter vid blicken till och med nationellt, va?
0: Exakt så, klockan är 11:32 och snart ska vi till Fjällbacka där kollega Thomas Bader är. Han ska träffa en riktig profil runt idrottsplatsen där i Fjällbacka.

0: The Killers, låten heter Human.
1: Jag delar trafikinformation på länsväg 2014 mellan Lilla Edet och Trollhättan. Det gäller vägen parallellvägen in till Torpabron, så är det två lösa kor, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på länsväg 2014 mellan Lilla Edet och Trollhättan parallellvägen in till Torpabron. Tipsnumret 020 999 444.
0: Tack för det, Hanna på trafikredaktionen. Nu till något helt annat. För många ägnar sig åt idrott, musik eller andra intressen på sin fritid. Vissa blir till och med idrotts- eller filmstjärnor på kuppen. Men för att det ska fungera finns det ofta människor i bakgrunden som lägger ner tid och engagemang. I serien då, Hjältarna som alltid är där, träffar vi några av dem. Och du, Thomas, har idag åkt till Fjällbacka.
2: Jag har gjort det. Jag står här i ett något blåsigt Fjällbacka. Det är ganska grå himmel, men jag såg solen på vägen hit, så den kan nog dyka upp igen. Blickar ut över fotbollsplanen här tillsammans med Lars Engberg som är ordförande i Fjällbacka IK. God förmiddag.
3: Tack så mycket.
2: Ja. Ja, det är något häftigt att bara hänga så här på en idrottsplats, och du hänger här en hel del.
3: Ja, jag är ju här i alla fall minst en gång om dagen.
2: Hur många gånger har du hunnit idag då?
3: Nu är det andra gången jag är idag. Ja.
2: Och vi ska kliva in i klubbhuset här om en kort stund. Men jag tänkte, vi gör det här lite kronologiskt. Kan du inte bara ta oss tillbaka till en häftig händelse i den här klubben 1970?
3: Ja, då hade vi ett celebrerat gäst här, Eusebio, som då var... Han var väl VMs bästa spelare i England 1966, tror jag. Och det var ju en farbror här som hette Pelle Lundberg som fick hit honom. Och det var ju en sommarmatch då. Och då tror jag vi var nästan 3000 åskådare här. Vi hade riggat upp bänkar med lite drickbackar och gråsuggor och lite olika virke. Så att vi fick plats. Så var det.
2: Sebu ändå, det är ju otroligt på många sätt. Och det var 70, och sen då 72 så klev du in i ordföranderollen första gången.
3: Ja, det stämmer. 1972, då började jag. Jag hade varit ledamot något år före dess också. Men 72 blev jag vald i gamla klubblokalen nere på Norra Hamngatan.
2: Och hoppar vi fram lite längre i tiden så började det som vi kliver in i nu att byggas. 1986 hamnar vi på då.
3: Ja, 1986 så var vår klubbstuga färdig. Den gamla finns ju kvar fortfarande. Men då var det många ildsjälar som höll på här. Och med hjälp av kommun och lite andra sponsorer så har vi fått ihop det. Och nu är det 40 år, redan i år.
2: Ja, den är ju det. Och klubben firar 100 år i år. Vi kliver igenom ett omklädningsrum här, smyger förbi en soffa och så står det att ta av dig skorna. Är det okej att vi går med skor på, eller?
3: Ja, det är helt okej.
2: Ja, det är bra. Tack. Det gör vi då idag. Så går vi upp för den här gråmelerade trappan med beige handtag och räcken och så upp i samlingslokalen och ser bilder från forna tider. Det hänger vimplar där borta i IFK Göteborg till exempel, så att det har varit många stora besök här. Men byggandet av det här, det var något speciellt.
3: Ja, det är väl det största som jag har varit med om i klubben, kan man säga. Och den var ju väldigt... Det var ju lyx för 40 år sedan. Och den är ju, nu börjar det väl att bli lite fancerat så. Men här uppe har ju vi precis i år renoverat igen. Så att vi är väl nöjda.
2: Men det krävdes många ideella krafter när det skulle byggas det här.
3: Ja, vi var många som höll på här. Vi var väl ett totalt tiotal. Det var ju målare, snickare och elektriker. Det är gjort ideellt alltihop. Eljobb och... Alltihop har jag gjort ideellt.
2: Och inte bara där, utan det har verkligen gjorts många ideella timmar från dig och många andra. Men nu fokuserar vi på dig här idag. Vad är det som gör det värt att lägga ner all den här tiden ideellt?
3: Ja, det är svårt att ta på allt det där. Men det är ju, man får ju väldigt mycket tillbaka. Och sen kan det väl också, det har jag inte nämnt förut till dig, men det är ju så att de växer inte på träd, de som vill bli ordförande i såna här småklubbarna. Men jag har haft klubbkänsla i hela tiden. Så att det har bara varit kul, tycker jag.
2: Men många timmar, vad har du fått offra?
3: Ja, jag vet inte vad jag har fått offra. Jag skulle nästan fråga min familj vad jag har fått offra. Men det är väl inte så mycket man har fått offra. Jag vet inte riktigt.
2: Men... Vad tror du familjen skulle säga?
3: Ja, det får du fråga dem.
2: Men jag vet också att du har ett långt äktenskap fortsatt.
3: Ja, och det är 58 år, så att det kanske inte har varit så mycket gnissel just för fotbollens skull.
2: Nej, ni måste ha hittat en väg framåt i det där ändå ju. Ja. Hur tror ni, hur har ni gjort?
3: Ja, det är väl som de säger, de här experterna, det är väl tålamod som vill till. Man får väl ge och ta. Så är det ju med sånt här. Ja.
2: Du var inne lite grann på det förut att det varit många timmar. Men vad skulle du säga att det här har betytt för dig att få verka i en förening på det här sättet?
3: Det är väl svårt att värdera. Jag vet inte vad jag hade gjort annars. Det vet jag inte.
2: Nej, just det. Vad skulle du gjort med all den tid?
3: Nej, det var ju så här att när jag fyllde 50 så fick jag golfklubbor utav mina goda vänner. Och de har jag ju inte använt. Och det är ju... Kan du räkna ut själv? Det är snart 30 år sedan. Så att det är ju fotbollen som har hjälpt för mig hela tiden.
2: Många år inom föreningslivet, ser du mållinjen någonstans?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Börjar närmare 80 år, så närmar sig den åldern, så tror jag inte man ska hålla på med detta. Man kan ju göra någon nytta ändå, sidan då, men man behöver ju inte hålla i klubban hela tiden. Det finns ju ingen anledning, tycker jag.
2: Men hur tror du att det kommer kännas den dagen som du slutar vara ordförande för sista gången?
3: Ja, jag har ju slutat en gång förut, så att, och det var ju, det kommer jag inte ihåg hur det kändes, men jag var ju fortfarande kvar i styrelsen då. Men jag tror inte att det kommer att bli något problem. Det är ju som vi sa förut, det är ju nära väg till idrottsplatsen här, så att det är bara att ta cykeln.
2: Ja, du bor i närheten och golfklubbarna kanske kommer fram då?
3: Nej, det tror jag inte. Det har nog kroppen sagt ifrån, tror jag. Det ligger inte för mig nu.
2: Men jag tänker att du alltid kommer vandra ner här till planen och hitta någonting att pyssla med oavsett.
3: Absolut. Det är nog min målsättning. Att jag ska försöka hjälpa till så länge det går.
2: Lars Engberg. Ja,
3: ja, man måste ha något att göra när man blir äldre.
2: Ja, det är så. Det är viktigt det där, ja.
3: Ja, det är viktigt.
2: Och du hinner kanske ner hit någon mer gång idag också.
3: Ja, det är inte omöjligt.
2: Lars Engberg, stort tack för att du var med i P4 Väst.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack till dig, Thomas Bader.

0: Maja Ivarsson sjunger låten Världen kommer snurra ändå.
1: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: ABBA med låten Super Trooper.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har hört om det. Socialdemokraternas partiledare då Magdalena Andersson, hon lämnar ju tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Hon meddelade detta på en pressträff med motiveringen bland annat då att Vänsterpartiet lämnat beskedet att de tänker rösta på nuvarande talman Andreas Norlén, moderaten, istället för en kandidat från det rödgröna blocket. Louise Thunström, socialdemokratisk riksdagsledamot från Havstensund i Tanum, hon säger så här om det hela.
3: Nej, men ganska väntat med tanke på Vänsterpartiets agerande nu med talman. Men alltså nu går det tillbaka till talmannen, den nya talmannen då, som vi snart ska välja. Och sen så tror jag att det kommer åter till Magdalena Andersson inom sinom tid. Så.
4: Hennes förklaring här att hon tycker att det finns en ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Ja. Vad säger du om den?
3: Det visar ju den här valet av talman för Vänsterpartiet att det då kanske på ett sätt gör, eftersom det i praxis alltid har varit det största partiet som har liksom haft talmansuppdraget. Och det är klart, nu väljer Moderaterna en, i och för sig en väldigt populär talum utåt sett, men också en tydlig högerman.
4: Men Vänsterpartiet menar ju att de hade inte valt vilken moderat som helst, utan det handlar om just personen Andreas Norlén. Kan man verkligen tolka det som ett politiskt ställningstagande?
3: Ja, jag gör nog det ändå.
4: Hur menar du då?
3: Ja, för att det är ett politiskt ställningstagande.
4: Men att de då skulle vilja bilda någon form av regering eller maktkonstellation vad gäller övriga frågor, är det verkligen sannolikt?
3: Nej, det är det inte. Det tror inte jag heller att det är. Men jag tänker att Magdalena Anderssons agerande nu, det är liksom så man gör, så att säga. Nu har hon prövat det här och så agerar Vänsterpartiet så här. Och så får du gå tillbaka till nya talmannen och sen så kommer det till henne igen. Så att jag tänker att inom de här väggarna i riksdagen så tror jag ingen är förvånad, utan det är liksom så det funkar. Det är liksom lite spelets regler, om man säger så.
4: Men hon sa just på sin pressträff att det här är inget politiskt spel. Men du låter på dig som du tycker att det är politiskt spel.
3: Så Magdalena, det politisk taktik då?
4: Ja, men det är väl samma sak.
3: Ja, jag tror. Jag är inte förvånad över att det blev att hon gjorde som hon gjorde. Så det var nog väntat, tror jag.
4: Vad tror du händer närmast då? När vem får nästa sonderingsuppdrag, tror du?
3: Jag är inte så himla kunnig i de här frågorna, men jag antar att det går till Ulf Kristersson. Men han lär ju inte få ihop någon majoritet heller, som det ser ut nu.
4: Louise Thunström, socialdemokrat från Havstensund, riksdagsledamot, inne på sin andra mandatperiod.
3: Precis, den andra börjar idag. Vi ska in på upprop nu.
4: Tack för att jag fick prata med dig.
3: Tack.
0: Och reporter var Marcus Gåne.

0: Agnes från Vänersborg, låten heter Love Songs, du hör den i Petra Väst för middag. Det är Dino fortsatt blickar mot nyhetsflödet och vi går mot en ekot uppdatering. Ja, men det tuffar på.
1: Det tuffar på som tåget, vad det gör det.
0: Tåget tuffar och tuffar. Du är Dino. Vi pratar om de här personerna, profilerna, föreningslivets stöttepelare idag. Stöter du på någon sån? För du spelar mycket basket till exempel i din ungdom.
1: Ja, exakt. Du tänker på eldsjälarna som de kallas lite fint. Alltså, bra fråga. Säkert. Det har förmodligen funnits någon där som har stöttat och hjälpt till liksom, både i skola och basketsammanhang. Men jag kommer inte på någon på så här rak arm.
0: Nej.
1: Du vet, för mig är det väldigt viktigt med så här underdog-känsla. Du vet. Jag har lyckats med saker själv på egen hand. Alla var emot mig. Jag trodde inte på mig. Nej, skämta bara. Nej, men jag vet inte. Jag kommer inte på det på rak arm. Du då?
0: Ja, men det dyker upp lite gamla tränare. Det dyker upp någon när jag var jätteliten och sjöng.
1: Tränare? Har du spelat något?
0: Ja, fotboll då.
1: Nej.
0: Det var en ledare i laget som var liksom andra tränare, så att säga. Men han var egentligen mer en fixare. Han bara fanns där alltid, Svenne. Och hette han, kallades han. Och han var så viktig för vårt lag.
1: Mm.
0: Och jag menar, vi insåg det nog senare, jag och mina vänner, att vilken grej, vad han ändå gjorde mycket för oss. Han var inte den som pratade mest, men han fanns alltid vid oss. Vi kommer aldrig minnas, eller glömma, vi kommer aldrig glömma denna man.
1: Ja, vet du vad jag inte kan släppa?
0: Nej?
1: Alltså, det här krossar ju fullständigt den här kulturbilden jag har av dig. Att du är en fotbollskille.
0: Jaha, nej, jag har gjort det mesta din och livet. Kultur och sport, det är den
1: människa.
0: Bästa kombinationen, brukar jag alltid slå ett slag för. Men föreningslivets stöttepelare, eldsjälarna, hjältarna, det ska vi prata lite mer om senare här. Nu är Ekot.
2: I Ekot klockan 12 om turerna kring regeringsbildningen. Vad innebär det att Magdalena Andersson ger upp försöket med att bilda regering, vår kommentator reder ut. EU-länderna väntas klubba igenom ett nytt stöd till Ukraina idag. Och sen om att den svenska artisten Sara Larsson prisades på stor musikgala i studion idag. Carina Segura Morberg. Och idag så meddelade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon avslutar försöken med att bilda regering.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
4: Valet av talman hänger formellt inte samman med bildandet av en regering. Magdalena Andersson skulle i praktiken kunna ha fortsatt försökt bilda en regering även om den nya talmannen är moderat. Men Andersson förklarar varför hon ändå kopplar ihop de två processerna.
3: Ja, därför att det som är normalt i Sveriges riksdag är ju att det är det största partiet i regeringen som innehar talmansposten.
5: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
3: Nej, men så här, jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
5: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
3: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
2: Reporter Ivan Garcia. Och beskedet från Magdalena Andersson har lett till reaktioner. Så här säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
6: Det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
7: Vem tycker du ska få uppdraget att sondera regeringen nu?
6: Det lägger inte jag mig, utan det måste ju talmannen ta fram.
8: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind är besviken på Vänsterpartiets beslut att lägga sina röster på Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman och beklagar att Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
9: Vi vill ju få till en rödgrön regering och Men förstår också att det blir ju svårt när Vänsterpartiet väljer att stötta en moderat talman när det finns en rödgrön majoritet i riksdagen. Det är ju inte ett agerande som bygger förtroende, och det är vi besvikna på.
8: Samtidigt menar Amanda Lind att det fortfarande finns gott om tid för att få till stånd en rödgrön regering. Det är också budskapet från Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist.
10: Vi har ju sagt från början att det här kommer ta lång tid att hitta en konstellation. Vi har inte ens i närheten av en första omröstning i kammaren, och vi kan ju ha fyra stycken. Så att
7: är du inte orolig?
10: Nej, jag är inte orolig. Det är klart att vi kommer hitta någonting.
2: Reportrar Tobias Sandblad och Pontus Mattsson. Med oss nu finns politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, varför ger Magdalena upp?
11: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, inte den här gången. Och det var i och för sig väntat. Alla visste att det skulle bli svårt, så man måste väl säga att hon passar på och lägger skulden på Vänsterpartiet. Hon var ju synbart arg över hur Vänsterpartiet har agerat, över att det inte blir någon socialdemokrat på den högsta talmansposten.
2: Ja, just nu så pågår ju omröstningen av talman i riksdagen. Andreas Norlén och Socialdemokraternas Johanna Haraldsson har nominerats av partierna. Och Vänsterpartiet kommer ju att stödja Moderaternas kandidat. Varför då?
11: Ja, det pågår ett spel kring regeringsbildningen. Det är det som är orsaken. Vänsterpartiet är missnöjda över att det händer för lite där. De fyra partiledare som vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister har inte ens träffats. Så det här är ett sätt från Vänsterpartiet att sätta press på Socialdemokraterna och visa att Vänsterpartiets krav på att sitta i regering är på allvar, att de inte kommer ge sig. Sen har de själva nämnt att Andreas Norlén skulle kunna vara bättre än en socialdemokratisk talman, eftersom en socialdemokratisk talman skulle kunna ställa för låga krav på Magdalena Andersson, för lite tidspress.
2: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi går utrikes. EUs försvarsministrar möts idag i Bryssel för att bland annat klubba igenom nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor. Vi kan lyssna på Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
12: Det här är viktigt att EU visar enighet gentemot Ukraina, så Ukraina vet att de får långsiktigt stöd, men det är också en stark signal till Ryssland. Jag välkomnar som sagt att överenskommelsen nu kommer på plats.
2: Med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Mer pengar till Ukraina alltså, vad ska de användas till?
13: Ja, det här ska användas till att finansiera utbildning av ukrainska soldater för gemensam upphandling, alltså gemensamma köp av försvarsmateriel. Men sen den största delen av de här pengarna går faktiskt till EU-länderna själva och delfinansierar då deras militära stöd till Ukraina.
2: Kommer de här pengarna att räcka då?
13: Nej, det här är ju inte alls tillräckligt, och EU har ju tidigare beslutat om ett mer långsiktigt stöd till Ukraina, 90 miljarder euro för i år och nästa år. Och även med de pengarna så hör vi från Ukraina att det finns finansieringsgap. De behöver mer pengar. Bara inom den ukrainska försvarsindustrin saknas 27 miljarder euro. Så det är klart att det här tillskottet idag, det är positivt för Ukraina, men det är långt ifrån tillräckligt.
2: Andreas, en annan punkt på dagordningen är de ryska så kallade hybridattackerna mot EU-länder. Vad kan EU göra åt det?
13: Det är flera saker som försvarsministrarna pekar på här på mötet. För det första att man ska säga öppet att det är Ryssland som ligger bakom detta. Visa ryssarna och omvärlden att vi vet vad ni sysslar med. Sen såklart försöka öka skyddet av kritisk infrastruktur och så vidare. Och svara på de här ryska hybridattackerna genom att dels öka stödet till Ukraina, men också öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där kan vi ju dock konstatera att EU precis har lättat på sanktionerna för Ryssland. Förra veckan så beslutade man att ta bort två ryska oligarker från EUs sanktionslista, eftersom Frankrike då krävde detta.
2: Rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden. I Storbritannien utreder polis om Iran kan kopplas till händelsen som utreds som ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män greps igår i närheten av flygbasen. De misstänks för att ha förberett ett terrorbrott. Även misstänkta sprängämnen hittades i anslutning till flygbasen. På västkusten har flera stölder upptäckts i Lysekilsområdet i samband med att hummersäsongen drog igång förra veckan. Thomas Andersson jobbar vid polisen i Region Väst.
14: 4 stycken hummerteam var öppnade. Och när de är öppnade så utgår vi från att då är det någonting i hummertiden man har velat ha tag i. Och naturligtvis så bör det ha varit hummer i det här fallet.
2: Men exakt hur många som faktiskt drabbats är svårt att veta.
14: Det är ju jättemörkertal i sånt här. Det är ju jättesvårt att säga.
2: Vem eller vilka som kan ligga bakom stölderna är enligt Thomas Andersson svårt att säga. Och trots att polisen får in en hel del tips menar han att det fortfarande är mycket viktigt att alla drabbade gör en polisanmälan.
14: Det är ju så med all statistik. Det sker flest stölder. Det är ju det vi kommer vara mest med polisiär resurs.
2: Reporter Elin Fredriksson, P4 Väst. Så sist så ska vi till nattens stora musikgala MTV Video Music Awards där svenska artisten Sara Larsson fick pris.
15: Det blev en statyett för bästa scenografi för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Också svenska Yung Lean var nominerad i kategorin Årets video, men han blev utan pris. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift blev historisk. För i och med att hon bland annat tog emot ett nyinstiftat pris för arbetet bakom kameran har hon nu fått fler än 30 priser på VMA-galan. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
2: Reporter Andrea Valderrama på Kulturnytt. Det avslutar Ekonyheterna i P4 som producerades av Daniel Klar. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack för det, Karina. Gustav Löfstrand heter jag, en av dem då som är med i fram till klockan 1 i eftermiddag. Dino Jarovic, han fortsätter att blicka mot nyhetsflödet. Vi har ju också Thomas Bader på fältet som vi hör här under dagen. Vi ska ta oss ut på våra vägar. Hanna Abdulla, hur ser läget ut?
16: Ja, det gäller på E45 mellan Lilla Edet och Trollhättan mellan Torpabron och Sjungatorpsmotet. Där är det 2 lösa kor som rör sig på vägbanan så det kan bli en del kraftiga inbromsningar. Alltså på E45 mellan Lilla Edet och Trollhättan mellan Torpabron och Sjungatorpsmotet. Tips numret 020 999 444.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, du hör den i P4 Väst för middag. Och vi har hört om det, riksdagsledamöterna, de samlas ju idag. Det ska också väljas talman, mycket kretsar ju kring det. Vänsterpartiet bekräftade ju igår att man då ska rösta för honom, alltså Andreas Norlén, moderaten, i dagens omröstning. Och Marcus Gåne, reporter, fortfarande på plats. Det är inte riktigt klart, ja, den pågår nu, omröstningen.
1: Ja, det är en sån här omröstning som är sluten eftersom flera partier begärde det, och det innebär att varje riksdagsledamot ska gå fram med en valsedel och stoppa in urna, och det tar ju en liten tid helt enkelt att göra detta, och man går dessutom i valkretsordning, så att våra 10 riksdagsledamöter från Västra Götaland norra, de är långt ner på den där listan, så att de står långt bak i kön än så länge, så kommer det dröja ett tag, men även om vi då förmodligen vet hur det går i den här omröstningen i alla fall, att Andreas Norlén får fortsätta då som talman.
0: Mm, och du har ju givetvis pratat under dagen. Vi har hört riksdagsledamöterna då från vårt område.
1: Mm. Och man var inte minst nyfiken på nu när vi har en vänsterpartist igen i riksdagen. Det har vi inte haft förra mandatperioden. David Höglund Velasquez från Uddevalla. Jag jagat han hela dagen, och precis innan de skulle gå in och rösta så fick jag faktiskt tag på honom och frågade då hur han tänkte rösta.
2: Vi i Vänsterpartiet har bestämt oss för att rösta på Andreas Norlén. Och det gör vi ju inte för att han är moderat, utan för att han är mycket bra talman, är neutral och är den bäst lämpade till att föra den här regeringsbildningen framåt. Mm.
3: De andra partierna bland de rödgröna, om man kallar det för det, C, MP och Socialdemokraterna, är ju minst sagt kritiska mot det här.
2: Ja, men det är liksom, vi har en regeringsbildning framåt. Det kommer ta lång tid, bevisligen. Andreas Norlén är den som har erfarenhet av att gjort det innan. Han har valt Magdalena Andersson 2 gånger. Han har valt Stefan Löfven 2 gånger. Eller fört fram honom. Och så vi ser att det här är det bästa möjliga för det här läget. Det är just nu att Andreas Norlén får fortsatt förtroende och kan få oss att sätta oss i samma rum och prata om hur vi ska spela en regering i Sverige.
3: Men partierna jag nämnde sa att det här går emot praxis i riksdagen. Nu är du helt ny här, men ja. Jag gissar att du har fått en duvning om detta.
2: Ja, men det är skillnad på praxis och lagar. Allting är ju tillåtet. Vi har rätt att nominera vem vi vill och rösta här. Och det är den verktyget vi använder nu.
3: Ni är ju väldigt många nya i Vänsterpartiet. Över hälften av ledamöterna är helt nya i riksdagen. Måste ni rösta som partiet säger?
2: Nej, men vi är ett demokratiskt parti och vi har haft en diskussion där alla, oavsett ny som gammal, har fått diskutera det här. Så vi har regeringsbildningen, vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister och gör det bästa för det.
3: Hur var de diskussionerna då internt?
2: Ja, det kommer inte jag gå in på här nu liksom. Men jag känner mig väldigt välkommen som ny ledamot, även om jag bara är en sketen bohuslänning som är ändå kommunpolitiker och har viss erfarenhet, så vi känner alla att vi har fått tillföra i den här diskussionen.
3: Magdalena Andersson sa här att det här är inget politiskt spel, det här är ju ett tecken på att M och V har något ihop. Vad säger du om det?
2: Jag har inga kommentarer på det.
3: Vad tror du om sonderingsuppdraget efter att Magdalena Andersson lämnar tillbaka det? Vad tror du händer?
2: Jag hoppas och tror att vi kommer fortsätta. Vi kommer ta lång tid att bilda en regering, men det förutsätter att vi sätter oss ner och pratar ihop. Men jag har tillförsikt med Andreas Olén att det kommer gå bra.
3: Den här första veckan då, sen du blev vald, eller 2 veckor har ju gått, har ju handlat väldigt mycket om Vänsterpartiet och misstänkt valfusk i Botkyrka och i Borlänge framförallt. Vad är din kommentar till det?
2: Nej, men nu är det ju en brottsutredning som behöver ha sin gång, och hoppas att den går fort och att det löser sig. Men det är en brottsutredning, så jag har inga kommentarer kring det under tiden det är på.
3: Du är ju helt ny i det här gamet i rikspolitiken. Hur är det att hamna i det här, om jag får ställa en sån fråga till sist?
2: Jo, men det är jättespännande. Jag har ju varit kommunpolitiker i 12 år. Det känns lite som att man spelat i Korpenligan och nu är man i Allsvenskan. Men jag känner mig väl förberedd och blivit väl emottagen och tror att det här kommer gå jättebra.
3: David Höglund Velasquez, vänsterpartist från Uddevalla. Nu ska du in och rösta på
2: Andreas Norlén.
3: Tack för att jag fick prata med honom.
2: Tack så mycket.
4: Ja, då gäller trafikinformation på E45 Trollhättan mellan trafikplats Överby och Skogsbo. Där är det en älgtjur som rör sig på fel sida om viltstängslet, så det kan bli en del kraftiga inbromsningar på E45 Trollhättan mellan trafikplats Överby och Skogsbo. Tipsnumret 020 999 444.
0: Hanna Abdullah där med en trafikuppdatering. Tillbaka till dig då i riksdagen. Marcus Gåne, reporter. Ja, du och David då, Höglund Velasquez, Vänsterpartiet från Uddevalla och riksdagsledamot och ny sådan. Ni pratar bland annat om sonderingsuppdraget. Kommande alltså, vad händer nu här?
1: Alltså om vi tar talmansvalet först så är, nu har faktiskt våra ledamöter, de 10 från Västra Götaland norra, lagt sina röster, men det är fortfarande några ledamöter som är kvar. Så då lämnar ledamöterna plenisalen och sen ska ju de här rösterna räknas, nämligen i den här urnan, och sen återsamlas man och då kommer resultatet att presenteras. Sen ska de ju också välja första vice talman och sen ska de välja andra vice talman och tredje vice talman. Mm. Och för de som har varit med förr och minns så kan det där ta väldigt lång tid, för det kan ju bli lite strider även kring någon av de positionerna. Det har det varit förut, så att ja, det kan bli en långdragen historia innan den här talmansvalen är klara helt enkelt idag. Och det är ju först då när vi har det klart som talmannen kan bestämma vad han ska göra då med sonderingsuppdraget som han får tillbaka av Magdalena Andersson.
0: Händelseutvecklingen, Marcus, i riksdagen idag, är det vad alla pratar om här nu, vad som hänt, turerna kring Vänsterpartiet och Magdalena Andersson, sossarnas hantering av situationen och så?
1: Det är klart att det är det, men sen, ja, om det är politiskt spel eller inte, det har ni ju hört att det finns ju olika åsikter både bland våra politiker och andra. Rent allmänt om riksdagssituationen kan man ändå konstatera att vår valkrets, Västra Götaland norra, har ju faktiskt ökat från 8 till 10 ledamöter, eftersom vi fick 2 utjämningsmandat den här gången som gick till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Så att det är ju fler från Västra Götaland i norra i riksdagen, om det ska betyda något, för att man ska egentligen representera mer sitt parti än sin geografiska område. Och sen är det faktiskt 2 till riksdagsledamöter invalda som bor i vårt sändningsområde. Dels då Camilla Waltersson Grönvall, moderaten från Lilla Edet, som ju fortfarande är socialförsäkringsminister i det som nu är en övergångsregering. Men skulle det bli en ny regering, då har hon sin riksdagsplats här som moderat också. Hon är inte med idag då eftersom hon fortfarande är minister. Men hon kan mycket väl få den platsen då om hon inte får fortsätta i regering. Och sen har vi också Emma Norén, då, miljöpartisten från Brasta, som ju är invald precis som förra mandatperioden för Göteborgs kommun. Så att summa summarum så har vi faktiskt 12 riksdagsledamöter som bor i P4 Västs sändningsområde. Jag vet inte om det är all time high, men det är många fler än förra gången. Även Sverigedemokraterna, som ju hade 2 mandat förra perioden, hade ju bara en som bodde i vårt område, Mattias Enholm, och nu får han sällskap av Terje Skånes nu då, så att båda mandaten är besatta av personer som bor i Västra Götaland norras valkrets.
0: Det säger Marcus Gåne.
1: Det är inte lika spännande som det andra, men jag tänkte ändå delge detta. Och, ja, här ser vi för övrigt Malmös representant för Liberalerna, före partiledaren Lars Leijonborg, går framför mig och åker ner för rulltrappan efter att han har röstat.
0: Mm. Den äldsta riksdagsledamoten, läste jag att han är Lars Leijonborg.
1: Nej, det tror jag inte han är faktiskt, men en av de äldre.
0: En av de äldre. Marcus Gåne på plats i Sveriges riksdag, och mer från dig senare vad det lider under dagen, va?
1: Ja, jag hoppas detta. Vi får väl se hur lång tid de här omröstningarna tar, men det finns ju fler lokala riksdagsledamöter att prata med i alla fall.
0: Det låter bra det.

0: When You're Gone, Bryan Adams och Mel C.
1: Ja, det gäller trafikinformation på E6 mellan Uddevalla och Göteborg, mellan Stenungsundsmotet och Stora Högamotet. I södergående riktning så är det en stillastående personbil på vägrenen, så det kan ju bli att den dyker upp lite plötsligt. Sen på E45 mellan Trollhättan, mellan trafikplats Överby och Skogsbo, i båda riktningarna så är det en älgtjur som är på fel sida om vilt. Så det kan också bli en del kraftiga inbromsningar där. Skulle du se något annat ute på vägarna, du är till

0: telefonnumret 020 999 444.
1: Det hälsar Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Din Nya Kärrevits, snart är det dags för nyheter.
2: Ja, det kommer handla bland annat om att ytterligare vi börjar med dina lokala nyheter i P4 och avslutar försöket att bilda en ny regering. Hon skiljer också misslyckandet på Vänsterpartiet och deras beslut att stödja moderaten Andreas Norlén som talman. Socialdemokratiska riksdagsledamoten Louise Thunström från Tanum förstår sin partiledare.
3: Nej, men ganska väntat med tanke på Vänsterpartiets agerande nu med talman. Alltså, nu går det tillbaka till talmannen, den nya talmannen då, som vi snart ska välja. Och sen så tror jag att det kommer åter till Magdalena Andersson inom sinom tid. Så.
4: Hennes förklaring här att hon tycker att det finns en ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Ja. Vad säger du om den?
3: Det visar ju den här valet av talman för Vänsterpartiet att det då kanske på ett sätt gör, eftersom det i praxis alltid har varit det största partiet som har liksom haft talmansuppdraget.
4: Men att de då skulle vilja bilda någon form av regering eller maktkonstellation vad gäller övriga frågor, är det verkligen sannolikt?
3: Nej, det är det inte. Det tror inte jag heller att det är. Men jag tänker att Magdalena Anderssons agerande nu, det är liksom så man gör. Så att säga. Nu har hon prövat det här och så agerar Vänsterpartiet så här och så får du gå tillbaka till nya talmannen och sen så kommer det henne igen. Så att jag, inom de här väggarna i riksdagen, så tror jag ingen är förvånad, utan det är liksom så det funkar.
2: Reporter här var Marcus Skårne. Och vi rör oss från valet i riksdagen till kommunvalet och närmare bestämt i Bengtsfors, för där pekar det mesta just nu på ännu ett maktskifte. Socialdemokraterna som styrt kommunen sedan det första maktskiftet förra året skriver på sina sociala medier att de inte lyckats få med sig Centerpartiet. I och med det så förlorar de sin möjlighet att bilda ett majoritetsstyre. Enligt uppgifter till P4 Västra däremot Moderaterna positivt på sina chanser att bilda ett styre. Så ska vi också berätta att ytterligare en person har skadats i samband med klättring. I lördags inträffade olyckan i Brodalen då en norsk klättrare ska ha fallit mellan 7 och 8 meter enligt Lysekilsposten. Det är en i raden av flera klätterolyckor sedan i somras och klättraren ska enligt tidningen ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget där är okänt. Molnigt väder idag, fram på dagen tidvis regn, temperatur upp mot 16 grader och vind omkring syd. Till kvällen så kommer det här regnet att upphöra, men molnen de dröjer sig kvar. Lokalt kan det också bildas lite dimma.
1: Lino, vad gör det här höstvädret med dig egentligen?
2: Man rör sig in i sån här, du vet, mystempos där man vill bara liksom titta på filmer och ta det lugnt och käka chips och umgås med sin fru.
1: Det är inte så dumt.
2: Nej. Vad gör du med dig?
1: Ja, det är lite liknande. Jag ser fram emot vad som komma skall.
2: Det gör vi alla.

0: Sarek sjunger för oss genom Eld och vatten heter låten. Vad fint att ni är med oss denna förmiddag i P4 Väst 12.39 klockan. Och vi som gör den här då förmiddagen tillsammans med er, förmiddagsgänget. Ja, vi består ju idag av Gustav Löfstrand och det heter jag. Och sen har vi Dino Jasarovic, han har ju haft koll på nyhetsläget. Och sen har vi ju Thomas Bader, jag tror att bilen... Ja, då stannar bilen.
1: Ja, det har jag gjort. Det är bra. Du lyssnar och pratar samtidigt. Du har det där i dig, Gustav. Jag är i Kville och står och njuter lite grann av de här som vi kommer snacka om på veckor. De höstvackra löven. De går i gult, orange och så är det grönt längre ner på träden här som jag tittar på. Det är ändå någonting med det där. Varje gång hösten smyger sig på så kan inte jag annat än bara... njuta av det där.
0: Ja, jag sen något år tillbaka bor jag i en lägenhet där man där är en park utanför. Och jag har aldrig riktigt, jag menar man ser ju det på ett sätt den här förändringen de olika årstiderna, men det har blivit så tydligt och så härligt att kunna blicka ut där hela tiden så att säga och se då bland annat hur löven förändras, färgen. Så jag är lite knockad av det där att man verkligen får följa med hela utvecklingen på det sättet.
1: Ja, men du som bor så nära det där, du borde ju nästan göra någon form av serie eller du vet, fota varannan vecka eller göra någon sån skön grej. Hade inte det varit lite roligt?
0: Ja, det hade nog kunnat vara fint att ha kanske och göra något lite eget fotoalbum av. Ja. Till mig själv, kanske.
1: Se till när du är klar. Ja, men jag kan vara med och titta också.
0: Ja, det är bra. Men du Thomas, vi har pratat om mycket idag, men vi får väl ändå landa i det här nya som vi har dratt igång idag då. Hjältarna som alltid är där, vår serie där vi helt enkelt ska prata om de här personerna, eldsjälarna, stöttepelarna i kulturlivet.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Och vi har ju träffat en hjälte idag, var i Fjällbacka för en stund sedan. Och som sagt, det är ju kul att få komma in så där lite grann bakom kulisserna och få höra vad som gör att man, till exempel som i det här fallet då, varit ordförande sedan början 70-talet, körde fram till 2000, satt inom citattecken bara med i styrelsen under några år och sen tillbaka med ordförandeklubban igen då. Det är kul att få ta del av det där och vi vill ta del av fler sådana berättelser och historier den här hösten.
0: För ja,
1: vi känner ju säkert till, ja men du vet, han som står i kiosken vid varje sammandrag när det är fotbollsturnering.
0: Eller han som tvättar smutsiga matchställ. Barnens scoutledare, den där kvinnan som bara alltid har varit med och som är någon slags trygg punkt i tillvaron då för många barn till exempel.
1: Mm. Och man kan ju slå en signal till dig om man precis som... ja, det var ju du som fiskade fram Lars Engberg som vi hörde här i radion i Fjällbacka för en stund sedan. Men man kan ju ringa till dig, kanske inte nu då, för nu sitter ju du i studion, men annars 0522 67 0089.
0: Så är det ju, man kan också hitta numret på vår sajt och under medarbetare med 0522 67 0089 eller så skriver man mail till mig då också gustav.lovstrand@sr.se. Man kan också skriva till nyheter.vast@sr.se. Så det är några av sätten som vi vill helt enkelt att ni ska höra av er till oss på olika sätt. Vi kommer ju upp det här också Thomas, gör inte det i sociala medier.
1: Ja, så blir det ju. Via våra sociala medier kommer man kunna gå in och skriva i de där trådarna också. Jag slänger in en grej till då. Mm. 0522 67 00 00. Dit kan man skicka ett sms. 0522 67 00 00. Smsa dit om det är någon speciell hjälte du tänker på. Någon du tycker det hade varit kul att få höra lite mer om i radion. Så tar vi mer än gärna emot det tipset.
0: Gör så. Vi skulle bli så glada.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey heter låten.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Du hör den i PFRS förmiddag där vi kan berätta att riksdagen då väljer återigen moderaten Andreas Norlén till talman. Thomas, det är klart, nu har vi pratat om det här under hela förmiddagen.
1: Ja, det är klart att det är något vi har hållit koll på den här förmiddagen i P4 Väst och fortsätter att hålla koll på. Nu vet vi detta då, att Norlén får fortsatt förtroende i den där rollen, och vi får se också hur det går vidare gällande sonderingarna där, helt enkelt. Så fortsätt lyssna på radion, så kommer det hända mycket mer i politiken framöver. Det är ju inte förvågat att lova i alla fall, va?
0: Nej, det kommer hända saker. Något annat som är på gång, det är ju att du då, tanken att du ska simma i havet med våtdräkt imorgon.
1: Ska jag göra det?
0: Ja, det är ju

0: Tanken.
1: Okay.
0: Men så hör jag ryktas om på redaktionen att du har skadat dig lite i helgen här.
1: Ja, det är åldern och det är mest... Hallå där, hej! En liten tutning, härligt.
0: Härligt.
1: Gött med en lyssnare som är på alerten.
0: Ja.
1: Jo, jag har ju dragit på mig någon form av låråkomma på yngsta dotterns handbollsträning. Du hör ju hur det låter. Jag gjorde detta i... lördags. Så att, men vad sjutton, man kan inte kasta in handduken innan man hoppar till havet som vi brukar säga.
0: Nej, vi får väl se hur det blir. Tanken är att du ska träffa Lisa. Det blir ju så Lisa Kerstin Sylvén, Liss Kerstin Sylvén ska jag säga, som är duktig på det här med Iron Man. Du ska träna med henne. Vi hoppas på att du känner dig fit imorgon då.
1: Ja, absolut. Vi får bli rehabba.
0: Och så lämnar vi.
1: Samtidigt som det är dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
0: Så är det.
2: Finländare är mer benägna än svenskar att testa nya matprodukter. Det säger Tuula Loikkanen, vd för de finska dagligvaruhandlarnas förening. Därför fungerar Finland ofta som en testmarknad för den europeiska livsmedelsindustrin.
3: Suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
2: Att utbudet i mataffärerna skiljer sig mellan Sverige och Finland är något som finskas lyssnare har lagt märke till och kommenterat på sociala medier.
4: Sverige har samma utbud år ut och år in, inget nytt på hyllan.
5: Bröd och glass är bättre i Finland, medan delidisken är bättre i Sverige.
2: Sverige har generellt ett större utbud av utländska märken och affärer med etnisk profil, medan Finland har en högre andel inhemska produkter, säger Tuula Loikkanen.
3: Ne on peräisin 80-prosenttisesti suomalaisista raaka-aineista, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%.
2: I Finland består 80% av utbudet av inhemska produkter, medan andelen i Sverige är cirka 50%, säger Tuula Loikkanen. Finland har ett särskilt utbud av veganska produkter som finskas lyssnare saknar i de svenska affärerna. Så här skriver en lyssnare.
6: Jag är förvånad över bristen på fullkornsprodukter och utbudet på vegetariska och veganska produkter i Sverige jämfört med Finland.
2: Tidningen Hufvudstadsbladet gör en jämförelse mellan utbudet av färdigrätter i Sverige och Finland. När det gäller färdiglagade portionsrätter föredrar finska konsumenter färska rätter medan svenskarna söker sig till frysdisken. Tommy Snellman från matvarukoncernen med samma namn uppskattar att den finländska marknaden för färsk färdigmat är värd omkring 1,2 miljarder euro. Motsvarande närmare 14 miljarder kronor, medan den svenska motsvarigheten är bara värd en tiondel, skriver Hufvudstadsbladet.
7: Ja nu, nu har Marttilalle passi!
2: Ja, så här lät det i finska public service-bolaget Yles sändning när Finland tog en historisk medalj i helgen i volleyboll-EM i Milano. De finska herrarna vann brons när de besegrade Slovenien 3-0 i set. Det är Finlands första medalj någonsin i volleyboll. Tidigare har Finland som bäst slutat 4. Och idag är det Estonias minnesdag. På vår hemsida kan du lyssna på en dokumentär på finska om båten som på 80-talet hette Viking Sally innan den döptes om till just Estonia. Du kan lyssna i appen Sveriges Radio, sök på finska och dokumenti. Med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nikki Bergman. Toivotan sinulle oikein hyvää iltapäivää.
8: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
9: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
8: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
10: I P4 Extra som dyker upp efter Ekot och sporten. Vi följer dramat i Sveriges riksdag där talmansvalet pågår. Och alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Men vad gör man då med alla gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, något som du inte riktigt får ordning på i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen ett nytt program för dig.
11: Ekot börjar med att riksdagen alldeles nyss valde om moderaten Anders Norlén till talman. Den senaste timmen så har röster räknats i riksdagens enig sal.
12: Johanna Haraldsson. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
11: Nyss blev det alltså klart. Andreas Norlén får fortsätta som talman i vår riksdag. Norlén väljs om efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom hans kandidatur, som han alltså var Moderaternas kandidat. Vidare med andra nyheter så. Svea hovrätt slår fast att det blir livstidsfängelse för en 63-årig man som högg ihjäl sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder är ett av motiven till det här mordet. Mannen döms också för grov misshandel mot sin son som han högg med kniv. Där rapporterar P4 Västmanland. I Storbritannien fortsätter utredningen av ett misstänkt planerat terrordåd mot flygbasen Fairford.
13: Undersökningen av det här området fortsätter, sa Storbritanniens försvarsminister Streeting för en liten stund sedan. Ett 80-tal personer som bor i området har evakuerats. De har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hem. Och det är alltså 5 män som är gripna, misstänkta för att ha förberett terrordåd. Vi vet inte mycket mer. Det har till exempel funnits uppgifter om att det ska ha funnits sprängmedel i de 3 bilar som de här männen färdades i, men det är inte bekräftat ännu. Så det är tidigt i utredningen, men det här är förstås något som väcker stor uppmärksamhet här i Storbritannien.
11: Vår London-korrespondent Nina Benner där alltså. Ja, då kan vi alltså konstatera Andreas Norlén, Moderaten, har omvalts till talman i vår riksdag. Det senaste är Sveriges Radio. Jag heter Johan Westerberg.
14: Radiosportens lunchsändning med fotboll. I fredag seger mot Rumänien i Nations League för det svenska herrlandslaget. Här det senaste inför kvällens match på nationalarenan.
15: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
16: He's fit and ready to go.
15: Redo för 90?
16: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
14: Reporter där Selma Jennevall. Backen Emil Holm bars ut på bår i fredags och italienska medier rapporterar nu att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Sverige-Polen av spark 2045 i kvällens Sportextra. Här mer fotboll.
17: Nordkorea stod för en historisk bragd. Som första lag genom alla tider lyckades laget hålla nollan genom hela turneringen i U20-VM i fotboll. Spanien vann förvisso finalen efter straffar, men detta var ännu ett bevis för hur stark Nordkoreas flick- och ungdomsfotboll är. Den totalitära diktaturen har vunnit 7 VM-guld på U17 och U20-nivå de senaste 2 decennierna och var under söndagskvällen alltså nära ytterligare en titel. I Radiosporten dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag går att höra mer om såväl framgångarna som dopningsfallen.
14: Det berättade Linn Nensén. Vi avslutar med ishockey och tungt avbräck för Luleå. Lagkaptenen och backen Erik Gustafsson blir borta upp till en månad efter att ha fått ett skott på handleden i lördagens match. Där rapporterar tidningen NSD. Det var Radiosporten lunch. Johan Bengts.
10: Och det blev lite dramatiskt när riksdagen valde ny talman. Det blev alltså till sist, precis som du hörde i Ekot, Andreas Norlén. Det här är ett oväntat val som blir verklighet efter att Vänsterpartiet igår meddelade att de stödjer Andreas, som ju är Tidöpartiernas nominering. Alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Vad gör man då med gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, det kan vara stort eller smått, något du inte riktigt får ordning på där i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen. Ett nytt program här i P4 och du kommer också kunna höra det som podd. Det ska vi också prata om och mycket annat. Vi har ju onekligen bara börjat. Jakob Hellman är det här. En riktig favorit för mig, den här låten. Vara vänner i P4 Extra.

0: Moderaternas Andreas Norlén fortsätter alltså som talman i riksdagen. Det här står klart efter dagens omröstning som just avslutats.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Ja, den rösten tillhörde Anders Ygeman som är ålderspresident. Och det blev alltså en majoritet för Norlén efter att Vänsterpartiet valt att stödja honom. Vilket i sin tur fick Magdalena Andersson att lite tidigare idag ge upp sitt sonderingsuppdrag.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Nu ska jag prata med Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet här på Sveriges Radio. Välkommen hit.
3: Tack snälla.
0: Det blev alltså Andreas Norlén då som fortsätter att vara riksdagens talman. En ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, säger Magdalena Andersson. Det här håller inte Vänsterpartiet med om.
3: Nej, alltså får jag bara ta tillfället i akt och säga att det har varit en orgie i politiskt spel det senaste dygnet. Alltså sen Vänsterpartiet gick ut med att de faktiskt stödjer Tidöpartiernas talmanskandidat, så var ju Magdalena Andersson tvungen att reagera, för nu pågår ju hennes regeringsbildning. Och vad gör hon då? Hon ser en chans att komma ur den här jobbiga knipan som är det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hon förstod att om Andreas Norlén blir vald, då kommer hon ha väldigt lite tid på sig att få ihop de här två partierna. Så vad gör hon då? Jo, hon skyller alltså på Vänsterpartiet här. Hon gör dem till syndabock. Och det blev de ju nu. Så nu säger hon ju, varsågoda, gå och bilda regering då med den sidan som ni så gärna stödjer i talmansomröstningen. Så det, alla fattar ju att det inte kommer hända. Det är klart Vänsterpartiet inte kommer samregera tillsammans med Moderaterna. Jag äter upp min sko om de gör det.
0: Okej, kom ihåg var ni hörde detta någonstans. Intressant. Jag börjar genast se såser och grejer framför mig. Att Vänsterpartiet då är med och väljer Norlén som talman. Varför gör de det? Vad har man motiverat det här med?
3: Alltså det de säger själva är ju att de tycker att han har visat prov på att han kan hantera jobbiga regeringsbildningar. Han har varit en bra talman. Vi gör inte det här för att han är moderat. Vi gör det trots att han är moderat. Så kompetent är han, säger Vänsterpartiet. Sen så visar de ju också liksom att de misstror ju Socialdemokraterna. De säger ju också att om det blir en socialdemokratisk talman så tror de att den talmannen kommer verka för Socialdemokraterna mer. Alltså den kommer inte vara opolitisk och opartisk, vilket en talman ska ju vara det, och det är de ju också. Så man visar ju liksom att man inte litar på Socialdemokraterna riktigt när man gör på det här sättet.
0: Om vi tittar på Andreas Norlén bara helt kort. Har han höga betyg i sin roll som talman? Just det här med att hålla sig neutral. Har han liksom visat att det är något han hanterar?
3: Han har ju hanterat det väldigt bra. Han är väldigt folkkär. Han är väldigt omtyckt. Han har ju verkligen hanterat knepiga regeringsbildningar. Och han har ju också slagit rekord. Jag tror han har fått hantera 5 regeringsbildningar, vilket är rekord bland talmännen. Sen så fick han ju väldigt mycket kritik i efterhand för att den här rekordlånga regeringsbildningen 2018 tog just 134 dagar, och där har han ju sagt att eftersom han var ny på jobbet då, han blev ju talman och så fick han ju liksom ta sig an det där, så tog det lite längre tid än vad det borde ha gjort. Så att det är väl det han har fått kritik för, och därför har man utgått ifrån att blir han omvald nu så kommer han att ha foten på gasen lite mer och inte vara så himla generös med tid.
0: Får se hur det går med det då. Mm. Men hur ont gör det här valet för Socialdemokraterna? Eller är det rent av taktiskt ganska finurligt för Magdalena Andersson?
3: Jag tror att det kan göra mer ont än vad man kanske kan tänka sig från början. För man tänker att alla det här är proffsiga proffspolitiker på toppnivå och att de kan spelet och reglerna. Men jag kan tänka mig att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ändå blir lite besvikna på att Vänsterpartiet inte spelar schysst här. Och att man än en gång utåt visar att det finns en liten spricka, det finns en oenighet, att man inte är enad på det rödgröna, på den rödgröna sidan. Och det måste ju ändå göra det lite jobbigare för Magdalena Andersson att vara en partiledare eller en oppositionsledare, en ledare för det största blocket som ska försöka få ihop det här.
0: Ja, och hur kommer det att påverka de förhandlingarna? Jag tänker, ja men alltså inom de rödgröna partierna.
3: Alltså nu har ju båda sidor, alltså både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nu har de synat varandra. De har satt massa press på varandra, för det var ju det egentligen Vänsterpartiet gjorde när de sa att de backade Norlén. De satte press på Socialdemokraterna och visade att man menar allvar med det här kravet om att man ska sitta i regering. Den gubben gick ju inte riktigt. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson var kallare än så. Så nu har ju hon visat sitt tunga artilleri genom att säga att då ger jag upp då så länge. Då får Ulf Kristersson ta det, för det blir förmodligen han som får ta nästa sonderingsförsök. Så jag tror att stämningen nu, den har ju varit spänd innan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, den blir ju inte bättre nu. Dessutom har vi ju hela den här valsituationen i Dalarna, som anklagelserna om valfusk. Det har ju inte heller varit positivt för Vänsterpartiet. Det finns ju de som menar att det här kan ju vara ett sätt för Socialdemokraterna nu att rikta allt fokus mot Vänsterpartiet, bland annat där valfuskanklagelserna, men också då att Vänsterpartiet skulle alliera sig så här med Tidö. Det kanske inte vänsterväljare tycker är så himla kul. Och då kanske de kommer straffa Vänsterpartiet i kommande opinionsmätningar, och om det längre fram skulle liksom närma sig något typ av extraval, då ser det ju inte bra ut för Vänsterpartiet. Då har man liksom ökat pressen ännu mer på dem. Alltså det är så mycket kalkyleringar och strategier här, Titti, så att jag vet inte.
0: Du har att göra helt enkelt, ja, kan man säga.
3: Man följer det i alla fall.
0: Ja, jag vill säga stort tack, Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet, för att du gjorde mig i sällskap här. Och jag vill också säga grattis i efterskott. Du fyllde jättefint i helgen.
3: Tack snälla.
0: Nu lyssnar vi på Bruno Mars. Och podden Det politiska spelet hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Och Bruno Mars ger oss Risk It All. Kanske var det Vänsterpartiet gjorde. Det återstår att se.

0: Nu ska det handla om biblar. För om allt går som planerat så kommer en ny översättning av Nya Testamentet och den ska börja användas i Svenska kyrkan i vinter. Så det innebär då att varenda bibel som ligger runt omkring i landet just nu ska bytas ut. Men vad ska man då göra med alla gamla biblar? Och inte poängen med att en bibel att den ska vara gammal? Jag har mycket frågor, jag kommer att ställa dem till Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift. Välkommen Sören.
1: Ja, men tack, kul att vara här.
0: Vad roligt att du känner så. Vi har ju pratat om olika saker som har med kyrkan och tro och så att göra tidigare. Mm. Jag tycker alltid att det blir pikt, så nu kör vi.
1: Nu kör vi, ja. Kitty. Ja.
0: Jag har ju, när jag har funderingar så är det ofta du och jag som pratar. Du har ju faktiskt också gjort en egen version av Bibeln till råga på allt. Den är för barn, barnens bästa Bibel.
1: Eller hur, den bästa Bibeln, ja.
0: Jag har bläddrat i den och jag tänker den kan nog hjälpa många åldrar.
1: Ja, jo, jag tror faktiskt att det kan vara så. Den är faktiskt, jag har faktiskt översatt från hebreiska och grekiska och sen försökt göra det till lättillgänglig svenska. Det var liksom poängen.
0: Ja, just det. Imponerande med hebreiska och grekiska.
1: Ja, men det är jag ganska glad över att kunna faktiskt.
0: Jag kände direkt att det var ganska maffigt, ja. Faktiskt. Det har ju gjorts, om vi tittar under årens lopp, en oändlig massa översättningar av Bibeln. Den som används i kyrkan nu, den är ju bara 26 år gammal. Den kom 2000. Varför behövs det en ny redan?
1: Ja, sanningen är ju att den som används nu är ju egentligen om det nya testamentet. Vi pratar om sedan från 1981. Och sen kom gamla testamentet 1999. Och sen slog man ihop dem och kallade den för Bibel 2000. Men jag delar din fråga, varför gör man en ny översättning så snabbt på, för jag tycker att Bibel 2000 är en ganska stark översättning. Inte minst därför att man hade med ganska många duktiga skönlitterära författare, Thomas Tranströmer, Agneta Pleijel, Gunn-Britt Sundström och så vidare. Så att jag tycker att det var lite tidigt kanske.
0: Ja, alltså, missförstå mig rätt nu när jag säger det här. Det brukar ju vara ganska långa spann när det gäller kyrkan och religion generellt. Att gamla grejer håller länge, så att säga.
1: Håller helt med dig. Alltså, vi har ju egentligen bara haft tre officiella översättningar från 1526 fram till idag. Tills den här kom då, som är den fjärde. 1526, 1917, alltså nästan 400 år emellan. Mm. Och sen 1981. Och då känns det som ganska snabbt att komma med redan 2026 i det perspektivet.
0: Ja, man blir nästan stressad.
1: Ja.
0: Men vad är det då som kommer att skilja i den här versionen som nu förmodligen då kommer att ta plats?
1: Jag ska säga att jag likhet med alla andra, de har ju hållit kort nära in på bröstet. Så jag fick del av den här texten först i torsdags, så jag har bara haft 4-5 dagar på mig. Jag är lite förvånad faktiskt. Jag tycker språknivån är ganska varierande och jag saknar de skönlitterära författarna, för jag tror inte de har varit med. Jag har inte insett mig i processen, men de skönlitterära författarna kan inte ha varit med här och jag undrar var stilisterna har varit. Jag har några exempel. Får jag ta ett exempel till dig?
0: Kör hårt, man blir nyfiken.
1: Ja, du känner väl till de tre vise männen och stjärntydarna i Jesu födelse. Jag hann bara komma två kapitel. I Matteus evangeliet 2, vers 1 står det numera så här i 2026.
0: Ja.
1: Och tänk dig nu att du är konfirmand och inte vet vilka de tre vise männen eller vilka stjärntydarna är.
0: Ja.
1: När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några mager från östern till Jerusalem.
0: Några mager?
1: Ja, eller hur?
0: Tänker att de inte har ätit på länge.
1: Ja, magra stackare från östern. Så kommer konfirmanden tänka. Jag som kan grekiska vet ju att det är ordet magoi, som är samma ord vi har i magiker, som faktiskt står på grekiska. Men varför ligga så himla nära grekiskan? Det är inget självändamål. Jag kollade med vår ljudtekniker Björn här i Karlstad och läste det här för honom. Och då sa han till mig, det här är ju rena grekiskan. Och det skulle jag säga att han har rätt i.
0: Ja, nej, men det där, för det ska väl också vara egentligen så att fler ska kunna ta till sig.
1: Ja, och det tycker jag i just det här exemplet. Jag har också många andra exempel på det jag tycker att man har lyckats, men jag tycker det är för varierad stilnivå även inom verket, inte bara mellan böcker, det kan det få vara, men inom så tycker jag att det här tycker jag är ett stolpskott faktiskt, att översätta mager, för det vet de flesta inte vad det är. Björn som producerat massor med gudstjänster visste inte vad det var. Du vet det inte.
0: Nej.
1: Jag kan säga att ingen konfirmand. Jag har jobbat så mycket med barn, konfirmander, unga vuxna. Det här kommer inte de att förstå.
0: Nej. Men, det är intressant att du är så kritisk och uppskattar att du höjer rösten. Det är ju alltid intressant när man kan sätta fingret på saker och ting. Kan man fortsätta använda den gamla Bibeln? Eller är alla svenska kyrkor nu skyldiga att byta ut till den här?
1: Nej, utan det beslut som kyrkomötet ska ta, det tar de först i november, det är ju att den här ska kunna användas parallellt men inte ersätta 1981. Men jag ska säga att det finns många kvaliteter i den nya översättningen, så det är inte så. Men den här typen av småfel önskar jag att man hade... Man kan inte ha prövat den här på konfirmandgrupper och på skolklasser som man gjorde med NT81. Och kanske har man varit lite forcerad att hinna klar till 2026 just för att fira 500-årsjubileet. Mm. Kanske hade man vunnit på att vänta något år till och rätta till såna här småfel. För gör man det så tror jag att det här kommer bli en omtyckt bibelöversättning.
0: Men om du då pekar på några av de saker som du är positiv till då i rättvisans namn.
1: Ja.
0: Går du att liksom sammanfatta något eller har du något tydligt exempel?
1: Ja, men man har ju jobbat med en sorts princip som man kallar för konkordansprincipen. Nämligen att samma grekiska ord ska översättas med samma svenska ord när det är möjligt. Och i Johannes evangeliet, som ju är en text där författaren faktiskt har jobbat med den typen av principer, så tycker jag faktiskt att man har lyckats att återge. Jag tänker på ordet begynnelse. I begynnelsen var ordet, som det står enarche på grekiska. Där har man översatt begynnelse rakt igenom. Men att man i NT81 har synonymer som begynnelse, början och så vidare. Och där är en styrka att det är samma ord rakt igenom. Så, okay. så att den typen av fördelar ser jag. Men jag tror att den här NT2026 mer kommer att vara en studiebibel för den motiverade läsaren. Medan NT81 och Bibel 2000 kommer att leva kvar väldigt, väldigt länge.
0: Nu känner jag att jag inte behöver fundera jättemycket på vad man ska göra med alla gamla biblar.
1: Nej.
0: Och de bara ska läggas på hög och slängas kors och tvärs eller så. Utan nu låter det ju lite grann på dig som att de här två löper parallellt och att väldigt många förmodligen kommer att välja att behålla dem.
1: Jag tänker så att båda, det är alltid bra att ha fått en ny översättning. Då kan man läsa dem parallellt och se hur de skiljer sig åt. Och när man kommer till Magor och inte förstår vad det är, då slår man upp NT81 och så står det stjärntydare, då förstår man. Så att jag tror att det är snarare så man ska se det här. Men om 20-30 år, om det är någon bok man kommer att bränna, så kanske är det NT2026 och inte NT1981. Vad vet jag?
0: Du, om man ska göra sig av med en bibel, är det bränna man ska göra i någon form av ceremoni? För bränna en bok låter alltid illa i mina öron spontant. Hur gör man om en bibel ska gå vidare så att säga?
1: Bränna en bok låter även illa i mina öron och bränna en bibel låter också illa. Samtidigt har ju vi kristna inte någon sorts... Vi ser ju inte bibeltexten som någon sorts heligt i sig, utan det är ju budskapet i den som är det viktiga. Och det är därför vi översätter den om och om igen. Därför att det är inte liksom själva orden som är heliga i sig, utan det är hur vi liksom budskapet i det. Mm. Men man brukar... Jag tänker, om vi tar judendomen som exempel, de brukar ju begrava sina biblar när de är gamla och texter som man har i gudstjänsten. Men man kan ju liksom lämna den till återvinning, tänker jag. Att man inte slänger den i soptunnan hur som helst, utan sådana fall till återvinning och sådär. Mm. Men i normalfallet så tror jag att man ska, i det här fallet så ska man behålla både NT2026 och Bibel 2000.
0: Ja, så om man inte förstår riktigt vad det står i den alldeles nya, så kanske man kan få lite stöd i den gamla.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, intressant. Men du, har du slängt någon bibel någon gång, Sören?
1: Ja, men det har jag faktiskt gjort. Som den bibelforskare jag är, så har jag ju hur många biblar som helst, och någon gång när man har för många kopiera samma, men då har jag lämnat dem på återvinning på ställen där jag känner att det känns bra att lämna dem där, inte bara slänga i soptunnan.
0: Mm. Ja, som alltid väldigt intressant att prata om detta ämne på ett eller annat sätt med dig. Risken är att jag hör om igen, Sören.
1: Vi hörs, Titti, ha det bra.
0: Ja, du med. Mm. Det var alltså biskop Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift, så vi får in honom på kartan. Kimberly nu, det här är Eternity.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Är det så där att du går runt och känner att det är något som skaver i dig, kanske något lite större eller något lite mindre, då finns det ett alternativ för att kanske vidga vyer, hitta lite lugn, få ett gott råd. P4-psykologen handlar det om efter dina lokala nyheter.
2: Och dina nyheter får du från P4 Väst. Ytterligare en klätterolycka har inträffat i Bohuslän. I helgen så föll en klättrare flera meter från en klippvägg i Brodalen och fördes till sjukhus med ambulans. Något Lysekilsposten berättade om först. Skadeläget är okänt för klättraren. Det är fjärde olyckan på några månader och den här olyckan inträffade i samma område som en dödsolycka i somras. Robin Dahlberg jobbar på Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté och med bland annat med Bohusläns Klätterförbund.
3: Det är en olycka där han som har klättrat, den som klättrar först, första man som det kallas, eller den som leder, han klättrar och faller och flera av hans säkringar som han har satt i själv då, i sprickorna lossnar i fallet. Och att en säkring lossnar kan bero på massa olika saker. Det kan vara så att man saknar kunskap om hur den ska sitta, att man sätter den dåligt eller att man sätter den bra men att den liksom hamnar lite grann ur position när man fortsätter klättra uppåt och då blir dålig och släpper. Men det där vet vi inte riktigt än. Det är det vi tittar på nu. Vi samlar in information om säkringarna och vittnesmål för att kunna lägga det pusslet exakt vad det som har hänt då.
2: Det mesta pekar på att det blir ännu ett maktskifte i Bengtsfors. Socialdemokraterna som har styrt kommunen sedan det första maktskiftet förra året skriver på sina sociala medier att de inte lyckats få med sig Centerpartiet. I och med det så förlorar de sin möjlighet att bilda ett majoritetsstyre. Enligt uppgifter till P4 Väst så ser däremot Moderaterna positivt på sina chanser att bilda ett styre. Och vi stannar kvar i Bengtsfors för det finns koppar i Henneviken i Bengtsfors kommun och på flera andra håll i närheten visar provborrningar som gruvbolaget Arctic Minerals har gjort enligt Dalslänningen. Enligt bolaget så verkar det finnas koppar över ett större område än man först trodde och man har bland annat gjort fynd i Aslebyn, Baldersnäs, Dingelvik, Henneviken och Åsnebo. Nu kollar vi in väderprognosen som visar att det mulna vädret, det fortsätter här under eftermiddagen och det kan också bli en del regn då och då. Till kvällen sen så upphör regnet men månen dröjer sig kvar och lokalt så kan dimma bildas. Nyheterna har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Innan vi träffar P4-psykologen så lyssnar vi på Tina Turner, The Best.

0: Det här är P4 Extra, och är det så att du har ett problem, någonting som gnager i dig som du inte riktigt får ordning på själv, då kanske P4s nya program som också blir en podd kan vara något för dig. Imorgon har nämligen P4-psykologen premiär tillsammans med Sarit Monastyrski och psykologen Hanna Jamali. Välkommen båda!
1: Tack så mycket!
0: Sarit, jag börjar med att vända mig till dig. Vad är det här för program skulle du säga?
2: Ja, men det här är precis så som du sa. Alltså, det kan vara, du vet, något som man har ältat med sig själv väldigt länge, eller som man gått och ältat med sina arbetskamrater eller någon i familjen, och så känner man så här, jag kommer inte vidare med det här. Då är P4-psykologen ett ställe att vända sig till. För varje program då har vi med en person som får ta hjälp av Hanna Jamali som är vår P4-psykolog.
0: Och Sarit, har du några konkreta exempel på vad som kan komma att dyka upp så att säga?
2: Absolut har jag det. Imorgon kan vi ta som ett exempel. Då kommer ni få höra om Camilla. Det var nämligen så att jag pratade med Camilla i Karlavagnen och så kände jag, kanske är det så att hon kan få lite extra hjälp. Camilla har gått ett bra tag med skuldkänslor och dåligt samvete över att hon kanske inte var riktigt närvarande som mamma när hon var det för många år sedan. Hennes egen mamma var dålig under den tiden när hon fick små barn. Och det där var lite tufft för henne under den tiden. Och nu är hon 53 år och går fortfarande och tänker på det här.
0: Vi ska lyssna på ett litet klipp. Men jag tänkte vända mig till dig först, Hanna. Du är själva psykologen. Skulle du säga att det är så att många av oss går runt med något problem som liksom ligger och gnager och skaver?
1: Absolut, det är ju det att vara människa, tänker jag, att vi ofta har någonting som vi antingen ältar eller funderar över eller inte får bukt med, så det förenar ju oss att det är så, men visst är det så, det är jättevanligt.
0: Men du, hur kändes det för dig? Var det helt självklart att du skulle ge råd till människor via radion så att säga? Det kan ju vara väldigt personligt sånt här.
1: Självklart är det jättepersonligt. Jag vill bara liksom korrigera det här med att ge råd. Jag tänker att det är väldigt likt hur det är i en terapi, som är just att man hjälper folk få insikter kring sina beteenden och vad de gör, och då tillför kunskap där det kanske behövs. Så det är snarare det. Och om det var självklart, ja, det var det faktiskt, konstigt nog, för att jag känner att jag har mött det här i så många år i terapirummet bland par och enskilda personer, och det jag önskar att jag bara kunde säga, jag önskar du var med samtalet innan dig och samtalet efter, så hade du sett att du inte var ensam, utan att det här är saker de allra flesta av oss kämpar med. Så av den anledningen var det jättesjälvklart för mig att säga ja.
0: Nu ska vi lyssna på ett klipp från det allra första avsnittet. Och som du beskrev, Sarit, vi möter ju Camilla som under lång tid kände då att hon räckte inte till när hennes barn var små. Och de föddes samtidigt som Camillas mamma drabbades av allvarlig sjukdom och sedermera avled. Så här säger Camilla.
3: Den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara. Så att jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Ja, jag tycker alltid att det är modigt när någon vågar berätta. Och Hanna, det här handlar ju om skuld och skam. Hur vanligt är det att vi går runt och släpar på det?
1: Det är väldigt vanligt, och det känns som att det är ett svar jag kommer ge nästan till varenda fråga du ställer, tror jag. För att det är, skuld och skam är så fortfarande tabubelagda känslor som vi går och bär på, och därför blir de också väldigt starka och kan få jättemycket makt i våra liv. Så att det blir på det här sättet som Camilla beskriver, det är inte särskilt ovanligt. Hon är inte ensam om det. Så ja, jättevanligt att vi bär på skuld och skam.
0: Sarit, om man nu sitter och lyssnar precis just nu och så har man ett eget problem som man känner att man vill ha hjälp med, eller man kanske känner någon som man vill tipsa om P4-psykologen, man känner att nu har vi pratat om det här i 22 år, du och jag, du måste vidare, kanske man tänker om sin vän, vad gör jag? Hur får jag kontakt med er?
2: Alltså det är superenkelt. Man mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är den mejladressen vi använder. karlavagnen@sverigesradio.se. Och alla som hör av sig får svar. Och är det så att man tar sig vidare så är det faktiskt jag som ringer upp och pratar med dig som kanske behöver lite extra hjälp och tid tillsammans med Hanna Jamali. För hela idén är jag sprungen ur Karlavagnen. Därför att jag kände att jag satt där och hörde de här starka, starka berättelserna. Och så kände jag, jag vill ge något tillbaka och jag har ingen utbildning inom psykologi. Men nu har jag Hanna.
4: Mm. Och vi har inte pratat klart, vi ska prata mer, vi ska hinna med lite musik bara. Och jag vill redan nu säga att första avsnittet av P4-psykologen, det kommer ju imorgon. Men Sarit Monastyrsky och Hanna Jamali, ni hänger kvar. Så ska vi prata om lite kort om långvarig ilska efter Miss Li och X.

0: mycket mer.
1: P4 Extra lyssnar du på och jag pratar med kvinnan vi nu lär känna som P4-psykologen. Det är också namnet på ett nytt program och ett program som också blir en podd om man vill lyssna i efterhand. Hanna Jamali, det är du som är själva psykologen. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om långvarig ilska. Är du beredd på det?
2: Absolut, beredd, redo.
1: Härligt, det är helt avgörande faktiskt i den här rollen. I helgen så fick vi ju ett väldigt tydligt exempel. Det här har vridits och vänts på i många medier. Det handlar om en incident på bokmässan där den tidigare höjdhopparen Stefan Holm alldeles uppenbart bär på en långvarig ilska gentemot journalisten och poddaren Emil Persson. Det handlar om ett skämt i tv som inträffade 2018 och Stefan har burit på ett agg efter det. Vi ska också säga nu att Stefan har tagit avstånd från sina handlingar som blev våldsamma på bokmässan. Han säger också att han ska söka hjälp. Men Hanna Jamali, det här med långvarig ilska som det här blev så tydligt på. När du träffar någon som liksom bär på det, hur möter du det?
2: Nej, men först och främst skulle jag säga att när jag träffar någon som bär på det så är det ju insiktsfullt nog att personen är hos mig, tänker jag. Då har man ju kommit ganska långt i processen att man förstår att ja, men det här är ett problem för mig. Jag kan inte ha det på det här sättet. Och långvarig ilska, det kan ju ha flera olika konsekvenser. Men en variant är ju att ilska är ganska självförstärkande och det innebär att det är väldigt lätt att väcka ilska hos sig själv genom tankar. Liksom, bara att man tänker på personen eller situationen. Och om man inte får ny input då, till exempel genom att prata med andra eller att jobba på sina mönster, då kan man bli argare liksom, med åren helt enkelt. Och en annan del av det är ju att man agerar på det. Att det kan vara för kort, det vill säga att man har för låg impulskontroll. Att man går väldigt snabbt från känsla till handling. Och det kan också göra att ilska blir starkare genom åren. Så att det är väldigt klokt att ta tag i det när man märker att ja, men det här håller i sig. Liksom.
1: Men går det att beskriva rent konkret hur du hjälper någon att börja knåda de tankarna och känslorna som det handlar om? Så att man liksom kanske kan med lite tur bli helt fri från den känslan.
2: Absolut, och jag tror att du är inne på något viktigt här. Det handlar inte så mycket om att bli fri från känslan utan det handlar om att agera annorlunda. För det finns risk att den starka ilskekänslan finns kvar och kan göra det under ganska lång tid när man håller på och gör om sina mönster. Det viktiga här är att ta reda på vilka är signalerna mellan den här starka känslan och att jag agerar. Och det är där det ofta blir en utmaning för folk, att det går alldeles för fort liksom. Du känner den här starka känslan och så måste du agera. Och i terapi, då lär man sig att liksom identifiera och känna igen de här signalerna innan det går så där jättesnabbt så att man kan ge sig själv en chans att liksom varva ner lite. Och det kan vara att så här, oj, nu påminner något om någon person eller nu är jag i en situation som egentligen inte är bra för mig. Vad behöver jag då göra för att ta mig därifrån, för att lugna kroppen, för att jorda mig, för att ta ett par andetag. Det kan vara små saker som just det för att det inte ska eskalera. Liksom. Mm. Så att ta ansvar för vad som händer mellan den starka känslan och handlingen. Då. Och det är ju inte alltid att man slår någon. Det kan ju också vara att man liksom, skriker eller att man kastar något eller så. Så att man kan ju också skapa ganska mycket rädsla med ilska ju.
1: Jag måste också hinna, för dels så har jag en kompis som fick ett så intressant råd att när tankar som då störde honom kom, då fick han rådet att slå sig själv på handen jättehårt. Gärna ha en ring så att det kändes. Mest bara för att påminna sitt huvud och sin liksom känselspröt att gör annorlunda. Det är nu du ska göra annorlunda. Och jag tyckte att det lät knäppt, men det hade funkat jättebra.
2: Ja, det är faktiskt en väldigt vanlig teknik och man gör det ofta och också med liksom folk som är lite yngre som kan behöva den där hjälpen, så är det jättevanligt. Och det kan vara att man har en så här gummisnodd runt handleden, så du behöver inte göra jätteont.
1: Det har jag liksom sett och hört, ja, just det.
2: Precis, så man bara snärtar sig själv lite, och det är ju inte för att liksom få ont och det, utan bara hjälpa sig själv med den där lilla impulskontrollen. Och det kan ju vara andra saker som att nu riktar jag min uppmärksamhet mot något jag gör gör. Till exempel att jag liksom verkligen fokuserar på hur maten smakar här när jag känner att jag blir arg. Eller lyssnar på vad den andra personen säger så att man inte... Poängen med det är att man inte ska gå upp i den där känslan och bli jättesjälvupptagen utan rikta fokus på någonting annat.
1: Ja, redan där hade vi ett gott råd som man kan ta med sig om man vill. Hanna Jamali, psykolog och P4-psykologen som man hör för första gången imorgon här i P4. Jättefint att prata med dig. Stort tack.
2: Ja, men detsamma. Tack själv.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Detsamma. Hej, hej.
1: Molly Hammar nu. Ängel.

0: Nu ska det handla om en snabbtänkt, hjälte. För när en gnista från en tröska satte eld på ett fält utanför Vadstena, då var det Henrik Pettersson som kastade sig i traktorn och väljer att köra rakt mot lågorna. Och man vill ju ha detaljerna onekligen, så jag säger välkommen till P4 Extra, Henrik.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, i somras så fick du ett samtal. Det var en granne som ringde och ville ha hjälp. Det hade dragit igång en brand ute på deras fält. Vad går genom ditt huvud då?
1: Det gick inte så mycket genom huvudet just då, utan det var bara att hitta upp bloggen och åka till nästa hjälp. Utan det, jag ringer någon och ber om hjälp, så det är akut. Så det är klart att man måste försöka hjälpa till om man kan.
0: Okej, så du är alltså redan ute med den här traktorn som det sitter en plog på. Upp med den och så gasar du över. När du kommer till det fältet, hur ser det ut?
1: Bara massa rök och lågor. Det var ungefär det man fick se, var som en vägg.
0: Otroligt läskigt. Många hade ju valt att vända ryggen åt branden och sätta en jäkla fart. Det gjorde inte du. Hade du någon plan? Alltså, vad gick genom huvudet där?
1: Nej, jag hade ingen plan överhuvudtaget, utan försöka begränsat och vända ryggen till. Det var inte många som gjorde, utan vi var ju många traktorer som kom till undsättning vartefter där, så ska man ha någon nytta av det, så måste man hjälpa åt.
0: Mm.
1: Och det, vi var många som hjälpte åt, och det...
0: Det låter som en fantastisk sammanhållning, och jag precis, förlåt att jag avbröt dig, ni lyckades absolut, men vad var det ni gjorde som faktiskt fick saker och ting under kontroll?
1: Ja, det var ju, vi plöjde ju ner halmen, alltså vände ner halmen i jorden och fick så inte brännbara materialet försvann helt enkelt.
0: Så en typ av brandgata mitt på en åker eller?
1: Ja, vi var ju flera stycken, de körde ju före mig, för det var jag den enda som hade plog. De andra med sina redskap åkte före och tog den höga vegetationen, eller spannmålen, vetet som växer.
0: Mm.
1: Och, som gjorde att jag kunde plöja och vända ner det i jorden då, så det bara kom upp jord istället för att det var blandning som det var av redskaperna som de andra hade tillgång till just då. Då.
0: Vad lyckades ni göra för bredd på den här brandgatan?
1: Det är svårt att säga, men vad kan det ha varit? En 100, eller ja, vi var ju 100 meter långt, om man säger, eller brett på gärdet där då, och vi fick upp 10 meter brett kanske. Vi hann att plöja när lågorna kom ikapp oss.
0: Oh. Men du, kände du dig rädd någon gång? För att elden var ju ändå liksom på väg mot er, och det vet vi ju att spannmål, det brinner.
1: Det brann väldigt fort, men nej, jag skulle inte säga att man kände sig rädd där och då, men efterhand så hade absolut tankarna gått. Om traktorn hade stannat där, så hade ju någon av oss blivit kvar där.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Men du, ni lyckas ju släcka elden. Om ni inte hade ryckt ut, vad hade det fått för följder? Eller om ni inte hade lyckats?
1: Brandmännen som kom ut själva sa ju att de hade ju 2 timmar kvar till brandflyget kunde vara på plats. Och med den temperaturen som var,

0: och blåsten och det torra vädret så hade det kunnat fortsatt långt bort. Och vi lyckades rädda hönshuset i första hand på närmsta gården, och, men det var ju på väg mot nästa gård med. Och det var ju otröskat väldigt långt bort, så det kunde pågått en lång stund i den branden, men jag är glad att vi lyckades.
1: Det låter verkligen jätteläskigt, och jag tycker ändå att även om man inte hinner tänka så mycket, så någonstans finns det en hel del mod i dig och grannarna naturligtvis. Nu är ju du faktiskt nominerad till årets lantlyft för den här insatsen. Hur var det att få det samtalet när nomineringen så att säga beskrevs för dig?
0: Först trodde jag inte på nomineringen utan att det var något, utan var det lite ställd som... Man vet ju aldrig vad det är för folk på ringen, tänkte jag säga. Och när en sån där sak som man aldrig talat om, så trodde man inte på till första ögonblicket där. Men det är alltid roligt att det uppskattas, och man gör så gott man kan, och det finns ju då.
1: Mm. Och sen har du här och även i andra sammanhang varit väldigt tydlig med att du var inte helt själv. Så att vi ger en stor eloge till alla andra som hjälpte till naturligtvis. Men stort grattis till den här nomineringen, Henrik, och till ett mycket rådigt ingripande.
0: Ja, tack så mycket.
1: Nu ska jag inte uppehålla dig mer. Det finns säkert något som ska göras när man har gård. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Henrik Pettersson var det. Och det här är Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Här blir det strax ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan slår snart 2 och efter det ska P4 Extra handla om de 5 misstänkta terroristerna som greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser igår.
1: Och först ekot om att Moderaternas Andreas Norlén ännu en gång valts till talman. Så här lät det i riksdagen för en stund sedan.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
1: Socialdemokraternas Anders Ygeman gav beskedet där. Och Andreas Norlén fick 200 av rösterna mot 146 för Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson. Därefter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas kandidat. Och vår politikkommentator Helena Gissén kommenterar valet av talman så här.
3: Det här var ju otippat för ett antal dagar sedan. Det här beror på att Vänsterpartiet har bestämt sig för att inte stödja Socialdemokraternas kandidat till talman, trots att Socialdemokraterna är största parti då. Och istället så har man valt Andreas Norlén av den anledningen att man tycker att han personligen har den erfarenhet och den integritet som krävs i den här besvärliga regeringsbildningsprocessen. Och Magdalena Andersson har då i och med detta bestämt sig för att lämna tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Orsaken till att Vänsterpartiet agerar på det här sättet är ju ett missnöje från deras sida med att de anser att de inte får vara med i proceduren. Och det här missnöjet har då lett till att de vill sätta press på Socialdemokraterna genom att rösta på en annan talman helt enkelt då. Och Socialdemokraterna i sin tur talar nu om svek från Vänsterpartiets sida, så att en redan frostig relation har nu blivit djupfryst skulle jag säga.
4: Vad kommer hända nu framöver?
3: Vi får se hur talman Andreas Norlén väljer att hantera detta, om det är så att han ändå kommer att föreslå en statsministeromröstning bara för att föra processen framåt då, eller om han väljer att ge sonderingsuppdraget till någon annan, företrädesvis troligen då Ulf Kristersson.
1: Sa politikkommentator Helena Gissén till programledare Marcus Nilsson. Och mer om det här i våra kommande ekosändningar och i vår app. Sydkorea har kallat upp Ukrainas charge d'affaires till utrikesdepartementet för att förmedla allvarlig oro rörande en överföring av nordkoreanska krigsfångar enligt ett uttalande. Markeringen sker efter att den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i sitt tal i FNs generalförsamling i förra veckan berättade att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla uppgifterna hemliga. Det avslutar ekonyheterna klockan 2 i nyhetsstudion. Carina Segura Morberg.
0: Och i P4 Extra studion hittar du Titti Schultz och vi har en hel timme kvar tillsammans. Jag tror inte många har missat att 5 misstänkta terrorister greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser så sent som igår. Det kommer nya uppgifter och vi får dem direkt från London. Om en månad är det dags för högskoleprovet för dig som är anmäld. Och jag tänkte att jag vill hjälpa dig så mycket jag bara kan. Och då behöver jag själv ta hjälp. Och det gör jag av minnesmästaren Jonas von Essen om en liten stund. Du kommer också att träffa skådespelaren Lisa Karlehed. En skådespelare i den internationella och prisade filmsuccén Fjord. Det ska bli väldigt roligt att få ha henne på besök. Nu Ella Langley med Choosing Texas. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Fem misstänkta terrorister greps igår efter en stor polisinsats nära flygbasen RAF Fairford, och den ligger nära samhället Welford. Basen är en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser som också används av USA. Och nu har jag sällskap av Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner. Just nu befinner du dig i Liverpool, så att det blir ordning och reda på kartan. Nina, det kommer nu nya bekräftade uppgifter om de här fem gripna männen.
1: Ja, men det stämmer. Polisen har precis bekräftat att det handlar om fem unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i tre vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen, och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu.
0: Finns det någon misstanke om att de här fem männen då, trots att de är brittiska medborgare, har de någon koppling till någon utländsk makt?
1: Det är ingenting som vi vet ännu. Enligt uppgift så tittar polisen på möjliga kopplingar till Iran, som ju ibland tidigare har använts av inhyrda lokala kriminella så att säga för att utföra uppdrag. Det ska också finnas andra spår man följer enligt medieuppgifter, så det här är ju också väldigt tidigt i utredningen. De här männen greps natten till igår.
0: Sen skrivs det ju en del, jag läste bland annat The Telegraph. Där berättar man ju att de här fem männen kunde gripas efter att en lantbrukare som var på väg hem efter en liten fest hade iakttagit dem och en del märkliga händelser då som hon upplevde det. Har de uppgifterna bekräftats?
1: Jo, men det stämmer. Och den här kvinnan, den här lantbrukaren, har varit intervjuad på flera håll. Hon åkte hem, precis som du sa, efter en fest, mötte de här tre bilarna som hon tyckte var väldigt märkliga. Hon har också sagt att hon såg flera maskerade män som då tog sig från platsen, och då slog hon larm till polisen. Och rätt snart efter det så valde polisen att utrymma husen i den här lilla byn som ligger nära flygbasen. De som bor i de husen, det är ett 80-tal personer. De har fortfarande inte fått komma hem ännu. Så att det stämmer att det kom ett larm från en privatperson. Sen är det lite oklart om det enbart var hennes larm som satte igång polisen. Det verkar också ha rått ökad vaksamhet runt basen även dagarna innan. Och USAs president Donald Trump svarade på en fråga igår och sa att man haft ögonen på de här misstänkta männen. Vi var dem på spåren, sa han. Men det har inte bekräftats från brittisk sida, och Trump var också lite vag i sina uppgifter om hur den här övervakningen skulle ha gått till.
0: Och den här flygbasen som det handlar om, skulle den vara extra intressant som mål för terrorister?
1: Ja, men det kan absolut vara, för det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån gick plan som utförde det man kallade för defensiva uppdrag. Det innebar bland annat att man bombade iranska missilanläggningar. Jag var själv där sent i våras och tittade och reflekterade över hur nära man som allmänhet kunde komma flygbasen. Det var inte bara jag, utan det var en mängd nyfikna människor, plane spotters, som var där och tog foton av bombplanen med långa teleobjektiv, och det var inget som hindrade dem från att göra det. Man kunde se hur bomberna lastades ombord på de här planen, så att det har varit relativt, eller det har varit lätt att komma hyfsat nära basen som då ligger mitt ute på landet på den engelska landsbygden.
0: Hur har de här gripandena kommenterats i Storbritannien, och jag tänker kanske närmast från politiskt håll?
1: Ja, men jag är i Liverpool därför att här har regeringspartiet Labour sin partikongress just nu. I förmiddags sa utrikesminister Ed Miliband att det här påminner om den hotbild som finns mot Storbritannien. Även premiärminister Andy Burnham, han sa igår att han bad allmänheten inte spekulera för mycket. West Streeting, som är försvarsminister, har tackat allmänheten för deras insats, också sagt att den fulla bilden kanske inte finns hos alla, till exempel hos den här lantbrukaren som upplevde att hon var den enda som slog larm. Mm. Så att vi vet en hel del, men det finns också en hel del saker som är okända än så länge.
2: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London, just nu i Liverpool. Stort tack för den här rapporten. Glenmark Eriksson Strömstedt tillsammans här. Det här är originalgruppen, kan vi konstatera. Låten heter Hon är min. Kanalen är P4. Programmet P4 Extra.

0: månad kvar till höstens högskoleprov och jag vill såklart hjälpa till. Och för att kunna hjälpa till behöver jag själv ta hjälp. Det är många år sedan jag skrev högskoleprovet. Det mesta gick bra, men matten drog ju ner hela resultatet för mig. Jag vände mig till minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen. Hej Jonas!
1: Hej Titti!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Ja. Kul att prata med dig.
0: Ja, jag känner samma. Du har skrivit 15 högskoleprov. Du har fått högsta resultat, 2,0, på de 12 senaste. På det allra senaste du gjorde fick du alla rätt på alla frågor. Man kan säga att du lever upp till den där titeln med minnesmästare. Men alltså, har du alltid varit bra på att få till det när det är dags för att skriva prov?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag har ju alltid tyckt att det är ganska kul att skriva prov av någon anledning. Så jag har liksom gillat att försöka förbättra mig på prov och försöka optimera förutsättningarna för att lyckas så bra som möjligt. Så det var väl lite det som gjorde att jag fastnade för högskoleprovet också. Att det kändes som att man kunde träna specifikt på de här delarna och försöka maximera sina chanser.
0: Ja, man kan säga att det är lite sport, eller hur?
1: Ja, men det blir ju det. I alla fall när man liksom kommer in på 15:e rundan, då har det blivit lite mer en utmaning man försöker maxa.
0: Men du, berätta nu, du måste ju ha någon svaghet. Vad blir du lite mer utmanad, så att säga?
1: Jag tycker, alltså nu för tiden, nu var det ju några år sedan jag skrev det, men det brukar vara de verbala delarna som är mest utmanande, tycker jag, för att man har så kort tid på sig att läsa de här ganska så tunga texterna då, och sen ska man snabbt dra slutsatser. Ibland tycker jag att alternativen kan vara lite det kan vara lite öppet för tolkning. Även om det är klart att man verkligen läser ordentligt så finns det ett rätt svar. Så det är väl de delarna som jag brukar brottas lite mer med själv när jag skriver provet nu för tiden.
0: Ska du skriva i år?
1: Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag har en liten bebis hemma och sådär.
0: Det känns just som, det.
1: Ja. Man får välja vad man prioriterar.
0: Det låter som en härlig prioritering. Och stort grattis också till den lilla bebisen.
1: Tack.
0: Du, tillbaka till provet. Vissa skriver ju kanske provet för allra första gången. Så vad blir ditt knep? Alltså, det är ungefär en månad kvar. Vad kan man göra i det här läget? Vad kan man liksom samla på sig för knep? Eller kanske någon minnesregel eller så?
1: Ja, alltså det finns väldigt mycket man kan göra. Det är nästan alla som skriver provet flera gånger får ju bättre resultat andra eller tredje gången de skriver än de fick första. Mm. Så för att då liksom föregå den här utvecklingen så kan man öva på gamla prov. För då har man ju redan testat här, då kommer man antagligen få bättre resultat om man väl skriver riktiga provet. Och det finns gamla prov att hitta på nätet, precis som på alla möjliga ställen. Jag har ju också gjort en gratis sida som heter HP-akuten där man kan träna på proven och få det rättat och sen få tips på vad man kan öva på specifikt för att förbättra sig. Så att jag skulle säga att det absolut snabba sättet att få en stor förbättring är att göra ett gammalt prov på tid så man märker dels hur snabb man måste vara och vilka delar man är lite sämre på. Och sen kan man ta de delar man var sämre på och så kan man antingen hitta någon som kan förklara vad man gjorde fel och hur man skulle ha tänkt. Eller så kollar man då på någon video på YouTube eller sådär. Och sen så tränar man på de delarna. Och det finns på matten till exempel så är det ju ganska begränsad typ av matteuppgifter som kan dyka upp. Så att om man har gått igenom då de här kanske 10 olika områdena som högskoleprovet brukar kretsa kring så kan man höja sig ganska snabbt med bara en sån snabb repetition. Mm. Och sen om man har ännu lite mer tid då, så skulle jag också kunna tipsa om att man kan också lära sig listor med tusentals typiska högskoleprovsord. Det är kanske något som man då helst vill göra lite i taget varje dag. Men,
0: jo.
1: Men det finns också på min sida till exempel 4000 ord då, som är minnesregler och sådär om man vill snabbt få in det i huvudet. Så att det kan man också lägga fokus på om man känner att man är svag på just orddelen kanske.
0: Just det. Och bygga sig ett minnespalats enligt dina olika... Ja, men enligt konstens alla regler, enligt alltså, din metod så att säga. Jag får ju ibland se dig använda dina minnespalats på nära håll och det är fascinerande kan jag säga. En väldigt viktig fråga, Jonas, det är ju man ska ju sitta där en stund. Vad behöver jag ha med mig? Vad är helt avgörande?
1: Helt avgörande, penna. Annars kommer man inte kunna svara. Då får man få 0 poäng. Mm. Helst då en blyertspenna och sen ett suddgum som man kan ändra sig också om man skulle svara något som man kom på att man inte vill svara sen. Mm. Så det är väl det absolut viktigaste. Sen kan man ha med linjal, ofta får man en linjal där. Men om man vill vara helt säker på eller har någon favoritlinjal så kan man ta med den hemifrån.
0: Ja.
1: Eventuellt någon överstrykningspenna om man vill markera grejer i texten och sådär. Det beror lite på vad man har för preferens.
0: Sen stort tack för idag.
1: Tack.
0: Hej, hej. Det här är Shakira och Burna Boy med Dan.

Brittiske artisten Rod Stewart kommer till Sverige nästa år. Han är ute på sin avskedsturné One Last Time, det här skriver TT. 81-åringen som kommer att hinna fylla 82, han kommer att spela på Dalhalla i Rättvik den 11 juni nästa år. Han planerar också att besöka Köpenhamn i Danmark och Trondheim och Bergen i Norge. Och i mitten av augusti så meddelade stjärnan att han var tvungen att ställa in ett flertal veckor av sin turné på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Kort efter så meddelade han att han mådde bra, och det vill vi ju att det håller i sig nu hela vägen. Här lyssnar vi på honom, Maggie May.

0: P4 Extra lyssnar du på och vi går mot dina lokala nyheter. Visste du att det finns en stalkerlag? Jo då, och den fyller 15 år i år. Hur vanligt är det med stalkingbrott eller olaga förföljelse? Och vad är det egentligen som räknas dit? Jag är också nyfiken på hur många är det som drabbas. Förmodligen fler än vad vi tror. Du kommer också att få träffa skådespelaren Lisa Karlehed. Men nu lokalt.
1: Klockan är 2:30 och här kommer en lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst. Ytterligare en klätterolycka har inträffat i Bohuslän. I helgen föll en klättrare flera meter från en klippvägg i Brodalen och fördes till sjukhus med ambulans. Något som Lysekilsposten berättade om först. Skadeläget är okänt för klättraren och det är den fjärde olyckan på några månader. Och den här olyckan inträffade i samma område som en dödsolycka i somras. Robin Dahlberg jobbar på Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté och med bland annat Bohusläns klätterförbund.
2: Det är en olycka där han som har klättrat, den som klättrar först, första man som det kallas, eller den som leder, han klättrar och faller och flera av hans säkringar som han har satt i själv då, i sprickorna lossnar i fallet. Och att en säkring lossnar kan bero på massa olika saker. Det kan vara så att man saknar kunskap om hur den ska sitta, att man sätter den dåligt eller att man sätter den bra men att den liksom hamnar lite grann ur position när man fortsätter klättra uppåt. Och då blir dålig och släpper. Men det där vet vi inte riktigt än. Det är det vi tittar på nu. Vi samlar in information om säkringarna och vittnesmål för att kunna lägga det pusslet exakt vad det som har hänt då.
1: Det säger Robin Dahlberg på Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté. En man i 50-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för brott mot utlänningslagen. Mannen hade tidigare utvisats till Rumänien från Sverige och hade återreseförbud till 2030 men stoppades i tullen av Tanumshede när han var på väg mot Norge. Det ska vara att han stoppades i tullen i Tanumshede. Han uppgav att han bara var på genomresa. Tingsrätten bedömer att han medvetet vistats i Sverige i strid mot förbudet. Mannen utvisas på nytt och förbjuds att återvända till Sverige i 10 år. Och om en halvtimme här så drar eftermiddagsprogrammet igång. Jag blir sidekick. Samuel Stålros, det är du som kommer att sända. Vad kan man räkna med idag?
3: Man kan räkna med att Marcus Gårner då, som brukar sända kommer vi höra från riksdagen som håller på att öppna upp här i dagarna. Så han är på plats där. Vi ska också prata med Hanna Karlsson från Vänersborg, 16-årig målvakt som är inkastad mot Inter. Hon ska nu stå mot Juventus också.
1: Och för de som undrar så blir det molnigt väder idag. Ganska så regnig temperatur, 16 grader. Det här regnet upphör ikväll och lokalt kan det då också bildas dimma.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och det här är Sabrina Carpenter med Tears.

0: Det är 15 år sedan som lagen om olaga förföljelse infördes, eller stalkerlagen som den också kallas. Studier från Brå visade då att upp till var tionde svensk kunde utsättas för någon form av stalking under sin livstid. Hur ser det här ut idag? Nu har jag med mig Susanne Strand som är professor i kriminologi vid Örebros universitet. Du är också specialist på ämnet stalking. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Det var ju i oktober 2011 som den så kallade stalkerlagen infördes. Vilka brottsliga handlingar är det egentligen som räknas som stalking?
1: Ja, det är ju en mängd olika brott och det fylls ju på för varje år. Men till exempel kan det vara ofredande, olaga hot eller att bryta mot kontaktförbud.
0: Okej, men det känns, det är liksom, det är en lag där mer, fler och fler brott på något sätt skjuts in under den rubriken. Har jag rätt?
1: Det stämmer.
0: Och hur funkar det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Själva tanken med lagen handlar om att olika handlingar, brottsliga handlingar som var för sig kanske inte ger ett så långt straff. Men om man sätter ihop dem så blir det mycket, mycket värre. Och då kan man också få ett högre straff. Så ett ofredande, att stå och vänta på någon till exempel utanför jobbet så att personen blir rädd eller att skicka mängder av sms. Ja, men det kan man döma till exempel till ofredande. Men om man sätter ihop det med att det också kommer ett hot eller andra typer av brott, då blir det ännu värre sammantaget.
0: Och nu är vi ju lite inne på vad jag hade tänkt fråga härnäst, nämligen vad är det som krävs för att någon ska dömas för stalking? Alltså hur illa måste det vara?
1: Ja, det handlar framförallt om att det behöver vara flera olika typer av brott som då finns angivna och som läggs till allt eftersom. Så det är att man gör flera olika saker. Inte att man gör vid ett tillfälle väldigt allvarligt, utan det är flera olika delar som behöver ingå.
0: Går det att se något mönster hos de som faktiskt förföljer en annan person? Vet man, vad är vanliga motiv? Finns det?
1: Ja, det finns flera olika motiv. Och det som vi kanske hör om oftast är att det är en för detta partner som inte accepterar en separation och som fortsätter förföljer. Men det är egentligen bara en tredjedel av stalkarna. För en tredjedel, det kan vara grannar, medarbetare, att man är arg på någon som man förföljer. Och en tredjedel är okända som förföljer, allt ifrån enskilda personer till offentliga personer.
0: Ja, det ska ju gudarna veta, men vad är det som kan påverka de här personerna? Alltså vad är det som får dem att vilja bete sig på det här viset? Vi hör ju ofta om personer i medierummet så att säga, i offentligheten, att de utsätts för det här. Sen finns det naturligtvis en massa människor som råkar ut för det, men vad är det som triggar, vad är de ute efter?
1: Men ofta så handlar det om att det är en sak som de har fastnat vid, som de håller sig fast vid och inte kan släppa. Det är det som är det gemensamma. Om det är en ex-partner eller att någon har fattat ett beslut som har gjort att man har blivit arg eller att man har blivit arg på en granne som har tagit ner ett träd, och så kan man liksom inte släppa den saken. Det är det som är genomgripande för de som stalkar. En oförmåga helt enkelt att släppa taget.
0: Just det. Min erfarenhet är att vissa människor behöver också bara skaffa sig en hobby och få något annat att tänka på. Det har ju gått 15 år sedan lagen infördes. Vad kan man säga om hur vanligt det är idag med att man stalkar andra människor? Hur ser anmälningarna ut nu i jämförelse med 2011?
1: Det är två olika frågor, därför att vara stalkad, där visar ju siffrorna att det fortfarande kanske är någonstans kring 10-20% av befolkningen som har varit utsatt beroende på hur man undersöker och ställer frågan. Så det är väldigt vanligt att människor blir utsatta. När det kommer till att anmäla för lagen om olaga förföljelse, där är det ungefär en 600 per år. Så att det har ju sjunkit något sedan lagen kom, men det handlar mer om att man idag vet vad som behövs för en fällande dom. Så man kan fortfarande anmäla stalking, men då kanske det blir ett brott som ofredande eller ett olaga hot. Och då går du inte in i den lagen. Så många, många fler blir faktiskt anmälda och dömda för stalkingliknande beteenden.
0: Sen har vi internet också, och där pratar man ju om så kallade nätstalker som alltså använder sig av sociala medier eller telefonsamtal för att förfölja och trakassera. Där kan man ju också vara anonym på ett annat sätt. Hur regleras den formen av förföljelse?
1: Och det är jättesvårt, för att som sagt, vi vet att det är nästan en tredjedel som är okända, och det är väldigt svårt att komma åt. Det vi säger är ju att alla former av sociala medier eller internet, så det är en ny arena för stalkarna att vara på, för det är där mycket kommunikation sker. Och då blir det ju att det kommer nya lagrum som reglerar det, och då stoppas de in i den här lagen. Så att det är ett sätt att hantera dem, men man måste ju veta vem det är förstås.
0: Men som det ser ut just nu, täcks den typen av förföljelse in i, så att säga, är den med i lagboken?
1: Det finns med i lagboken. Utmaningen är ju att kunna bevisa att det är just den personen som gör det. Så det är därför det blir så väldigt, väldigt svårt.
0: Straffskalan för olaga förföljelse, det är fängelse i upp till 4 år. Hur vanligt är det att den här typen av brottslingar, alltså att de återfaller efter avtjänat straff och fortsätter?
1: Ja, det beror lite på, för det är ju inte bara i den lagen. Men man kan säga så här, att stalkare överlag är ju en form av återfallsförbrytare. Det vill säga att de återkommer gång på gång därför att de är så besatta av den här saken. De kan liksom inte släppa det. Så om de inte får behandling eller på olika sätt hjälp att hantera det, så är ju risken väldigt, väldigt stor att de fortsätter.
0: Det låter ju som att det ofta finns ett inslag av psykisk ohälsa.
1: Det finns för en del, inte för alla. Man brukar säga att om stalkning pågår under längre tid, och forskning visar mer än ett år, men det kan ju vara ännu längre, då ökar den sannolikheten att stalkaren har en psykisk ohälsa, vilket gör det svårare att släppa taget om den här oförrätten, eller om det är en förälskelse, eller vad nu just motivet för den stalkningen är.
0: Om man nu känner sig förföljd, trakasserad, eller att man känner att man är utsatt för någon form av integritetskränkning, var kan man vända sig, och finns det någonting som en person i den situationen ska tänka på?
1: Ja, men det absolut viktigaste är att inte ta kontakt med stalkaren, för många stalkare uppfattar all kontakt som ett försök som har lyckats, så att man är glad för att ha etablerat kontakten. Så det är det absolut viktigaste, att inte ha den. Man kan vända sig till polisen, och man kan vända sig också till socialtjänsten. Det beror lite grann på om det är en före detta partner till exempel, eller om vem det nu kan vara. Polisen kan alltid hjälpa till, brottsofferjourerna kan hjälpa till, kvinnojourerna. Men jag tycker man ska vända sig till polisen om man är utsatt för ett brott.
0: Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebros universitet. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Här är Mares och låten heter Sunnan Vind.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. På fredag har den hyllade filmen Fjord premiär och en av skådespelarna i denna internationella succéfilm är Lisa Carlehed. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Du, alltså filmen då är, alltså, ja, det är svårt att tratta ner kan man väl säga. Mm. Religiöst par flyttar till en liten ort i Norge med sina barn och så är det en hel del krockar kring värderingar och annat som uppstår där.
1: Ja.
0: Om du skulle fylla på, vad skulle du vilja fylla på med då?
1: Ja, nej, men det är precis det. Det är ju de här familjerna rumänsk-norsk. Så de flyttar från Rumänien till Norge och som du säger, försöka komma in i samhället. Men det blir snabbt en clash här. Alla barnen blir omhändertagna. Det är en väldigt stor familj, de har 5 barn. Så det är en väldigt stort ingrepp att ta bort de här barnen. Och sen utvecklade det sig då till ett rättsdrama. Och hur de då ska få tillbaks, eventuellt få tillbaka sina barn. Vi kan inte avslöja slutet.
0: Det ska vi inte göra, verkligen inte. Ja. Men du, när du tackade ja, vad var det som, var det ett lätt beslut att tacka ja till den här filmen? Vad var det liksom som kittlade hos dig? Det där vill jag göra.
1: Ja, absolut. Den här regissören är ju vad ska man säga, väldigt välrenommerad inom våran bransch. Så att det var ett väldigt lätt beslut.
0: Christian han... Mungiu.
1: Ja. Ja. Ja. Så om han vill ha med mig så är svaret ja.
0: Ja, okay. Men det var så där att du nästan inte hade behövt se manus, eller? Är det så kul att jobba med honom?
1: Ja, alltså, jag hade ju inte jobbat med honom innan så det kunde jag inte veta om det var kul. Men det var, han är en väldigt rolig och härlig person. Ja. Nej, men jättespännande att arbeta med människor som är väldigt intelligenta och har någonting att säga. Mm. Och han är verkligen en sån person. Sen så var det också väldigt annorlunda, för han jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än många andra regissörer. Han regisserar bara i vad man gör. Alltså de aktionerna du ser. Ofta så sitter du och pratar med en regissör. Vad tänker den här karaktären? Hur känner jag? Det gör vi inte här, utan det är bara i vad du ser karaktärerna göra. Så det var också väldigt annorlunda sätt att arbeta på.
0: Men fick du då bestämma lite för dig själv vem din karaktär var och hur hon vill liksom uppfattas?
1: Ja, men det kan du ju säga, precis. Och det ger ju en enorm tillit till mig som skådespelare. Mm. Att han tänker, ja men jag har ju valt dig, jag har hört ett grundigt arbete i castingprocessen och nu är det du som vet hur du ska spela det här. Jag säger bara hur du ska gå och stå.
0: Så det låter väldigt spännande.
1: Ja.
0: Men det är ju en tuff historia, alltså, det är ju en tragedi i detta, en familj som splittras på ett sånt vis, tänker jag. Vad satte det här igång hos dig? För jag tänker, man måste ju bli påverkad av sitt arbete.
1: Ja, precis. Ja, alltså min karaktär är ju lite mitt emellan. Alltså allt det där som händer i filmen och många åsikter åt både höger och vänster. Där är min karaktär den personen som är i mitten, skulle man kunna säga. Så att det var inte så många, vad ska man säga, svårigheter för mig så att förstå min karaktär. Men det hade jag nog tyckt att det var om jag skulle spela till exempel den personen som Renate spelar, som var väldigt konservativ. Då skulle jag tycka det var svårt att gå in i de idéerna.
0: Och filmen, det är ju så roligt. Det är Sverigepremiär på fredag, men världen har liksom sett den, känns det som. För att den är redan hyllad på längden och tvären, höll jag på att säga. Men bland annat Guldpalmen i Cannes. Du var i

0: det är kul att folk uppskattar det man gör. Det är ju inte alltid så att det man görs ses av så många eller uppskattas. Så att, det där med att alla nu vill se den här filmen i hela världen, det var något nytt för mig i alla fall.
1: Ja, men härligt och stort grattis till utmärkelsen. Ja, tycker du att jag ska fråga om hur det var när priset delades ut? Ska jag fråga det eller ska vi inte fråga det?
0: Alltså... Jag var inte där exakt den dagen priset delades ut.
1: Vi skojade om det innan. Och du grämmer dig en aning för att det blev på det viset. Sånt i livet.
0: Jag får helt enkelt vara med i en ny film som vinner Guldpalmen igen. Ja, så ska jag berätta hur det känns.
1: Det tycker jag är en perfekt plan.
0: Vi kör så.
1: Den här filmen ska vi faktiskt säga också. Den är ju Rumäniens Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film också. Det är där man också hittar Sveriges bidrag Arkipelag av Alex Schulman. Så vi får hålla tummarna. Får vi se hur det går för din film helt
0: tack
1: enkelt.
0: Tack så mycket.
1: Och Lisa Karlehed, en av skådespelarna i filmen Fjord. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Och Sverige premiär på fredag. The Magnolia, Muscle In i P4 Extra.

0: Ja, om det där verkligen stämmer, det som AI berättar för oss dagarna runt. Alla är inte lika bra på dubbelkolla nämligen.
1: Mm. Imorgon så pratar jag med syskonen Sigge och Elsa Billgren. De har gjort en kokbok tillsammans. Sen träffar jag också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade. Hans liv har idag kommit tillbaka. Vi har talats vid för så det här ska bli jätteroligt. Tekniker idag, Emilia Ström och Luna Kasai. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Det hoppas jag att du också är. Nu lämnar jag över till dig, Mina.
0: Tack. Och det ska handla om att generation Z är lika dåliga som sextalister på att dubbelkolla AI-svar. Det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
2: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
3: Ja, mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det är betydligt fler än till exempel 90-talisterna, där nästan 9 av 10 säger att de dubbelkollar AI-genererade svar. Måns Jonasson tror att det kan handla om att Gen Z använder AI för mindre allvarliga frågor än andra generationer. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån. Och hon håller med Måns om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på källkritik.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket, så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen. Så vet man inte så mycket än så länge så att man har möjlighet att göra den bedömningen.
0: Reporter här var P3 Nyheters Evelina Galli. Den skotske kriminalförfattaren Peter May har avlidit, rapporterar tidningen The Scotsman. Han är främst känd för Svarthuset och har enligt tidningen skrivit böcker som sålt i 15 miljoner exemplar. Boken som han själv sagt skulle bli hans sista, Isle of the Dead, ges ut i januari. Peter May blev 74 år. Till sist, superstjärnan Rod Stewart kommer till Sverige för sin avskedsturné.

0: Den 11 juni spelar den brittiska rockstjärnan Rod Stewart i Dalhalla i Rättvik. Konserten är en del av hans avskedsturné The Final Encore, där han utlovar låtar från hela sin karriär. Den 81-åriga artisten gör även flera stopp i Skandinavien, bland annat i Köpenhamn den 6 juni, Trondheim den 13 juni och Bergen den 15 juni.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Fler kulturnyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Sist här i Kulturnytt med mig, Mina Benajsa.
2: Och då är det alldeles strax dags för P4 Väst att ta över eftermiddagsradion här i P4 Väst. Så är det Samuel Stålo som är med i denna eftermiddag. Men vi har också Marcus Gårne som är reporter idag. Han är i riksdagen, han är i storstan och har varit hela dagen. Vi hör från honom därifrån. Som sagt, efter Ekot här så är det P4 Väst som tar över. Men nu så lämnar vi över.
3: Det kommer nya uppgifter om de män som greps utanför den brittiska flygbasen Fairford och som misstänks för att ha förberett ett terrordåd. Nina Benner är vår London-korrespondent.
4: Polisen har precis bekräftat att det handlar om 5 unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i 3 vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu. Det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran.
3: Rapporterade vår London-korrespondent Nina Benner. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in. Det var hösten 2023 som smittan konstaterades och en så kallad smittad zon upprättades i Fagersta och Norberg. Det har blivit dyrare att semestra i Europa och USA. Den svenska kronan tappade nämligen i värdet mot både dollarn och euron. Jesper Fjärstedt är valutastrateg på Danske Bank.
5: Kikar man bara på våra prognoser så ligger det ändå mellan 3 och 6 månader bort. Med det sagt så har det gått mycket snabbare än vad vi hade räknat med. Så det går inte att utesluta att vi är åtminstone kortvarigt över 10 redan den här veckan.
6: Kronförsvagningen beror främst på kriget i Mellanöstern, säger banken SEBs seniora makrostrateg Amanda Sundström. Kriget driver på inflationen, vilket tvingar världens centralbanker att strama åt och höja räntorna.
7: Och typiskt sett så är det här ingenting som är positivt för tillväxten och heller ingenting som är positivt för den svenska kronan. Istället så söker man sig till tryggare hamnar, starkare valutor, och då tenderar man att istället då välja den amerikanska dollarn.
3: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret ikväll får stora delar av landet molnigt väder och regn, under natten minskad molnighet. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn, över Svealand moln som minskar efterhand och Norrland mest soligt väder. Det är sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
2: Och på tal om tryggare hamnar, nu har vi hamnat i P4 Väst här den 28 september. Klockan är 3:03. Samuel Stålros är med denna måndag eftermiddag tillsammans med ett flertal kollegor. En av dem är Henrik Gustafsson på trafiken.
8: Och just nu ganska lugnt i eftermiddagstrafiken. Den har ju inte riktigt kommit igång ännu. Det vi ska berätta är ju att i Uddevalla så är motorvägstunnlarna avstängda ikväll och i natt och även kommande natt mellan 19:06 på grund av underhållsarbete. Då kommer trafiken ledas om via Kurverödsleden istället för Riksväg 44. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Och varför inte kicka igång eftermiddagsprogrammet med i alla fall en utav tre lokala förmågor. Erik Segerstedt i EMD.

0: Baby Goodbye EMD här i P4VS, 6 minuter över 3 är klockan. Vi brukar ju börja eftermiddagsprogrammet med en liten koll på de lokala nyheterna. Dino Jasarovic.
1: Ja, och jag tänker korttidsboendet i Björkåsen i Bengtsfors då. Det har ju varit het materia, framförallt i politikerdebatt. S har ju lovat att öppna korttidsboendet. M har sagt att de kommer stänga ner det. Det här handlar om någonting helt annat. Det har nämligen påvisats legionella i vattenprover från det här boendet. Boendet kommer därför inte att ta emot några boenden. Ja, okej. Okay, du pekar...
0: Jag du trummade lite i...
1: Jag brukar trumma när jag pratar. Det är en sån här liten tick jag har. Jag ska låta bli att göra det. Boendet kommer i alla fall inte ta emot några boenden innan... Jag tickade det första jag gjorde... Boendet kommer inte ta emot några boende innan nya provsvar har analyserats, och det har bedömts att det att, inte förrän det har bedömts att det är säkert att flytta dit i alla fall. I dagsläget verkar ingen ha smittats av bakterien på Björkåsen, och det här boendet skulle öppnat då egentligen här till höst. För de som inte vet, legionella är en bakterie som kan orsaka lunginflammation i värsta fall scenario, och man får det då via att andas in mycket små vattendroppar, alltså är det luftburet. Sen så har vi då flera också, vad ska vi säga, ett smörgåsbord utav brottsnyheter här i P4 Väst under dagen. Framförallt ett åtal som jag fastnade för här. Det är en man i 20-årsåldern, hemmahörande i Vänersborg, misstanken. Han ska ha filmat sin fartfyllda motorcykelfärd med mobilen i handen, stegrat och också kört mot mötande trafik. Den du.
0: Det får man inte göra.
1: Nej, och enligt åklagare körde han utan körkort vid flera av dessa tillfällen här under sommaren, och flera av de här färderna ska då också ha lagts ut på sociala medier. Åklagaren vill också då att motorcykeln ska förverkas enligt stämningsansökan.
0: Kan man få ett väder också? Finns det?
1: Det är klart det gör, och vädret är ganska så grått och tråkigt idag. Ja, du tittar ut från studion här i centrala
0: Uddevalla. Det är det vi kan.
1: Det är vad det är, eller hur? 16 grader och vind omkring syd. Det här regnet kommer att upphöra ikväll, men molnen kommer att dröja sig kvar. Lokalt kan det bildas dimma. Imorgon fortsatt dimma till en början, men det lättar, följt ut av uppsprickande molntäcke, 15-18 grader och vind omkring ost. Så det enda vi kan göra nu är hoppas på att det kanske blir lite sol.
0: Om man nu vill ha det. Dino Jasarovic, alltså, du kan trumma vidare. Vi hör mer från dig när det är nyheter här. Ja, man hör ju väldigt tydligt när någon gör något ljud. Om en liten stund ska vi få med från riksdagen. Det är Marcus Gårne som är reporter idag uppe i storstan.

0: Boston, Stella Lefty här i P4 Väst. Där vi kanske inte blir så lokala just nu, men ändå är det ju lokalt på ett sätt. Imorgon sker nämligen det officiella öppnandet av riksdagen. Men redan idag så samlas riksdagsledamöter för bland annat rösta fram då talman. Från P4 Väst område har vi ju nu med 10 riksdagsledamöter. Och vi har ju faktiskt även en reporter på plats, Marcus Gård. När man hör sorlet i bakgrunden, är det fullt ös där uppe eller?
1: Verkligen, jag sitter ju utanför plenisalen och här flockas alla Sveriges politikreportrar med alla politiker kan man väl säga, de som har röstat färdigt. För just nu håller man på att räkna rösterna i valet av tredje vice talman, och det är det sista som ska göras här idag på upprustdagen. Sen är det liksom slut på det hela, och jag vet inte hur mycket du har hängt med under dagen i detta, men det var ju mycket snack först när talmannen skulle väljas. Det blev ju Andreas Norlén eftersom Vänsterpartiet valde att rösta på honom. Sen var det inte så dramatiskt med vice talmannen, det blev ju Socialdemokraten, och även andre vice talmannen blev Julia Kronlid då, Sverigedemokraten, helt utan dramatik. Men nu är det ju sista omröstningen, och då stod ju en vänsterpartist mot en centerpartist, och det ser ut att bli centerpartisten då. Sen, som jag tänker, Socialdemokraterna har valt att ge igen på Vänsterpartiet.
0: Men
1: du ska få höra här en socialdemokrat från vårt område som jag pratade med alls innan omröstningen, är Jonathan Svensson från Vänersborg. Han höll inte riktigt med om min beskrivning av detta, men så här sa han om vad han skulle rösta på i valet av tredje vice talman i alla fall.
2: Jajamän, det stämmer. Vi står bakom Centerpartiets kandidat Kerstin Lundgren, som vi tycker på ett bra sätt har fått leda riksdagens arbete de senaste åren.
1: Men är det inte praxis som ska gälla?
2: Vi har absolut jättegärna haft en ordning där det är praxis som ska gälla, men vi ser ju tydligt utifrån någon tidigare votering idag att det är ju inte praxis som är gällande i Sveriges riksdag just nu. Vi hade jättegärna gått tillbaka till den ordningen, men som det ser ut nu så gäller det inte svensk praxis.
1: Men är det här sättet att ge igen mot Vänsterpartiets val av Andreas Norlén?
2: Nej, jag tycker inte det handlar om att ge igen. Jag tycker det handlar om att vi tycker att Kerstin Lundgren på ett gott sätt har arbetat och varit riksdagens tredje vice talman de senaste 2 mandatperioderna.
1: Men det var ju precis det Vänsterpartiet motiverade sitt val av Andreas Norlén med, ungefär förtroendet för honom.
2: Jo, men precis. Men som sagt, nu så är det ju så att vi har en praxis som inte längre existerar i Sveriges riksdag.
1: Och då ska ni också bryta mot den?
2: Nej, då upplever vi att vi röstar på den kandidaten som har bäst förutsättningar att leda riksdagens arbete.
1: Kan du förstå om de som lyssnar på det här har lite svårt att hänga med i alla turer idag?
2: Jag kan absolut förstå att står man utanför så är det svårt att hänga med i de här turerna. Vi har ju under lång tid haft en stabilitet när det kommer till de här frågorna uppe här i riksdagen, i hur man arbetar och vilka man väljer till talman och de vice talmännen. Men tyvärr så fungerar inte den praxisen nu.
1: Men Andreas Norlén har ju varit talman under flera socialdemokratiska statsministrar.
2: Ja, precis. Den praxisen har ju varit satt ur spel sedan egentligen 2018. Men vi hade ju gärna gått tillbaka till den tidigare praxisen där vi tycker att det är rimligt att det regerande partiet i det största regeringsunderlaget innehar talmansposten.
1: För de som inte förstår då, varför är det här så viktigt överhuvudtaget? Eller är det viktigt? Vad tycker du?
2: Nej, men det är ju både en fråga om symbolik, att riksdagen också styrs av det partiet som har regeringsmakten, tycker vi är en grundläggande symbolik. Men det är också klart, det är en fråga om inflytande, absolut.
1: Men om man utifrån tycker att det är lite barnsligt att den ena ger igen på den andra och små tjuvnyp och politiskt spel, om man ser på det hela så?
2: Ja, alltså jag skulle inte säga att det handlar om att ge igen mot den andra. Jag tänker att vi agerar utifrån den situationen vi har i kammaren nu, där vi har ett nytt parlamentariskt läge som vi inte riktigt såg för några veckor sedan. Så jag tycker inte det handlar om tjuvnyp och politiskt spel, utan jag tycker det handlar om att vi väljer den kandidaten som vi upplever som bäst i tredje vice talman.
1: Hur tror du det här kommer påverka fortsatta eventuella regeringsförhandlingar med de rödgröna, det som har hänt idag?
2: Nej, men jag tänker att det här är ju det som sker idag. Vår ambition är ju fortsatt att försöka samla oppositionen till förhandlingar för att få till en ny regering. Vi är ju fortfarande 4 partier som står bakom Magdalena Andersson som statsminister. Och de 4 partierna har ju också en majoritet här i kammaren. Och det säger ju även Vänsterpartiet att de fortsatt ser Magdalena Andersson som statsministerkandidat.
1: Men varför skulle hon då sluta sitt sonderingsuppdrag idag? Då kunde hon väl lika väl fortsatt?
2: Nej, men utifrån att den första voteringen som vi har i riksdagen med vårt tilltänkta regeringsunderlag så höll inte det regeringsunderlaget, och då är det väl rimligen någon annan möjligtvis att testa och ha det sonderingsuppdraget.
1: Tror du att det blir någon annan som får nästa uppdrag?
2: Det är väl svårt att säga om, det tänker jag att talmannen får ta vidare som vi precis valt om.
1: Tack Jonathan Svensson, socialdemokrat från Vänersborg och riksdagsledamot som snart ska in då och rösta på
2: Kerstin Lundgren.
0: En av de lokala förmågorna då som du träffade idag, Markus Gårn, uppe i riksdagen. Men vi kommer att föra fler röster under eftermiddagen här, tänker jag.
1: Absolut, och vi får väl höra om det blir Kerstin Lundgren nu också då som blir tredje vice talman. Sammanträdet återupptas klockan 15.27 läser jag på skärmen här. Så att, det blir liksom lite live happenings här i radion också. Men det är fler lokala riksdagsledamöter som ni ska få höra om det här. Praxis bland annat är ordet för dagen. Det kan man ju klura på tills vi hörs nästa gång kanske.
0: Praxis, ja. Ja, om inget annat då så hörs vi efter klockan 4. Händer något spännande, då kan vi höras tidigare. Då får du hojta, Markus.
1: Jajamän.

0: Elton John, Rocketman. Klockan är snart 23 minuter över tre. P4 Väst i kanalen. Ja, årets bokmässa är över och böcker har lästs. Men även biblar har nyöversatts och kändisar har bråkat. En som var på mässan är bokentusiasten Håkan Karlsson från Strömstad som också har bloggen Håkans hylla. Välkommen till P4 Väst, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har precis kommit hem från bokmässan. Hur var det i år då?
1: Jo, men det var en väldigt intensiv mässa med mycket besökare var det. De såg efteråt att det var väl topp tre med besökssiffror.
0: Vad tror du det berodde på att det var så mycket folk då?
1: Ja, en bra fråga. Jag misstänker, det var ju speltema så det kan ju ha lockat en lite nyare publik också. Och sen var det ju så här lite stora, typ Carola så, men det var ju långa köer så hon har ju dragit mycket. Mm. Och sen kan det vara efter coronatiden då så har ju varit lite dämpat, men nu kanske folk börjar våga sig ut, alltså det är ju ett tag sedan, men att de vågar sig till bokmässan igen.
0: Mm. Du har ju varit på mässan sedan 2003. Vad tänker du om till exempel då det här med spel i år? Det var ju lite delade meningar om det. Vad var din uppfattning om det?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt bra för att det är också väldigt interaktivt med text. Så det har ju också med historia och berättelser att göra. Så det är ju väcka ett nytt intresse för en yngre generation. Att spel har ju funnits länge också. Mm. Men det är absolut ett bra steg tycker jag, för man måste ju göra det modernare.
0: Mm. Två andra snackisar, vi kan väl börja med den ena. Det var ju Bibeln, då Nya Testamentet, översättningen där. Snackades det mycket om det på mässan, tyckte du?
1: Ja, inte som jag själv märkte, men man såg ju efteråt att det var mycket uppståndelse runt montern och många så här präster som gick omkring och så. Så det var ju en stor grej och jag gick ju förbi den montern så det var ju fullt med biblar som var där. Ja. Det var det. Så det var en stor grej för dem i alla fall.
0: Har du läst hela Bibeln någon gång? Det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, det har jag inte.
0: sen var det ju lite kändisbråk också när höjdhopparen Stefan Holm då ville ge tillbaka för gammal ost och greppade tag i poddaren Emil Persson. Hur mycket hade du uppfattat kring det, eller var det bara någonting som vi i media snackade om?
1: Det var faktiskt först på kvällen efter mässan som jag fick höra talas om det. Men det var ju efteråt fick jag ju höra att folk som hade gått förbi montern då som de skulle ha hållit tal och sånt då. Där var det ju en dämpad stämning. Mm. Så.
0: Vad tyckte du själv då, Håkan? Vad var bäst på mässan i år?
1: Ja, det är ju helheten att få gå omkring med likasinnade bokfantaster och få möta författare, lyssna på dem, gå dit och säga hej och få en signerad bok. Alltså det där mötet med dem man läser. Så det finns väl ingen punkt så som det är det bästa, utan det är hela alltet som tillsammans blir en bra upplevelse.
0: Mm. Var det något som var mindre bra i år tycker du?
1: Nej, inte att det var lite för mycket folk då, för man var ju som packad sardinburk ibland. Så det var ju lite, för då var det ju svårt att ta sig fram och se hur montrarna ens såg ut.
0: Det är som båtbryggorna på i Strömstad på sommaren. Det är fullt.
1: Ja, precis. Så man fick ju bara ta sig små steg och försöka ta sig fram.
0: Håkan Karlsson då från Strömstad som i regel är på bokmässan om det är en bokmässa. Du, en sista grej där. Du har väl runt 7 000-8 000 böcker hemma. Eller hur många böcker har du nu för tiden?
1: Ja, precis. Det var ju innan bokmässan var det ju 7 500. Och det blev ju 120 böcker den här mässan.
0: Köpte du 120 böcker?
1: Ja, precis.
0: vilken är du mest nöjd med då?
1: Ja, men det är ju Pascal Engman, den senaste boken hade kommit ut, Kärleken. Den ser jag verkligen fram emot att läsa.
0: Ja, då får du ta boken och får du sätta dig i soffan, och nu har du precis kommit hem vet jag. Tack så mycket, Håkan Karlsson från Strömstad. Vi får väl komma och besöka biblioteket någon dag hemma hos dig i Strömstad.
1: Det får ni göra, ja. Tackar själv.
0: Tack så mycket. Här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i P4 Väst. Alldeles strax blir det lokala nyheter. Innan det ska vi ta en titt på trafikläget, ska jag säga. Henrik Gustafsson.
1: Och trafiken, den börjar komma igång efter middagsrusningen. Lite smått i varje fall kan märkas av i Uddevalla till exempel, och även vid Brattarödsleden och vägarbetet där. Sen Riksväg 44 i Uddevalla, där kommer motorvägstunnlarna stängas av för trafik ikväll och i natt, och även imorgon kväll och natt. 19-06 så leds trafiken om via Kurverödsleden. Tips oss på 020 999 444.
0: Tack för lokala nyheter, Dino Jasarvic.
2: Det kommer bland annat handla om en gruppbostad i Uddevalla som har gjort en lex Sara-anmälan efter att incident där en brukare försvann när personalen under en kort tid lämnade personen ensam. Men först politik, klockan är då 3:30, lokala nyheter i P4 Väst. Vänsterpartiet röstade för att moderaten Andreas Norlén ska sitta kvar som talman. Det fick Magdalena Andersson att avsluta försöken att bilda regering. Ett beslut som socialdemokraten Louise Thunström från Tanum står bakom.
3: Nej, men ganska väntat med tanke på Vänsterpartiets agerande nu med talman.
4: Hennes förklaring här att hon tycker att det finns en ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Ja. Vad säger du om den?
3: Det visar ju den här valet av talman för Vänsterpartiet att det då kanske på ett sätt gör. Eftersom det i praxis alltid har varit det största partiet som har liksom haft talmansuppdraget.
4: Men att de då skulle vilja bilda någon form av regering eller maktkonstellation vad gäller övriga frågor, är det verkligen sannolikt?
3: Nej, det är det inte. Det tror inte jag heller att det är.
5: Ja, det är minst sagt frostigt mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet just nu. V:s beslut att rösta på en moderat talman har fått S att kasta in handduken när det gäller frågan om att bilda regering. Men för nyblivna vänsterpartistiska riksdagsledamoten David Höglund Velasquez från Uddevalla är det rätt beslut att rösta på moderaten Norlén.
6: Andreas Norlén är den som har erfarenhet av att gjort det här innan. Så vi ser att det här är det bästa möjliga för det här läget. Det är just nu att Andreas Norlén får fortsatt förtroende och kan få oss att sätta oss i samma rum och prata om hur vi ska spela en regering i Sverige.
4: Magdalena Andersson sa här att det här är inget politiskt spel. Det här är ju ett tecken på att M och V har något ihop. Vad säger du om det?
6: Jag har inga kommentarer på det.
2: Reportrar här, Marcus Gorn och Skob Salihi. Och så var det den incidenten där en gruppbostad i Uddevalla gör en lex Sara efter att en brukare försvann då personal under en kort stund ska ha lämnat personen ensam. Brukaren tog sig ut och rörde sig senare ute på vägarna där personen bland annat försökte stoppa förbipasserande bilar. Brukaren hittades senare och kunde återföras. Regnet upphör senare ikväll, men molnen dröjer sig kvar. Lokalt kan det bildas dimma. Dimman fortsätter och dröjer sig kvar under morgontimmarna imorgon. Det lättar senare följt av uppsprickande molntäcke. 15-18 grader och vind omkring ost.
0: Lokala nyheter fick vi där av Dino Sarovic. Alldeles strax ska vi upp till Marcus Gorn, vår reporter, som är på plats uppe i Stockholm i riksdagen. Men sen säger också Taylor Swift att hon vill sjunga en låt innan, så det ska hon faktiskt få göra.

0: Opalite, Taylor Swift här i P4 Väster. Vi alldeles strax ska få oss lite koll på sport. Innan sport så vill vi ju tillbaka till Marcus och prata politik från riksdagen. Ja, vad är det som händer? Det händer ändå grejer, tänker jag.
1: Ja, det är ju den här uppropsdagen och de ska rösta fram tredje vice talman. Jag trodde ju det var klart här nyss, men det visar sig att man får ju göra om den omröstningen. Och detta för att ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna. Det var helt enkelt väldigt många som röstade blankt. Och då säger reglerna så, då är det ingen som har över hälften. Då får vi rösta en gång till. Så att det här kommer att dra ut lite på tiden. De har gått och lagt sina röster, det är ju sluten omröstning, så att en i taget måste gå fram och lägga sin röstsedel i urnan. Och då tänker kanske den som lyssnar, jaha, vad händer om det inte blir över 50% nästa gång? Mm. Undrar du inte det, Samuel?
0: Jo, det var precis den som lyssnar, även jag undrar ju.
1: Jag menar det. Jag räknar med dig. Jag tänker att det är du och några till som lyssnar. Ja. Nej, men då är det så att andra omröstningen räcker det att den som får mest blir tredje vice talman. Helt enkelt. Så då är det klart när de har räknat andra gången, och det tar ju sin lilla tid här. Ja. Så sen kommer väl, och det kommer ju bli centerpartisten som vi nämnde tidigare, Kerstin, hon som har varit tredje vice talman här förut. Heter hon Kerstin Lundgren? Nu tappar jag namnet. För hon fick ju flest röster redan innan här, och det så blir det helt enkelt. Och sen ska ju nygamle talmannen Andreas Norlén hålla pressträff här senare i eftermiddag också. Men det blir ju väldigt spännande, men det vet vi inte exakt vilken tid.
0: Men det blir sport.
2: Herrlandslaget seger mot Rumänien i premiären av fotbollens Nations League hade sitt pris. Men inte enbart negativa rubriker vad gäller skadeläget inför kvällens match mot Polen.
3: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
4: He's fit and ready to go.
3: Redo för 90?
4: Yes, yeah, I think he is. I mean, it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
2: Utöver ersättare på grund av skador så tycker inte Radiosportens expert Jon Persson att förbundskaptenen behöver göra allt för stora förändringar, men ändå tänka till.
5: Det är ett bättre lag, och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
2: Landslagsreporter Selma Jennevall. Vad gäller Emil Holm som bars ut på bår i fredags, så rapporterar italienska medier att han troligtvis måste opereras och kommer att bli borta ett halvår. Det kan man bland annat läsa om i Radiosportens direktrapport kring landslaget, som ni hittar i appen Sveriges Radio. Sverige mot Polen, avspark ikväll 20:45, och ni hör den förstås här i P4. Här är mer i ämnet fotboll.
6: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4 fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Organisationen är ju felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja, men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
6: Hör historien om FIFA-presidenten Gianni Infantinos 10 år vid makten i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. I Sveriges Radios app.
2: Det berättade Martin Marlo. Nu handboll istället, där expert Annika Wil Wannberg har en fundering inför damernas ligapremiär denna vecka.
8: Skuru är ju liksom, vad händer?
9: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oskarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
8: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
9: Det säger Radiosportens expert Annika Wihl Wannberg.
8: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
2: Reporter Susanne Andrén med om handbollspremiären i appen Sveriges Radio. Förutom fotbollslandskampen i kvällens Sportextra möter ni den förra orienteraren av världsklass Caroline Olsson berätta om hennes nya uppdrag att prata med unga svenska idrottare om psykisk ohälsa.
10: Gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt.
2: Det hör ni i Sportextra ikväll som startar 19.00.

0: Peter Lemark, Tess, kvart i fyra här i P4 Väst. Samuel Stålås med denna eftermiddag fram till klockan 17:30. Ja, ytterligare en klätterolycka har ju inträffat i Bohuslän. I helgen föll en klättare flera meter från en klippvägg i Brodalen och fördes till sjukhus med ambulans. Det var någonting som Lysekilsposten berättade om först. Skadeläget för klättraren är okänt och det är fjärde olyckan på några månader, och den här olyckan inträffade i samma område som en dödsolycka gjorde i somras. Robin Dahlberg jobbar på Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté och med bland annat Bohusläns klätterklubb, och nu tittar man på likheter mellan dessa olyckor.
1: Det är en olycka där han som har klättrat, den som klättrar först, första man som det kallas, eller den som leder, han klättrar och faller, och flera av hans säkringar som han har satt i själv då, i sprickorna, lossnar i fallet. Och att en säkring lossnar kan bero på massa olika saker. Det kan vara så att man saknar kunskap om hur den ska sitta, att man sätter den dåligt, eller att man sätter den bra men att den liksom hamnar lite grann ur position när man fortsätter klättra uppåt. Och då blir dålig och släpper. Men det där vet vi inte riktigt än. Det är det vi tittar på nu. Vi samlar in information om säkringarna och vittnesmål för att kunna lägga det pusslet.
2: Men det här är ju en av flera de senaste månaderna. Hur ser du på det?
1: Ja, men verkligen. Det här är ju väldigt, det har varit många händelser. Det är fyra stycken som jag har behövt engagera mig i idag. Innan den här, den tredje olyckan, det var ju, tror jag, 16 september på Hallins klack, inte långt därifrån. Så det har varit ganska många händelser. Vi kan se att det är samtliga olyckor involverar klättrare från andra länder. I det här fallet så var det en norsk klättrare. Och det visar ju på att Bohuslän är en otroligt populär klätterdestination från massa olika länder. Så det säger ändå någonting om populariteten och hur mycket människor som vistas där.
2: Men vad finns det för risker med det då, tänker jag? Är det så att det handlar om okunskap eller?
1: Det kan det göra. Vi har väl i en av olyckorna så kan vi se att det har funnits en ganska bristande kunskaper, eller man har varit ganska ny åtminstone. Och när man är nybörjare så måste man ju börja någonstans, och även om man börjar till synes försiktigt så är det inte alltid man har full koll på hur goda marginaler man har. I det här fallet, i senaste olyckan nu på Lilla Galleberget, så var klättraren, av den informationen som jag har, en väldigt erfaren med över 20 års klättererfarenhet i bagaget. Så där är det väl inte lika sannolikt att det handlar om en ren kunskapsbrist av den informationen som jag har just nu.
2: Men kan det vara så att det här området är olämpligt att klättra i?
1: Nej, tvärtom. Jag skulle säga att Bohuslän är nog kanske det lämpligaste stället i världen att klättra, för det är ett helt fantastiskt klätterområde. Så det är inte olämpligt på så vis. Däremot så när man ger sig ut i bergsmiljö så måste man hela tiden vara medveten om vilka risker man tar, vilken kunskap man har, och göra sina egna, ha omdömet på plats och göra sina egna riskbedömningar. Så jag skulle aldrig landa i slutsatsen att Bohuslän är en olämplig klätterdestination, för att där ramlar man ner och slår sig. Då landar man i helt fel slutsats då. Utan det här är ett tecken på att det är många, många klättertimmar, exponeringstimmar på ett och samma ställe. Och vi tittar som sagt och försöker samla in mer detaljerad information som vi kan sprida som lärdomar i våra klättrare.
0: Säger alltså Robin Dahlberg som jobbar på Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté. Reporter här var Emma Karin Björk.

0: Melanie Fiona, Monday morning, det har väl ändå passerat. Det är väl snarare måndag eftermiddag här i P4 Väst. Och som står då som är ett tag till 17:30. Nu om lite gala.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Och lite av våran lokala tävling här i P4 Väst.
5: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
2: Jajamän, så är det. Nu är det bara några minuter kvar, sen ska vi få nyheter från Ekot. Jag funderar på om vi ska slägga in Carola och Sara Larsson här som får berätta lite vart de står en liten stund i alla fall. Jag vet att de var på bokmässan, men nu är de inte längre, för nu är de i P4 Väst. Carola alltså, inte Sara Larsson.

0: PostNord hade inte tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Det säger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten. PostNords presschef Anders Porelius.
1: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
2: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
1: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
2: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
1: Det är ju beklagligt, men det sker.
0: Reporter Annie Säv. Talman Andreas Norlén får förnyat förtroende även den här mandatperioden. Det stod klart efter dagens talmansomröstning i riksdagen. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson. Sverigedemokraternas Julia Kronlid valdes till andre vice talman. Och just nu röstar riksdagen om vem som blir tredje vice talman. Så ska vi gå 70 år tillbaka i tiden.
3: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
0: Ja, så lät 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor. Men budgivningen drog iväg och den såldes alltså för 1,4 miljoner kronor. Det är sist Ekot med Carina Segura Morberg.
4: Så låter det när P4 Väster har igång efter klockan 4. 2 minuter har passerat efter 4. Samuel Stålros är med i eftermiddagsprogrammet där vi om en liten stund ska tillbaka till riksdagen och Marcus Gårne. Men vi ska också prata med Häckens målvakt från Vänersborg, Hanna Karlsson, bara 16 år, och bums slänger de in henne i målet när de möter Inter. Och nu möter de Juventus och hon står kvar mellan stolparna medan Jennifer Falk då blev utvisad och får stå över en match. Spännande resa där och att bli inkastad i hetluften så. Vi pratar med Hanna Karlsson här efter klockan 4. Nu så ska vi ta en titt på trafikläget. Henrik Gustafsson.
5: Och en ganska lugn eftermiddag har det ju trots allt varit idag. Det är en del eftermiddagstrafik, det märks väl av där det brukar göra det vid den här tiden efter klockan 16 till exempel. Uddevalla, riksväg 44 och E45 i Trollhättan och vid Överby också vid vägarbetet där. Sen är det ju så att motorvägstunnlarna i Uddevalla stängs av ikväll och i natt 19-06 på grund av underhållsarbete. Trafiken kommer ju då ledas om för skyltning via Kurverödsleden. Tipsa oss på 020 999 444.
4: Och om man då känner att man sitter fast i trafiken, då ska man veta att då sitter vi fast i studion här med dig, så du har något att lyssna på. Dino Jasarovic, lokala rubriker kanske vi skulle kunna bjuda våra lyssnare på.
6: Ja, det kommer handla om en kvinna i 20-årsåldern som åtalas vid Uddevalla tingsrätt för grovt sexuellt ofredande mot ett barn som är under 15 år. Och sen legionella då, som har påvisats i vattenprover från korttidsboendet Björkåsen i Bengtsfors.
4: Och så flänger vi oss ut i luften och kollar på vädret.
6: Ja, det har varit molnigt idag, med det här regnet upphör senare ikväll. Molnen kommer dock dröja sig kvar. Lokalt kan det bildas lite dimma. Imorgon fortsatt dimmigt till en början. Sen så blir det uppstripsprickande molntäcke på eftermiddagen. Upp mot 18 grader och vind omkring ost.
4: Kan du trumma in den här låten, tror du, om vi får en liten trumma?
6: Vad blir det för?
4: Tänk om. Victor Lexell och Molly Sandén kickar igång den här halvtimman i P4 Väst.

0: tänka om Victor Excel och Molly Sandén. Ja, när Häckens målvakt Jennifer Falk drog på sig ett rött kort under en Champions League-match mot Inter kastades den 16-åriga målvakten från Vänersborg, Hanna Karlsson, in i målet. Och där står hon även i nästa match nu på onsdag när Häcken möter Juventus. Välkommen till P4 Väst, Hanna Karlsson.
1: Tack så jättemycket.
0: Nästan precis kommit hem från träningen, eller?
1: Ja, nästan. Jag satt med och pluggade lite nu innan ni ringde.
0: Ja, det är mycket man ska hinna med. Du har ju inte hunnit spela i damhallsvenskan än, men ändå fick du hoppa in efter att Jennifer Falk då blev utvisad mot Inter. Hur var det att få hoppa in så?
1: Nej, men det var ju kanske inte något jag hade räknat med innan matchen. Sådär. Sen är man ju alltid förberedd för att det skulle hända och så. Men det var lite overkligt att det var Champions League liksom, som jag fick spela. Men det var hur kul som helst och helt fantastiskt bra.
0: Ja, men alltså, hur förbereder man sig för en sån match? Jag tänker att det är klart att sitter man på bänken och är då, vad ska man säga, reserv, så är man ju förberedd. Men för dig då som inte ens har hunnit att få spela och bli inkastad så, hur var det för dig?
1: Det var, alltså det funkar bra. Jag visste vad jag skulle göra när jag kom in. Jag liksom visste hur vi ville spela och så. Så att jag hade förberett mig lika mycket som ifall jag hade spelat nästan. Och det bör man göra för att vara beredd. Så att jag var redo att köra.
0: Ja, och nu startar du mellan stolparna på onsdag också när ni möter Juventus. Hur taggad är du inför det?
1: Jag är väldigt, väldigt taggad. Det ska bli riktigt kul. Lite nervös också såklart, och det ska man väl vara. Det betyder ju ändå att det gör ju ändå att det betyder någonting. Men det ska bli väldigt, väldigt roligt.
0: Börjar du känna dig lite hemma där nu kanske mellan stolparna och vill vara kvar?
1: Ja, men det är klart, man vill alltid spela så mycket man kan och så mycket man får liksom. Jag tränar på liksom och försöker få så mycket tid jag kan.
0: Som sagt då, Jennifer Falk fick ju rött kort. Hon får också stå över en match nu då när du står mot Juventus. Vad säger hon till dig? Är hon lite orolig nu att du ska ta hennes plats i målet eller?
1: Nej, det får du fråga henne. Det vet jag inte riktigt. Men hon är väldigt tappande och stöttande. Så jag känner hennes stöd till full och att hon vill mitt bästa också såklart. Så att, nej, men det känns tryggt.
0: Men hur har det varit för dig nu då, nu när du har vetat att du ska spela den här matchen på onsdag? Har dina förberedelser och dina träningar sett annorlunda ut mot vad de brukar se ut?
1: Men lite. Jag har väl fått få vara med lite på den här taktiska delen på hur vi ska spela och så. Och lite mer än innan. Men annars har det varit ganska lika samma.
0: Man kan läsa i Sportbladet där att Elena Sadiku, då, din tränare, säger Hanna är en orädd modig 16-åring som har fysiken och potentialen att bli Sveriges bästa målvakt. Vad tänker du om det? Vad tänker du om det?
1: Nej, jättefina ord. Jag är supertacksam för alla de orden. Och jag tränar bara på. Försöker alltid göra mitt bästa och vill verkligen bli bäst. Så att jag ska jobba hårt för det.
0: Men hur är du som målvakt då? Vilka är dina styrkor skulle du säga?
1: Nej, men jag är, som hon säger, jag tycker mig själv att jag är ganska orädd. Jag är lång också, så jag har bra räckvidd. Jag når ganska mycket, långt i luftspelet och så. Och sen skulle jag säga att jag har ganska bra fötter och men inte rädd att gå ut liksom när det är mot en och så.
0: Hur tror du matchbilden kommer se ut mot Juventus nu på onsdag?
1: Men det blir en tuff match såklart. Jag vet att det är ett bra lag. Men vi ska göra vårt bästa. Vi ska inte ha för mycket respekt för dem. Så vi ska spela vårt spel så bra vi kan. Och så ha en bra defensiv insats också. Så att, det ska bli väldigt roligt och vi ska göra en bra match.
0: Ja, nu kanske vi tittar lite långt in i spåkulan där. Men när ser vi dig i landslaget då? Vad är målsättningen?
1: Det får vi se. Nej, men det är klart, det är mitt mål att komma upp i landslaget. Så får vi se när det kommer. Jag kommer bara jobba på liksom och försöka ta mig dit. Det får ta den tid det tar, men jag ska jobba på att komma dit.
0: Säger alltså då Hanna Karlsson, målvakt i Häcken, som då fick hoppa in nu när Jennifer Falk då drog på sig ett rött kort mot Inter i Champions League här. Och nu då står ju även då Hanna Karlsson på onsdag också mot Juventus. Som sagt, det blir mycket för dig nu. Det är skola, läxor och det är fotboll. Så jag tänker...
1: Ja, det tar med det.
0: Vi får väl önska lycka till på onsdag då. Tack så mycket för att du var med i P4 Väst.
1: Tack
0: så mycket.
1: Tack själv. Ha det fint. Hej.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: I Don't Care, Ed Sheeran och Justin Bieber här i P4 Väst. Ja, vi ska tillbaka till Marcus Gårne som är i riksdagen och flöjtar runt. Det har du väl gjort hela dagen?
1: Ja, de drog igång klockan 11 här idag. De 348 är det ju som är här idag, de nya riksdagsledamöterna och nygamla, den nyvalda riksdagen. Började med upprop och sen har det ju varit talmansval av talman, första vice, andra vice och så småningom blev det också ett resultat i tredje vice talmansomröstningen. Det blev centerpartisten Kerstin Lundgren som får fortsätta. Och just nu så står ju nygamle talmannen Andreas Norlén i talarstolen som vanligt får man väl säga och har hållit ett anförande till alla riksdagsledamöter här och nu började de lämna. Fastän han fortfarande pratar, det är väl så de jobbar i riksdagen tydligen. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ordförande, har ju också hunnit med ett snabbt möte med Andreas Norlén, berättade hon här för en liten stund sedan när hon var på väg in i plenisalen och helt enkelt formellt att säga att hon ville avsluta sitt sonderingsuppdrag. Och mitt uppdrag, Samuel, ja, är att hålla koll på de lokala riksdagsledamöterna. Ja. Vi kom ju fram till att Västra Götaland norra har ju nu 10 mandat istället för 8 förra gången, ja, 2 extra.
0: Blev så till slut.
1: Ja, och vad gäller partier då så har vi ju faktiskt 6 partier representerade där, men inte Centerpartiet och inte Miljöpartiet och de båda är ju rätt intressanta faktiskt också i de här regeringsförhandlingarna. Så att jag tänkte helt enkelt att vi har ju faktiskt en miljöpartist som bor i vårt område som är riksdagsledamot men som är invald för Göteborgs kommun, Emma Norén. Så att jag haffade henne för ett lite tidigare här idag och frågade henne bland annat helt enkelt ja, vilken gång i ordningen som det var hon var på ett upprop efter ett val i riksdagen.
2: Tredje för mig.
1: Mandatperioden, ja. Och denna gång också för Göteborg.
2: Precis.
1: Det händer mycket här på din sida av politiken men det är ganska tyst från Miljöpartiet.
2: Jag förundras varje dag på vad som kan hända. Så är det väl. Men vi röstar på Socialdemokraterna nu. Då har vi gjort en röstförklaring och vi följer praxis.
1: Som är?
2: Ja, som vi tycker då att det största partiet inom den största koalitionen ska vara den som har talmansposten.
1: Men Norlén har ju suttit när både Magdalena Andersson och Stefan Löfven har varit statsminister.
2: Ja, men det är, ibland har man brutit praxis och ibland har det blivit andra majoriteter. Men jag tycker det är olyckligt att Vänsterpartiet väljer att göra så här.
1: Hur påverkar det, tror du, eventuella regeringsförhandlingar så som läget är nu?
2: Ja, det är väl over my pay grade, men det är klart att det känns väl inte som det bästa sättet att starta ett samarbete på.
1: Det är ganska tyst om Miljöpartiet. Det känns som ni går med på vad som helst. Inga röda linjer och öppna för alla förslag.
2: Nej, men vi kan samarbeta med alla, men vi vill ju sitta i regering, det har vi sagt. Men vi har inga röda partier mot några partier utom SD då, som vi inte tycker. Men annars så hoppas vi att vi kan finna ett samarbete här. Men då krävs numera 4 för att dansa tango, så ska vi väl försöka få ihop det på något vis.
1: Men ser du någon risk att det är Miljöpartiet ett sånt samarbete skulle falla på? Vad skulle det handla om i så fall?
2: Nej, det, om man tittar på hur andra partier ser just nu så är det väl inte Miljöpartiet som ska ha den skuggan.
1: Vad tänker du om omröstningarna som väntar nu? Kommer det att gå smärtfritt eller kommer det att bli utdragna historier?
2: Det får vi väl se. Vi vet inte vilka kort som är dragna i lådan än.
1: Och det betyder?
2: Nej, jag vet inte. Det är så enkelt är det. Men nu ska vi gå upp och se om det är Norlén eller om det är Haraldsson som har vunnit. Och eftersom Vänsterpartiet har sagt att de ska rösta med Tidölaget så blir det väl Norlén. Men jag har röstat på Johanna Hjälp.
1: Har du någon förståelse för Vänsterpartiets val att rösta på Norlén?
2: De får tala för sig själva, men jag tror ju det känns som man hade kunnat lösa det på annat sätt.
1: Men skulle en socialdemokratisk talman kunna gynna just Socialdemokraterna bland er 4, tror du?
2: En talman har ju ett talmansuppdrag, den är ju inte ens riksdagsledamot längre utan den ska ju vara objektiv och duktig oavsett vem det är. Däremot så är det ju ett symbolvärde och vi tycker att det största partiet i den största konstellationen ska ha talmansposten.
1: Vem får nästa sonderingsuppdrag, tror du?
2: Vet inte. Det var ju alldeles nyligen här som Magdalena lämnade tillbaka så vi får se vad den nyvalda talmannen sen säger.
1: Tror du hon får det igen?
2: Ingen aning. Det är svårt att spekulera i. Jag vet inte mer än vad du gör där.
1: Det S och V nu håller på med, är det politiskt spel eller är det något mer, tycker du?
2: Ingen aning där heller. Alltså,
1: Men vad tycker du?
2: Just nu så hoppas jag att vi kan vara lite vuxna och försöka få det här samarbetet framåt istället. Vi har stora uppgifter att lösa. Vi har en klimatkris, vi har en tonårsutvisningar, vi har massa saker som vår sida, den tidiga oppositionen, som nu egentligen har majoritet, har sagt att vi gemensamt ska lösa. Jag hoppas att vi kan komma framåt och göra det.
1: Nu har ju inte vi någon centerpartist från Västra Götaland norra, och du företräder visserligen Göteborg men bor hos oss. Men vad tänker du om Centerpartiets position just nu?
2: Ja, nej, jag sitter ju inte i de där förhandlingarna, så jag vet inte. Men jag hoppas att vi kan få ihop det alla fyra på ett eller annat sätt, så att vi faktiskt kan få framåt, eller Sverige framåt.
1: Emma Norén, miljöpartist från Brasta, riksdagsledamot, och nu ska du gå upp och rösta på.
2: Nu ska vi se först resultatet, vad vi har för någon. Sen får vi se vad det blir för nästa vice talman och så vidare.
1: Tack så länge.
2: Tack.
0: Ja, och Marcus, men det mesta av det där har vi väl koll på nu. Nu behöver vi inte... Behöver inte Emma Norén vänta mer?
1: Det var ju gjort lite tidigare här idag jag träffade henne. Det gäller att passa på när de inte är inne, vet du, själva plenisalen, för då får man inte gå in där. Nej. Så det är omöjligt att veta när de är tillgängliga och inte. Nej, men det som hände sen efteråt kan man väl säga var att Miljöpartiet valde att rösta blankt då i det här sista valet om tredje vice talman. Så det var väl deras taktik, helt enkelt.
0: Jag kan inte låta bli, och när man hör det här sorlet i bakgrunden, och det har varit febril aktivitet hela dagen, och man har fått omröstning, och så tänker jag bara så här, hur är syret i lokalerna nu när folk börjar gå hem? Börjar det lätta nu? Kan man andas, eller är det bra ventilation i lokalerna?
1: Jag tycker att det är väldigt bra ventilation. Jag har mer varit orolig för toaletterna och hur många som har använt den innan man har gått in. Men jag hittade en samtidigt som socialdemokraten Mikael Damberg skulle gå på en toalett. Men han fick ta en annan, för de som var intresserade av detta.
0: Ja,
1: mycket fräscht här i lokalerna, får jag väl säga i alla fall. Jag har också hunnit äta här för den som är intresserad.
0: Ja, vad blir det för maten? Vad äter man då?
1: 11. Det blev en cesarsallad i fikarummet, och jag satt ensam vid mitt bord bakom en annan ensam man, nämligen Sverigedemokraternas Mattias Karlsson, som satt också själv vid ett annat bord och åt sin mat.
0: Kanske är skönt att få lite tid för sig själv. Men Marcus, du får ju faktiskt inte gå hem nu, tänker jag, utan du ska väl vara kvar en liten stund till?
1: Nej. Ja, men det är klart jag ska vara det när jag ändå är här. Jag hänger med hela programmet.
0: Det är bra. Då hör vi mer från Marcus Gårne då, från riksdagen. Även om alla andra går hem så är han kvar en liten stund till här för dig som lyssnar på P4 Väst.

0: Pernilla Andersson rosor, det ska hon ge dig som lyssnar. Jag ger dig Henrik Gustafsson istället på trafiken. Fel jingel där, men det lät som en tuta istället. Men du får köra Henrik utan jingeln.
1: Ja, vi kör på. Ja, men det är en del eftermiddagskö nu i varje fall att se upp för. Det gäller till exempel genom Trollhättan, E45 och även E45 Trollhättan Vänersborg. Och då har det ju att göra med vägarbetet vid Överby. Och även 44 genom Uddevalla, mycket trafik. Och apropå 44 och Uddevalla så är ju motorvägstunnlarna avstängda för trafik ikväll och i natt. Från klockan 19 till 06 så är det avstängda. Stängt och då leder man om trafiken via Kurverödsleden. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu ska vi se om vi kan få en riktig jingle då när Dino Jasarvic ger oss lokala nyheter här i P4 Väst.
2: Det låter riktigt i varje fall här i dina lokala nyheter i P4 Väst och klockan är 16:30. En kvinna i 20-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt för grovt sexuellt ofredande mot ett barn under 15 år. Hon ska ha varit lärare eller motsvarande och vid upprepande tillfällen har rört barnet sexuellt, hånglat, legat på och pussat barnet. Hon ska även ha förmått barnet att delta i en sexuell handling. Brottet bedöms som grovt eftersom barnet stod i beroendeställning till henne. Kvinnan själv förnekar brott. Och så en man i 30-årsåldern från Vänersborg döms för 7 fall av penningtvättsbrott. Han tog emot och förde vidare pengar från flera bedrägerier under 2022-2023. Över 700 000 kronor hade lurats från olika personer. Mannen hävdade att han trodde pengarna kom från kryptohandel, men tingsrätten ansåg att upplägget var uppenbart oseriöst. Han döms till böter och 660 000 kronor i skadestånd. Och så i Bengtsfors då, där det har påvisats legionella i vattenprover från korttidsboendet Björkåsen. Boendet kommer därför inte att ta emot några boenden innan nya provsvar analyserats, så det har bedömts att det är säkert att flytta dit. I dagsläget verkar ingen ha smittats av legionella bakterien på det här boendet då. Och så ett annat boende, den här gången en gruppbostad i Uddevalla som har gjort en lex Sara-anmälan efter en incident där en brukare försvann när personalen under en kort stund lämnade personen ensam. Brukaren tog sig ut och rörde sig senare ute på vägarna där personen bland annat försökte stoppa förbipasserande bilar. Brukaren hittades senare och kunde återföras oskadd. Molnigt väder idag, tidvis regn, temperatur upp mot 16 grader och vind omkring syd. Det här regnet upphör ikväll men molnen dröjer kvar. Lokalt bildas det dimma då. Dimman håller i sig även under morgontimmarna imorgon och följs senare då av uppsprickande molntäcke uppemot 18 grader och vind omkring ost.
0: Ja, då är klockan 16:58, P4 Väst, din lokala kanal. Samuel Stålros är med i denna eftermiddag och jag kan avslöja att vi kommer prata lite grann om katter senare. Vi ska ringa Luffarlasses matte Elin Karlsson som precis avslutat en helg på tv med sin katt. Man vill ju höra lite grann. Vad fick vi se den här gången? Ja, det kommer senare i programmet.

0: Jag är i Arvidsjaur, för här pågår en mindre folkfest. Det blir jag gärna det när ett hundratal människor går samman för en gemensam sak. Och i det här fallet, ja, då är det ju fokus på världens barn. Här ska det samlas in pengar för alla barns rätt till en barndom, till att få gå i skolan, till barns rätt till hälsa och framförallt till varje barns rätt att få känna sig trygg. Men det ska också käkas och snackas och umgås, så jag ser fram emot att hänga med alla de här engagerade människorna i Arvidsjaur. Men också med dig som lyssnar på P4, för det här gör vi tillsammans. Och jag vill att vi ska känna det den här veckan, att det här är en gemensam sak som vi gör där vi går ihop. Och jag brinner för världens barn, och jag hoppas att du gör det, du också. Så 17.35, ja, då hörs vi igen från Arvidsjaur. Kanalen är P4 och jag heter Lasse Persson.
1: Världens barn alltså, här i P4. Strax kvart i fem ekot.

Maria Jane Smith, leave my head, sjunger hon. Ja, kommer en annan musiker ni kanske känner igen. Robbie Williams, rock DJ innan Ekot kvart i fem.

0: Därför Robbie Williams lämna. För nu ska vi snart lämna över till Ekonyheter här i P4 Väst. Efter klockan 5 kommer vi tillbaka. Då är Marcus Gårne i riksdagen fortsatt. Och så ska vi få höra lite grann hur det var i helgen när Luffarlasse, katten från Trollhättan, var på TV. Men som sagt, klockan är nu 4:15. Här är Ekot.
1: Talman Andreas Norlén är omvald och Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda regering. Reaktioner och analys i 4:15 Ekot. Också om att PostNord är självkritiskt efter strul med förtidsrösterna och kritik i Tyskland efter utrikesministerns möte med Ryssland. I studion Julia Brynolfsson. Moderaten Andreas Norlén har återigen valts till talman efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas talmanskandidat. Och så här lät det tidigare idag i riksdagens kammare.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
3: Riksdagens ålderspresident, socialdemokraten Anders Ygeman, som under dagen har lett omröstningarna av talmanspresidiet. Val som har kommit att på ett övertydligt sätt belysa den låsning som rått i Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons försök att bilda regering. När det stod klart att Vänsterpartiet inte skulle rösta på en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén blev Magdalena Anderssons motdrag att lämna ifrån sig det sonderingsuppdrag hon har haft. Och så här sa hon nu på eftermiddagen efter sitt möte med talmannen.
4: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
5: Vem tycker du ska få den nu?
4: Någon i den majoritet som har valt honom till talman borde få det.
5: Vad sa talmannen?
4: Det kommer han kunna berätta.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon betonade kravet att Magdalena Andersson måste samla alla rödgröna partier.
6: Det är fortfarande så att hon är våran statsministerkandidat och kommer att behöva samla ihop de rödgröna för att bilda en regering.
3: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han är kritisk till Magdalena Anderssons agerande.
7: Att det är oerhört märkligt och kanske också lite barnsligt från Magdalena Andersson. Det är klart att hon har ju nu i 4 år försökt samla laget på sin sida. Hon har inte lyckats.
8: Hon säger ju att det finns en ny konstellation i riksdagen där Vänsterpartiet ingår. Är det inte så?
7: Nej, men det är också en sån här larvigt uttalande från henne.
3: Även valet av tredje vice talman blev en uppvisning i det svåra läge som nu råder då Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling hänvisade till riksdagens praxis och därför förde fram vänsterpartisten Håkan Svenneling medan både Socialdemokraternas Lena Hallengren och Miljöpartiets Annika Hirvonen gjorde klart att de inte skulle rösta på Svenneling.
9: Med utgångspunkt i utfallet av talmansomröstningen idag väljer vi alltså att rösta blankt. Tack.
3: Och det som sker härnäst är den pressträff som talman Andreas Norlén ska hålla där han väntas ge besked om vem han ger i uppdrag nu att sondera möjligheterna att bilda regering.
1: Reportrar Ivan Garcia, Lova Olsson och Katarina Helmersson. Och med nu politikkommentator Helena Gissén. Av Vänsterpartiet röstade alltså för en moderat talman och Magdalena Andersson gav därmed upp sitt första försök att bilda regering. Hur ska man förstå det som händer?
10: Ja, det här är verkligen politisk dramatik. Vänsterpartisterna spelar ett högt spel när de provocerar Socialdemokraterna på det här viset. Men de vill då markera sitt missnöje med att inte bjudas in till regeringsförhandlingar på samma villkor som de andra rödgröna partierna. De visar också att de inte litar på att en socialdemokratisk talman skulle sköta den här processen på ett neutralt sätt. Vilket de alltså menar då att Norlén kan. Och detta uppfattar nu Socialdemokraterna som ett enormt stort svek.
1: Hur oväntat var det att Magdalena Andersson gav upp sitt första försök att bilda regering?
10: Ja, egentligen var det väl inte så oväntat eftersom två partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Nu kan man säga att Magdalena Andersson låtsas inte om dessa oförenliga ståndpunkter utan hon upprepar då idag ett påstående att det nu i och med det här talmansvalet har uppstått en ny konstellation i riksdagen som vi hörde, bestående då av Vänsterpartiet och Moderaterna och att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget. Så sa hon att hon tyckte.
1: Vad är strategin när Andersson säger att det finns en ny konstellation i politiken?
10: Ja, dels är det då att dölja det här med två oförenliga ståndpunkter i det egna laget och lägga skulden på någon annan. Men framförallt så är det nog ett försök att klumpa ihop Vänsterpartiet nu då med Tidöhögern. Och detta med förhoppningen att Vänsterpartiet ska straffas för detta av rödgröna väljare i kommande opinionsmätningar då. Att de ska behöva skämmas för det här tilltaget och därmed mjukna kanske. Och överge det här kravet på ministerposter i ett senare skede då.
1: Men kommer Andersson att lyckas? Kommer Vänsterpartiet att vika ner sig?
10: Alltså det man kan säga är att hittills har Vänsterpartiet inte visat några som helst tecken på att vilja backa från kravet på att sitta i regering. Och detsamma gäller för övrigt Centerpartiet och deras motstånd mot vänsterministrar. Men sen hur det blir med allt det här när ett extraval närmar sig, det får vi se.
1: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Och klockan 5 om 10 minuter väntas talman Andreas Norlén hålla en presskonferens. Det hör du i Studio 1 i P1 och i vår app Sveriges Radio. Så gäller det leveransproblemen som varit med förtidsrösterna. PostNord hade inte tagit tillräcklig höjd för att hantera de rekordmånga rösterna. Det uppger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten idag. PostNords presschef Anders Porelius.
5: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
11: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning, säger presschef Anders Porelius.
5: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt. Den prognosen

0: de är sorterade. Sen finns det i vissa fall där det har blivit fel.
1: Samtidigt har Postnord gjort vissa förändringar i hanteringen. Istället för att sortera förtidsrösterna manuellt på varje postkontor lokalt så har man i år hämtat och kört alla förtidsröster till någon av de 8 stora postterminalerna i landet där Postnord har sina sorteringsmaskiner som skulle effektivisera processen. Men där tycks det ha blivit vissa flaskhalsar i processen enligt Borelius.
0: Förtidsröster har inte kommit in till terminalen i tid och då har man missat stopptiden för sorteringen på terminal. Och trots de utmaningarna är det viktigt att förstå att detta har inte påverkat att inte röster har räknats.
1: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist träffade i förmiddags Postnords vd Peter Gisell Ekdal för att utvärdera de leveransproblem av förtidsröster som 53 av landets kommuner har rapporterat till myndigheten om.
2: Det behöver vi jobba för att förändra. Det är vi överens med Postnord om.
3: Valmyndighetens Anna Nyqvist, reporter Annie Säv. Vi går utrikes. Samtliga som greps igår misstänkta för terrorplaner mot en flygbas i England är brittiska medborgare. Det rör sig om 5 män mellan 23 och 25 år från Londonområdet. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser, Fairford, en bas som även har använts av USA i Irankriget. Och Irans Londonambassad har i sin tur idag kommit med ett uttalande där man förnekar all koppling till terrorplanerna. Samtalen som Tysklands utrikesminister haft med Rysslands motsvarighet i New York i lördags får nu skarp kritik i Tyskland. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas anser att samtalen inte har lett någon vart. Mötet var det första på utrikesministernivå sedan invasionen av Ukraina 2022.
4: Tyvärr har tysk utrikespolitik inte åstadkommit någonting annat än falska förhoppningar och förvirring, sa Roderich Kiesewetter, som är en av Tysklands mest profilerade säkerhets- och utrikespolitiska personer till tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kritiken speglar de olika hållningar som finns i Tyskland till att föra samtal med Ryssland för att få stopp på kriget i Ukraina, även inom partiet CDU som både Kiesewetter och utrikesminister Wadefull tillhör. Mötet ägde rum på Tysklands initiativ i lördags i samband med FNs generalförsamlingsmöte där. Förutom kriget i Ukraina tog även Wadefull upp spannmålsexporten via Svarta havet, där Wadefull ska ha uppmanat Ryssland att förbättra livsmedelsförsörjningen. Han tog även upp drönarincidenten vid flygplatsen i Leipzig i augusti. EUs utrikeschef Kaja Kallas sa på en presskonferens i samband med ett möte med EUs försvarsministrar idag att många länder utanför Europa anser att man bör samtala med Ryssland för att få ett slut på kriget. Men det som kom ut av samtalen visar att Ryssland inte är intresserad av fred överhuvudtaget.
5: I mean, these talks show that Russia really is not interested in peace at all.
4: Säkerhetsexperten Claudia Major försvarade dock samtalet i en intervju med tyska tv-kanalen ZDF idag, där hon sa att Europa inte kan lämna alla kontakter med Moskva åt USA, även om det inte får ske över huvudet på Ukraina.
6: Eintreffen wird das nicht machen. Aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen.
4: Katarina von Arndt, Berlin.
3: Och i Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademis byggnad, ett läkemedelsföretag och bensinstationer i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktades mot bensinstationer, en postcentral och datacenter. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Listan ligger i linje med vad Kinas och USAs ledare gjorde upp om på ett möte i USA förra veckan. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkta tullar på. Och för USAs del handlar det om sänkta tullar på bland annat leksaker och viss elektronisk utrustning. Och för Kina på bland annat bomull och medicinsk utrustning. De senaste dagarnas ihållande regnoväder har skapat stora problem i det redan hårt drabbade Nepal.
7: En helikopter från Nepals armé evakuerade.

0: Här ett antal strandsatta kvinnor i västra Nepal. Kraftiga regn och stormar har lett till översvämningar och jordskred runt om i landet. Myndigheterna har varnat för skyfall och översvämningar i stora delar av landet och på många håll fortsätter vattennivån att stiga efter nederbörden. Vägar har förstörts och fordon fastnar i gyttjan. Ett 20-tal personer har mist livet sedan i torsdags. I helgen svepte också en lavin över ett basläger för bergsbestigare. På plats fanns ett antal nepaleser som höll på att förbereda inför höstens klättringssäsong. 4 har hittats döda, resterande 12 har ännu inte återfunnits. Ovädret har även drabbat distrikten Rasuah och Novakot, där en tsunami-liknande lervällingsvåg drog fram i augusti. Det omkom minst 1450 personer och 6000 saknas fortfarande. Men just där bedöms riskerna ändå inte som högst i nuläget. Längre söderut i den indiska delstaten Uttar Pradesh har över 60 personer omkommit till följd av regnovädret, rapporterar myndigheterna. Många har också förlorat sina hem och skolorna håller stängt. På Indiens östkust i delstaten Orissa har 75 000 evakuerats på grund av ovädret. Det intensiva regnet förväntas avta under måndagen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Sverige igen. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in, men även ekonomiskt stöd till berörda kommuner. Stora delar av landet får ikväll molnigt väder och regn, men i norra fjällen och sydligaste Götaland en del luckor i molntäcket. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn, även över Svealand moln som i väster minskar efterhand. I Norrland mest soligt väder, men i fjällen molnigt och regnskurar. Från i söder 19 grader ner till 10 i norr. Producent för Kvart i fem ekot Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
2: Och då har klockan blivit 5, Peter Avest, din lokala kanal. Som en stålros som är en halvtimme till. Där vi faktiskt är i riksdagen idag. Marcus Gårne, som brukar stå i studion, har fått åka upp för att rapportera lite grann kring vad som händer där. Och det som händer just nu är att den omvalda talmannen Andreas Norlén ska hålla pressträff ungefär exakt nu. Då är det ju passande att ha reporter på plats, men vi ska även höra lite lokala röster där uppifrån också. Vi ska få lite koll på vädret. SMHI och Linus Karlsson står redo. Vad har vi att vänta här i kväll?
3: Ja, nu fortsatt under kvällen kommer att se att molntäcket ligger fortsatt tätt här, men regnet är på väg att röra sig bortåt här nu då allra närmast och kan se att molntäcket lättar något. Sedan är det ju i sig dis och dimma som bildas under natten och det blir grått igen.
2: Ja, och imorgon, eller temperatur i natten och imorgon på dagen, det kan man få kanske med sig också lite grann vad man ska klä sig och så.
3: Ja, inte så mycket sjunkande här då under natten. Här det är ju generellt då mild luft som vi har och just här ganska så molnigt. Sedan den här dis och dimman väntas ju lätta där sedan under morgonen en bit in på förmiddagen och molnen spricker upp allt mer. Så det kan bli mer sol sedan fram på dagen under eftermiddagen.
2: Men vi slipper regnet imorgon eller?
3: Regnet ser ju då ut att hålla sig längre söderut.
2: Ja, och sen är det ju faktiskt så, det är ju lite hummerfiskesäsong. Folk ut och vittjar tiner och sådär, blir det någon blåst på västkusten?
3: Ja, det som vi ser är ju att blåser utåt till havs med en östlig vind här och då generellt på land då så är det ju lugna vindförhållanden och måttliga vindar då ute till havs.
2: Då tackar vi Linus Karlsson på SMHI för detta. Ha en trevlig fortsatt kväll får vi väl säga då.
3: Tack, detsamma.
2: Och så hoppar vi ut i trafiken med Henrik Gustafsson.
4: Ja, det är mycket eftermiddagstrafik och eftermiddagsköer. E45 man rullar trafiken långsamt vid Överby, speciellt om man kommer från Vänersborg eller Uddevalla hållet mot Trollhättan. Det är mycket trafik också i Uddevalla och riksväg 44 vid den här tiden på dygnet. Och så är det ju bra att känna till att motorvägstunnlarna stängs av ikväll och i natt från klockan 19 till 06 underhållsarbete. Trafiken leds om via Kurverödsleden ikväll och i natt. Tipsas på 020 999 444.

0: Dinner party. Niall Horan här, 5 minuter över 5, där vi ska tillbaka till Marcus Gorn som då är i riksdagen idag och hänger runt. Vi ska föra lite mer lokala röster, men det händer ju grejer just nu också.
1: Exakt, för att alla riksdagsledamöterna har ju lämnat riksdagshuset, men inte journalisterna, för vi väntar ju på nygamle talmannen Andreas Norlén som ska berätta hur han går vidare då efter beskedet att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ju lämnar tillbaka sitt sonderingsuppdrag, i alla fall tillfälligt. Han har inte kommit riktigt än här till pressrummet som säkert många känner igen från tv om inte annat. Han skulle vara 5, nu är hon 5 över 5.
0: Då gör vi något annat.
1: Kan vi lyssna på en? Ja, varför inte? Vi har ju 5 nya riksdagsledamöter från vårt område, Västra Götaland Norra, som är på plats och har varit på plats idag. Och en av dem ska ni få höra nu, det är Terje Skånäs, Sverigedemokraten från Munkedal, som jag tidigare idag frågade helt enkelt. Hur känns det att vara första dagen i riksdagen?
2: Ja, men det känns ärofyllt. Lite overkligt fortfarande, men nu när man har fått sitta här i kammaren i några timmar så ja, det känns bra.
1: Vad säger du om det som har hänt politiskt senaste dygnet, om vi får säga så, med dem i det andra laget, partierna?
2: Nej, men det blir spännande att se framöver vad som händer. Det gör det. Det visar ju på att de inte är så eniga i det blocket som man kanske hade förväntat sig.
1: Är du förvånad över något det som har hänt de senaste dagarna och att Vänsterpartiet valde att rösta på Andreas Norlén?
2: Ja, det är klart. Det var nog många som var förvånade över det.
1: Och vad tänker du om det? Vad det har för betydelse för eran del, om det har någon?
2: Det är väl snarare så hur förhandlingen går framåt, om man verkligen kommer att kunna hitta ett lag på vänstersidan.
1: Känner du att Tidöpartierna just nu bara ska avvakta, eller vad är eran roll just nu?
2: Jag tänker att det överlåter jag till våran partiledning att jobba med.
1: Får man mycket instruktioner så där som ny riksdagsledamot om vad man får säga och inte säga och ska säga och bör säga?
2: Nej, men jag tänker att jag är rätt ny in här och det är inte på mitt bord att jobba med de frågorna.
1: Hittills idag då, nu har du varit med och röstat fram ny talman. Gjorde du rätt, tror du?
2: Absolut, det var ingen tvekan på det.
1: Men det var någon som hade gjort fel, tyckte jag det lät som den, någon ogiltig röst.
2: Ja, men jag kollade snabbt så att det inte var jag som hade en blank val.

0: eller saknad på mitt bord, men så det, jag var oskyldig till det i alla fall.
1: Det här är ju faktiskt första mandatperioden som mandaten från Västra Götaland norra besätts av människor som bor i området. Det var ju bara Matteus Enholm då förra gången, trots att vi hade två mandat. Betyder det något, tycker du?
0: Ja, men det tycker jag absolut. Man värnar ju om vart man kommer ifrån såklart, och kan bevaka frågor på ett annat sätt, och lokalkännedomen, och både med partikamrater hemifrån som man kan ha en direktkontakt med på ett annat sätt, och man har mer kännedom om trakten man kommer ifrån.
1: Mm. Samtidigt som då, man representerar inte på det sättet sitt område utan partiet, men vad är det som har gjort, tror du, att ni har haft så svårt tidigare och besätta mandaten från Fyrbodal med folk som bor där?
0: Det handlar nog inte om att vi inte har kunnat besätta dem, utan vi har ju en ordning inom våra parti där man tillsätter en 60-lista som med de företrädarna som på landsdagarna röstas fram, och så tillsätts ledamöterna utifrån det.
1: Men ni har inte haft tillräckligt kvalificerade då eller kandidater som man har tyckt från rikshåll, eller vad ska man säga?
0: Jag har aldrig varit inblandad i de tidigare diskussionerna, så det var svårt att avgöra. Men vi har ju väldigt mycket kompetenta människor inom våra parti, och det märks när man kommer hit att det är duktiga företrädare som vi har här. Så.
1: Om det nu blir så att du kommer att ha din mandatperiod i opposition, vad tänker du om det?
0: Ja, men vi är duktiga på att kriga i vårt parti, så att, jag är helt övertygad om att vi kommer att göra det hett om öronen för styret i så fall. Men det är klart att vi i första hand vill vara med och styra Sverige framåt, som vi har gjort de senaste 4 åren.
1: Men kan du se någon fördel till exempel opinionsmässigt? Nu har ni ju backat här när ni faktiskt har varit med och bestämt i Sverige.
0: Nej, jag ser inga fördelar med att vara opposition jämfört med att styra landet. Jag tror att Sverige behöver vårat styre, och det är det Sverige mår bra av. Så att, hellre att få till ett styre såklart.
1: Till sist, rent praktiskt för dig här i Stockholm, har du hunnit få ordning på allt, eller hur ser programmet ut framåt?
0: Nej, jag bor på ett hotellrum, ja, och ser fram emot att få en lägenhet, och framförallt så ser jag fram emot att få reda på vilket utskott jag ska sitta i, så att det är en vecka med full av förväntningar och där man ser fram emot vad som kommer.
1: Mm. Vad hoppas du på?
0: Ja, men jag hoppas på att antingen sitta med miljöfrågor, skolfrågor eller näringsfrågor.
1: Vi får se hur det går med den frågan. Det är ju en del andra frågor som ska bli klara först här. Terje Skånes, sverigedemokrat från Munkedal, ny i riksdagen. Tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack själv.
2: Det var alltså Marcus Skåne då som pratade där. Nu lite om vår lokala tävling P4 Nästa stjärna.
3: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Vi hoppar tillbaka till Marcus Gårne som är i riksdagen, för som sagt, det skulle vara en presskonferens, eller är en presskonferens just nu med talmannen Norén där. Vad är det som händer? Det är lite tyst i bakgrunden, hör jag.
2: Ja, man får prata tyst, för det är väldigt tyst i pressrummet. Jag står utanför, så jag stör väl inte för mycket. Nej, men han har berättat om sitt nya uppdrag, hur glad han är att han får fortsätta. Och sen då vad gäller regeringsfrågan efter Magdalena Anderssons besked om att hon vill lämna tillbaka sonderingsuppdraget, så kommer han att kalla till en ny så kallad talmansrunda på onsdag och prata med alla partiledarna om hur de tycker man ska gå vidare med nästa sonderingsuppdrag. Och nu så pågår journalisternas frågestund, men så mycket mer besked än det där tror jag inte vi kommer att få av honom här i riksdagen idag. Utan på onsdag då blir det nya talmansrunder, och då blir det väl klart vad nästa steg blir. Imorgon är det ju riksmötet, riksdagens högtidliga öppnande, så då kommer det att vara mycket fokus på det, tänker jag.
1: Och nu ska du hinna med tåg och komma hem, för att du ska ju sända eftermiddagsprogrammet imorgon, Marcus.
2: Ja, varför inte? Det är en del, någon ska göra det, så att säga. Så att jag tror inte vi får ut mer av besöket här idag.
1: Du får packa ihop.
2: Att störa alla här. Ja, du hör att jag vill egentligen inte prata för att alla lyssnar på Norrlén. Så ja. Nu får du prata på resten.
1: Då pratar jag på. Vi tackar Marcus Gårne då från riksdagen, som snart tar sig hemåt till västkusten igen, där han ska sända eftermiddagsprogrammet då imorgon. Och då är det jag som är reporter. Det var alltså från pressträffen med den omvalde talmannen Andreas Norrlén då, som pågick där. Vi fick en liten redovisning då, redogörelse från Marcus Gårne som har varit i riksdagen hela dagen idag.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Never Gonna Dance Again med Pink tonas ut där, för vi ska ju hinna med mer i eftermiddagsprogrammet här innan vi går till lokala nyheter. Vi har ju lovat att vi ska få snacka med Luffarlasses matte Elin Karlsson. För det var ju nämligen så att i helgen sändes tredje säsongen med Luffarlasse, kändiskatten från Trollhättan, i det här slow tv-formatet då, som vi har kunnat se honom nu som sagt då i tre säsonger. Vi säger välkommen till P4 Väst, Elin Karlsson då, som är Luffarlasses matte.
1: Tack snälla.
0: Ja, nu var det tredje gången. Vad fick tittarna se den här gången?
1: Ja, nu blev det ju lite annorlunda. Nu blev det ju, istället för två dagar som det var tidigare, så blev det ju en dag som vi fick följa Lasse då. Och då var det lite annorlunda upplägg än vad det varit tidigare. Så det är klart, nu var det lite andra djur som fick vara med också, inte bara Lasse. Så det var ju lite annorlunda den här gången.
0: Vad var det för djur som fick vara med istället för Lasse, som steal the show så att säga?
1: Ja, han fick ju dela med sig av rampljuset lite med, ja, det var ju en kleptomankatt som de kallade. Då var det ju en katt som, ja, men han gick ju och stal ifrån grannar. Så han var ju en av dem. Så, och sen var det ju en terapihäst. Och det var ju en häst som, ja, men som fick vara med och gosa med äldre för att, ja, en, ja, för terapi helt enkelt.
0: Men vad tycker Luffarna om det, att inte han är i rampljuset längre, eller är han lika obrydd som vanligt?
1: Alltså, han vet ju att han är ju kungen, känner han ju, så han vet ju att han har ju sitt rampljus oavsett, vet du.
0: Men för dig då, Elin, som nu i tre säsonger har kunnat se din egen katt på tv. Jag vet själv när jag såg Luffarlasse springa över vägen där, om det var säsong två, när den här bussen kommer och Chris Härenstam är med och kommenterar. Det är ju ingenting man får se om man inte följer honom en hel dag, kan jag tänka mig. Man höll ju på att sätta hjärtat i halsgropen. Du som då är ägare till katten, har du lärt känna Luffarlasse mer, eller någonting som har förvånat dig under de här säsongerna han har varit med på tv nu?
1: Ja, men det är klart, alltså, att följa honom med genom att se den här kattkameran som han haft på sig, det blir ju ett helt annat sätt. Och då får man se från hans perspektiv vad han ser och i hans tempo i stunden. Så det är klart att jag hade ju också hjärtat i halsgropen där han sprang över vägen. Så det blir ju verkligen annorlunda när man får se det på det här sättet. Så det har ju varit superroligt för oss också här hemma.
0: Sen vet ju jag, Elin, också att du har fått tillskott i familjen, en liten knodd då, och nu är det barnvagn igen då, och så här är det ju. Jag har ju följt Luffarlasse sedan dag ett nästan då, när han blev lite kändis på sociala medier. Det var ju lite så det började, att när du hade små barn så hoppade han upp i vagnen, och så på era dagliga turer så åkte han med till Överby. Sen när barnen växte upp, då fortsatte han att gå till Överby. Nu är det ju en ny barnvagn här, som jag förstår det. Hur funkar det med Luffarlasse?
1: Jo, men det kom ju faktiskt med en liten sekvens ifrån det vi har filmat hemifrån då, när han promenerar efter med barn, när vi har varit ute och gått med barnvagnen. Så han följer ju faktiskt med nu när vi har vår lilla tillskott, lilla Alicia här då. Så han följer ju efter barnvagnen och gärna lägger sig där under. Så det upprepar sig lite.
0: Ja, säger alltså då Elin Karlsson, som är Luffarlasses matte. Men historien tar inte slut här. Det är ju snart dags för Musikhjälpen. Jag vet att Luffarlasses bössa ligger redan på andra platsen. Snart 20 000 insamlat. Så det är väl bara att samla krafter till nästa Luffarlasse-grej då, tänker jag.
1: Ja, jajamän. Nu hoppas vi att han kan samla in så mycket det bara går här.
0: Då tackar vi för medverkan här i P4 Väst. Lite då om Luffarlasses helg på tv. Men som sagt, han är väl lika obrydd som vanligt. Han går väl där på sin lilla tur. Så vill man se han, så finns han utanför tv-apparaten också. Tack så mycket, Elin, för att du var med i P4 Väst.
1: Tack.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino.
1: Efter dagens talmansomröstning fortsätter Andreas Norlén i 4 år till. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson, Sverigedemokraternas Julia Kronlid, andre vice talman och tredje vice talman blir Centerpartiets Kerstin Lundgren. Postnord hade inte tagit höjd för att hantera årets förtidsröster. Ungefär hälften förtidsröstade i år, vilket är en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. Postnords presschef Anders Porelius.
2: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
1: Ett loppisfynd som visade sig vara en fackla från Ryttar OS i Stockholm 1956 har nu sålts för 1,4 miljoner kronor. Facklan hade ett utropspris på 25 000 kronor men gick för betydligt mer. Den såldes på Stockholms auktionsverk i Helsingborg.

0: I'll be there for you, The Rembrandts här i P4 Väst. Den låten känner ni säkert igen från den otroligt välkända serien Vänner. Ja, alldeles strax lokala nyheter här i P4 Väst med Peter Olsson. Innan dess så ska vi titta till trafiken med Henrik Gustafsson.
1: Och eftermiddagsköerna, de har lättat nu och trafiken rullar på väldigt bra. Det har inte varit några större incidenter heller där under eftermiddagsrusningen, utan allting ser bra ut. Bra att känna till inför kvällen och natten som kommer är ju att motorvägstunnlarna i Uddevalla kommer vara avstängda för trafik 19-06. Följ skyltning via Kurverödsleden då. Tips oss på 020 999 444.
0: Och då lämnar jag över till Peter Olsson med lokala nyheter.
2: Nu ska nya klätterolyckan undersökas, fjärde på några månader i Bohuslän. Mer koppar än väntat vid provtagning i Dalsland och MC-förare mobilfilmade sin trafikfarliga färd. Nu åtalas han, där har du några av rubrikerna. Här är nyheterna i P4 Väst, klockan är 17:30. Ja, det finns koppar i Henneviken i Bengtsfors kommun och på flera andra håll i närheten, visar provtagningar som gruvbolaget Arctic Minerals har gjort enligt Dalslänningen. Enligt bolaget verkar det finnas koppar över ett större område än man först trodde. Man har bland annat gjort fynd i Aslebyn, Baldersnäs, Dingelvik, Henneviken och Åsnebo. Nu ska laboratorieanalyser visa hur höga halterna av koppar och silver i proverna är. Det har påvisats legionella i vattenprover från korttidsboendet Björkåsen i Bengtsfors som planerades att återöppna under hösten. Boendet kommer nu inte att ta emot några boende innan nya provsvar har analyserats och det har bedömts att det är säkert att flytta dit. I dagsläget verkar i alla fall ingen ha smittats av legionella bakterier på Björkåsen. En kvinna i 20-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt för grovt sexuellt ofredande mot ett barn. Hon ska ha varit lärare eller motsvarande till barnet. Enligt åtalet ska brottet bedömas som grovt eftersom barnet ska ha varit i beroendeställning till henne. Kvinnan förnekar brott. Ännu en klätterolycka har inträffat i Bohuslän, den fjärde på några månader, när en klättrare föll flera meter från en klippvägg i Brodalen i helgen och fick föras till sjukhus med ambulans, något Lysekilsposten berättade om först. Robin Dahlberg på Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté säger så här.
3: Den som klättrar först, han klättrar och faller och flera av hans säkringar som han har satt i själv då, i sprickorna lossnar i fallet. Och nu samlar vi in information om säkringarna och vittnesmål för att kunna lägga det pusslet exakt vad det som har hänt då.
2: Skadeläget är okänt för klättraren. En grupp på Stadio Uddevalla har gjort en lex Sarah-anmälan efter en incident där en brukare försvann när personalen under en kort stund lämnade personen ensam. Brukaren tog sig ut och rörde sig senare ute på vägarna där personen bland annat försökte stoppa förbipasserande bilar. Brukaren hittades senare och kunde återföras. Och så handlar det om en man som ska ha filmat sina snabba motorcykelfärd med mobilen i handen, stegrat MC:n och kört mot mötande trafik. Nu åtalas den här mannen i 20-årsåldern och hemmahörande i Vänersborg för en lång rad trafikbrott. Enligt åklagaren körde han utan körkort vid upprepade tillfällen under sommaren och flera av färderna ska också ha lagts ut på sociala medier. Åklagaren vill att motorcykeln ska förverkas. Vädret, då är det regn som upphör ikväll men molnen dröjer sig kvar. Lokalt bildas dimma. Imorgon lättar dimman och följs av uppsprickande molntäcke. Vi får 15-18 grader och vind omkring ost imorgon.
0: Peter Olsson med de lokala nyheterna. Ja, nu har vi några minuter kvar här innan vi ska lämna över till världens barn. Ska vi köra lite musik då? För nu är vi nästan lite trötta i munnen, eller?
2: Ja. Det är skönt. Någon får sjunga istället.
0: Ja, men vem vet vi? Ja, Lisa Ekdahl kanske vet.
2: Ja, det tror jag vi vet.
0: Ja. Tackar för eftermiddagen i P4 Väst. Tillbaka imorgon, i vanlig ordning, klockan 3. Då är Marcus Skåne tillbaka i studion och jag är ute och flöjtar. Jag ska träffa en ung kille som är väldigt duktig på att måla. Så långt kan jag avslöja. Han är duktig på massa saker, men framförallt måla.

0: Härligt, tack ska ni ha. Ja, då drar vi igång årets Världens barninsamling här i P4. Jag heter Lasse Persson. Ja, vi gör alltså vårt första stopp på årets Världens barnturné och vi startar i Arvidsjaur. Och här har man en speciell kväll, helt vigd åt Världens barn. Och det är faktiskt flera hundratals personer på plats redan här i församlingshemmet. Vi är precis utanför och jag tänker att vi ska gå in. Vi är alltså i centrala Arvidsjaur och nu står jag och pratar med Karina. Hon följer med mig in och nu hör ni kanske sorlet här och så barn som springer i korridoren. Karina, vad hoppas ni uppnå här ikväll?
1: Ja, först och främst gemenskap som alla måndagar till oss. Vi har det här varenda måndag, men också att vi kanske fördubblar insamlingen sedan förra året och vi är på god väg att göra det.
0: Det låter fantastiskt. Det är väldigt härligt att vara här. Och nu så går jag in mer i lokalen så ska ni få höra detta sår. Redan 100 personer på plats i Arvidsjaur. Och det är tack och kväll. Och alla pengar de får in går till insamlingen till förmån för Världens barn. Ah, vilken kväll vi får här i P4.

0: Marie Fredriksson efter stormen, först ut musikaliskt i P4s stora insamling till förmån för världens barn. Vi drar igång den här veckan och vi gör det i Arvidsjaur. Och här så ska jag berätta att det är stor kväll med taco-middag och de räknar upp emot 150 personer som kommer till församlingshemmet. Och just nu så står jag utanför med kanske 15 barn som har käkat tacos och de är med här och ska köra lite lekar. Ja, den här veckan så reser jag runt i Sverige för att belysa det stora engagemanget som finns för världens barn. Radiohjälpens insamling för alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För det är ju så tyvärr, och det jag pratar om med barnen här, att det inte är alla som har det. Det är inte självklart med skola, hälsa och trygghet. Det är ju många barn som inte har det tyvärr runt om i världen. Så därför är det lätt att bli varm om hjärtat när jag märker engagemanget här som finns i Arvidsjaur. Och det är bra att engagemanget är stort, för behovet, ja, det är ju väldigt stort att behöva få hjälp. Vill du vara med och bidra? Det är högst frivilligt. Ja, då kan man swisha. Det är nästan det lättaste sättet. Då är det 90 19 506. 90 19 506. Eller så kan man ringa och då skänker man en hundralapp om man ringer. Då är telefonnumret 099 90 100. Och swishnumret alltså 90 19 506. Ja, nu hör ni kanske barnen i bakgrunden här, och det är en ung tjej som leder det här. Det är Rafaela Edström. Hon och hennes kompisar har gjort en massa grejer här ikväll. Ska se om jag kan få stopp på Rafaela. Hon är inte så här jättesugen på att prata med mig. Rafaela, kom, vi pratar bara lite kort om vad är det du har gjort för världens barn.
1: Ja, vi har, vad heter det, fikat. Nej, bakat fika.
0: Ja. Ja. Ja. Hur har det gått då?
1: Jo, det har gått väldigt bra skulle jag ändå säga.
0: Mm. Och nu då? Nu är du lekledare.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det?
1: Va?
0: Hur är det tycker du?
1: Hur det? Jo, men det skulle jag väl ändå säga är bra. Men de kan lyssna lite bättre ibland.
0: Men jag tycker du har bra pli.
1: Ja.
0: Ja. Hur är Rafaela tycker ni då?
2: Hon är jättebra och jättesnäll.
0: Är det så?
2: Ja. Ja.
0: Har ni varit med och bakat och fixat också?
2: Ja.
0: Du också?
3: Nej, men jag leker här.
0: Ja, du leker här. Ja. Hur tycker du det är att vara här ikväll?
3: Det är jättekul.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Hur är Rafaela då?
3: Hon är jättesnäll.
0: Hon är jättesnäll, ja. Men du, är det givet för dig att ställa upp för världens barn?
1: Jo, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Och har du berättat för barnen att det kanske inte alla barn som har en lekledare runt om i världen?
1: Nej.
0: Vad sa de när du... Jag hörde dig där inne berätta.
1: Ja, men jag förklarade att... Barn har ju inte alltid mat och hus och kläder, och då hoppas jag att de förstår värdet i det.
0: Mm. Tror du att de gör det?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, jag tror det fastnar till slut.
1: Ja.
0: Men du, vad bakade ni för något?
1: Ja, lite olika. Vad bakar vi?
2: Jag bakade några chokladbollar med choklad runt och så hade vi strössel. Jag och Salem.
0: Har du också bakat?
2: Ja.
0: Vad bakade du då?
2: Jag bakade med Hildur chokladbollar med frosting.
0: Ja. Käkar ni något själva?
2: Ja.
0: Ja, det är rätt så himla gott. Jag förstår att man käkar lite själv. Du, vad händer ikväll? Hur länge är du med oss här ikväll?
1: Du, det vet jag.
0: Inte?
2: Nej.
1: Nej. Men, ja,
0: till klockan 7. Ja, du litar på dina kompisar. Tack så mycket Rafaela för att jag fick störa. Nu får ni leka vidare här. Det pågår lek utanför församlingshemmet i Arvidsjaur. Rafaela Edström, en av dem som har varit med och bidragit till världens barn genom goda bakverk.

0: Bruno Mars med Grenade, det här är P4. Vi lämnar Arvidsjaur en stund och så lämnar vi Sverige till och med och plockar upp utrikeskorrespondent Axel Kronholm. Du bevakar ju Sydostasien. Välkommen till Världens barninsamlingen här i P4. Vi når dig just nu i Bangkok, visst är det så?
1: Det stämmer, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, härligt att du är med. Du bevakar ett område där det rapporteras om många naturkatastrofer det senaste året. Och jag tänker bara nu allra senaste översvämningar som vi har hört om bland annat då i Bangkok, tyfoner och så. Hur vill du beskriva läget just nu?
1: Ja, precis. Vi har ju haft en del översvämningar här i Bangkok under helgen och också idag har skolor hållit stängt i stan. Men det här är ju något som hela regionen kämpar med. Filippinerna har haft svåra översvämningar sedan slutet av sommaren. I Indonesien så har man kämpat med svåra mark- och skogsbränder i flera veckor nu. Och sen har vi förstås alla sett och förfasats över de här bilderna från den enorma störtfloden i Nepal som ju krävt över 1000 människoliv. Så alltså, flera länder i den här regionen hör ju till dem som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. Med stigande temperaturer, mer extremväder. Det är en region som har mycket jordbävningar. Och ovanpå det så har vi flera mänskliga faktorer som skogsskövling och korruption som gör de här samhällena mer sårbara för såna här katastrofer. Och jag tror att det talas särskilt mycket om det i år, kanske för att vi också har det här väderfenomenet El Niño som kommer med extra värme ovanpå den uppvärmning som redan sker. Så det är många faktorer på en gång.
0: Om vi tar barnens perspektiv då, på vilket sätt påverkas barnen?
1: De drabbas förstås när katastrofen slår till, alltså direkt, tvingas lämna sina hem, man kanske dör eller förlorar familjemedlemmar. Det är ju den akuta biten, men det jag ser som en röd tråd genom alla de här katastroferna jag bevakat är hur de slår mot utbildning, rätten till utbildning. När skolorna i Filippinerna skulle öppna igen efter ett lov i juni så var det en kraftig jordbävning som påverkade över 3 miljoner elever när deras skolor då skadades och fick hålla stängt. Samma nu i Indonesien, det är över 12 000 skolor som fått hålla stängt på grund av röken från de här bränderna. På samma sätt i Nepal är det många som har fått sin skolgång avbruten. Så det här återkommer, katastrof efter katastrof så störs skolgången. Och jag tror att det här är något som vi i media tyvärr ofta missar. Det är sånt fokus på den omedelbara katastrofen och sen kanske en ny katastrof kommer någon annanstans. Så att man förbiser de här mer långsiktiga effekterna.
0: Minns du något speciellt möte, någon situation, någon du har träffat som har påverkat dig, som du har med dig liksom, fortfarande?
1: Jag var i Myanmar och rapporterade från inbördeskriget där för ett par år sedan. Och då besökte jag en skola som hade flyttat ut i djungeln efter att deras skolbyggnad hade bombats av militären. Så de hade byggt upp då enkla klassrum av bambu under skydd av träden så att stridsflygen inte skulle se dem. Och det här är ju en otroligt svår miljö att gå i skola i. Det är varmt och fuktigt, det är lergolv som blir halt när det regnar, ingen belysning. Men det var samtidigt ingen av de här eleverna jag träffade som klagade. Tvärtom var de så tacksamma för att få gå där och för lärarnas arbete. De hade drömmar om framtiden och vad de ville göra. Och det var häftigt att se att mitt i den här hopplösheten som annars finns i Myanmar så gav den där djungelskolan ett slags hopp om en annan tillvaro som är möjlig.
0: Tack så mycket Axel Kronholm, en av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter, och du bevakar alltså Sydostasien. Tack för att vara med här i P4 till förmån för världens barn. Vill du göra en insats och swisha, då går det alldeles utmärkt. Swisha till 90 19 506.

0: Sara Klangs variant av I Find My Way. Vi är ju på flera ställen i Norrbotten ikväll. Vi är här på plats i Arvidsjaur, men jag har ju min kollega Kari Söderberg som är på väg till Arjeplog. Du kanske redan har kommit fram.
1: Jajamensan, men jag är inomhus. Det är otroligt ruggigt och höstigt. Jag tittar ut över en blöt silvervägen som går genom Arjeplog, snitslar hela vägen till Norge. Och jag är i Sveriges femte största kommun till ytan, Arjeplog. 2 500 invånare, men jag tror bland de mest givmilda i hela Sverige. Här finns ett enormt engagemang för världens barn.
0: Ja, det är så fint, och du ska veta det att här i det vi får uppleva här ikväll, det är en fantastisk gemenskap.
1: Ja, jag ska säga att Arjeplog brukar ligga i topp i kommunkampen med hur mycket de skänker per invånare. Jag hoppas att grannkommunen och rivalen Arvidsjaur kanske steppar upp i år.
0: Ja, vi får se. Vi kommer tillbaka till dig under programmets gång. Vi ska se, vi har Mats med oss här. Mats, vad har du i knät?
2: Hej, jag heter Mats Lummer, kommer från Lauker.
0: Ja.
2: Och i knät har jag ett durspel.
0: Kan vi få höra lite på det?
2: Absolut.
0: Ja. Vad blir det för något?
2: En låt från Frans Jukström som han gjort. Vi hade en musiklärare här i Arvidsjaur i 40 år, Ena Jukström. Så det är hans farbror som har gjort låten.
0: Då lyssnar vi lite här. Ja, det är Mats alltså som kommer förbi med sitt urspel. Ja, det är en otrolig gemenskap här där vi är i församlingshemmet. Spela på det. Jättefint. Jag kan säga det att vill ni vara med och skänka pengar till världens barn så går det alldeles utmärkt. Det är 90 19 506. Vill ni ringa för att skänka en hundralapp? Ja, då är det 099 90 100. Och vi är Arvidsjaur den här kvällen. Och här har insamlingen dragit igång i P4. Och det är tack och kväll. Och Mats, du hade en utmaning, va? Var det inte så?
2: Vad säger du? Jag kan inte
0: visst hade du en utmaning?
2: Ja, jag har en utmaning.
0: Ja.
2: Jag tänkte att de som vill boka mig för en halvtimme, timme spelning för en tusenlapp, så ska jag spela och skänka pengarna till världens barn.
0: Ja, det låter flott. Tack Mats, och vilken härlig... Ja, ni ska se det här durspelet alltså. Det är så fint. Och du får gärna spela på. Knäpp inte igen det där nu, utan spela gärna på Mats. Jag tror det uppskattas av många här som är på plats. Och sen så ska jag säga det alltså att det här är ju bara starten på vår insamlingsvecka. Imorgon då är vi i Skellefteå, och då så är det lite fokus på svenska

0: Här sidan, hockeygrabbarna där i Skellefteå. Och sen fortsätter vi, det blir Örnsköldsvik, det blir Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm. Men det blir lite Norrlandsturné för oss. Och vill man då vara med och skänka pengar, om man känner att man har lite pengar över, ja då kan man skänka dem. Swisha dem gärna 90 19 506. Och vi är alltså Arvidsjaur hela den här kvällen. Och hundratals personer är på plats för att tillsammans då göra en insats. Det har bakats och just nu så är det taco kväll. Men innan vi fortsätter härifrån så ska vi fortsätta här i P4. Precis som vanligt så blir det en uppdatering från Ekot. Och innan det, ja då blir det ju Radiosporten som kommer med en minut. Och jag kan ana att det handlar om fotboll. Sverige-Polen ikväll i P4.
1: I kvällens Nations League-fotboll står Polen på andra sidan, laget som Sverige med nöd och näppe besegrade i avgörande VM-kval i våras. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot kampen som väntar.
2: De kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft.
3: Vad är den viktigaste nyckeln?
2: Offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen, vara lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöker hålla det kompakt och göra det svårt för dem, för de har mycket rörelse och de byter positioner och det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
1: Säger fotbollslandslagets lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inför avspark mot Polen ikväll 20.45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Reporter här var Selma Jennervall.
4: Ekot börjar med att Moderaternas Andreas Norlén än en gång valts till talman efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom. Det är mer än 40 år sedan en talman valts om 3 gånger. Och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson idag gav upp försöket att bilda en ny regering kommer Norlén att träffa samtliga partiledare på onsdag för att ge någon uppdraget att sondera vidare. I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, där uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullarna på. Det handlar bland annat om leksaker, köksutrustning och viss elektronisk utrustning.
0: Ja, du lyssnar på P4 för världens barn. Jag heter Lasse Persson och jag hälsar på i Arvidsjaur ikväll. Och här må ni tro, här är det mycket folk på plats. Det är tacokväll i församlingshemmet och det är säkert 150 personer på plats. Det är alla åldrar, från riktigt små barn till en äldre publik. Det är en härlig gemenskap här. Men det finns förstås en allvarlig underton i det här och det vill jag inte att vi glömmer bort en sån här kväll. Men det är ändå härligt att krypa in i den här varma gemenskapen som finns. Världens barn, ja, det handlar ju om alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För tyvärr så är det inte en självklarhet för alla barn runt om i världen. Men när man ser det här ikväll, då finns det hopp ändå, jag känner det. För det de gör här i Arvidsjaur just nu och på många andra ställen runt om i Sverige, ja, det är det som är så häftigt, att vi liksom går samman och kan förändra situationen för några barn ute i världen. Vill du vara med? Ja, det finns det många sätt att göra skillnad, men ett av dem, ganska enkelt sätt, det är att swisha valfri summa till 90 19 506.
5: Jack. Yeah.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling här i P4. Benjamin som är ute med nytt material, och sen också ska han ju på turné, bland annat i Globen ska han ju spela sen i november. Men nu är det fokus på Radiohjälpens insamling. Det handlar ju om att ge barn en tryggare uppväxt, och i krig så är inte det lätt. Jag står och pratar med Anwar Al-Khaled. Och Anwar, du flydde från Syrien för 9 år sedan då inbördet rasade i landet, och du och dina 6 syskon, ja, ni växte upp i ett land i krig. Vad är dina tankar just kring barnen, deras utsatthet i krig?
1: Ja, men barnen är ju alltså oskyldiga. De vet ju inte vad krig är för någonting. Så egentligen är det vuxnas ansvar att säga till och berätta till dem vad är det som är rätt, vad är det som är fel. De vet ju inte vad de utsatts för. Som jag till exempel, när jag var liten, vi såg ju några helikopter som flyger, alltså hit och dit, men vi visste inte hur farligt det är faktiskt. Och
0: stod ni och tittade på dem nyfiken?
1: Vi klättrade ju upp på taket faktiskt. Vi har inte några alltså trapp, utan vi klättrade ju på något sätt uppe på taket, och så stod vi där uppe och tittade på. Vi visste inte hur farligt det är, men i alla fall, vi tog reda på det sen när vi flyttade, alltså från Syrien till Libanon. Ja. Och egentligen var det så att från de här helikopterna, de slänger ju sånt här stora dunkar som är fylld med dynamit och massa andra saker som är farliga. Så om man inte blir bombad av själva dunken, då kommer det här som...
0: Ja, det är splitter.
1: Ja, splitter som sitter. Ja. Då har de satt där skruvar och allt möjligt som kan ju skada människan. Ja.
0: Hur var det för dig och dina syskon då att växa upp i den här miljön?
1: Ja, men det var inte bra. På något sätt var det inte bra faktiskt. Men som sagt, vi visste inte om det förrän det smällde till. Ja. Och då sa mina föräldrar, ja, men nu måste vi ta oss härifrån och fly.
0: Och så länge, då var din by hyfsat intakt. Men ja, sen? Precis. Men sen
1: efter typ 2 år faktiskt, när vi flyttade från Syrien, vi fick ju chansen att gå tillbaka dit och kolla. För jag hade mina släktingar kvar där. Mina farbröder är ju kvar och deras barn och sådär. Så vi tänkte vi skulle dit och hälsa på. Jag var så pass liten och min pappa, han var ju på gränsen till att han måste liksom... han har gjort lumpen, men i och med att det var krig, de tog ju vem som helst. Ja. 16-åringar, 18, 20, upp till 50 år. Det var ju ingen liksom åldersgräns på... Alltså när det var krig. Ja. Men pappa riskerade för att han skulle dit och träffa sina föräldrar. Ja. Så vi såg hur hemskt det var. Alltså, alla alltså, hus var ju nedbombade. Och det var ju hemskt. Ja.
0: Var du rädd någon gång själv?
1: Jag såg ju en incident faktiskt. Och då var jag alltså riktigt rädd. För vi såg ju en sån här som liknade Gripen i alla fall.
0: Ja, stridsflygplan.
1: Ja, stridsflygplan, precis. Alltså den flög ju så där, vi såg den, och så flög den upp i himlen, alltså tills den försvann bakom moln. Ja. Och så flög den alltså rakt ner, och så sköt den alltså raketer. Och vi såg bara, det var ju ett sjukhus som de höll på att bygga, alltså i vårt område. Och så bombar de där, ja. Och de sa ju att det fanns några terrorister eller någonting sånt här grejer. Ja. Men jag var ju riktigt rädd, och så åkte vi därifrån dagen efter.
0: Vad betyder en sån här kväll som du upplever nu idag i Arvidsjaur?
1: Alltså, trygghet helt enkelt. Det är så tryggt. Man ser alla barn som springer runt omkring. Och jag jobbar på skolan också. Ja. Så jag känner de flesta som är här och de hälsar på. Det är ju så roligt när man får träffa alltså, sån här glada barn. Som sagt, det handlar allt om trygghet nu för tiden. Och det är ju... vuxnas ansvar att säga till att det är liksom tryggt på det här stället. Ja.
0: Och du stortrivs i Arvidsjaur. Du har flyttat runt lite i Sverige, men du återvänder till Arvidsjaur.
1: Jag har ju rest faktiskt. Jag har inte riktigt flyttat, men ja. Jag har ju rest. Det mest jag har ju varit borta kanske en månad.
0: Ja, så.
1: Okay. Ja, men jag kände alltid så där att jag vill ju hem igen.
0: Ja.
1: Ja, borta är bra men hemma är bäst.
0: Och det är Arvidsjaur.
1: Jajamän.
0: Ja. Det här som pågår ikväll, att folk träffas, har trevligt, ja, äter tacos. Det är ju ändå skillnad för barn ute i världen. Pengarna går ju till barn som behöver. Vad säger du om det?
1: Nej, men det är jättebra att vi har ju alltså... förmågan att kan ju samla pengar och skicka till barn runt omkring i världen, ja. För där jag växte upp, det fanns ju inte sånt, ja. Det fanns ingen tacokvällar. Nej, det samlades inte några pengar. Alla bodde alltså i fattigdom där jag. Men mina föräldrar, de kämpade och gjorde bra faktiskt för att ta oss hela vägen från Syrien till Sverige. Det var min pappas alltså idé. Vi fick ju erbjudande och då sa han, ja, för er skull, för er framtid, varför inte? Vi tar chansen och så drar vi till Sverige. Ja. Och det gjorde vi. Och nu har jag bott här strax i 10 år. Ja.
0: Och stort tack för att vi får komma och vara med på den här kvällen i Arvidsjaur. Det var alltså Anwar Al-Khaled som växte upp under kriget när det pågick i Syrien. Vill du göra skillnad? Tveka inte. Swisha. Du kan swisha valfri summa till 90 19 506.

0: Och så heter den Be the One med Dua Lipa här i P4. Vi är ju på församlingshemmet i Arvidsjaur. Det är tack och kväll till förmån för världens barn. En av dem som har hittat hit är Inga-Lill. Inga-Lill, hur tycker du att det är här ikväll?
1: Jättebra, mycket bra. Träffa olika åldrar och jättegod mat.
0: Ja, och vilken gemenskap.
1: Ja, och gemenskapen, han är ju helt fantastisk. Så hit ska man nog gå flera gånger.
0: Ja, det tycker jag.
1: Jajamän, det ska jag göra. Det var jättehärligt, det var det.
0: Härligt att få träffa dig.
1: Detsamma, Lasse.
0: Ja, ha det bra. Vi ska också säga, ja, ha det bra, Inga-Lill. En av alla de som är här. Över 100 personer på plats alltså. Vad sa du nu?
1: Var ska du imorgon?
0: Imorgon så ska vi till Skellefteå.
1: Ja,
0: du får gärna följa med.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska säga det, att vi kommer under veckan så ska vi försöka reda ut vad ni tycker bäst om. Alltså, vi har det här på gång nu. Vi ska, för en gång så ska vi bestämma, en gång för alla ska vi bestämma om vinylen verkligen slår en tillgänglig spellista. Och samtidigt som vi gör det så samlar vi pengar till världens barn. Det finns flera olika bössor, så häng med nu. Vi kallar den här omröstningen från vinyl till streaming. Och du väljer ditt lag. Är det vinylen? Är det gamla härliga kassettbandet? Är det CD-skivorna? Är det MP3-orna? Eller är det streamingen som gäller? Du går in och väljer vad du tycker. Och hur hittar de här bössorna då, då? Jo, men du skriver världensbarn.se så hamnar du rätt. Skriv Sveriges Radio så kommer alla de här bössorna upp. Och min gissning, för jag är lite till åren, det är att vinylen kommer vinna lätt. Men jag har ju blivit överraskad förr. Men jag håller ändå lite så där på vinylen. Så för vinylen för dig som älskar knaster och något att hålla i. Man kan kolla på skivkonvolut och sådär, det tyckte jag var häftigt. Kassetterna, du som spelade in låtarna från radion. CD-skivorna för den som minns Absolute Music och repiga fodral. MP3-orna för den som brände bland-CD och hade låtar i mappar på datorn. Och streamingen, ja, du kanske ens aldrig har köpt en skiva. Eller du kanske inte ens förstår den där bilden, hur en kassettband, hur den hör ihop med en blyertspenna. Det kan ni fundera på. Ja, istället då alltså, så kan det finnas, ni som gillar streaming, en spellista för varje typ av humör man är på. Men kom ihåg, om ni är med på det här, så oavsett vilken bössa du väljer, så är det ju ändå så att det blir så att det är barnen som vinner. Så välj ditt lag, skänk en gåva och var med i världens barn. Och bössorna, ja, det finner du om du skriver världensbarn.se och inne då på sidan så skriver du Sveriges Radio. Ja, då är du hemma, då kommer du hitta de här olika bössorna. Och jag håller då stenhårt på vinylen.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman här i P4. Ja, vi är på fler platser, vi är inte bara i Arvidsjaur. Vi hörde ju Kari Söderberg var på väg. Hur går det för dig, Kari?
1: Jag är kvar här i konferensrummet som ser ut över Silvervägen i Arjeplog, som är den kommun i Norrbotten, eller i Norrbotten, man säger i Sverige, som ofta skänker mest pengar per invånare till världens barn. De senaste 30 åren, där har man samlat in över 5 miljoner kronor. Men då undrar man ju, vad krävs egentligen för att ligga på topp? Ja, mer och mer kreativa lösningar enligt eldsjälen Eva Karlberg som drivit insamlingen till världens barn i 30 år. Men först ska vi höra hur det låter när man ringer upp ett lokalt företag och skänker pengar till världens barn.
2: Icemaker Josef.
3: Hej Josef, det är Eva Karlberg.
2: Hej!
3: Hej! Ja, nu är det den här tiden på året igen när jag ringer runt för insamlingen Världens barn. Och då tänkte jag höra om ditt företag vill vara med och skänka en slant i år också.
2: Ja, men självklart. Men vi är väl med som samma summa som förra året.
3: Samma summa som förra året. Ja, men jättetack!
1: Ja, men där hör ni Josef Rönholm på Icemakers och Eva Karlberg från Världens barn i Arjeplog. Ja, omkring 70 samtal blir det till olika företag i Arjeplog för att höra om man kan tänka sig att ge bort en slant till Världens barn. Och det vill de ju oftast. Eva, du har ju hållit på med det här arbetet i nästan 30 års tid ideellt. Digital bössa, det har ni nu för tiden. Men vad mer gör ni här i Arjeplog för att samla in pengar?
3: Ja, vi har ju hunnit göra väldigt mycket under årens lopp och sådär. Och vi har ju till exempel återkommande konserter med barnen och så. Sen har vi springtävlingar, haft paltluncher. Vi har en loppis där allt går till världsbarninsamlingen. Och sen så driver vi marknader. 2 stycken under årets och lite olika skolprojekt och sådär. Och sen vanliga bussinsamlingar också när man kan stå med bussa och swish.
1: Ja, men du är ju också pensionär, Eva. Och trots att du är det så jobbar du ju stenhårt med Världens barn och hjälper till på hotellet som du drev innan du gick i pension. Dina barn driver det idag. Så du jobbar väldigt hårt med det här. Men du började med det här när dina barn var små. Vad är det som har gjort att du fortsatt?
3: Ja, men egentligen så är upprinnelsen nog lite grann att vi i mitten av 80-talet, jag och min man jobbade 2 år i Bangladesh. Och man fick ju se då verkligen att pengarna som kommer gör stor skillnad. Och sen tycker jag att själva idén om den här världens barninsamling är så bra när många olika organisationer som går samman. Det tilltar med verkligen själva upplägget också. Och det är ju mest för att man vet ju att pengarna behövs.
1: Ja, det går ju pengar till barn i alla världens hörn. Ukraina, ja. Gaza, det är Colombia, Afghanistan. Arjeplogarna, de skänker ju oftast mellan 250 till 300 000 kronor om året till världens barn. Varför tror du att arjeplogarna är så generösa och gärna vill stötta det här?
3: Ja, men det finns väl ett talesätt här i Arjeplog att i Arjeplog, där brukar vi hjälpas åt. Som det står i en sång. Och jag tror att Arjeplogen, de har den här känslan. Vi hjälper till om det är i Arjeplog eller om det är för världens barn. Så vill vi vara med och hjälpa till. Och är det bara någon som organiserar och så här har man, öppnar man börsen gärna och hjälper till.
1: Och ni har ju legat i topp i kommunkampen flera gånger. Hur ser rivaliteten ut med den närliggande kommunen? Arjeplog Arve så kallas ju ibland A-kommunerna, men ni är inte samma sak. Är det rivalitet kring insamlingen?
3: Ja, det är alltid rivalitet mellan Arjeplog och Arvidsjaur. Arvidsjaur är ju som storebrorfasoner lite grann mot Arjeplog. Och det vill vi ju inte att de ska klå oss i någonting och vara bättre, utan då vill vi försöka vara bättre än storebror.
1: Ja, det lovar Eva Karlberg. En sista fråga. Har du något tips till någon som vill starta en insamling?
3: Ja, det första man ska göra nu det är att gå in på Världens barn-sidan och sen kan man starta en digital bussinsamling där. Och där kan man samla in pengar. Det är det snabbaste att göra nu. Men sen också få samla ihop några stycken som tycker samma sak och gärna vill vara med och starta någonting. Och är man bara några så kommer det idéer.
1: Ja, och ni hör ju Eva, hon har hållit på med det här i 30 år. Hon är fortfarande engagerad och driver det här och låter Arjeplog ofta ligga i topp. Som ni hör då, per invånare skänker man 250 till 300 000 totalt till världens barn. Lasse, hur går det i Arvidsjaur?
0: Ja, men det är så underbart här alltså. Det är sån gemenskap, sån värme. Och Karina som är med och håller lite och styr, hon anar att det kan bli insamlingsrekord den här kvällen för den här maten som de kör. De brukar göra det här, men idag är det väldigt mycket folk här.

0: Animal med Cat's Eye. Nu så har vi träffat ett gäng grabbar. Det är Vidar, Maxim, Charlie, Sebastian och Anton. Och ni har ett band, eller hur Charlie?
1: Jo, precis.
0: Vad heter bandet?
1: Anirak.
0: Och berätta, varför heter ni Anirak?
1: För jag hade ett musikprojekt i somras. Och då var det Karinas sista liksom, projekt med kyrkan. Och då tänkte vi, för att hedra henne, då kan vi så här, köra Karina baklänges liksom.
0: Ja, fint. Vad spelar du för något i bandet?
2: Jag spelar gitarr och sjunger.
0: Ja. Hur länge har du hållit på?
2: Ja, något år. Inte så jättelänge. Jag blir aktivt ett år, ungefär två år.
0: Är det kul?
2: Ja, jag tycker det är kul i alla fall.
0: Och du är trummis, eller hur?
3: Jo.
0: Och ganska ny.
3: Jo.
0: Hur är det att komma med det här gänget?
3: Ja, men det är roligt att vara med det här gänget.
0: Är det det?
3: Mm.
0: Hur ofta repar ni?
3: Ja, varenda tisdag.
0: Varje tisdag. Och du då, vad spelar du för något?
4: Keyboard.
0: Ja, och du är också hyfsat ny.
4: Ja, eller jag var med så här i musikprojektet från i somras, men jag är väl ny att vara så här helt med i bandet.
0: Vad spelar ni för typ av musik?
1: Jag tror det är mestadels lite så här hård och liknande där kring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad har ni för förebilder?
2: Ja, jag har så Tim Henson eller något. Jag är yes.
0: Och på dig står det AC/DC.
4: Ja.
0: Är det favoriter?
4: Ja, typ lite.
0: Ja. Charlie, vad har du?
1: Jag lyssnar mycket på Metallica, AC/DC, Type O Negative, lite sånt.
0: Ja. Ska vi ta och lyssna? Vi har laddat en snutt. Ska vi ta och lyssna på någon låt?
1: Jo, men det kan vi göra.
0: Vad blir det för något? Vet du vad det är för låt?
1: Nej, jag är lite osäker.
0: Ja, jag är inte heller säker. Vet du vad det är för något?
2: Nej, jag vet inte.
0: Ni har en massa med låtar, men vi kör en bit så ska vi få höra hur grabbarna låter. Håll i hatten, här kommer de nu direkt från Arvidsjaur.

0: Ja, vilken låt. Världspremiär kan vi säga att det var för den där låten i radiosammanhang. De här unga grabbarna från Arvidsjaur som bjöd på den. Men under den här veckan, ja, då ska vi avgöra vilken musikgeneration som är starkast i omröstningen, i kampen som vi kallar från vinyl till streaming. Det är fem olika bössor och där lägger du din röst och bidrag i den bössa som passar dig bäst. Och bössorna, ja, det är vinyl, det är den jag håller på. Kassett, CD, MP3 och streaming. Och nu har jag med mig influensen Patrik. Visst fan tänker jag göra det, Instedt, som står bakom kontot Rock'n'Rollex. Hej Patrik!
1: Ja men tjena, hej på dig.
0: Tjenare! Du har gjort en hel del inlägg där du listar skivor, uteslutande vinyler. Gissar jag rätt om du är team vinyl?
1: Vad sa du, gissar du rätt om...
0: Att du håller på vinylen, att det är den grejen man ska ha. Du använder den mer än streaming.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är roligt så. Det finns en stor nostalgikänsla i det och det är mycket andra fördelar också. Alltså formatet i sig är ju kul.
0: Ja. Hur många vinylskivor har du?
1: Jag har ingen sån här dundersamlare, men jag kanske har skrapat ihop 1000 skivor ungefär.
0: Okej.
1: Okay. Ja, man gjorde ju så av en hel del vinylskivor liksom, när man har flyttat 10, 20, 30 gånger under livets gång. Liksom. Men sen har man fått reparera skadan, så att säga. Så jag håller på och liksom, återställer ordningen, om man säger så lite grann också.
0: Ja, men du, för rama in dig lite, har du något speciellt minne till någon speciell vinylskiva som du kan berätta för oss?
1: Kommer ihåg, jag tror egentligen det var min syrra som var 10 år äldre och som styrde in mig lite grann på hårdrock, om man säger så. Det var ju standard liksom början på 70-talet. Det var ju liksom, ja, det var väl nästan popkultur då egentligen. Och då var det, om man ska lyfta fram en skiva, så tror jag nästan var första skivan som jag fick. Det var väl Deep Purple in rock alltså. Och introduktionen där, så alltså, började väldigt lugnt och sen brakade det loss liksom, i låten. Man är Speed King. Då var man ju tar med fan. Hamnade ju kocktillstånd stort sett när man var 8-9 år. Jag tänkte, det här måste undersökas. Alltså. Det lät så jäkla livsfarligt.
0: Du, när man hör dig nu, Patrik, man kan ju tro att du är stockholmare, men visst är du här uppifrån?
1: Ja, absolut. Det var väl ganska länge. Jag är faktiskt född i Kiruna och uppväxt i Luleå. Men jag har bott ute 40 år i Stockholm.
0: Ja, men tack för att du var med här i P4. Du lägger alltså din röst på vinylen.
1: Absolut, det måste vi göra, det tycker jag.
0: Ja, tack så jättemycket. Ja. Vi har alltså snackat med Mr. Rock'n'Rollex själv, Patrik Instedt. Men kom ihåg, oavsett vilken bössa du väljer så är du med och samlar in pengar till Världens Barn. Och det är ju bara att gå in på Världens Barn och så leta dig fram till de här bössorna. Det finns fem olika då. Och det är ju bland annat då vinylen som jag håller högt, streamingen, CD-bössan, MP3, ja det finns de där allihopa. Så ja, det där blir spännande att se vilken bössa som det blir som vinner den här kampen.

0: Se mig, det heter låten, Barbados heter gruppen och kanalen du lyssnar till, ja det är P4 och det är Sveriges Radio. Ja men vilken kväll vi har haft här i Arvidsjaur. Jag pratade precis med Karina, det räknas febrilt och hon säger att det blir nog en rekordkväll till förmån för världens barn. Ja, fantastiskt, stort tack till alla som har varit med och bidragit. Och imorgon, ja då drar ju turnén vidare. Då ska vi ju lämna Norrbotten, då åker vi till Västerbotten. Imorgon då dyker vi upp på svenska mästarna på här sidan i ishockey, Skellefteå, för att gå på hockeyderby mellan Skellefteå och Luleå. Och du är såklart välkommen. Och var med och gör en insats om du känner att du har möjlighet. Det är bara att swisha 90 19 506. Välj ett valfritt belopp. Nu är det Prankligan och så småningom Radiosporten här i P4. Men innan gör det, vi säger hej då Arvidsjaur! Hej då!
1: Hej då!
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst, Juni. Du, hur har du det, Juni?
3: Bra.
4: Och vem är det vi ska pranka? Vem ska vi busa med?
3: Pappa.
2: Och vad ska vi hjälpa dig att busa kring?
3: Att jag ska få en telefon.
2: Och vad heter pappa då?
3: Jesper.
2: Vill inte Jesper att du ska ha en telefon?
3: Nej.
4: Alltså vad tjabbigt, vad brukar han säga då när du säger så här: pappa, jag vill ha en telefon. Vad säger han då?
3: Nej.
4: Hallå liksom, det här måste vi fixa till.
5: Hej Jesper.
4: Ja, hej Jesper, Mats Janebring heter jag. Jag är förskollärare, ja. Har du tid en stund?
5: Ja, men självklart.
4: Ja, vad bra. Vi har ju rörelsetema den här veckan och nästa vecka. Det kanske du känner till.
5: Ja, men det har jag för mig att jag har läst någonting om, ja.
4: Ja, då har vi gjort nu hela veckan skärmbalanslådor där barnen har fått måla skokartonger med och satt på såna här glasspinnar och kottar och makaroner och sånt där med lite guldspray. Jättefint. Har Juni berättat om det här?
5: Nej, det har hon inte berättat faktiskt.
4: Nej, okej. Okay. Och då har de skrivit alla barnen då en sån här skärmbalanslåda, ett namn på någon i familjen då som de vill också ska minska sin mobil. Då har hon ju skrivit Jesper här på eran familjs skärmlåda.
5: Det tycker jag låter väldigt konstigt.
4: Det finns ju två sätt att komma till. Antingen att vi lägger mobilerna i lådan, era mobil eller skärmbalanslådan. Eller att man, som jag då, tänker lite grann att man kanske köper en mobil till Juni.
5: Det är ju klart. Det skulle också kanske kunna vara ett alternativ, ja. För då behövs inte den där andra då, eller?
4: Nej, precis. Utan då kasserar vi den efter den här veckan. Så antingen, vad känner är ett halvår att ni är skärmfria kanske hemma eller att vi fixar en mobil? Eller hur känner du?
5: Halvår. Det låter ganska länge med de där lådorna. Vad sa du? Skärmfri.
4: Den är väldigt
5: från
4: fin låda.
5: Att man kommer hem från jobbet alltså.
4: Ja, Juni vill ju väldigt starkt ha en telefon.
5: Ja, okej. Det är ändå så, ja.
3: Prankad!
5: Ett prank! Va?
2: Ja, du är så prankad.
5: Vad är det här?
2: Ja, det här är Sveriges Radio och Prankligan.
5: Vad är det
2: här? Måns Möller är det som ringer och prankar på beställning av Juni.
5: Nej, jag är ju helt paff här.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss! Där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu ska du få lyssna på den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle sitter i biblioteket med farfar Nicodemus och berättar allt de har fått veta om spöket i Frans Franssons lägenhet. De hoppas att farfar ska kunna hjälpa dem att förstå ännu mer. Det är Lia Boysen som läser.
8: Elsa och Kalle pratar och pratar. Farfar Nicodemus antecknar. Vi vet redan varför Sally tömde bokhyllan, säger Kalle. Hon ville att vi skulle hitta meddelandet. Och vi vet varför hon spökade i köket. Hon ville berätta att hon är en piga. Men vi vet inte varför hon tänder och släcker lamporna. Och så vet vi inte varför polisen hämtade henne, säger Elsa. Låt oss ta reda på det, säger farfar Nicodemus. Sedan pekar han med ett knotigt finger på en av bokhyllorna. Elsa, ta ut den där svarta boken, säger han. Boken är stor och fyrkantig. Elsa lägger den på bordet bredvid fåtöljen. Försiktigt, säger farfar Nicodemus. Det yr en massa grått damm när han öppnar boken. Kalle hinner se vad den heter. Kråkbergets alla fångar. Här står om alla som någonsin varit fångar på fängelset, säger farfar Nicodemus. Det är ganska många det. Tänk så många som gjort dumma saker, säger Kalle. Inte alla, säger farfar Nicodemus. Det händer att människor får skulden för sånt som de inte har gjort. Både Elsa och Kalle fattar exakt vad farfar menar. En gång fick Elsa skulden för att ett fönster gick sönder i skolan. Men det var inte hennes fel. Det var en annan tjej som sparkade en fotboll genom rutan. Kanske har Sally råkat ut för samma sak. Hon skrev ju på väggen att det inte var hon. Farfar Nicodemus vänder sida efter sida i boken. Elsa och Kalle sitter nära och tittar på bilderna. Där är hon, ropar Elsa plötsligt. Sally Samson, fången nummer 132. Under texten finns ett foto på en flicka med två långa flätor. Bilden är svartvit. Sally har en lång svart klänning på sig. Hon ser väldigt ledsen ut. Nu ska vi se vad det står, säger farfar Nicodemus. Farfar Nicodemus rättar till glasögonen. Sen läser han. Sally Samson var en piga hos familjen Nilsson i Rosa huset. Familjen Nilsson bodde högst upp. En dag försvann tre vackra lampor från lägenheten. En man berättade att han sett Sally stjäla lamporna. Polisen och domaren trodde på mannen och Sally måste sitta i fängelse. Hon erkände aldrig att det var hon som var tjuven. Tvärtom. Sally sa att hon var oskyldig. Tyvärr fick Sally tyfus i fängelset. Tyfus är en mycket farlig sjukdom. Doktorn kunde inte hjälpa Sally. Hon dog innan hon fyllt 19 år. Vad då? Dog hon i fängelset, säger Kalle. Farfar Nicodemus nickar. Det står så. Vad sorgligt, säger Kalle. Elsa läser texten igen. Det finns tre mindre bilder också. De föreställer tre lampor. Det var de som någon stal. Vad skrev Sally på väggen egentligen? Frågar farfar Nicodemus. Att det inte var hon, säger Kalle. Att det var någon som hette Bu.
1: Bu?
8: Man ser inte resten av bokstäverna. Farfar Nicodemus ser sträng ut.
1: Har jag inte lärt er någonting, säger han. Tog ni inga bilder med den gröna spökkameran?
8: Jo, säger Elsa, men...
1: Hämta den, ryter farfar Nicodemus.
8: Elsa springer iväg och hämtar spökväskan.
1: Ta fram kameran och dra för gardinerna, säger farfar Nikodemus. Och släck i taket. Det blir mörkt i rummet. Det är bara kameran som lyser. Det är laser i den här, säger farfar Nikodemus och viftar med kameran. Det betyder att den även ser sånt som suddats ut. Elsa och Kalle skiner upp. Det hade de ingen aning om. Ser ni vad det står? Säger farfar Nikodemus. Det var inte jag. Det var Buster Bellman. Bellman, säger Elsa. Det heter ju Birgitta i efternamn. Hon med grisen. Farfar Nikodemus kliar sig i huvudet. Vilken gris, säger han. Men varken Elsa eller Kalle lyssnar. För nu börjar de fatta vad som hänt. De rusar mot dörren. Men hallå, ropar farfar Nikodemus. Jag hänger inte med. Vad ska ni göra? Och vad är det för gris ni pratar om? Hallå? Det regnar igen. Elsa och Kalle springer det fortaste de kan. Regnjackorna blir alldeles blanka av allt regn. Nu är Birgitta Bellman hemma. Hon verkar inte det minsta glad när hon öppnar för dem. Det är däremot grisen Cindy. Hon blir till och med så glad att hon kissar på golvet. Så gör grisar ibland när de blir riktigt lyckliga. Men Cindy, säger Birgitta och suckar. Vad har jag sagt om att kissa inomhus? Elsa och Kalle fnissar och hänger av sig jackorna. Birgitta torkar snabbt bort kisset. Ni måste berätta varför ni är här, säger hon till Elsa och Kalle. De går ut i köket och sätter sig runt köksbordet. I taket hänger en stor rund lampa. Den ser ut som den är av guld. Men det är den nog inte. Elsa måste ändå fråga, för både hon och Kalle tycker att de känner igen lampan. Birgitta skrattar. Guld, säger hon. Nej, verkligen inte. Mässing heter det. Det ser ut som guld, men inte alls lika dyrt. Fast den ser gammal ut, säger Kalle. Birgitta nickar. Det är den också. Minst 100 år. Så nog är den värd en massa pengar. Men det spelar ingen roll. Jag älskar den där lampan. Ibland är det inte lätt att veta vad man ska säga. Det får ju inte bli fel eller låta elakt. Kalle tänker att det nog är bäst att säga precis som det är. Har du någon släkting som heter Buster Bellman, säger han. Birgitta ser arg ut. Ja, säger hon. Det har jag. Men han har varit död länge nu. Min farfars bror hette Buster. Han var en riktigt jobbig människa. Han bara ljög och fifflade. Fifflade, säger Elsa. Stal, säger Birgitta. Han tog en massa

0: Tandläkarinstitutet, syster Knutte här. Kan jag stå till tjänst med någonting? Hallå?
1: Ja, hallå. Det är greve Dracula.
0: Ja, hej. Vad hade du på lilla hjärtat då?
1: Mina tänder har kommit bort.
0: Tänderna kommer bort nu.
2: Du har hört den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej, du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon inte kan sätta ihop en regering som läget ser ut nu. Och idag så lämnade hon tillbaka uppdraget.
1: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
2: Det är talmannens jobb att se till att Sverige får en ny regering efter ett riksdagsval. Socialdemokraterna vill att riksdagen skulle välja en socialdemokrat som ny talman idag. Men Vänsterpartiet valde att gå emot Socialdemokraterna och röstade på den gamla talmannen istället, moderaten Andreas Norlén.
3: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
2: Nu tycker Magdalena Andersson att Vänsterpartiet valt att gå emot Socialdemokraterna och stötta Moderaterna istället. Och det påverkar även arbetet med att bilda en ny regering, säger hon.
1: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
2: Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare och så här säger hon om att Magdalena Andersson lämnar tillbaka uppdraget att bilda regering.
4: Det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
2: Nu ska riksdagens talman bestämma vem som ska få försöka bilda regering nästa gång.
0: Reporter var Laila Karlsson och på onsdag kommer talmannen träffa partiledarna för att ge någon av dem uppdraget att bilda regering. Många av Sveriges kommuner har ingen plan för hur till exempel äldreboenden, stödboenden och HVB-hem ska fungera om det blir kris eller krig. Det tycker myndigheten Socialstyrelsen är dåligt. Björn Eriksson är Socialstyrelsens högsta chef.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
0: Verksamheter som har hand om människor måste kunna hålla igång i 2 veckor om det skulle bli kris. Till exempel om strömmen skulle försvinna under en lång tid eller om dricksvattnet skulle ta slut. De senaste åren har fler kommuner blivit bättre på att planera. Men fortfarande saknar omkring 70% av kommunerna i landet planer för hur det ska gå till. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
5: Det här är någonting som man verkligen behöver förstärka och snabba på.
0: Och intervjun gjordes av Ekot. Åsa Dansk i Gävle har fått ett nytt jobb. Tack vare ett stöd från Arbetsförmedlingen har hon börjat jobba på Fängelsemuseet.
6: Jag är ju bipolär så att jag har ju mina svårigheter och

0: Det kan ju göra att man inte klarar vissa saker.
1: Åsa Dansk diagnos har gjort att hon varit deprimerad och sjukskriven länge. Nu när hon fått jobb mår hon mycket bättre, även på fritiden.
0: Ja, livet förändras ju ganska mycket när man får ett jobb. Den sociala biten är ju väldigt viktig.
1: Den som får Arbetsförmedlingens SIUS-stöd får hjälp av en stödperson. Stödpersonen kan hjälpa till med flera saker. Först att hitta och söka jobb. Sedan hjälper stödpersonen till och stöttar på det nya jobbet. Och för Fängelsemuseet har Åsa gjort stor skillnad, berättar museichefen Desiree Kjellberg.
2: Vi har inte råd att anställa en heltidare och det här var ju en möjlighet för oss att få en extra person i gruppen. Och Åsa har verkligen kommit in i arbetsgruppen och är väldigt värdefull för oss.
3: Och det var P4 Gävleborg som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Elias Andersson och jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln. Fler nyheter från oss på Klartext hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Efter succéstarten mot Rumänien i fredags fortsätter fotbollslandslagets jakt på segrar i Nations League ikväll mot Polen.
1: Här på nationalarenan i Solna ännu en match i de här intensiva fotbollsveckorna för landslaget Jon Persson, nu med ett Sverige utan Alexander Isak.
2: Ja, utan största stjärnan kanske då. Såklart att det kan påverka en del för svensk del. Samtidigt så tror jag att de här fyra matcherna kommer att behöva roteras en hel del spelare. Så upp till bevis vem det nu blir då. Det vet vi ju inte riktigt än som får ersätta storstjärnan Alexander Isak.
1: Sverige-Polen, en repris av playoff-finalen från i våras som vi ju gärna tänker tillbaka på här i Sverige. Hur går det ikväll?
2: Polen med en liten missräkning i öppningsmatchen då. Bara oavgjort där. Så säkerligen ett Polen som kommer hit hungrigt. Och vi minns ju bataljen. Säkerligen också revanschsugt. Och ett Sverige som självklart har mycket att spela för på hemmaplan. Så att, svårt att sätta något tips där någonstans. Men bra chans för Sverige samtidigt som det finns en bra chans för Polen också. Som jag håller som ett väldigt bra fotbollslag.
1: Kvart i nio börjar matchen här i Solna. Det är ungefär 25 000 biljetter sålda.
3: Och vid sidan av fotbollen handlar Sportextra ikväll delvis om psykisk ohälsa bland elitidrottare.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen.
3: Ja, vi ska höra den för detta orienteraren Caroline Olsson ikväll berätta om sin resa genom den psykiska ohälsans mysterier och om hur hon nu arbetar för att hjälpa unga idrottare att må bra i sina elitsatsningar.
0: Ja, och så ska vi försöka få klart vad egentligen händer med Manchester City.
3: Expert Frida Fagerlund, alldeles strax, kommer City kastas ut ur den engelska högsta divisionen?
0: Svar i Sportextra med Susanne Andrén och Jonas Enarsson, där huvudfokuset ligger på Sverige mot Polen, ett möte som framkallar sköna minnen.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen. Väldigt goda minnen sen senast. Är man extra sugen på att möta dem igen?
5: Yeah, I think that's the understatement. The feelings of the Poland game were incredible. Obviously we had a different match, different situation, different occasion. But nevertheless, we started with a win. We've got 3 points. We'd love to carry that on with another good performance and another 3 points. So that's going to be the aim.
4: Hur mycket har Polen förändrats?
5: Well, I mean, not so much. You can still see a lot of the things they do with the players they have. They can be very flexible. They attacked with a back four with wingers against Bosnia, more so than maybe a back five with two tens. But the individual players that are playing those roles are the same, so they've got different threats depending on where the tactical idea is. So still a good team. And I'm impressed. Lewandowski always with his clever movement causes you a problem. Takes up really intelligent positions, so it's going to be a tough game.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Sportextra 2045 avspark Sverige mot Polen om sisådär 50 minuter inför matchen, intervju med förbundskapten Graham Potter.
1: Och om en 25 minuter så får vi också veta vilka svenska spelare som inleder matchen.
0: Spännande med tanke på att bland annat Alexander Isak saknas. Mm,
1: precis. Och som vi var inne på tidigare där, det var lite tekniska problem i programstarten när vi skulle kittla lite kring det andra ämnet som bland flera kommer att höras här i Sportextra under kvällen. Det som berör psykisk ohälsa bland elitidrottare.
2: Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret.
1: Mm, hon använde sig av sin egna erfarenhet som för detta orienterare Caroline Olsson när hon berättar om hur hon nu då arbetar med att hjälpa unga idrottare att må bra i sina satsningar för att bli, ja, kanske till och med elit framgångsrika.
0: Strax ett första besök på nationalarenan. Sigge Sanner och Jon Persson sitter redo att ge oss det senaste inför matchen Sverige i Nations League mot Polen. Vi kommer också om en liten stund prata om Manchester City med Sportbladets Frida Fagerlund. Vad händer egentligen där i England? Men först senaste nytt från Ekot med Leif Näslund.
3: Som börjar med att PostNord inte hade tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Ungefär hälften förtidsröstade i år och det var en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. PostNords presschef Anders Porelius.
4: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
5: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
4: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
5: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
4: Det är ju beklagligt, men det sker.
3: Reporter var Annie Säv. I England har de fem män som greps igår misstänkta för terrorplanen mot en flygbas släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt flera nyhetsbyråer. Samtliga är hemmahörande i London och har fortfarande begränsad rörlighet. Så 70 år tillbaka i tiden.
6: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
3: Ja, så lät det 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor men budgivningen den drog iväg.
0: Tack för det, Leif. Sportextra tar sig tillbaka till Solna. Det är ju en och en halv timme lite drygt kvar tills att Sverige möter Polen. Vi har Selma Jennevall i vimlet bland supportrar.
7: Då står jag här med
8: Wilhelm, heter jag.
7: Och du var ju här senast. Det var riktigt spännande mot Polen. Hur minns du den upplevelsen?
8: Exakt, nej, men det var otroligt. Ett kokande Strawberry Arena och 3-2 till slut. Så vi hoppas på samma resultat idag.
7: Potter har ju haft det lite klurigt, men Alexander Isak som har åkt hem och även en Ekdal och en Holm. Bör man vara orolig kring vilka som finns kvar?
8: Absolut inte. Vi tror på Jökeres hela vägen. Han får ta det här och lösa det bara.
7: Är det din favoritspelare också?
8: Ja. Det får vara det idag då.
7: Vem är det annars?
8: Annars så är det Petter Hansson.
7: Den tar vi in. Jag tror att det slutar där.
8: Nej, men jag säger väl 3-2 som i våras och så går vi på det.
7: Kommer Lewandowski vara lika farlig?
8: Nej, det blir nog två backmål från Polens sida på några fasta situationer, tror jag.
7: Tusen tack.
8: Tack så mycket.
9: Ja, då hittar vi in innanför väggarna på nationalarenan i Solna, där det alltså är ungefär en och en halv timme kvar till avspark mellan Sverige och Polen, den andra matchen den här Nations League-hösten. Och Jon Persson, det är ingen Alexander Isak att tillgå. Han lämnade ju samlingen, och samma med Emil Holm som skadades under matchen, och samma med Hjalmar Ekdal. Och det är ju ett sånt där riktigt knepigt skadeläge igen för Sverige.
10: Ja, precis. Den här truppen som ju kommer hit, och man tänker hur ska man få plats med alla då, så att alla får spela lite grann. Kanske inte alla ska spela lite grann, men det är ändå, jag kan tänka mig att Graham Potter i alla fall vill ha igång en 15-16 spelare, och sen, som du säger, försvinner nästan en handfull, så är det klart att det blir en annan typ av frågor som man får hantera.
9: Graham Potter, förbundskaptenen för Sverige, som står och dricker kaffe och samtalar med sin hjälptränare Sebastian Larsson på innerplan, där de svenska spelarna befinner sig och känner på gräset i detta nu. Det var ju annars en tanke nu efter VM och efter det här playoffet, när Graham Potter kom in och hade så lite tid på sig att göra grejer, att nu skulle ju det här bli hans stora prägel liksom på landslaget, spelmässigt, spelarmässigt. Kommer han kunna sätta den här hösten nu när så många viktiga spelare saknas?
10: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att det är värdefullt. Och nu får man ju faktiskt en lite längre period med 4 matcher, och det är nästan 2 veckor som ska vara ihop spelarna. Så att, på det viset tror jag faktiskt att det är. Sen är det klart att det går inte att jämföra med kanske en hel försäsong som lag ofta har ihop, och så har man en hel säsong efter. Men att sätta liksom de principer som säkerligen fanns med under VM och som ska finnas med här under hösten, och ytterligare slipa på dem och kanske till och med lägga till ett par komponenter, så tror jag att det är så man jobbar för att liksom komma närmare och närmare liksom det grundspel, om man får kalla det, som någonstans får vara tillräckligt för ett landslag.
9: Förutom Alexander Isak och nämnda Emil Holm och Hjalmar Ekdal, som också lämnade samlingen, så är ju till exempel Antoni Elanga också skadad, och Isak Hien och Dejan Kulusevski är ju fortsatt borta, målvakten Jakob Edell Zetterström dessutom. Det här sätter ju större press och ger ett större ansvar till de riktigt duktiga spelarna som ju finns med. Jag tänker kanske framförallt då läget det var också inför VM, Viktor Gyökeres. Nu är han den ensamme stora anfallaren där framme som ska göra det.
10: Ja, kan vi lägga ännu mer börda på hans axlar, höll jag på att säga. För det är klart att han kommer alltid behöva dra ett ganska tungt och stort last där uppe i anfallsspelet för svensk del. Nu är ju han den spelare han är, och tycker jag ganska ensam om att vara den spelartypen. Så att, det är bra att han är där på det viset. Självklart... tillsammans med honom vill vi helst se Alexander Isak, eller jag vill det i alla fall. Nu kan vi väl gissa och anta och tro, kanske en Benjamin Nygren där idag. Om vi spekulerar i det, så kommer vi få en annan typ av spelare där. Och det är ju också någonting för Graham Potter att se, liksom, okej, vi har någon form av ram, vi har ett spelsystem, men byter man individer i det, så kan man också få ganska olika matchbilder och olika saker tillbaka. Så att, man kan ju vända på det och säga att absolut, du radar upp nästan en startelva som ju är tilltänkt startelva, om man säger så, potentiella. Men här får man ju ändå se en del andra spelare som då måste in och tävla på riktigt. Så att det finns för- och nackdelar såklart med den här situationen.
9: Är det Benjamin Nygren som du tycker är given att ersätta Alexander Isak där på topp?
10: Ja, alltså det finns ju alternativ såklart, men Benjamin Nygren som spelar mycket i VM, alltså första halvan av VM kan man väl säga, spelar ju väldigt mycket och kändes ju ut den där på vägen fram, och tappar väl det lite grann då, så det känns som att det är ett bra läge att få in honom i spel igen.
9: Och Emil Holm som ju också måste bytas ut från den förra startelvan, ja. Vem tänker du ska in där?
10: Nej, men jag tyckte man visade ganska tydligt att man satt in Daniel Svensson där då. Och det kan ju såklart handla om pulsering och så, men jag tror ändå att man vill ha honom till höger där. Så det är väl min gissning så här på förhand.
9: Avslutningsvis, Jon Persson, innan vi lämnar för den här gången från Solna. Är det någonting annat du tycker att här måste man verkligen förändra från senast? Eller är det bara köra på samma gubbar, samma spelsätt från Rumäniens segern i fredags?
10: Jag tyckte ju Rumäniens segern i fredags var ganska bra, måste jag säga. Jag vet att alla inte tyckte det, men jag tyckte det var stabilt på ett sätt som liksom, jag ska inte att ha saknat det, men lite åt det hållet i alla fall. Jag tyckte stabiliteten fanns där. Visst, de gjorde ett mål, men jag tycker också att det är en väldigt fin individuell prestation då, som jag har mål på. Det som jag sa efter den matchen, det var ju måste få in Gudmundsson i laget. Och det är inte någon kritik till någon annan spelare egentligen, men att jag tycker att Gudmundsson är en topp 3-spelare i svenska landslaget. Så att han är hyfsat kurant, han har spelat i Premier League, han kommer hit, och visst, han spelade inte i första matchen, men sitter och tittar på honom lite grann nu nere på planen, och han vill jag självklart ha in för att höja toppen på det här laget ytterligare.
9: Får vi se om Graham Potter lyssnar på dig. Start 11 kommer till oss om ungefär en kvart från Solna, där Sverige ska ta emot Polen.
0: Sigge Sanner tillsammans med Jon Persson är det som kommer att ge er matchen som alltså startar 20:45. Alldeles strax ska vi prata om Manchester City.

0: Be Her, Ella Langley i Sportextra.
1: Knappt en och en halv timme kvar till Sverige-Polen i Nations League på nationella arenan i Solna. Vi fortsätter med fotboll, men vi byter ämne, vi byter fokus och tittar över andra sidan Nordsjön mot England och turerna kring Manchester City. Den så framgångsrika klubben under de senaste 10-15 åren, men som också under lång, lång tid har utretts för ekonomiska oegentligheter, att de har brutit mot de ekonomiska spelreglerna. Det har varit dels när det handlar om UEFA-tävlingar, men nu framförallt fokus då på den inhemska fotbollen. Och i fredags kom ett avslöjande, kan vi säga, från The Athletic att av de 115 punkter som Manchester City utreds för, så kommer de att fällas på 114 av dem. Premier League som organisation har inte uttalat sig. Manchester City har väl i princip bara sagt att vi gjorde ett uttalande 2023 om att vi inte har gjort något fel. Vi välkomnar utredningen. Vi tror att vi kommer att bli friade. Frida Fagerlund, Sportbladets Premier League-expert i London. Det är ju många tankar som snurrar i huvudet, och den kanske allra största är: vad händer? Kommer Manchester City att kastas ut i Premier League i år?
2: Ja, alltså den som ändå har svaret på den frågan. Vi har ju inte kommit så långt. Alltså vi fick ju det här gigantiska beskedet då för bara ett par dagar sedan. Men vi vet faktiskt väldigt lite. Vi har väldigt få detaljer. Premier League har fortfarande inte uttalat sig officiellt. Och ja, det enda vi vet egentligen är att Man City kommer att överklaga det här utfallet då, som den oberoende kommissionen har kommit fram till. Men vad det blir för påföljd från det här, det har vi ingen aning om. Det är bara rena spekulationer kring huruvida det blir poängavdrag eller om det kan tänkas bara bli böter, så att säga. Det är fortfarande någonting som är oklart.
0: Vi har ändå sett inte liknande fall, ska vi inte påstå, för det är ju en väldigt stor utredning och många punkter som man har tagit upp här kring Manchester City. Men för några år sedan exempelvis Everton, som ju fick dryga böter och dessutom poängavdrag. Och jag tycker mig ha noterat ifrån England liksom lite förhandsbitterhet kring att Manchester City säkert inte kommer få samma typ av straff. Alltså, på vilket sätt kan man dra slutsatser ur Everton-händelsen när man siar om Manchester City?
2: Ja, alltså jag tror väl så här, att det man måste komma ihåg är att Man City har aldrig samarbetat med Premier League kring den här utredningen, vilket är en väldigt viktig punkt. Och det är rätt många av de här 114 punkterna eller 115 punkterna då totalt som handlar om just att de inte har samarbetat, medan andra klubbar då har samarbetat och sagt att ja, det blev fel här, vi trampade över sett till de ekonomiska reglerna, de tar sitt straff och sen så går man vidare. Absolut att det kommer att bli så att Premier League nu står här med ganska mycket press på sig att se till att det här straffet mot Man City faktiskt inte blir förmildrat. För att om det blir ett mildt straff, då kommer ju andra klubbar i Premier League att reagera. Och frågan är hur långt det kommer gå då. Kommer det bara vara de som hamnade tvåa i tabellen när Manchester City vann sina ligatitlar? Kommer det vara så att de som hamnade precis utanför Europaplatserna helt plötsligt kommer lägga sig i och vilja se rättsliga åtgärder på grund av detta? Det kan ju faktiskt dra hur långt som helst, så att det är väldigt viktigt för Premier League här att straffet ändå blir ett typ av straff som då inte blir alldeles för mild så att andra klubbar reagerar.
0: Men Manchester City gör det helt enkelt obekvämt för Premier League att hantera frågorna och straffkonsekvenserna här då?
2: Ja, nej men absolut. Och det kan man ju bara ta som när senast Manchester City vann ligatiteln för ett par år sedan. Och Richard Masters då, som är väldigt högt uppsatt inom Premier League, att det är han som kliver ut och delar ut pokalen och Man City-supporterna buar. Alltså om vi tänker oss att Man City, de toppar tabellen just nu. Alltså blir inte den här frågan utredd innan säsongen är över, då kan vi få ett scenario där Premier League alltså måste dela ut en ny pokal till Man City. City. Och det tror jag ju verkligen att de vill undvika, för att det här är en obekväm situation. Och vi måste också tillägga och komma ihåg att det här hade aldrig uppdagats antagligen om det inte vore för Football Leagues 2018 och all den dokumentationen som Der Spiegel gick igenom, den tyska tidningen. Så att det var där Premier League fick underlaget till sin utredning, men absolut att de är pressat just nu.
1: Manchester City, stora ekonomiska resurser, en armada utav advokater. Går tankarna till att de här kommer att begrava det här under överskådlig framtid?
2: Ja, alltså, precis som du är inne på, de betalar ju väldigt stora summor pengar, det gör Premier League också, alltså vad har gjort alltså, kring hela den här härvan, och det råder väl ingen tvekan om att de kommer att göra sitt yttersta för att, ja, men, för att den här domen då ska överklagas och för att den oberoende kommissionen då ska ändra sitt beslut. Men ja, de har ju lyckats vid något tidigare tillfälle när det var UEFA som ville kasta ut Manchester City från Champions League, och då lyckades de här advokaterna hitta ett loophole så att säga som gjorde att de inte behövde stå över att spela i Europa just den säsongen. Så att, alltså, sista ordet är inte sagt här. Det är så svårt att spekulera kring vad som exakt kommer att hända, men det är ju en väldig härva, så kan vi väl sammanfatta det.
1: Manchester City, en gammal, anrik förening, men det tog tills de fick alla de här pengarna en bra bit efter millennieskiftet, tills de blev en maktfaktor i engelsk fotboll. Hur är synen på föreningen Manchester City från övriga fotbollsengland?
2: Ja, alltså den blir ju väldigt komplex, och om nu den här domen kvarstår så kommer ju alla de här framgångarna förstås att följa med en asterisk. Så kommer det vara. Alltså absolut att Pep Guardiola, han gjorde vad han kunde med sina resurser och ja, men fick ju Manchester City att spela briljant fotboll ja, med majoriteten av sina år, och spelarna kommer ju mena också att ja, men de gjorde bara det de hade anställts för att göra. Men det är väl klart att alla kommer sitta och tänk om de inte hade haft de här extra pengarna. Alltså, hur hade fotbollslandskapet sett ut då? Så att det är ju absolut någonting som kommer att hänga med dem och följa dem under en väldigt lång tid framöver och absolut svärta ner den perioden.
1: Till sist, en väldigt enkel fråga som du ska få besvara, Frida Fagerlund, Sportbladet.
0: Inte.
1: Hur kommer detta att sluta?
2: Jag har verkligen ingen aning, men jag tror väl att det kommer bli någon typ av poängavdrag. Sen är frågan hur man i så fall kommer att implementera det här poängavdraget. Blir det så att de får poängavdrag för kommande säsonger? Mm. Blir det så att de får poängavdrag för tidigare säsonger? Det är oklart, det vet jag inte. Men jag tror väl att det är där man kommer att landa, för att böter är helt enkelt inte tillräckligt i det här fallet. Jag tror helt enkelt att Premier League i så fall, eller den oberoende kommissionen snarare, att det kommer att bli ett hårdare straff än just bara böter.
0: För det löser dem? Böterna?
2: Ja, exakt. Alltså, fotbollsklubbar, när det kommer till att bara betala en böter, det är det mildaste straffet man egentligen kan få. Mm. För pengar har de.
1: Och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men jag tror vi nöjer oss så, Frida Fagerlund. Tack så hemskt mycket för att du var med, ut och njut av den högsommarvarma Londonkvällen.
2: Tack så mycket.

0: Thorn in my side, Eurythmics i Sportextra. Vi väntar på den svenska laguppställningen.
1: Startelvan kommer inom vilken minut som helst.
0: En som möjligen skulle kunna få göra A-landslagsdebut är backen John Mellberg. Han beskriver sig själv som spelare så här.
2: Ganska allround. Jag gillar att försvara. Jag är ju försvarare, så jag gillar att spela försvarsspel. Väldigt fokuserad, boxförsvar, nicka undan bollar. Så jag är snabb också.
3: Du blev ju uppkallad från U21-laget med tanke på Gustav Lagerbielkes lilla rehabperiod här. Hur har snacket sett ut mellan dig och Graham Potter?
2: Vi har inte pratat sådär om Gustav och situationen, så det mest att jag får vara kvar här.
3: Har du fått några indikationer på vad som om det skulle kunna bli en debut, eller hur ser det ut?
2: Skulle det bli så, skulle det vara väldigt, väldigt kul. Stolt att få representera sitt land så det hade varit kul. Tror jag hade kunnat göra det bra också. Vi får se.
0: Gustav Renkeskog intervjuade alldeles strax. Får vi reda på om John Mellberg är med i Graham Potters startelva. Det är Polen som står för motståndet. Det är 75 minuter kvar till avspark på nationalarenan. Utanför den så är det ju Selma Jennevall som hittar supportrar, men också sådana som har en uppgift när matchen väl drar igång.
4: Då står jag här med
5: Idun, Freja, Isabel.
4: Och jag har fått höra att ni ska göra något riktigt coolt på den här matchen mot Polen. Berätta.
5: Vi ska stå matchknattar.
4: Så matchknattar? Ja. Är det första gången?
5: Ja.
4: Är du nervös?
5: Ja, lite.
4: Såklart. Har ni några favoritspelare i laget som ni hoppas att ni ska få gå med, eller spelar ingen roll?
5: Jökeres helst.
4: Helst Jökeres. Har du någon?
5: Jag vet inte.
4: Det spelar ingen roll kanske? Nej. Har du någon favorit?
5: Nej. Det spelar ingen roll.
4: Men vad tror ni, hur tror ni att det kommer gå i själva matchen då?
5: Bra.
4: Det kommer gå bra för Sverige?
5: Lite så här mitt emellan. Polen är ju också bra, men Sverige förlorar väldigt snabbt i VM. För jag är inte helt säker.
4: Precis, men det var ju också Polen som Sverige slog, så att de gick till VM. Så hur tror du att det kommer sluta?
5: Ganska bra.
4: Ganska bra, vi hoppas på det. Tack så mycket och lycka till.
5: Hej då.
6: Ja, hej då till dem. Men hej från nationalarenan med dryga timmen kvar till avspark. Så har vi fått en svensk startelva utav förbundskapten Graham Potter. De 11 spelare som Sverige ställer upp med mot Polen är i mål Viktor Johansson, backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Viktor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson. Mittfältet från vänster Besfort Seneli, Yassin Ayari, Lukas Bergvall och Patrik Wålemark. Och anfallare är Viktor Gyökeres och Benjamin Nygren. Jon Persson, vad säger du om den här startelvan?
7: Ja, men en ganska stora rotation. Jag byter ut 5 spelare om jag räknar rätt lite snabbt på fingrarna och sådär. Det är klart att någon spelare som vi spekulerar i, vem ska ersätta Alexander Isak? Ja, det blev Nygren såklart då, säger jag. Sen lite överraskningar på mittfältet får man ändå säga att man både sätter Straul på sidan men också Bernhardsson.
6: Och Patrik Wålemark får chansen från start med bara en landskamp, ett inhopp sen tidigare.
7: Ja, absolut. Och inhoppet här bara för några dagar sedan. Sådär. Såg ju för sig pigg ut sådär, men han vill inte uträtta jättemycket i sin offensiv där. Men är ju en offensivt lagspelare, en spets där på högerkanten. Medan vänsterkanten då med Seneli kanske mer är en central mittfältare om jag får säga så. Då, vilket ju säkert finns en tanke med att han ska öppna den där vänsterkanten för Gudmundsson som finns bakom.
6: Någonting som förvånar dig?
7: Ja, men lite måste jag väl säga, att som helhet om man säger så, för det är ganska oerfaret sådär. Offensivt absolut, centralt mittfält framförallt kommer få det körigt, såg vi de som spelar centrala mittfältet mot Polen här. Nej, var det i mars va? Någonting sånt. Halvår sedan ungefär, så ett Polen som ofta florerar med 3 stycken spelare centralt då, så det blir någonting att byta i för Bergvall och Ayari. Och det är väl det jag också tror att man vill hantera med Seneli där på, typ på vänsterkanten som han har uppsatt, och tillsammans då med Nygren också, som ju är enligt mig då en lite mer släpande forward.
6: Besfort Seneli som haft en lysande säsongsinledning i Belgien, och på den andra kanten Patrik Wålemark. Jag kan inte riktigt släppa det, och speciellt Ja, men de två yttermittfältarna där, vi tittar på de som spelade förra matchen, där har vi inga skador på dem, Alexander Bernhardsson, Sebastian Anasi. Visserligen Anasi då ett stort utropstecken att han var med från start, men gjorde en fin insats, och den andra yttermitten, Alexander Bernhardsson, har ju varit, inte i varenda match, men nästintill mer eller mindre given i Graham Potters startelva tidigare.
7: Jag tycker faktiskt båda var jättebra i matchen senast, absolut. Men vi ska också komma ihåg att det är den där ganska täta. Det är bara två hela, tre dygn kan man väl säga att det är mellan matcherna. Så att jag tror att man vill ha in lite, lite nytt blod i startelvan. Samtidigt som det inte får bli till överdrift så att säga. Utan de som får chansen måste ju också få en sån i omgivningen. Tittar vi på hur det ser ut. Nu är Alexander Isak borta då, skadad, så han är ju inte med. Men annars är ju hela centrallinjen med Johansson i mål. Starfelt och Lindelöf var de som startade. Bergvall och Jari var de som startade. Och sen Viktor Gyökeres längst fram då. Så någonstans så kan vi väl se att det ändå finns en tanke om att vara liksom, inte göra om för mycket, utan ha samma stomme centralt.
6: Självklart så är vi väldigt mycket mer intresserade av den svenska startelvan än den polska. Men Jon, vi måste ju ändå gå in lite grann på den polska. För det finns en stor rubrik i den polska startelvan. Ingen Robert Lewandowski, lagkaptenen, som ju startade deras förra match mot Bosnien.
7: Ja, det är ingenting man har sagt sista 20 åren utan Lewandowski. Det är klart han är den stora stjärnan och en av världens bästa spelare, ju såklart, med ett otroligt track record över det senaste. Så det är klart att det är ett stort utropstecken att han inte kommer till spel.
6: Ja, det är en timme och 10 minuter till avspark i Solna.
0: Ja, men det var ju en skräll där med Lewandowski.
7: Ja, verkligen. Det trodde man ju kanske inte. Eller jag hade inte gissat det på förhand i alla fall. Sen får vi väl se. Vi får låta komma om det skulle vara någonting som vi ser att han inte är ute på uppvärmningen. Det skulle kunna finnas någon skavank även på honom såklart. Även om han verkar kunna spela hur länge och hur mycket som helst. Så vi håller ögonen öppna här.
0: Och vi hör mer av er om en liten stund. Men nu närmast så ska vi träffa Caroline Olsson. Det är ju en Stockholmstjej som under sin väldigt fina orienteringskarriär också blev känd även utanför sin egen sport. Detta för att hon var så frispråkig. Hon var sprallig, hon var fylld av känslor. Och vi ska, ja, de närmaste 10 minuterna ungefär träffa Caroline Olsson och prata om stress och psykisk ohälsa. Nu efter hennes egen karriär är det vad som rör sig mycket, mycket i hennes idrottshjärna.
8: Orientering var en härlig rubrik sport den gångna idrottshelgen med Sveriges succé i EM i Litauen där Sverige vann medaljligan. En som saknades där men som hade en glimrande karriär som, ja, som spände över 8 medaljerika år, det var Caroline Olsson. Du slutade som orienterare för bara några månader sedan efter ett väldigt lyckat avslutande mästerskap. Nu, vi ska komma in på det, har du ett spännande uppdrag inom svensk idrott som handlar om psykisk hälsa och ohälsa som kan finnas i idrotten. I den här intervjun är det många i svenska folket och även jag som hoppas det här ska bli en bra intervju. Vilken stress eller press känner du just nu när vi sitter här?
9: Faktiskt, bara glädje. Jag gillar ju att snacka. Så att, till min fördel så känner jag mig alldeles kolugn, faktiskt.
8: Men vi vill att den ska vara givande. Vi vill att det ska vara toppensvar från din sida. Vad säger du om pressen?
9: Ja, det är klart att det blir lite förväntningar där. Men än så länge så tycker jag att det bara är roligt. Det är ju det där med fokus som jag har tränat mycket på. Alltså speciellt under mästerskapen att skifta fokus från att gud vad stressade det blir att folk förväntar sig saker av mig till att så här, shit vad coolt att jag får chansen att sitta här och snacka med dig. Vad roligt att jag får bidra och att liksom, jag kanske kan dela med mig av någonting som kan göra skillnad.
8: Ja, men det du ska göra, Caroline, är ju att tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet och det är också med stöd av RF, Riksidrottsförbundet, jobba med frågan kring psykisk ohälsa aktivt mot aktiva, mot ledare. Jag berätta vad du kände när den frågan kom.
9: Nej, men jättekul. Och egentligen fick jag den frågan innan jag valde att sluta min elitkarriär. Under tiden jag var skadad som elitidrottare så började jag plugga som KBT-terapeut. Och en anledning var ju just för att hjälpa mig själv. För att jag mådde väldigt psykiskt dåligt i det här att aldrig bli fri från skador och den här prestationspressen som det lätt blir i elitidrott. Då var jag så intresserad av ämnet att så här, hur kan jag hjälpa mig själv nu? Liksom, jag tog hjälp av många terapeuter innan, men jag ville kunna förstå och få verktygen själv. Och sen började jag jobba med klienter och det var en sån härlig känsla att få hjälpa andra. Och då tänkte jag, men gud, tänk om jag också kan få vara kvar i idrotten efter jag slutar och jobbar med idrottspsykologi. Det vore ju fantastiskt. Så jag har ju haft kontakt med förbundet om det här. De har ju stöttat mig i utbildningen också.
8: Alldeles strax är vi väldigt nyfikna på vad du ska göra när du ger dig ut och verkligen tillämpar kunskaperna som du har och det som ingår i tjänsten. Men vad är KBT?
9: KBT står för kognitiv beteendeterapi. Och alltså det är en praktisk terapiform. Att du som klient och jag som terapeut jobbar ihop. Du måste liksom göra saker. Du måste utsätta dig för det här jobbiga. Till exempel med ångest och fobier. Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Vi säger att man har en hissfobi till exempel. Och man har byggt upp den här ångesten kring just hissar. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret så att det kommer kännas jobbigare i början och sen ska vi lugna ner det. Sen är det ju om en stress och sömn, där är också mönster. Men där kan det handla om mycket återhämtning och hur det liksom strular om vardagen. Så är det mycket idrotten också. Man kanske nervositerar upp sig eller vad man säger. För det kommer inte gå en enda tävling utan att du blir störd av någonting. Typ nu, åh gud, ska vi ha den här intervjun? Nu är det jättejobbigt, alla förväntar sig att jag ska vara så himla rolig. Och så ska jag bjuda på massa kunskap. Och hur ska jag kunna göra det? Istället för att bara, nu sitter jag ner, nu berättar jag det här. Och fokuserar utåt, nu tittar jag på dig. Istället för att gå in i de här tankegången liksom. Och idrottare får ju vara med om så stressade, pressade situationer. Där det blir extra kämpigt att ta sig dit. Så jag har mycket erfarenhet där själv. Att så här, gud, hur ska jag kunna leverera när jag är så otroligt nervös och mår så dåligt. Och det är ju väldigt spännande om man kan få folk att kliva ur den där bubblan och göra rätt sak. Det är jättehäftigt.
8: Har du sett exempel på elitidrottare som slutat alldeles för tidigt egentligen på grund av att de inte bemästrar att vända det hela?
9: Absolut. Och sen finns det ju de som håller på jättelänge och mår jättedåligt som kanske hade mått bättre av att bryta det där med något annat.
8: Vad menar du med annat?
9: Eventuellt att man liksom kanske tar en paus och gör något helt annat. Ja, men så här, gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja, då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Det är liksom det vi jobbar med i KBT, att bryta de här mönstren. Att så här, men då ska vi prova något helt annat. Och även fast som att stanna på en tävling, stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt. Okej, nu gör vi helt tvärtom. Hur blir det då? Och till sist kommer jag att förstå, det vart ju lite bättre. Hej Fonzie.

0: Konkret nu då, i den här tjänsten, den här rollen, det här uppdraget, vad har du som prioritet? Vad vill du gå ut och göra?
1: Jo, men det är framför allt att bryta den här stigman. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa i idrotten.
0: Det är en tystnadskultur på något sätt.
1: Precis, det är det verkligen. Framför allt blir fokus riktat mot juniorer, kommande seniorer, de som går på gymnasienivå och postgymnasium. Pratar om de här ämnena och ger dem verktyg att jobba med. I elitidrotten är ja, men det är mycket skador och det kan vara ätstörningar, ja, men det kan vara sömnproblem och stress. Så finns ju allt möjligt. Ofta sitter man, jag håller på dem själv och försöker med lite egna grejer för att man vill inte visa sig svag. Och för att det är dåligt, tänker man, elitidrott, för man ska vara på topp hela tiden.
0: I ditt CV som idrottare, 2 egna VM-silver plus 2 guld och 2 silver i stafetter i orientering. Det här var ju från 2018 och fram till i år, 2026. Det glänser kring det jag sa nyss. Men när mådde du som sämst under den här perioden, trots allt?
1: Jag hade ju en super, ja men några superår där runt 2017-2018 när jag liksom tog otroliga kliv. Jag vet att jag vann min första världscup och kom 2 efter Tove i totala världscupen och kände att det är nu medaljerna kommer rulla in och det kommer gå så bra. Och sen var jag superskadad på vintern där och började få jätteont i en häl och en höft. Och jag är ju så otroligt, har varit så otroligt inne i det här mönstret att så här, den som kämpar mest och vill mest, den vinner alltid i längden. Så jag kämpade lite hårdare, jag ville lite mer. Och så fortsatte den där onda spiralen av smärta och frustration. Och jag blev liksom inte av med det. Sen har jag ju varit skadad. Jag har egentligen fram till 2025 när jag gjorde min andra operation. Och det faktiskt började bli bra. Och efter jag fick barn och allt, att så här, okej, nu börjar kroppen läkt. Så det var fantastiskt att få känna på och springa ett VM och faktiskt inte ha ont. Jag är väldigt stolt att jag har lyckats kämpa vidare och fokusera på rätt sak fast jag mådde så dåligt. Men hur kan man göra så att folk eller idrottare mår bättre under den här tiden? För det går inte alltid på tåget. Hur ska man då kunna få de här nedgångarna att inte bli så himla djupa dalar? Och att så här, okej, men man kan ju ha motgångar, men man kan ju fortfarande fokusera på rätt sak. Och det är ju tufft. Och det är mycket det vi ska prata om. Men framförallt få liksom unga idrottare att liksom tycka att det är okej och bra att prata om de här ämnena.
0: Är det inom orienteringen vi snackar om nu, eller tänker du rikta dig mot andra idrotter också på något sätt?
1: Precis, i det här projektet är det orientering. Jag kommer åka runt och föreläsa och köra workshops för dem. Och även, alltså de här workshopsen kommer också vara tillgängligt för flera, för de kan vi ha online. Och sen hoppas vi att vi kan fortsätta det här projektet och göra det bredare och större för flera.
0: Den här måndagen, det är bara 24 timmar efter en svensk orienteringssuccé. Vad kände du här hemma när du såg dina polare, alltså de som fortsätter elitsatsa, göra det de gjorde? Damerna vann alla lopp där i EM i Litauen exempelvis.
1: Ja, men fantastiskt. Alltså, jag är inte så förvånad, men jag är väldigt imponerad. Alltså just den här gristerrängen som jag kallar det. Det är väldigt grönt och det är jättetufft och olikt svensk terräng.
0: Vad menar du med grönt?
1: Det är mycket busch i skog och du får klättra över fällda träd och det är mycket skit på backen, kan man säga. Det är en djungel där ute och det är väldigt svårt att orientera när det är en djungel, för man måste veja för saker hela tiden. Mycket störningsmoment. Och det är väldigt imponerande att de hanterar så bra. Och sen att när det sker misstag, vilket det kommer göra, det är bara inse att så här, det är ett faktum att det kommer ske misstag. Att ta tillbaka sig själv och börja om. Och det visade ju de hela tiden att de gjorde. Det tyckte jag var väldigt imponerande. De bär vidare fanan högt och det gör mig väldigt glad.
0: Och du står för ditt beslut att ha lagt av?
1: Absolut, absolut. Det känns superbra. Och få bidra på det här sättet istället känns ju jättebra. Och förhoppningsvis skapa ännu fler duktiga orienterare som vill hålla på länge. Och tycker att det är kul.
2: Säger alltså Caroline Olsson där till vår reporter Bengt Skött.
3: Här Ekot, Leif Näslund.
4: Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott. En växande hälsotrend kan ligga bakom ökningen, men även sociala medier spelar en stor roll. Annika Svedberg är chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
5: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers.
6: Ja, var tredje svensk tar varje dag någon form av kosttillskott enligt en ny undersökning från Apoteket Hjärtat. Enligt undersökningen har försäljningen också ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 56% under samma period. Och Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet, instämmer i att sociala medier spelar en stor roll i ökningen.
7: Marknadsföringen är oerhört effektiv. Så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting. Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
4: Sa Martin Berge, professor i molekylär medicin. Reporter Anna Grönberg. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta nu passerat 8000. Av dem är drygt 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna när det gäller att upptäcka fall i tid samt tillgång till tidig och adekvat vård. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas bland annat personal, provtagning, stängsling och ekonomiskt stöd till berörda kommuner.
3: Nästa ekosändning strax före avspark. Avspark, vad då tänker du? Jo, det är Nations League-fotboll. Sverige mot Polen. Det är 55 minuter kvar tills den matchen drar igång.
2: Hörde hur hela din hjärna skramlade ihop och räknade.
3: Mm, det var inte lätt.
2: Det kändes som att det ändå skedde enkelt för dig. Vi håller koll på idrott som pågår också vid sidan om fotbollen ikväll. Det är 2 matcher i hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ishockey på här sidan. Det är paus efter den första perioden där inledningsvis på säsongen Jumbon Västerås tar emot Kalmar och Västerås ligger under. Kalmar har 2-0 på borta is efter första perioden. Och så möts också Nybro och Modo och där är det Modo-ledning på borta is med 1-0.
3: Västerås har 0 poäng. Mm. Väldigt, väldigt tung inledning för Västerås. Är det någon mer sport på hemmaplan?
2: Det ska snart inledas en match i handbollsligan också på herrsidan som vi kommer att uppdatera er på. Det är viktigt faktiskt med bottentippade Skånela som gästar nykomlingen tillbaka i högsta serien Lugi.
3: 5 ändringar i Graham Potters startelva för Sverige jämfört med det svenska lag som 2-1 besegrade Rumänien i fredags. Bland annat så saknas ju Alexander Isak av naturliga skäl. Han är skadad. Emil Holm finns inte heller med. Även han skadad. Men inte heller yttrarna Alexander Bernhardsson och Sebastian Nanasi. Däremot Patrik Wåhlmark för första gången från start i ett svenskt A-landslag. Även Bestford Seneli. Där har ni 2 av de namnen som är tillbaka på det svenska mittfältet. Och Benjamin Nygren startar ihop med Viktor Gyökeres på topp. Alldeles strax ska vi prata med förbundskaptenen.

0: Vad fint du dansar.
1: Ja, tack. Jag brukar göra det när jag sitter i studion.
0: Sanna Nilsen, what love is, inte what is love.
1: Det är
0: tänkte
1: en annan
0: på Hathaway hela tiden. Selma Jennevall, du väntar på Graham Potter. Jag har en fundering. Du har ju levt den senaste veckan precis kring det svenska fotbollslandslaget, men också kunnat sitta och ta in publikens reaktioner. Det var ju dystert när Sverige spelade dåligt. Resultaten uteblev under Jon Dahl Tomassons ledning. Det blev ändå ett VM-slutspel där Sverige tog sig vidare från gruppen. Det var mycket folk på plats när Sverige besegrade Rumänien i fredags. Inte riktigt lika många nu. Men känner du, kan du liksom i din kropp få en känsla för att det finns optimism från det svenska folket kring det här landslaget?
2: Det tycker jag verkligen. Jag märker det tydligt när man pratar med supportrar som jag har gjort här utanför nationalarenan idag, att till skillnad från den tiden när det var mycket mer dystert så var ju förhoppningen eventuellt ett lika resultat och man visste inte riktigt vem som skulle kliva fram. Det fanns skador och ja, men det var ju generellt liksom mycket tråkiga rubriker och sådär. Och allt det här har ju ändrats på, vi ska ju ändå komma ihåg det, relativt kort tid under förbundskapten Graham Potter med det här nya hoppet och ett VM som spelades och som Sverige lyckades ta sig till. Så självklart märker man att nu finns ju hela tiden förhoppningarna om vinster på ett sätt som inte fanns för ett drygt år sedan.
0: Och vi alla tre, Susanna, du och jag, har ju också levt nära spelarna under
2: vet
0: den här
2: vad?
0: Tiden. Ja, du kommer Graham Potter.
2: Vi kanske ska prata med förbundskapten Graham Potter. Vi ska faktiskt gå in på den svenska startelvan Graham. Ett väldigt stort utropstecken i Patrik Wålemark enligt många, men du tycker att han är självklar här idag. Varför då?
3: Well, he's had a really good season with his club, and he's come in and showed his quality. I think he it's only a short space in between the two games, so freshen it up in that area with Alexander, same on the other side with Bez Fort and Sebastian. So yeah, it's just the decision for the game.
2: Handlar mycket om att spara folk och vila folk eftersom det är en samling med fyra matcher.
3: Well, it's, I think it's, as I said before, you're trying to pick the team that you think is the best one to win the game. And we've got a wide, big squad that obviously we believe in. And it's about choosing the player for the attributes that we think can help us in the game. Yeah, that's the decision-making process, really.
2: Hur mycket ser man fram emot som förbundskapten att testa nya personer där ute på planen?
3: Yeah, it's always exciting. I mean, as I said before, you never know, of course. Nobody can see the future, but we've seen enough in terms of what the players have done and what they can do, and then it's about how they fit into the idea of how we want to play. So it feels good. We obviously know we have a strong opponent against us, but I think the players are ready to play, and it's going to be an exciting game.
2: Vi vet ju att Alexander Isak behövde åka hem. Var det självklart att Benjamin Nygren tar platsen bredvid Victor Gyökeres?
3: Well, he's done that before. He came on the other night in that role, similar role. So we know Benji for Celtic has played centrally and as a 10, as someone that can link the midfield but also can score, affect the goal. So as I said in the press conference, it's impossible to replace Alex like for like. You just gotta, whoever comes in is the best version of themselves, and Benji brings a lot to the team.
2: En ganska oväntad rubrik från Polen. Ingen Lewandowski på planen från start. Hade ni väntat er det?
3: Well, with the again with a short space of time in between the games, it's not too big a surprise.

0: Yeah, it is what it is. I mean, whoever comes in will be a good player for sure. So we have to be watchful for that.
1: Och ni behöver inte tänka om något.
0: Well, you always have to think, of course, of the options and what could happen. But at the same time, you have to focus on ourselves and what we want to do and make sure that we're clear with that. I think that we are, the players are, and we want to build on what we did the other night and put in a good performance again.
1: Victor Johansson fortsätter stå i målet. Är det viktigt för honom att få de här matcherna?
0: Well, the Morvax for Olga is always there, you know. It's I think he was stable. It's good continuity. So I think he helped the back line in terms of how we defended. So again, another test, different type of test, but again, looking forward to seeing him play.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Den målvaktsfråga är så always there.
3: Mm, den är ju det. Det är en härlig röd tråd i intervjuerna med förbundskapten Graham Potter som ju avslutade intervjun där med att tala om Victor Johansson som är första valet i målet uppenbarligen. Han är stabil. Det är viktigt med en kontinuitet på den här positionen, säger Potter. Och Victor Johansson gjorde det också bra mot Rumänien i fredags med att stötta backlinjen i försvarsspelet. Sen fick han ju reagera på Lewandowski-beskedet att han alltså inte inleder i motståndarlaget på planen utan på bänken. Inte så överraskad Potter ändå. Det är vad det är.
2: Ja, it is positive.
3: Ja, precis. Men det påverkar inte den svenska taktiken i stort. Det är klart man måste vara medveten om vem som står på andra sidan, men fokus är framförallt på vad Sverige självt ska göra. Och så fick han ju också förklara valet av Benjamin Nygren som Alexander Isak ersättare, en spelare som ju framförallt i Celtic, klubblaget i Skottland, visar upp att han är skicklig centralt som en länk mellan mittfält och anfallare, men som också kan vara en vass målgörare, och han behöver vara den bästa versionen av sig själv helt enkelt och inte en ersättare till den oersättlige på så många sätt Alexander Isak.
2: Och han ska länkas ihop med Patrik Wollmark också, är Graham Potters tanke där.
3: Han har ju sett många fina samspel och kombinationer på träningarna Graham Potter har ju pratat om tidigare. Och så berörde han ju det här med att det var många ändringar i startelvan jämfört med hur Sverige ställde upp emot Rumänien. Och att det delvis, men inte helt, men delvis har att göra med att det är så många matcher på kort tid som det är här under den här samlingen. Tajtare schema ju än vad det var under VM-turneringen.
2: Det där var ju helt uttömmande av vad Graham Potter sa, Jon och Sigge. Jag vet inte om ni har någonting att tillföra, eller Jon, du kanske vill reagera på det alltså.
4: Ja, vad tänker du Jon när du hör förbundskaptenen?
5: Jag är mest imponerad av översättningen faktiskt, men ändå ganska vettigt det Graham säger också såklart. Bekräftar väl mycket av de tankarna vi har haft här inför också. Jag ser väl ingen större överraskning att det är Benjamin Nygren. Jag tror att lite av en annan typ av motstånd idag ju. Jag tror att vi kommer behöva hjälpa till på det centrala mittfältet. Jag tror att Benjamin Nygren också i defensiven kommer spela en roll tillsammans med kantspelarna. Så där. Så att, jag tror att det är ju en balansgång för honom. Men klart han vill spela bästa laget hela tiden. Men måste ju också ta hänsyn till någon form av skadesituation och sådär. Och sen med Polen som visst kryssade i premiären. Men på pappret kanske det starkaste laget i den här gruppen tillsammans med Sverige då.
4: Den svenska startelvan alltså, om ni inte var med oss tidigare i Sportextra, med Victor Johansson i mål och med backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson kliver in på högerbacken, där ju då stackars Emil Holm återigen är långtidsskadad. Han startade ju mot Rumänien i vinsten i fredags. Mittfältet från vänster med Besfort Ceneli som kliver in i startelvan, med centrala killarna kvar från senast, Yassin Ayari och Lukas Bergvall, och med det kanske allra största utropstecknet av Patrik Wålemark där på högerkanten i den polska ligan till vardags för övrigt. Och på topp Benjamin Nygren då tillsammans med Viktor Gyökeres. Kan nämna apropå Patrik Wålemark och hans spel i den polska ligan att han kommer inte ha jättemycket liksom nytta eller kännedom kring de polska spelarna för det, för att nästan ingen av de polska spelarna finns i den polska ligan.
5: Ja, det är väl samma här med svenskar. Det är inte många allsvenska spelare från start idag heller.
4: Så är det, men Wålemarks första start i landslagssammanhang, och apropå allsvenska spelare, det finns ju möjligheter. Vi hörde ju tidigare i Sportextra den unge nye Mellberg, mittbacken John Mellberg, också allsvenska killarna Paulus Abraham och Hampus Skoglund. Det är ju läge nu när det är så många matcher och så tunn trupp att det blir debut för även någon eller flera
5: av dem
4: skulle
5: det kunna vara,
4: eller?
5: Absolut. Ja, absolut, så är det ju. Paulus kanske, kan man säga, om man tittar på hur konkurrensen ser ut och var man ofta brukar byta trötta spelare och sådär under matchen, så är det kanske Paulus som kan få sin debut idag.
4: Mm. det polska laget. Utan Robert Lewandowski, alltså, han har ju varit, kan vi nämna, mycket kritiserad för sin insats senast. Även förbundskaptenen fick ju en rejäl släng kritik för att han spelade Lewandowski i stort sett hela matchen, och tufft spelschema där också. Men med en Lewandowski som ju blivit äldre, som folk ofta blir med åren, han är ju 38 nu och spelar i den amerikanska ligan och lämnat Barcelona. Visst, Zielinski är ju kvar, Serie A-stjärnan i toppklubben där, Inter, men är Polen verkligen ett så bra lag på pappret att du håller dem som bäst i gruppen, om vi ser spelare, ja, men spelare?
5: Tillsammans med Sverige, som jag säger, vi får också liksom väga in i det, Sverige då, att vi inte har Alexander Isak, vi har inte Jakob Widell Zetterström i mål, vi har inte, och så vidare, liksom sådär, så det finns några stycken. Och det är klart, man är väldigt snabb om någon är 38 år, gör en dålig insats, ja, men då är man slut som spelare. Det ser vi i Allsvenskan, och det ser vi på många andra håll också. Så det är klart att jag drar inte allt för stora växlar idag. Jag är säker på att vi kommer få se Lewandowski, säker är jag inte, men jag tror att vi kommer få se honom. Och jag tror fortfarande att han är ett stort, stort hot mot den svenska backlinjen.
4: Ja, det är 40 minuter ungefär kvar till avspark på nationalarenan. Sverige mot Polen, den andra matchen i Nations League-gruppspelet utav de sex som ska spelas nu under hösten.
6: Maren tittar inte på någon klocka.
7: Där är det slut! Sverige i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Där finns Ajari in i straffområdet, så kommer det läge. Skott i mål! En läge! 1-0 Sverige! Nej! Zalewski!
9: Där trycker Nygren till den mot mål.
7: Och det är bra! Det är jättebra! Det är oerhört bra! Och det är svensk mål igen! Och det är Gustav Lagerbjälke!
9: Kanske inlägg mot det svenska straffområdet är bra.
7: Och så är det mål för Polen. Och så är det kvitterat.
9: Där kommer en lång polsboll in i det svenska straffområdet. Det är farligt och det är fotboll av Rosfeldt. Polen tar den mot det svenska straffområdet. Där kommer inlägget, där kommer skottet. Och där kommer det, en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt.
10: Osar lite katt i Solnäsen. Där kommer hörnan, den slås mot mål. Och så räddar Victor Nilsson Lindelöf. Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning. Skottläge igen, i stolpen. Räddning, mål, mål. Gyökeres, gör 3-2. Gyökeres, gör 3-2. Sverige tar ner.

0: Jabba med On and On and On som bra beskriver den här landslagssamlingen. För sällan är det väl Sverige spelar fyra landskamper under en och samma session. Sverige besegrade i fredags Rumänien med 2-1 på hemmaplan. Om 35 minuter är det dags för Polen också. Det är hemma i Solna. Sen så väntar även Bosnien på bortaplan och Rumänien. Returmöte med Rumänien omgående. Bosnien på fredag och Rumänien på bortaplan på måndag. Men närmast alltså Polen om 34 minuter är det bara nu. Vi ska titta till en spelare som är tillbaka i startelvan.
1: Gabriel Gudmundsson, tillbaka från lite av en skada. Fick chans att spela mot Rumänien. Bara beskriv först vart du är just nu rent liksom fysiskt.
2: Ja, nej, som ni vet så var du skadad under försäsongen, så kan man väl säga klev in direkt helt in i hetluften i Premier League. Utan någon försäsong, det är klart att kroppen behöver också lite tid på att få tillbaka rytmen och sådär. Så att, fick ju 3 bra matcher här senast. Känns bra, klart att det sliter lite i slutet på matcherna, men det är liksom ingenting som jag har fått skavankar av eller annat. Sådär. Så att, det är bra. Fick lite minuter senast, så var skönt att få igång kroppen lite igen.
1: Men satt också vid sidan och kunde se spelet lite utifrån. Hur ser din analys ut av matchen?
2: Tycker vi gjorde bra offensivt. Tycker såklart att vi kan kanske skapa lite till. Tycker att vi var ändå så pass bra om bollen att det kan gå. Och som alltid så är det vissa delar som vi kan alltid göra bättre. Men i stora hela så tycker jag att det var bra. Jag vet inte, de hade inte så mycket skott på mål.
1: Vad tar man då med sig mot ett motstånd som Polen?
2: Man kan prata mycket så här taktiskt och spel och sådär. Men det är också att gå ut på att vinna dueller och liksom sätta de vanliga passningarna till rätt gubbe. Och liksom också kvalitet i sista tredjedelen och göra mål. Så att man kan prata mycket taktiskt, men jag tycker ändå att det vi gjorde senast är verkligen någonting att ta med sig från. De ytor vi hittade med droppande forwards och Viktor också som lagt djupled, så ser det positivt.
0: Med sin mikrofon allestädes närvarande Selma Jennevall. Det var Gabriel Gudmundsson vi hörde.
3: Och Sverige spelar ju i Solna. Där är det ju såklart stort fotbollsintresse kring arenan. Men det råder också fotbollsfeber i södra Sverige, i Malmö. Kring ett annat landslag än det svenska. Eftersom Portugal har stannat till där mellan matchen mot Norge och Danmark i sin Nations League-grupp. P4 Malmöhus reporter Sofie Dahlstedt träffade Lorena, Ia och Dalia utanför spelarhotellet.
4: Alltså det var många som spred om det och man såg det också på Aftonbladet och lite överallt.
5: Vår skola är ju här, så vi fick alla prata om det, så vi kom hit för att se.
6: Och vem vill ni se mest? Är det Cristiano Ronaldo eller älskar ni bara laget i stort?
4: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett och han är min favoritspelare.
6: Varför är han det?
4: För att han kör också anfallare och vi har mycket gemensamt om man ska säga så.
6: Okej, jag fattar. Är det några andra i laget ni tycker om?
4: Ja.
5: Jag tycker om Vitinha och Bernardo Silva.
4: Ja, jag med. Ganska duktiga spelare.
7: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ett fan som står utanför hotellet där det portugisiska landslaget ska bo förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
8: Ja, jag vet inte. Är det någon svimmat om jag såg han?
7: I Lagerbäck har med sig vännerna Emrik Wikström och Hugo Fernandes som fyller på om känslorna om de skulle få se Ronaldo i Malmö.
9: Väldigt stort, väldigt stort.
10: Är det en barndomsdröm?
7: Det var under måndagen som det avslöjades att det portugisiska fotbollslandslaget skulle bo och träna i Malmö inför sin match mot Danmark på torsdag i Nations League. Hotellet som Ronaldo och hans landslagskompisar ska bo på hade satt upp kravallstaket. Hugo Fernandes om han skulle få till ett möte med världsstjärnan.
11: Bara försökt ta en bild med honom. Jag hade inte kommit på några speciella ord till honom.
0: Ett unikum, veteranen Cristiano Ronaldo naturligtvis. Portugal som igår spelade mot Norge.
3: Men som nu är i Malmö. Och vi hade också reporter här från P4 Malmöhus, Justina Bersinska och Johanna Hellström.
0: Och Jon Persson, ja, Norge är ju sturska alltså. De tycker att de själva är väldigt, väldigt bra på att spela fotboll just nu. Vilket de ju är naturligtvis. Men de mötte Portugal igår. Ett Portugal utan Cristiano Ronaldo från start. Och portugiserna vann. Det var lite målvaktstrubbel där i Norge.
9: Ja, det kan man väl lugnt säga. Då hade man ändå tur vid något tillfälle där VAR räddade målmannen från ett par större tavlor. Men ger ju helt enkelt bort efter att man kommit tillbaka i den matchen. Ger man ju bort 2-1 målet och sätter sig riktigt illa till där. Men det är klart, mycket i Portugal handlar om Cristiano Ronaldo, trots att han ju firade hela matchen på bänken där. Så att mycket fokus på honom, trots att han inte spelar. Och Gonzalo Ramos, som man väl ändå säga, tog en del av showen i Ronaldos frånvaro.
0: Det där är ju A-divisionen i Nations League, där Norge, Danmark, Portugal är några av nationerna. Sverige spelar ju division B-divisionen. Om du jämför matchen Sverige-Rumänien och det du har sett från till exempel Norge-Portugal, är det stor skillnad på fotbollskvalitet?
9: Ja, det beror lite grann på vad man menar med fotbollskvalitet. Ingen av de här, ingen av Portugal och Norge vinner ju med liksom 3-4-5-0 mot de andra lagen. Men liksom fotbollstekniskt och hur man driver teknik och hastighet och sådär, så skulle jag säga att det är ganska stor skillnad faktiskt. Det är klart att när Portugal i slutet kastar in Vitinha, så visar man ju också att man har skaplig bredd där och kunna alternera mellan olika spelare. Och jag måste också säga att jag är extremt imponerad av de spelarna som Norge får fram. Vi känner ju till storstjärnorna med Ödegård och Haaland såklart, och Sandberg och några till, men bredden man har är ju faktiskt riktigt, riktigt bra också. Jag tycker att de imponerar både med fart och även teknik i det man ser.
0: Vilken rofylld musik du bjuder på.
9: Ja, jösses, det var Sigge som drog igång här, så jag får lugna ner honom lite.
0: Vill du höra någonting bättre?
9: Gärna.
0: Ja, nu tar vi lite 80-tal här. Kim Wilde, avspark om mindre än en halvtimme, Sverige mot Polen i Nations Leagues B-division. Sigge Sander och Jon Persson ger dig matchen i Sportextra.

0: Ja, men det är ju Kim Wilde, Kids in America, Sportextra, 25 minuter kvar till avspark mellan Sverige och Polen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Okay, so let's start. Everything is ready.
3: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
4: This is what we want from a leader.
5: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
6: And I was forced to call Gianni.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Där du även hittar allt nu inför matchen i Nations League mellan Sverige och Polen. Så småningom kommer också dyka upp intervjuer, kommentarer och allt annat du vill veta efter det att matchen är färdigspelad. Selma Jennevall i folkvimlet vid Nationalarenan.
8: Då står jag här med ett supergäng och det är...
9: Wilmer, Oscar, Freddy,
10: Dani, Wilmer,
11: Viktor.
8: Är det första gången för någon av er att gå och se svenska landslaget?
9: Nej.
8: Alla har gått tidigare, vad är bästa minnet?
9: När vi kom till VM, Polen, Sverige.
8: Nu är det ny Polen-match, är det extra nervöst?
9: Nej, inte så.
8: Vem tror ni kommer vara bäst för Sverige idag?
9: Jakres.
8: Är det någon som tror någon annan?
12: Ajari
8: lyfts här.
12: Isak
8: är tyvärr inte kvar här. Men om vi frågar... Ja, Bergvall. Ja, men då har vi lite olika här. Hur kommer matchen sluta?
13: 3-1 till Sverige.
8: Hur kommer Polen spela?
11: Dåligt.
8: Där har ni allt ni behöver. Tack snälla grabbar.
14: Ja, tack till det här gänget och Selma Jennevall. Ja, men vad skönt, Jon. Jag som var lite orolig för svenska landslagets del här inför tuffa motståndet, trodde jag, Polen ikväll. Men dåligt spelande i Polen, det blir väl överkomligt.
15: Nej, du behöver inte vara orolig, säkert.
14: Mycket bra. Vem blir bästa svenska spelaren ikväll? Då hörde vi ju Selma fråga killen om. Vad säger du på den?
16: Nej, men... Vi har ju, om jag ska tippa, så tror jag att vi kommer att ha en målvakt som spelar avgörande roll idag. Så Victor Johansson förhoppningsvis då, han vaknar på rätt sida. Jag tror att han kommer att bli betydligt mer utmanad än vad han blev i fredagsmatchen.
14: Ja, Kristoffer Nordfeldt alltså inte längre med i landslaget. Jakob Widell Zetterström skadad. Stokes lagkapten, som han ju numera är, Victor Johansson, får fortsatt förtroende mellan stolparna för svensk del i den här andra matchen i Nations League. Det är ju 6 matcher som gäller den här hösten. 4 av dem nu på 11 dagar i ett väldigt intensivt landslagsfönster. Efter segern mot Rumänien i fredag så är det ju Polen alltså ikväll, och sen borta matcher mot Bosnien och Rumänien på fredag och på måndag runt den kommande helgen. Och Nations League är ju viktigt, Jon. Det är inte en EM-biljett direkt som kan delas ut, men det kan ge väldigt mycket bättre förutsättningar till EM-kvalet om det går bra i Nations League.
17: Ja, på det viset tycker jag att det här är en succé. Det här. Visst, det blir många matcher på kort tid, men det är tävlingsmatcher istället för de här träningsmatcherna som vi hör på, ursäkta språket, traggla med så himla länge. Man bytte halva laget och hade man minsta lilla känningen, stort och nagel, så stod man över och så vidare. Så att, jag gillar ju det här formatet. Jag tycker att det är härligt att vi får de här matcherna också som betyder någonting, och det finns en tabell och sådär.
14: 4 lag i gruppen, 1:an och 2:an blir sidade i EM-kvalet och får ju bra mycket bättre förutsättningar gissningsvis då vad gäller konkurrenterna i gruppen. Man ska tampas om de platserna till EM med, och dessutom då bakvägen. Den har ju Sverige nyckeln till, de hittar där, de känner igen den från i VM. Den där bakvägen man kan få som gruppsegrare dessutom då, om man sen skulle misslyckas. Ja, i kvalet.
17: Det var många andra länder som hade synpunkter på den där bakvägen till slut ändå, men alltid kul att vara på rätt sida om den.
14: Ja, och det är ju då gruppvinnarna som kan få chansen att ta den helt enkelt. Sverige vann ju C-divisionen senast i Nations League. Det var så man kunde ta bakvägen till VM via playoff den gången. Nu är det B-divisionen man spelar i. Det är ju så också att de här divisionerna är ju långt ifrån fasta. Blir man etta så går man upp en division, blir man sist åker man ur, blir man tvåa får man kvala om och gå upp. Det är egentligen bara 3:an som vet att de blir kvar. Vill Sverige gå upp till den här A-divisionen och få möta de bästa länderna, eller ska de ligga här i B-divisionen egentligen? Vad är bäst?
17: Men alltså, jag tror nog att all idrott så här, på den här nivån, så handlar det om att vinna, så är det klart att de vill upp dit. Sen har man där att göra. Ja, men då återstår väl att se i så fall. Då. Men det är lite intressant där. Vi har pratat om tidigare lite svenska skador idag. Och sen kan vi addera till de som vi nästan räknar bort det sista året. Kulusevski och company tänker på. Det är klart att skulle man få tillbaka alla de här spelarna. Ja, men då skulle jag nästan hävda att Sverige kan liksom ha ett intressant lag att få hävda sig i A-divisionen då, men just nu känns väl B som rätt nivå, om man ska vara ärlig.
14: Sverige var ju uppe i A-divisionen en sväng där med Janne Andersson, fick stryk då mot de här största giganterna, hamnade ju i en väldigt tuff grupp den gången.
17: Ja, men vi såg ju också Frankrike i VM, det är också ett lag i A-divisionen såklart, och det är ett steg till när vi tittar på motstånd.
14: Vad är du mest nyfiken på ikväll, Jon Persson?
17: Ja, men om man kan spela ett bättre försvarsspel, och då pratar jag inte bara försvaret så, som alltid, utan jag pratar hela planen. Jag tycker vi hade stora, vi har ju bra minnen från Polen-matchen senast, men ändå stora problem när Polen verkligen dansade med svenska mittfältet, tycker jag. Så att, hur får man stopp på det? Hur är svenska defensiven står sig idag? Jag tyckte den var ganska bra senast. Jag vill säga att den är fortsatt bra.
14: Dansstopp hoppas vi att Sverige får på Polen ikväll här. Matchstart om 20 minuter i Solna.
0: Hos Sigge Sander och Jon Persson, Selma Jennevall står för intervjuerna och reflekterar om det skulle hända någonting exceptionellt.

0: Om man inte väljer att heja på ett enskilt lag så kan man ju heja på hela livet helt enkelt.
1: Ja, just det. Forza livet.
0: Ja, Coldplay, viva la vida. Vi ska tillbaka till fotbollen. Det var en kvart kvar nu tills det är dags för Sverige och Polen. Och vad passar bättre än att höra den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf prata om vad det är för motstånd som väntar de svenska landslagsspelarna?
2: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Vad är den viktigaste nyckeln som ni tar med er från Rumänien? Finns det någonting där som ni känner att det här måste vi jobba vidare med mot Polen?
2: Ja, men alltså, jag tycker grunderna och principerna som vi har jobbat på måste vi fortsätta jobba vidare på. Jag tyckte det kändes stabilt. Folk gjorde det de skulle göra på planen. Så att det är mest att vi måste slipa de här små detaljerna. Att inte offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen var lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöka hålla det kompakt och göra det svårt för dem, för att de är väldigt duktiga med bollen, mycket rörelse och de byter positioner och har en bra, ska man säga, fluidity i sitt spel. Så att det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
1: Säger alltså Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som är given i den svenska startelvan. Det kanske inte Wålemark Seneli är, men det är ett par av de nya namnen in i laget som inleder mot Polen som inte sportar Robert Lewandowski från start, utan han inleder på bänken.
0: Precis, i det polska laget, och vi ska tillbaka till nationalarenan alldeles strax. Det blir nationalsånger och så ska vi få det sista inför avspark. Men senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
4: Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman, och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson gav upp försöket att bilda en ny regering gav Norlén följande besked.
5: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
4: I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål. Där uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det visar Internetstiftelsens senaste rapport. Vi träffade några av dem på stan.
6: För att det känns enklast att få svaret alltså direkt på.
7: Så lita på att svaret stämmer?
6: Ja, oftast.
8: Oftast så är det ju ganska enkla frågor eller liksom vanliga saker.
9: Det första som kommer upp när man söker är ju AI då, som ger automatiskt svar.
7: Brukar du dubbelkolla det svaret?
9: Nästan aldrig, nej.
7: Hur kommer det sig?
9: Jag har fått snabbt svar, låter alltid professionellt och liksom tillräckligt bra svar liksom.
4: Sa 22-åriga Ellen, 16-åriga Zoe och 18-åriga Elias.
0: Tack så mycket för det, Leif. Om en timme så är det paus i mötet mellan Sverige och Polen. Då är du tillbaka.
10: Ja, absolut.
0: Ja, underbart. Susanna, övrig idrott?
1: Ja, det pågår faktiskt sådan. Exempelvis i näst högsta serien i ishockey där det spelas 2 matcher. Hockeyallsvenskan, efter 2 perioder har vi nu lika läge i Nybro. Det var ju Modo som hade ledningen efter första perioden, men det står 1-1 där nu, Nybro mot Modo. Och vi var inne på det tidigare, än så länge nollade Västerås poängmässigt i inledningen av säsongen, tar emot Kalmar. Underläget har blivit något mindre eftersom Västerås har reducerat 1-2. Kalmar leder på borta is. I handbollsligan på här sidan, en match spelas ikväll. Det är 2 lag som de flesta tippar kommer få det lite tufft, kanske framförallt Skånela, men som har inlett med varsin seger. Det här är blott andra matchen för säsongen. Lugi är det som tar emot Skånela, och det är Lugi som en minuten kvar av första halvlek leder med 2 bollar, men det är jämnt där, 12-10 till Lugi.
0: Det är om den inhemska idrotten. Alldeles strax till Solna. Det närmar sig matchstart. 10 minuter kvar innan det är dags för Sverige-Polen.
11: P3 P4 Dokumentär.
12: Hon gjorde ju verkligen skandal.
13: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
12: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
13: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
12: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
13: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Sverige mot Polen om knappa 10 minuter. Sigge Sanner, Jon Persson. Ja, men det är ju ändå tävlingsmatch. Det är viktigt. Det kan vara en väg till Europamästerskap till exempel.
14: Ja, men det kan det vara. Det kan också vara en väg upp i A-divisionen och så vidare. Så att går man ut i den här matchen så tror jag inte någon av spelarna på planen ser något annat än att de vill vinna den.
15: Stämningen håller på att byggas här i nationalarenan med hjälp av ett inspirerande gamla klipp på svenska fotbollslandslag, segrar och musik i högtalarna. Det ska ju vara ungefär 25 000 åskådare på plats på den här matchen där man har stängt ner den översta sektionen, så att det kommer kännas betydligt mer fullsatt. Det är väl ungefär 30 000 som de två öppna sektionerna tar här i Solna, där vi ser att det är en hel del polska fans på plats också.
16: Ja, verkligen. Vad här först av alla höll jag på att säga också. Mer polska fans än svenska fans under en period. Men nu är det utjämnat och svenskarna är förbi.
15: Det är en rödvit sektion som är en halv kortsida stor. Lite drygt. De har dessutom en liten tårtbit också på kanten av den bortre långsidan. Utifrån den som jag och du sitter på, Jon Persson, som ska följa den här matchen. Den andra i Nations League-gruppspelet utav sex möjliga. Så ser vi den andra kortsidan. Den börjar fyllas på utav de mest taggade svenska supportrarna. Det är väl de som ofta samlar där på kortsidan i alla fall.
14: Ja, absolut. Det är som du säger. Det är ganska många som vi ser rör sig upp i korridoren eller katakomberna. Eller vad säger vi? Också rör sig ner mot platserna nu här. Det sista ska dra igång.
15: Ja, det börjar bli dags att vänta på att spelarna ska traska ut på planen. Det svenska laget med bland annat Patrik Wålemark från start alltså. Nu när spelare som Emil Holm och Alexander Isak saknas så har ju Graham Potter gjort en hel del förändringar. Vi ska upprepa de där startälvorna innan matchen drar igång också så småningom. Men allra först är det ju dags för nationalsånger alldeles snart och... Ja, vi har ju hört DJ:ns musik tidigare ikväll. Jonen kan bli ganska livad ibland. Jag vet inte om de ens hör vad vi säger i radion här de senaste minuten när de drar igång för fulla muggar här i Solna.
16: Ja, det var det bra tryck på grejerna här.
15: Nu ser vi i alla fall att spelarna gör sig redo i spelargången. De svenska spelarna har stått där ett tag och väntat. Och nu kommer de polska spelarna dit och verkar inte alls ha någon tid att passa. Kramar om varandra lite grann. De polska spelarna som alltså då inte i den här startelvan har Robert Lewandowski bland sig. Den stora giganten och målmaskinen i så oerhört många år i toppklubbar i den europeiska toppfotbollen. Var ju Barcelona så sent som förra säsongen när de här lagen till exempel möttes i playoff. Men ja, nu spelar han i den amerikanska ligan och nu har han bänkat.
16: Du var bänkad och stenhårt kritiserad efter en mindre bra insats senast då. Efter alla de åren han har mer eller mindre burit det här laget på sina axlar. Det är ju en väldigt vältränad spelare, väldigt skicklig forward men framförallt en näsa för mål. Så att det är svårt att se att man sätter honom. Om det inte är någon liten skavank eller så, att han sitter hela matchen på bänken. Säkerligen någon som Sverige kommer behöva hantera i alla fall en del av matchen.
15: Om ni har supportrar som har lite tryck i bakgrunden så kan jag tyvärr meddela att det är de polska fansen som sjunger och låter mest här när spelarna kommer in. De svenska håller fortfarande på att leta rätt på hur man ska ställa sina popcornkorgar och liknande. Där kommer i alla fall spelarna in på planen inför den här andra Nations League-matchen, den här samlingen och den här hösten. Andra raka hemmamatchen för svensk del innan det är dags för borta turné mot Rumänien och Bosnien i omvänd ordning kring den kommande helgen. Det svenska laget, anförda av lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, traskar in och ställer sig bredvid domarteamet som den här måndagskvällen kommer från Spanien. Och på andra sidan dessa herrar klädda i blått, alltså domarna, så har vi det polska laget i silvergrå uppvärmningsställ. över sina röda byxor och strumpor.
17: Vänligen reser upp och respektera nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthem. Starting with the national anthem of Poland.

0: Ja, då börjar det bli dags för avspark om ett par minuter här på nationalarenan i Solna Nations League-mötet mellan Sverige och Polen. Jon Persson, en match som du tror går. Hur då?
1: Ja, men jag tror att du glömmer med att det blir en väldigt jämn match, måste jag säga. Att Polen, som jag sa tidigare, här, alltså det är ett lag som man absolut inte ska underskatta. Det är lätt att komma ihåg att Sverige vann och tog sig till VM och sådär, och att man mötte varandra. Men tittar man hur matchen ser ut så vet man att det är ett Polen som är väldigt, väldigt starkt. Och att man just sätter Lewandowski på bänken i en sån här match tyder ju också på att man har en bredd i laget.
0: Det svenska laget som ska göra det från start, de 11 spelare som fått det förtroendet av Graham Potter, de heter till att börja med målvakten Viktor Johansson, som expert Jon Persson nämnde i prognosen, framtidsprognosen, spåkulan, kan komma att få en nyckelroll om matchbilden utvecklas som du tror, Jon, idag. Men vi ska ta backlinjen också. Det är från vänster Gabriel Gudmundsson som kommer in, har ju haft lite skadekänningar på sistone och spelade inte senast mot Rumänien. Det gjorde däremot mittbackarna Viktor Lindelöf och Karl Starfelt. Det gjorde inte från start då Daniel Svensson. Han kommer in på högerbacken precis så som det var i playoffet, då ju Daniel Svensson också spelade högerback mot Polen, till exempel i våras. Så det är ju inget unikt att vänsterbacken Svensson hamnar där i ett landslag som saknar särskilt många högerbackar.
1: Nej,
0: efter
1: men precis. Och det är väl egentligen den positionen som vi i svensk fotboll kan säga att där har vi inte sett många alternativ egentligen. Vi ser också Ampel Skoglund från Hammarby som är med i truppen i alla fall, som är en högerback där. Men det är klart att när det blir på den här nivån så är det klart att Daniel Svensson är mer etablerad spelare. Även om han, som du säger, oftare befinner sig ute till vänster.
0: I mittfältet från vänster så kommer Besfort Seneli in istället för Sebastian Nanasi i Senelis 11:e A-landskamp. In i mittfältet, Yassin Ayari och Lukas Bergvall får fortsatt förtroende. Och på höger mitten, det kanske största utropstecknet i den svenska startelvan, Patrik Wålemark. Vi hoppar in i Ölanda landslagsdebut i fredags. Nu tar han ju platsen där i startelvan den här gången, Wålemark från start alltså.
1: Ja, det var lite utropstecken, det trodde man kanske inte, men jag gillar ju det med Potter, att motiveringen till Selma här tidigare, så han har sett väldigt bra ut, haft en bra säsongsdebut i klubblaget, och sen såg vi också att han gjorde ett ganska piggt inhopp, även om det var ganska kort och man såg inte så det jättemycket, så får han nytt förtroende här, och jag sett också när han var i allsvenskan vilka extraordinära egenskaper han har också, den här killen, så att det är kul att han fått fart på karriären på riktigt igen.
0: I just Polen annars till vardags i den polska klubben Lech Poznan kom in istället för Alexander Bernhardsson. Och på topp Benjamin Nygren då istället för skadad Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Matchen är igång i Solna och det är ett polskt tifo som resulterar i att mängder utav långa pappersstrimmor eller vad vi ska kalla dem hamnar på planen. Så att det är frågan om de kommer behöva pausa spelet direkt här och plocka undan dem. De ligger där längst nere till vänster på den svenska planhalvan, ungefär där bollen hamnar nu. Gabriel Gudmundsson springer runt och skickar en lång pastej rätt upp i luften och sen inkast på den. Och nu gestikulerar ju Gudmundsson att det där går inte. Vi måste ta bort de här grejerna.
1: Nej, det blir svårt att spela det där. Toalettpapper över halva, kanske inte halva riktigt, men en femtedel av planhalvan i alla fall.
0: Och det är väl därför också vi har buropen här i bakgrunden. Nu pausar spelet och det är bara att plocka undan det där toalettpappret för Viktor Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Och Yassin Ayari är det som, han blir lite irriterad, visar han upp här direkt. Att fasen, det var inte så här jag skulle börja den här måndagskvällen och insatsen mot Polen med att plocka upp massa skräp från de polska supportrarna.
1: Inte det jag betalt för.
0: Nej, vi hade ju, det var ju också massa avbrott just i inledningen av den förra matchen. Då berodde det på att bollarna var dåligt pumpade.
1: Just det.
0: Mötte Rumänien i fredags.
1: Just det.
0: Allt är det något som kommer i inledningen på matcherna i den här Nations League-samlingen, verkar det som. Nu håller de på att plocka undan och de har fått bort det mesta av pappret på planen. Det är 2-3 externa personer som inte är spelare eller domare som kliver in. Är väl kanske vaktmästare eller funktionärer. Hjälper till Bergvall. Han är en sån där som hans insats i städningen är att när allting nästan är klart, då kom han fram och så tog han bort en av de sista bitarna för att markera. Jag är också med och på den här städdagen tillsammans med min bostadsrättsförening. Ja, och så kanske man får grillad korv efteråt. Lukas Bergvall som ju är den yngsta spelaren i svenska laget, även om han har varit med ett tag nu, Bergvall. Så som du sa, Jon, han är bara 20 år gammal. Nu är det snart dags att dra igång den här matchen på riktigt då. De hann ju bara spela en 30 sekunder ungefär. Sverige mot Polen i Nations League innan det här avbrottet kom. Och 2 minuter ungefär passerat innan spelet sätts igång. Genom det här inkastet då till Polen efter att Gudmundsson, Leeds försvararen som är tillbaka i den svenska startelvan, bara rensade upp den där bollen i den septembersvala luften här i norra Stockholm. Och sen gick det in till ett inkast för Polen, som alltså inte har med Robert Lewandowski från start, men de har med sin stora innermittfältsstjärna Piotr Zieliński, interstjärnan. Han är lagkapten för dagen och han finns där på innermittet, springer runt med kaptensbinden, självlysande på armen, och nummer 10 på ryggen, Zieliński. Och i backlinjen finns det ju namn som spelar eller har spelat i Premier League i Polen, som högerbacken Matthew Cash, mittbacken Bednarek och vänsterbacken Jakob Kivior, för att nämna några av de mest, för den som följer europeisk fotboll, kanske mest bekanta namnen. De rullar bollen i den där nämnda backlinjen, så kommer en långboll Polen. Bra slagen, högerkanten blir inlägg Polen, kan läge komma Polen, tränar bollen i straffområdet, men det ser ut där Zieliński skjuter, räddning! Viktor Johansson, läge direkt Polen, hårt volleyskott av Zieliński och räddning, han greppar den där, Johansson.
1: Ja, Johansson som behöver ta den där, lite som jag är inne på inför, han behöver nog vara beredd på att få lite mer att göra. Man hade här i fredags jättefint anfall av Polen, lång dragpassning ut till Matti Cash på högerbacken som har letat sig långt fram, och sen ett inspel, tillbaka spel, och så kommer det där skottet som inte alls är dumt.
0: Sokowski heter han som spelar forward för Polen. Han är toppforward i alla fall enligt den laguppställningen som vi har att tillgå. Spelar i den tyska andra ligan i Magdeburg till vardags på Lewandowskis position, vad det verkar nu. En stor kille som var inblandad där för ett Polen som nu hamnar i försvarsställning. Nu är det Sverige som anfaller med bollen. 4 minuter spelade ut av Nations League-matchen. Och det finns ytor på högerkanten. Sverige ser dem. Bollen mot Wålemark. Wålemark tar ner bollen i offensivt straffområde. Patrik Wålemark för Sverige. Utmanar polska försvaret och skjuter, räddning. Och på returen kommer läget. Daniel Svensson skjuter. Och bollen på polskt ben ut till Wålemark. Ett jätteläge för Wålemark. Gör sitt första mål i landslaget i sin första start. Patrik på högerkanten som fick jättemycket yta. Men anfallet fortsätter. Ajari skickar bollen mot Svensson i straffområdet. Den blir inte perfekt, men bollen går ut till Wålemark. Sen efter bra period Sverige, mycket folk i mitten, men inlägget är dåligt av Bergvall och målvakten i Polen tar med bollen.
1: Ja, men det är ett jättefint anfall av Sverige då, som egentligen bara kontrar på det som Polen just har gjort. Lång, fin, svepande passning av Ajari som mer eller mindre i alla fall friställer Wålemark i höger inne position. Jag tycker inte att han gör det speciellt dåligt heller. Viker in och skjuter mot bortre stolpen. Inte tillräckligt bra dock för att kunna överlästa Bulka i polska målet.
0: Ja, han la bollen till rätta för att få till ett avslutsläge med vänsterfoten där, Wålemark. Och ja, dålig vinkel, men väldigt nära mål kom man ju. Och det polska försvaret, backlinjen, såg ju väldigt osynkad ut om man tänker liksom offside-fälleläge och sådär. Det var inte tandemcykel på ihopsättningen av backlinjen.
1: Brukar vilja ha en rak linje där, och det var allt annat än det i den polska. Men jag kan också tänka mig att man har pratat mycket om hur kommer vi åt det svenska centrala mittfältet som var alldeles lysande att hämta boll och spela och kombinera i första matchen. Som bara direkt väcker Ajari dem genom att sätta den precis där man inte förväntar sig. Lite längre passningen på en löpande Wålemark.
0: Polen som för en liten stund såg ut att ha ytterligare ett bra anfall på gång. Det var ju 1-1 i sådana snabbt där. Först Polens farlighet, räddningen Johansson och sen Wålemarks läge. Men den här gången så blev den avslutande passningen från stjärnan Zieliński för dålig. Den var alldeles för långt slagen och bollen rann ner till målvakten Viktor Johansson i Sverige. Och nu är det Sverige som har bollen i backlinjen genom kapten Viktor Nilsson Lindelöf. Spelar ut den på vänster mittfältaren och Bessfort Seneli, och så tillbaka till Lindelöf, och så kommer det långa bollen mot Viktor Gyökeres. Det blir rejält fasthållen i tröjan. Gyökeres förlänger den mot vänsterkanten, men varken Gudmundsson eller Seneli var där. Gudmundsson tar hand om den i andra läget. Kanske hörde publikens gillande där när han fångade en polsk passning med en aktion som hade fått en otränad person att dra ljumsken. Sen fångade den med tåspetsen på fotbollsskon. Gudmundsson sträckte sig ordentligt alltså efter den där bollen. Så hamnar bollen sen hos den svenska backlinjen. Knappt 7 minuter avverkade. Det var ju 2 av de minuterna också. Gick ju åt att rensa papprena som kom in från planen från den polska klacken. Nu håller de på med massa ballonger där. Det är värst för de har saker för sig. Alla de rödvita tillresta polska supportrarna på nationalarenan i Solna. De är ju här och vill ta revansch efter missödet senast de var på besök då Sverige snodde VM-biljetten ifrån dem. Vi minns det så gärna. Den gången i mars. Här kommer Sverige på högerkanten. Daniel Svensson tar sig fram men håller på att tappa bollen, så att får han trocklas ur den situationen istället och börja om via den stor vuxna mittbacken Karl Starfelt. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige får ett inkast ganska högt uppe där. Sverige som i den här första halvleken anfaller mot den kortsida där de svenska supportrarna står och hoppar och studsar. Det gör de nämligen i detta nu, de som befinner sig på ståplats där. Den Sverige kommer fram på vänsterkanten. Gudmundsson, bra aktion, första hörnan i matchen till Sverige.
1: Ja, och en väldigt fin start av Sverige. Visst, som du sa, man har plockat toapapper nästan 2 minuter, så bara 5 minuter kanske spelade eller någonting sånt. Men jag tycker ändå att Polen har haft ett läge som var bra. Viktor Johansson stod rätt, satt igång det här spelet. Och sen är det Sverige som faktiskt har kopplat greppet direkt efter det. Så att det är bra reaktion på det fina polska anfallet.
0: Sverige med hörnan alltså, från vänster. Alla svenska spelare står samlade i en liten klunga vid den bortre stolpen där det till exempel Jökeres och Starfelt. Här kommer bollen in i slagen, nickas undan av polska målvakten här som skickar undan bollen ut på kanten igen för Sverige. Seneli in med den där, bra slagen, nicken kommer i mål!
1: Yes! Nygren, va?
0: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
1: Istället är det Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
0: Ja, det är alltså efter en hörna där bollen kommer undan från Polen i första läget tillbaka till Seneli. Perfekt slaget inlägg utav Seneli. Bollen nickas av Viktor Lindelöf och är en till nick utav Nygren. Det är ju så han får in den här bollen.
1: Ja, precis. Det är bara god dag. Bollen kommer precis framför näsan. Ner med den i marken på ett väldigt fint sätt och helt otagbart för...
0: Helt

0: Ja, vilken härlig start för Sverige på den här matchen då.
1: Ja, absolut. Precis när vi var inne på det, väldigt bra spelmässig start. Känns farliga hela tiden. Många spelare involverade i offensiven och sen en fast situation. Det var i alla fall jag lite sådär. Ja, det här brukar inte hända jättemycket för svensk del. Men, så fel jag hade. Fin andra våg ska vi säga efter att första hörnan varit misslyckad.
0: Även om målet inte kom på hörnan så var det ju verkligen i direkt anslutning till det. Så det är nästan som man vill räkna in det som ett mål på en fast situation. Alla spelarna är kvar i boxen där också. För Sverige som leder med 1-0 mot Polen i den här Nations League-matchen där nu Polen går till anfall, kommer på vänsterkanten. Polen som utmanar det svenska försvaret, skickar in den mot Zielinski i straffområdet som förlänger bollen. Victor Johansson är där och plockar hand om den. Sverige med bollen nu inom laget, spelar den ut på vänsterkanten, söker alternativ. Ska man kanske dra igång någonting? Nej, man väljer istället att byta kant till Daniel Svensson på högerkanten. Och skickar han in den till Lukas Bergvall i mitten av planen, en bit ifrån mittlinjen ungefär på den egna planen. Hammar Bergvall förlänger bollen vidare till vänsterkanten och Sverige med bollen i kontroll inom laget. Rör på sig hela tiden, gestikulerar. Victor Nilsson Lindelöf med bollen, pekar och visar vart han vill att medspelarna ska röra sig någonstans. Framför honom där finns Nygren och Seneli att spela till. Seneli som kommer in mycket centralt här ser vi inledningen på matchen.
1: Ja, skulle säga att Sverige när man har bollen mer än 3-5 eller till och med 3-6-1 uppställning någonting sånt, men Nygren som hela tiden letar runt det polska mittfältet, var kan ni tappa någon liten yta så att jag kan få bollen. Väldigt aktiv så här i inledningen och sen då Ajari och Lukas Bergvall väldigt djupt ner och de som är med och hela tiden bygger det svenska anfallsspelet.
0: Polen med bollen inom laget i backlinjen. 11 minuter spelade. Sverige leder. Benjamin Nygren på passning från Victor Nilsson Lindelöf som Nick skarvade vidare. Det där är så fint slagna inlägget utav Besfort Seneli. Nu kommer in. Vi gör skillnad direkt här i startelvan på svensk del. Polen med långa bollen. Gudmundsson undan i första läget utanför Sveriges straffområde. 2-3 polska spelare där. Polen vinner bollen i andra läget. Kan skapa någonting här, spelar ut den på högerkanten Polen. Och tillbaka in, snett inåt bakåt vid straffområdet ungefär. 2-3 polska spelare där, hjälper till. Kommer liksom ingen vart Polen, men rör på sig frenetiskt. Spelar bollen fram och tillbaka och så får man med sig. Ja, vad blir det där? Det kändes som att domarna inte var överens riktigt. Den assisterande huvuddomaren, men visst blir det frispark Polen i slutändan. Jo då, frispark Polen är ett bra inläggsläge en bit ifrån straffområdet på kanten.
1: Ja, Ajari som kliver lite grann i vägen. Såg inte riktigt vilken polspelare var som var på väg in där, men jag kan tycka att det är helt okej, var nog frispark.
0: Polen med det här fina frisparkslaget då för ett inlägg. Det är på Polens högerkant, en 10 meter ifrån straffområdet ungefär, och det är 5 stycken polska spelare i offensivt straffområde som gör sig redo för att försöka nicka in den här bollen troligtvis. Här kommer Polen, det blir ett inspel hårt och lågt, men Sverige får undan bollen. Lite överraskande. Inte att Sverige fick undan bollen alls, utan att spelet inte var i luften utan hårt och lågt. Och så blir det inkastbollen utav det där och jaha, då dissar de en boll. Då börjar man direkt tänka på, är det nytt fiasko med pumpningen även den här kvällen på nationalarenan? Men den här bollen verkar duga. Polen med långa inkastet, Johansson undan och boxar ut en polsk bröstkorg, tar ner den utanför straffområdet. Bedrövlig passning sen Polen och inkast Sverige. Gratis, tack så mycket för det. Polska supporterna ser ut som att de är på kalas den här kvällen. För det är väldans vad de ska vifta med ballonger här i matchinledningen. Spelar ingen roll att det är Sverige som har gjort 1-0. Det är trevligt om de känner det så. Att åka till Sverige, Solna, nationalarenan och kanske åka på en förlust ännu en gång. Vem vet? Sverige leder i alla fall matchen med 1-0. Det är ju den fina starten man har fått så här långt. Lite bråk om bollen på Sveriges plan innan Sverige vinner en Vålemark med en passning som inte går fram. Vålemark som ju hade chansen där efter bara några minuter att sätta matchens första mål för Sverige och hans första då. Men det blev inget den gången. Polen spelar förbi det svenska mittfältet. Bergvall kommer in och stenhård i aktionen. Domaren står ju perfekt till och jag tänker att där måste han blåsa frispark Polen faktiskt. För visst var han lite väl tuff i den aktionen, Lukas Bergvall. Han drar på sig frispark här också, kan vi då förtydliga.
1: Ja, inte ens nära bollen, även om han själv hävdade att bollen var nära. Men jag tror också att han gör det för att slippa varningar, gör domaren lite osäker. Det kanske var någon form av boll däremellan. Nej, det var det absolut inte, ett jättefrisparksläge.

0: Centralt i planen, vad är det därifrån, Sigge? 25 meter, någonting sånt, va?
1: Ja, 28 kanske.
0: 28, okej.
1: Men ett underbart bra frisparkslaget för Polen. Och underbart kanske fel ord anfall eftersom att det är Polen som har det då, mot Sverige. 15 minuter spelade, Sverige leder matchen 1-0. Zieliński, ingen tvekan om att det är han som ska ta frisparken. Det är den enda polska spelaren som står vid bollen, inte mittfältaren. Gör sig redo för att försöka skjuta bollen i mål på domans signal. Här kommer Zieliński, trycker till räddning Johansson. Han går mitt på honom.
0: Det är en riktigt fin frispark, måste jag säga. Zieliński som dock får en mitt måste man säga, på Victor Johansson som enkelt greppar den där bollen, men bågen är väldigt fin, hård är den också.
1: Men fotbollsfilosofiska rummet ringer och frågar, kan det verkligen vara en väldigt bra frispark om den går mitt på målvakten?
0: Jag får fundera på det.
1: Skicka in det till nästa avsnitt av det här icke-existerande programmet.
0: Fint tillslag då.
1: Ja, det var det.
0: Den köper du.
1: Sverige med långa bollen mot Gyökeres. Nu får de passa sig i Polen och Bednarek spelar bollen till målvakten. Gyökeres stressar och så chippar de bollen över Gyökeres. Målvakten i Polen som är Marcin Bulka. Numera i det här Nations League-spelet. Han spelar i den saudiarabiska ligan till vardags. Bulka stod också i den första matchen mot Bosnien för polsk del. Sverige får bollen via ett inkast. Sen taskig passning. Daniel Svensson ångrar sig och inser att det är bättre att springa hemåt istället för att försöka ta bollen. Då halkar han, men han kommer ändå hem så småningom. Daniel Svensson, och som försvarar Sverige nu, för Polen kommer framåt på vänsterkanten. Genom Puchas i Polen, vänster mittfältaren. Som lirar i Azerbaijan till vardags. De har några sådana konstiga klubbadresser, om man får kalla det så. Ursäkta, Azerbaijan. Polen med inlägget och så hamnar bollen i straffområdet. Polsk spelare har den i Sveriges straffområde, men Sverige får undan bollen. Det kändes som att den kom dit lite från ingenstans. Det var många svenska försvarare som såg ut att ha full koll på det där. Men så plötsligt var det ju den här storvuxne Sukowski. Han spelar anfallare som fick bollen visserligen felvänd, men då hade han plötsligt inte någon svensk spelare nära sig. Men jag tror inte han fattade hur fri han var, för han spelade bollen bakåt planen istället. Och läget rann ur sanden. Och då kan Sverige gå till anfall med 17 minuter på matchklockan. Och den goa känslan av att redan ha gjort matchens första mål och ha en ledning i ryggen. Den känslan tar sig Sverige framåt med lugn och ro utan någon vidare stress. Spelar man bollen via de centrala mittfältarna Jari och Bergvall, så hamnar bollen hos mittbacken Starfelt som lugnar ner spelet. Han står sådär väldigt stilla tills polsk spelare kommer fram och stressar. Då spelar han bollen via Seneli ut på vänsterkanten till Gudmundsson. Tillbaka till Victor Nilsson Lindelöf. Nu blir de hårt pressade i Sverige här utav Polen. De hamnar lite i skiten, ursäkta språket, Sverige. Och så vinner också Polen bollen. Mycket riktigt. Zieliński utanför straffområdet. Passar i Sverige. Zieliński spelar bollen vidare. Sukowski bryter sig förbi i läget. Polen, där kommer skottet. Räddningen Johansson. Han tar den. Det är jättefint polsk spel och ett jättebra läge på den.
0: Ja, och lite baksida med det här svenska spelet. För det ser väldigt vackert ut så länge Bergvall, så länge Ajari har bollen. Kommer långt ner, hämtar, broderar. Och sen när man, som man säger, är lite för självsäkra med bollen, blir av med den, så går det väldigt fort för polackerna att komma fram till det här läget då. Victor Johansson, den där ska han ju absolut ta, absolut. Men läget är ju ganska bra faktiskt, får vi säga. Och det tredje polska läget som är hyfsat.
1: Såg du om det var Szymanski eller var det Szymanski som avslutade?
0: Szymanski tror jag det var, va?
1: Ja, eller möjligen att det var Zalewski började fundera på annars. Zalewski som gjorde mål mot Sverige när de här lagen möttes då i det här playoffet i våras. Då var det Szymanski som försökte med yttersidan, han som spelar i Rennes i den franska ligan. När han inte är på landslagssamlingar med Polen. Spelet ska sättas igång igen alldeles strax, 18 minuter på klockan. Nu droppar domaren bollen till Victor Johansson. Då blåser han av kort efter. Jag vet inte vad som hände riktigt. Det var ju skadavbrott där på Sukowski i Polen.
0: Som nedsläpp, klev av. Va? Ja. Sukowski som får lämna planen för att han fick behandling. Och så i Sverige är man mer nu då.
1: Hur ska man utnyttja det här? Det är inte riktigt som i ishockey till exempel.
0: Ja, så här kan man göra.
1: Men det börjar bra för Sverige som nickskarvar bollen in i straffområdet till Patrik Wålemark som utmanar polska försvaret. Wålemark för Sverige skickar in bollen i straffområdet igen. Och där kommer Daniel Svensson som inte får träff på den i andra läget. Sverige jätteläget skjuter utanför, domarna blåst dessutom. Och då kommer gula kortet till Daniel Svensson som får det där.
0: Ja, eller? Som sätter in en handbollsspärr kan man säga så. När han släpper bollen till lagkamrat, får upp armen också lite grann i ansiktet på den polska spelaren. Olyckligt såklart, men Svensson också helt ansvarig för sin egen kropp och vart den tar vägen. Och det där är inget snack om att En polsk frispark och ett gult kort, mycket korrekt till Daniel Svensson.
1: Han blev väldigt ivrig, Svensson, kanske när han insåg vilket bra läge det blev utav det där. Men klumpigt är väl ett ord man kan använda för att beskriva det där agerandet.
0: Ja, men precis. Täcka bort, absolut, men armen upp i ansiktet, nej, den kommer man inte undan med.
1: Spelet igång, 20 minuter spelat ut av denna Nations League-match, Sverige mot Polen. Det blev ju seger mot Rumänien i fredags. Nu är det ledning även ikväll mot Polen. Sista hemmamatchen för Sverige, den här landslagssamlingen, innan det bär vidare på bortaturné i Östeuropa. 20 minuter på matchklockan när Polen går till anfall. Cash för Polen, högerbacken tar fart, spelar in bollen i straffområdet, mot straffområdet i alla fall. Bollen förlängs till vänsterkanten för Polen. Pukasz utmanar, spelar bollen bak i planen. Zielinski på vänsterkanten nu, får bollen. I så oerhört spelskicklig, spelintelligent Zielinski. Så fort han får bollen så är han jättebra på ett alternativ. Nu får han den igen i straffområdet, men då var han inte riktigt med på det själv den här gången. Och sen slår Sverige bollen, eller skjuter den rättare sagt, rätt upp i facet på en polsk spelare. Och studsar den tillbaka till Johansson, och Sverige kan ta hand om bollen i laget. Det känns som att Polen kan spela sig förbi svenska spelarna lite väl enkelt.
0: Ja, nej, men så är det absolut, och precis som du är inne på, de är otroligt bollskickliga där centralt, framförallt Zielinski då, som är oftast den som har liksom dirigentpinnen där, men också Zalewski som han gillar verkligen att spela ihop med, känslan de två också som så när och tar sig igenom på vänsterkanten här och ja. Så nyckeln lite grann för Sverige är att man låter de här försvara mer än att få anfalla, för att springa och flytta sig och jaga svenskar, det är klart att det inte är favoritsysselsättningen.
1: Sverige vinner bollen på mittplan där av publikens jubel. Bollen till Gyökeres som vi inte har sett särskilt mycket av än så länge. Den här aktionen gör jättebra. Bollen landar hos Nygren en bit ifrån det polska straffområdet. Skickar bollen in i planen till Ajari, men Polen stressar Sverige som tvingas spela ner bollen till mittbackarna. Men sen snabbt tillbaka till Nygren som kommer att hämta den. Fördelar ut den på vänsterkanten. Gudmundsson håller på att tappa balansen. Polen sätter hög press. Sverige spelar sig ur pressen, men inte på något bättre vis så att, än att man hamnar på den egna planhalvan med bollen. Det är liksom det hållet man spelat sig ur pressen åt för svensk del, som i alla fall kan behålla bollen inom laget. Passar upp bollen till en mötande Besfort Seneli som tvingas skicka hem den igen, och Sverige börjar om från det egna straffområdet.
0: Ja, men jag tycker fortsatt Sverige spelar faktiskt bra. Det måste jag säga. Alternerar väldigt bra. Det är inte så att man spelar långa bollar, men alternerar de här kortpassningarna djupt i planen och försöka hitta forwards. Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres tycker jag har varit spelbara väldigt mycket. Och sen hotet, det finns ju på kanten här i form av Wålemark.
1: Här kommer Sverige igen genom Patrik Wålemark. Utmanar polska försvaret. Inlägget kommer, nickas undan av polsk spelare. Polen vinner bollen, nickar undan den från straffområdet. Sverige hämtar den vid mittplan. Lukas Bergvall för en gångs skull inte blir stressad direkt av en polsk spelare. Får lite tid på sig. Hinner fundera över vem man ska passa. Väljer då Daniel Svensson som skickar ut den till Wålemark. Mark som förlänger vidare till Svensson. Inläggsläge Sverige. Daniel Svensson. Här kommer inlägget Sverige. Där kommer nicken utanför.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad fint gjort av Daniel Svensson. Och Besfort Seneli är det va, som kommer farande. Som skjuter nu en kanon på bort till stolpen. Åh, jättefint anfall. Men där, Seneli, önskar vi nog att du sätter den där bollen på nät. Får gå upp så omarkerad. 90 offensivt straffområde. Måste vi kunna kräva det.
1: Besfort Seneli in i startelvan idag efter fin säsongsinledning i Belgien där han öst in poäng i Saint-Gilloise där han spelar. Och det hade varit hans första landslagsmål där om han satt den, för att han har inte gjort något än sen Eli. Han var ju till exempel inblandad i det målet Sverige gjorde tidigare idag med sitt fina inlägg till Vigge och så småningom till Benjamin Nygrens panna. Aj då, här kommer Polen nu. Bra kontringsläge. Polen skickar ut bollen på högerkanten, försöker med ett inspel, går på Sveriges fot till hörna Polen, men avvinkat offside. Det är Sveriges boll.
0: Ja, men man tycker man har kontroll på polackerna, för det är så var känslan. Sverige står rätt och sen bang, så snärtar de in den där på Zielinskis fötter och sen kommer den i nästa djupledslöpning, så att det går väldigt fort även för dem från, man säga, ganska djupt bollinnehav till att man nästan är igenom den. Nu var det offside här uppe korrekt dessutom, så att timingen var inte 100% men ändå.
1: Döm av reprisbilderna så centimeter offside, ja. Inte några meter att tala om på den polska spelaren. Men offside blev det och Sveriges boll blev det utav detta. Viktor Johansson skickar igång. Nicken kommer från Gyökeres mot Bäsfort Seneli utanför straffområdet, men blir lite för ivrig, kollar länge på bollen. Seneli märker inte att polska försvararen Bednarik är framme och tar hand om den. Då spelar Polen farligt eget straffområde, tvingar målvakten till panikrensning för att inte ge bort bollen till svensk spelare i straffområdet. Sverige tar hand om bollen efter den panikrensningen, sen nicken upp mot Gyökeres i misstänkt offside-position tycker jag, men spelet fortsätter. Gudmundsson kommer med full fart på vänsterkanten och håller på att ta sig förbi alla polska spelare som var betydligt mer stillastående. Gudmundsson som tyvärr får sig en smäll, gestikulerar för det. Han får sin smäll i ansiktet, försöker visa domaren att titta här. Men domaren låter spelet gå vidare. Gudmundsson sitter på huk, nu på knä sätter han sig på hybridgräsmattan i Solna. Och Sebastian Larsson, assisterande tränaren i Sverige, vansinnig på fjärdedomaren och förklarar att hallå, hallå, han visade att han fick en smäll mot ansiktet. Då måste ni faktiskt blåsa av. Vad händer på reprisbilderna? Han får en polsk näve helt enkelt i ansiktet utav Matthew Cash, högerbacken. Kan vi se. Och nu blåser också domaren av spelet där. Det
0: tog sin lilla tid, men jag kan väl också upplysa om att Gudmundsson kommer inte behöva bryta matchen för den där smällen.
1: Nej, vi ser att han visar på reprisbilderna där för domaren vad som hände. Då körde han ju med den här att han skulle fått en knytnäve i ansiktet. Ja, ja, nej, men vem har inte skarvat en historia?
0: Ja, precis.
1: Han kan kasta första stenen.
0: Ja.
1: Spelet snart igång igen i Solna då, efter att tre stycken lagläkare, vet jag inte om officiella titlarna på alla tre, men springer in på planen från den svenska staben i alla fall och tittar till Gudmundssons face och näsa och ser efter hur han mår egentligen, den svenska vänsterbacken. Han får ju kliva av planen här då. Spelet ska sättas igång igen. 26 minuter i den här matchen som Sverige leder med 1-0. Målet kommer den 8:e minuten. Gjordes av Benjamin Nygren. Det har ju varit en ganska sprakande offensiv matchinledning, Jon, som pendlat åt bägge håll. Det var ju inte det du eftersökte innan matchen. Du ville ju ha svensk kontroll från försvarsspelets sida.
0: Så är det. Sen offensivt så är jag mycket nöjd med hur Sverige har sett ut, måste jag säga. Jag tycker man har varierat väldigt bra, haft bra fart i bollen, liksom gjort det svårt för polska spelarna och polska laget att hänga med. Men det är klart, försvarsspelet sätts ju på prov mot den här typen av motstånd.
1: Men det är svårt att protestera allt för mycket när Sverige spelar bra och skapar lägen, leder med 1-0. Spelet är igång nu, är det Polen som kanske skapar läge. Bra instick, Polen i straffområdet undan Sverige. Upp i luften med bollen. Bålemark nickar undan. Victor Nilsson Lindelöf var där. Med ett långt västeråsiskt ben och kunde rensa bort den där bollen. Men Polen är ju farliga hela tiden, de har bollen här. Jättefint polskt passningsspel igen. Men bollen går ner till Victor Johansson som tar hand om den. Polskt passningsspel. Mm. Sverige får hand om bollen i alla fall, men det där med polskt passningsspel ser lite för mycket och för bra ut utav det. Noterar också att Gabriel Gudmundsson lämnade planen, det sa vi ju, men han har också försvunnit in i spelartunneln, Jon.
0: Mm.
1: Var det någonting som var värre där än vad det verkade med honom?
0: Nej, det får vi verkligen hoppas att det inte var. Det ser ut som att läkarna är kvar då, så vet du. Får ju lov att kliva ut då en minut där det var.
1: Mm. Bollen långt nere på den polska planhalvan. Polen spelar iskallt i farlig situation. Och så spelar man bort den svenska pressen tack vare den kylan. Sverige alltså med en man mindre på planen så länge Gudmundsson är borta. Polen byter kant från höger till vänster.
0: Ja, Bäsfort Seneli vikarierar då som vänsterback här.
1: Ovan position för...
0: Ja,
1: Seneli. Polen med bollen inom laget. Sverige med den man mindre på planen för tillfället. Men Gudmundsson är tillbaka vid sidlinjen och på väg in vilken sekund som helst. Så att, skönt i alla fall för Gudmundsson och Sveriges del. Men inte har fler skador nu. Polen med inlägget. Nickas undan av Lindelöf upp i luften. Polen tar de andra bollen utav straffområdet. Många svenska spelare i vägen. Men Polen kanske skottläge från distans. Där kommer avslutet utanför stolpen till inspark Sverige. Ett sånt där hårt studsande avslut.
0: Ja, de har fått ett par chanser till sådana.
1: Men se på reprisbilden att det var ändå en meter i alla fall utanför. Johansson stolpe som såg ut att ha full koll på det där. Det var Wisniewski, mittback till vardags i polska ligan, som drog till med det där avslutet. Spelet igång. Alldeles strax halvtimmen spelad. Och Sverige med bollen i backlinjen. Och Gudmundsson, fick han komma tillbaka in på planen nu, eller?
0: Ja.
1: Just joggar han in där.
0: Ja.
1: Han finns på bortre långsidan. Det är ju skönt det för svensk del. Som vinner bollen, Lukas Bergvall på högerkanten på den egna planhalvan, överstegsfint Bergvall, sen vänder han hem.
0: Ja,
1: efter den duellen mot Atalanta mittfältaren Zalewski i Polen.
0: En av de bästa i fredagskväll, Lukas Bergvall. Lysande även idag tycker jag i inledningen här.
1: Sverige med bollen i backlinjen, Polen fortsätter att sätta hög press. Och så spelar Sverige farligt. Bergvall får glidtackla bollen för att inte tappa den till polsk spelare i jätteläge.
0: Ja, glidtackla och dessutom passar den i glidtacklingen för att inte bara få stopp på bollen. Så att säga, det är faktiskt ett större nummer än jag tror många uppfattar här på arenan.
1: Ja, herregud. Men det löste sig och Sverige fortsätter med bollen inom laget. Benjamin Nygren kommer långt ner och möter och hämtar bollen vid den egna backlinjen. Anfaller den i Sverige och så kommer han djupt ner på den egna planhalvan igen. Och så får han med sig bollen och har lite mer tid på sig. Men då slarvar han jättemycket, målskytten Nygren. Och spelar rätt till gapet till Polen. Så kan Polen kontra istället. Zalewski för Polen. Tar in bollen i utkanten av Sveriges straffområde. Ut på kanten kommer inlägget Polen. Där bra slaget undan Sverige. Tar han ner den utanför straffområdet igen. Bra pressspel där utav Bergvall som är nära att vinna bollen av Zalewski. Men Polen kan fortsätta med bollen, spela ner den till den egna backlinjen. Och börja om från den egna planhalvan. Det var ju slarvigt av Benjamin Nygren. När han väl fick tid på sig att komma rättvänd och hade en massa fina alternativ att passa.
0: Ja, men precis. Och Sverige som ju gärna vill spela loss den här bollen. Det känns ju som ett tydligt tema tycker jag för liksom de här två första matcherna man har haft. Att man vill föra spelet och vill man också offra om jag säger så. Kommer ner djupt med Benjamin Nygren. Både Ajari och Bergvall blir ockuperade i, eller markerade i speluppbyggnaden. Men självklart, när man får loss då honom så vill man ju såklart inte ha en felpass där. Väldigt olyckligt.
1: Sverige med bollen i backlinjen. Målvakten Viktor Johansson tar hand om den. Ställer sig på bollen. Nu får han passa sig. Försöker utmana polska pressande spelaren, såg det ut som på någon form av dribblingsduell där. Hill gick inte bra för att Sverige tvingas sedan rensa undan bollen och Polen tar hand om den, kommer till skott på svenskt ben.
0: Ja, så blir man lite så här frestad. Man tittar på Sverige, försöker bygga spel hela vägen ner och så tittar man lite längre upp i planen. Gyökeres ensam, inte helt ensam, men en mot en i alla fall är han ju mot spelare och det är ju, vet man, i Gyökeres fall nästan livsfarligt varje gång om han ställs en mot en, så att det är inte omöjligt att Sverige testar att sätta en lite längre passning här snart.
1: Var det det du tänkte på när jag såg dig gestikulera?
0: Jag såg mig gestikulera, jag måste peka åt det för det var så uppenbart att polska spelarna blir bara hungrigare och hungrigare när Sverige spelar och spelar och spelar långt ner på egen plan halva nu och bollen går liksom runt, där kommer den långa passningen. Ja.
1: Äntligen en långboll om man får säga så på Sverige mot Gyökeres, men då är den lite för dåligt slagen och så kan Polen vinna bollen ändå. Nu vinner ju Polen bollen hela tiden av Sverige här, är känslan. Men då gör Lukas Bergvall en fin individuell aktion och Sverige kan ta hand om bollen. Benjamin Nygren fintar bort två polska spelare på snyggt vis och spelar ut den på vänsterkanten till Gudmundsson.
0: Ja, det tyckte man gjorde så bra i matchen. Man varierar hela tiden. Korta passningar med lite längre passningar. Nu tycker man fastna lite mer i det här korta och sen blir man dessutom av med bollen. Befriande att se att Lindelöf försökte sig på, även om det tyvärr blev lite för kort.
1: Nej, slarvigt Sverige igen. Tappar bollen på nytt. Polen tar hand om den. Sokowski för Polen. Utmanar utanför straffområdet. Väntar in medspelare. Skickar ut den på vänsterkanten till 2-3 polska spelare som kommer tillsammans i grupperad form. Och så hittar man Zielinski för Polen. Passar i Sverige avslutet. Zielinski på täckande svensk spelare. Polen vinner bollen på nytt. Sverige kan istället ta hand om den kort därefter. Och så chippar man bort den ur den situationen till Gyökeres som är ensam mot 4-5-6 polska försvarare. Får med sig ett inkast i mittlinjen. Och det bästa Sverige kunde få ut av den situationen. Men ja, mycket slarv Sverige, mycket tappade bollar till Polen.
0: Flytta upp spelet 30-40 meter är väl någon form av önskan. Inte så att Sverige spelar dåligt, men det är klart att när man riskerar att tappa boll sådär djupt ner i planen så är det ju också väldigt nära för polackerna till mål när de väl vinner.
1: Sverige med bra spel nu, några passningar som går förbi det polska mittfältet och så ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson. Långa bollen där av Sverige mot Wålemark på högerkanten. Bra slagen, Wålemark tar ner bollen. Kan han ta sig förbi? Nej, det kan han inte. I andra läget kommer Daniel Svensson och tar hand om bollen. Gör det där jättebra. Och så fortsätter spelet med en passning till Wålemark i straffområdet, men det är avblåst. Och det är frispark och varning. Frispark till Sverige, varning på Polen. En oerhört ful satsning från Polen mot Daniel Svensson.
0: Visserligen, men Sverige är på väg in i straffområdet med bollen under kontroll. Då kan man inte blåsa av den här frisparken.
1: Nej, jag funderade nästan domare på om det var ett rött kort som skulle komma fram.
0: Det hade ju varit en annan grej.
1: Anledning till domaren att blåsa av här.
0: Ja. Ingen bra tackling, absolut inte. Men det är också en Wålemark som liksom får bollen under kontroll.
1: Det var ju jätteläge för Wålemark där. Men frispark Sverige blir det där. Det är som spanska domaren har valt att göra utav den situationen. Javier Alberola Rojas heter han som dömer den här kvällen. När Sverige möter Polen i Nations League. Det är 10 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Sverige leder matchen 1-0. Benjamin Nygren gjorde målet i den 8:e matchminuten. Intressant frisparksläge nu då för Sverige. Ett inläggsläge där han som blev brutalt nedsaxat nyss och heter Daniel Svensson med sin vänsterfot ska ta hand om ett inlägg på den här frisparken. Svensson skickar in bollen där för Sverige mot bortre stolpen, men målvakten tar i hand om den busenkelt i Polen, Bulka. Han har ju slagen rätt i hans händer. Han plockar ner den här bollen och rullar ut den till lagkamrater i den polska backlinjen som precis som resten utav de polska utespelarna är klädda helt i rött. Röda tröjor, röda byxor, röda strumpor. Sverige med gula hemmaställen och blåa byxorna. Och publiken buar i Solna, och det är för att Polen får en frispark för att svensk spelare gått lite för hårt in i en situation där. Polen sätter igång bollen snabbt. Sverige leder matchen, men det är Polen som har gjort det väldigt svårt för Sverige de senaste typ 10 minuterna. Sverige har tappat oerhört mycket boll, men nu är det Polen som tappar boll för en gångs skull. De kan inte Sverige göra någonting utav det där. Jöker SFN, sam Polen vinner bollen kort därefter. Tar hand om den, spelar den inom laget. Mot ett uppställt svenskt försvar. Aj, Daniel Svensson går bort sig. Läge Polen, inlägget kommer inte undan Sverige. Andra läget Polen, skottet kommer. Räddningen, Johansson, jätteräddning. Men det lever, Polen skjuter igen på svensk spelare som täcker undan bollen. Få undan den då, Seneli nickar bollen tillbaka till straffområdet. Men lite väl duttigt kan jag tycka bäst för Seneli. Och då fortsätter anfallet för Polen. Men vilken räddning, Viktor Johansson. Vilken räddning utav den svenska målvakten. Men anfallet fortsätter för Polen. Sverige leder matchen 1-0. Polen jagar kvittering. Sverige vann i fredags. Polen spelade på hemmaplan 0-0 hemma mot Bosnien. Det är de fyra lagen tillsammans med Rumänien som Sverige slog i den här gruppen. Det lugnar ner sig lite grann med Polen. Den fortsatt bollen. Här kommer inspelet Polen mot straffområdet. Men Viktor Johansson är där och tar hand om bollen. Och då är anfallet äntligen över efter de där möjligheterna för Polen.
0: Nu får du en fråga mig, Sigge. Är Viktor Johansson bäst på plan hittills i alla fall, va?
1: Jag förstår att du vill gå åt det hållet med tanke på din profetia att Viktor Johansson skulle bli man of the match för svensk del. Men absolut, han har ju gjort några fina räddningar.
0: Ja, men den här räddningen är ju superfin. Han har tagit några stycken som man nog ska ha.
1: Men Polen fortsätter att sno bollar av Sverige och komma i anfallsvåg efter anfallsvåg. Ännu en polsk våg kommer in från Östersjön här. Inspelet Polen, inlägget, nicken Polen mitt på Johansson.
0: Sverige är lite illa ute, kommer inte riktigt rätt i positionerna nu. Jag tycker att det är rätt Viktor Johansson gör nu. Bara visar sitt lag. Okej, nu flyttar vi upp några meter, vi samlar ihop oss, drar några djupa andetag och sen kommer det lite längre passning här, så försöker vi jobba mot ett felvänt Polen istället. Så där.
1: Ja, det är långa bollen landar och svensk spelare som blir av med en direkt. Polen kommer på nytt. Det är totalt polskt momentum i matchen just nu. Polen med läget. Zalewski spelar bollen vidare utan straffområdet. Nytt läge. Polen i straffområdet. Finns bollen ut och skottet. Polen utanför. Ett stenhårt avslut utanför Polen.
0: Ja, och en vansinnig Lindelöf där centralt i försvaret. Det är ingenting på Sveriges väg just nu i den här perioden i matchen. Det är nu lång utspark som ska vara en lång utspark. Viktor Johansson missar den lite grann. Självklart blir man av med bollen direkt och så kan Polen bara etablera spelet direkt.
1: Men du Jon, vad är det framförallt som inte funkar just nu? Ja. För någonting är det ju för svensk del i matchen.
0: Ja, men allting går ju åt fel håll så att säga. Sverige hittar inga passningar, får bara jaga. Och när man väl får bollen så är man helt slutkörda och liksom blir av med bollen direkt. Så att det handlar om att hitta en tom yta, vila lite med bollen, kanske någon frispark, få ner pulsen lite grann och framförallt ta ifrån Polen det momentum som de nu har skaffat sig. För det är ganska tungt för tillfället. Sen är det ju också den här typen av perioder i en match. Stay in the game, alltså behåll det bara, se till att bara hålla tätt. Det får rensas, det får se ut lite grann hur det nu vill se ut. Bara man håller nollan.
1: Polen får ett inkast på den egna planhalvan på högerkanten. 5 minuter till paus. Sverige trots allt och fortsatt i ledning. 1-0 ska vi påminna om i denna Nations League-match inför ungefär 25 000 åskådare på nationalarenan. Och Sverige kan också vinna bollen, skönt. Kanske kan hålla den lite i laget för en gångs skull då. Sverige som spelar den just inom laget. Men Polen har ju satt hög press i den här matchen och har varit väldigt gynnsamt för deras del då, framförallt på sistone. Fortsätter med det, men bollen hamnar hos målvakten Viktor Johansson som väntar Polen med pressen innan Sukowski till slut kommer och sätter den, och så skickar Sverige en lång boll som blir helt fel, går till polsk spelare. Polen vinner bollen igen. Oj, vilken snygg klack utav Zielinski, och så kommer Polen på vänsterkanten, och så är det Zalewski för Polen som kommer igen och skickar bollen in i planen utanför straffområdet. Nu gäller det för Sverige att vara med på noterna. Inspelet Polen kan komma här när man möter bollen utanför straffområdet. Starfelt uppvaktar polsk spelare hårt i ryggen och håller Polen felvända, och så skickar Polen bara ner bollen till sina backar. Men väldigt snabba i passningarna Polen på att inte liksom ödsla någon tid på att spela bollen inom backlinjen, utan bollen direkt upp till en mittfältare, gärna och ofta för deras del Zielinski. Lagkapten med Robert Lewandowski på bänken, Zielinski, många år i Serie A-fotbollen nu på sistone i Inter. Bra passning Polen, men bra gjort utav Gudmundsson i försvarsarbetet som kommer med en bra löpning och en glidtackling i avgörande läge.
0: Ja, polska delen av publiken ropar ju på straff där, vilket absolut inte ska vara.
1: Det är en fantastisk brytning av
0: Gudmundsson. Ja, det är det verkligen. Har lite tur där också. Han kommer lite grann fel i den där, känns det som, men reder ut det på ett bra sätt. Zielinski som en bålgeting, Zalewski som en bålgeting. Jag får lite flashbacks på hur det såg ut i mötet här i mars när de här polska spelarna surrade som allra, allra värst. Jag tycker att man har gjort en förändring. Man kliver väldigt nära både Lukas Bergvall och Yasin Ayari och har fått stopp på det fina svenska spelet i och med det. Det blir lite grann, Sverige vet inte riktigt vad man ska göra. Benjamin Nygren kommer lite långt ner, vilket han ska göra för att få boll, men man har inte riktigt lösningarna därifrån. Det blir en Gyökeres som är ganska ensam och isolerad på topp.
1: Ska Sverige göra förändring på det där inne i mittfältet, tycker du? Man har ju till exempel Jesper Karlström på bänken.
0: Ja, nej, men det kan jag inte säga att jag tycker.
1: Bra spel nu Sverige, bra passningar, får bollen till Nygren av straffområdet som går i backen, och hela arenan förutom den polska klacken vill jag ha frispark till Nygren. Men domaren stod bra positionerad, viftade tydligt. Ingen frispark, det hade ju varit ett sånt där superduper frisparkslag.
0: Ja, det vet ju Nygren också. Det är därför han ramlar såklart. Ska inte vara någon frispark.
1: Bra att expert och domare Jon Persson, du kan vara objektiv i de viktiga situationerna. Sverige med bollen. Återigen, men Bergvall slarvar och då ger han bort bollen till Zielinski. Helt fel spelare ger bort bollen till, och Polen kommer ännu en gång. Och så skickar man ut den på vänsterkanten till Zalewski. Det är ju så här det ser ut så ofta nu. Fortfarande Sverige ledningen 1-0, 3 minuter kvar av första halvlek. Polen med ett anfall där man väljer att ta det lite lugnt. Då spelar man bollen till Bednarek. Väldigt många polska spelare vid det svenska straffområdet nu. Sverige sjunker ner. Hamnar väldigt lågt, väldigt snabbt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är ett faktum i alla fall. Och ändå så blir de genomspelade av Polen som kommer här genom Zielinski till Zalewski. I straffområdet dribbling Zalewski. Inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
0: Ja, det måste man tyvärr säga. Stay in the game, sa vi alldeles nyss. Lyckas man inte med. Vi pratar om Zielinski, vi pratar om Zalewski. De tror den tredje då, lilla ettriga bålgetingen där. Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
1: Som kvitterar i slutet av den här första halvleken. Zielinski som har bollen utanför straffområdet hittar Zalewski som fintar bort Daniel Svensson. Tullar honom in spelet, och som du säger Jon, bollen går stolpe in vid den första stolpen från Szymanski som kommer in i mitten.
0: Ja, jag måste säga, man måste kunna berömma motståndarna, gör något väldigt bra också. Zielinski som är oerhört smart, han är ju den som har nycklarna hela tiden till det svenska försvaret, men man är också enormt snabba runt omkring och bara hitta in honom. Få honom rättvänd i det här fallet bakom Benjamin Nygren, och sen finns det ju egentligen ingenstans att spela in bollen, men ändå hittar han någonstans att spela in den där bollen, och så är det en passning i sidled och så smäller det bara bakom en, i det här fallet hjälplös Viktor Johansson.
1: Spelet igång igen. Jon, en minut kvar plus tilläggstid utav den första halvleken. Då är ju frågan hur Sverige kommer att reagera på det här. Det är ju inte mycket kvar av den första halvleken, så att kanske den fördröjda reaktionen lär vänta på sig till andra halvlek. Men vi hoppas att Sverige vaknar till nu, spelmässigt i alla fall. Att den här tunga perioden som varit på sistone med alla bolltapp och den polska, ja då, mycket framgångsrika pressen, stressen och framförallt det läckra passningsspelet de har bjudit på. Och sylvassa insticken förbi det svenska mittfältet och backlinjen. Att det kan bli lite mindre av det och lite mer av det där fina svenska anfallsspelet som vi ju faktiskt såg en hel del av i början av den här matchen.
0: Ja, precis. Det gäller ju att få det där vicka över lite grann så att polackerna, för vi sa ju det också tidigt i matchen, det här är ju inte deras favoritsysselsättning att springa och jaga bollen långt ner på egen plan halva som inte har någon energi.
1: Bra gjort Sverige nu till exempel. Klacken från Svensson till Wålemark i straffområdet. Inlägget kommer stenhårt slaget. Ingen spelare där och bollen ut till inspark. Polen. Det tyckte jag var lite konstigt. Jag tyckte det såg ut som att bollen gick ut på andra sidan hörnflaggan faktiskt. Men ja, den kanske redan var ute och vände över sidlinjen.
0: Så måste det ha varit, för jag tyckte precis samma sak.
1: Tre minuter tilläggstid utav första halvlek hörde ni säkert spiken säga på ren och skär svenska här i bakgrunden och även engelska. Det är det som är igång. Sveriges match mot Polen som började så bra för svensk del, både spelmässigt och målmässigt, men fortsatte sämre på båda visen och Polens kvittering kom för bara några minuter sedan alltså till 1-1 i den här matchen i Nations League där Sverige inledde med seger i fredags. Polen spelade 0-0 mot Bosnien. Ska vi se om Sverige kan skapa någonting innan paus. Bergvall till Ajari till Svensson utav straffområdet. Många svenska spelare där. Ajari med bollen skickar ut den till Wålemark. Måste vara avvaktande frispark. Ja. Blir det inte det? Inlägget från Wålemark undan Polen. Hur kan det inte bli frispark Sverige? Ja. Mycket, mycket märkligt. Bergvall lite hårt i en situation och då är ju det här att alla i publiken och även spelarna känner att kom igen nu, det där kanske var absolut 60-40 att det ska vara frispark, men du dömde ju bort den solklar för oss alldeles nyss. Då kan du väl inte ta den här.
0: Nej, det är som att han spelar fördelen när Yasin Ayar och slår ut en passning på kanten istället för frispark från 20 meter. Det hade ju såklart varit ett mycket, mycket bättre läge för Sverige.
1: Ja, Javier Alberola Rojas är det som dömer den här matchen och stod för den då kanske något märkliga eller felaktiga aktionen den spanske domaren. Nobien, det vill säga så att han förstår i paus. Det är bollinnehav för Polen nu igen med Zielinski som kommer att hämta den och Zalewski som kommer att möta och Zielinski som ja, han ser oerhört fin ut tyvärr. Den polska mittfältaren låg i bakom målet och i princip allting som det polska laget har skapat. Interkillen som tar ner bollen på bröstet nu efter att Sverige för en kort stund vann bollen, men vinner tillbaka. Bra. En minut kvar av tilläggstiden, första halvlek 1-1 mellan Sverige och Polen. Sverige vinner bollen, tappar den direkt. Ännu en gång alltså, det hände ju nyss också, nu händer det igen. En nick från Sverige som bröt ett polskt uppspel men som hamnade i polsk ägo så småningom. Bollen alltså. Och du, Bestfort Seneli, vi kan ju säga det, vi var inne lite på det i början. Nej, vi väntar med det, för nu kommer Polen igen med nytt läge. Det är målskytten Szymanski utanför straffområdet som fördelar bollen vidare till höger. Och nytt läge Polen utanför straffområdet. Det är flera spelare där, väntar på inspelet. Det kommer istället ett avslut som går på svensk fot och upp 20 meter upp i luften. Och sen hos målvakten Viktor Johansson hamnar bollen. Ja, det jag skulle säga om Bestfort Seneli, Jon, som vi var inne lite grann på i början av matchen, framförallt du i alla fall, att han är ju inte liksom den här vänstermittfältaren.
0: Nej.
1: Som du redan innan matchen tänkte att han kanske inte kommer vara, utan han spelar ju väldigt centralt och väldigt offensivt och han är lite här och där och Gudmundsson är ju mer eller mindre själv på den där vänsterkanten. Domaren blåser i pipan, i slut på första halvlek Sverige-Polen 1-1 efter att Sverige tog ledningen i den 8:e minuten, kvitterade Polen kort för paus.
2: Och Jon Persson, jobbig matchbild för Sverige.
0: Ja, som såg så bra ut tyckte jag, första 15-20 minuter någonstans där och fick också ledningsmålet sådär, men absolut, ett Polen som har varit mycket, mycket bättre andra halvan av den här halvleken och välförtjänt får vi väl ändå säga sparkar in sitt 1-1 mål.
2: Vad är viktigast för Sverige i andra halvlek?
0: Jag tror att det viktigaste nu är att komma ut i pausen för att sätta sig ner och samla sig lite grann. Vi har ju sett att planen har blivit ganska sårig här, så det är självklart svårare att spela boll på det sätt som Sverige gjorde i matchinledningen. Men någonstans dit bör man hitta tillbaka, där man var väldigt lugna med bollarna, där man letade efter ytor snarare efter, än att bara leta efter tomma spelare, så att säga. Så att det är vad jag tror att Potter kommer trycka mest på här i pausen.
2: Något byte du vill se?
0: Jag vill inte se något, men jag såg att Gudmundsson såg ut att ta sig ganska illa för ljumsken här på vägen ut och joggade tillsammans med någon av fysiorna in där i omklädningsrummet. Så förhoppningsvis kan han väl spela vidare. Annars kan vi väl gissa då att kanske Straud ersätter det.
2: Samtidigt i Sveriges grupp, Susanna, så spelar Rumänien mot Bosnien.
3: Mm, och där var det direkt ett grepp för Bosnien-Herzegovina borta mot Rumänien med svensk-Bosnien Armin Gigovic som första målgörare i den 12:e minuten redan. Det blev 2-0 innan Rumäniens reducering och sen ytterligare ett mål före paus från Bosnien som leder till en 3-1-ledning på bortaplan just nu då i Sveriges grupp.
4: Hanna Silman här och jag lovar, jag ska inte störa länge, men du vet väl att efter matchen, efter sporten, drar Karlavagnen igång. Och jag vill höra om din bästa stund idag, måndag. Ring in på 020 22 10 30 och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020 22 10 30. Ring in nu så hörs vi sen efter matchen, efter sporten, Karlavagnen.
1: För Sverige, Seneli, in med den där bra slagen, nicken kommer i mål! Yes!
5: Nygren, va?
1: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål, Sverige, och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
5: Ja, visst är det väl Lindelöva som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
1: I straffområdet dribbling, Zalewski, inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
0: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in, va, i första gaven. Jätte, jättevackert mål av Polen.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, Sportextra, normal sluttid 21.40, men vi fortsätter sända ungefär en och en halv timme till. Vi ska ta den svenska matchen mot Polen i Nations League i mål. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren, svensk målskytt tidigt i matchen, sen jobbigt spelmässigt för de blågula svenska landslagsspelarna. Samtidigt i Sveriges gruppleder Bosnien och Herzegovina med 3-1 på bortaplan mot Rumänien. Övrig idrott.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle stanna kvar i Nations League lite och titta till A-divisionen där det spelas i en grupp där Belgien och Frankrike har 0-0 i paus. Men det som sticker ut här, vilket kanske då kan värma den som håller på Liazzurri, italienska landslaget som ju är inne i en sån evighetslång kräftgång. De förlorade ju sin premiär i den här Nations League-omgången hemma mot Belgien. Leder i paus borta mot Turkiet med 3-0.
0: Oj.
1: Så där har de fått lite islossning för ikväll i alla fall Italien i Nations League. Och så den där andra idrotten då som du var inne på.
0: Precis.
1: Ifrån handbollsligan där det var tajt mellan Lundalaget Lugi och Skånela. Det blev seger för hemmalaget Lugi, 31 mot 29. Två raka segrar i inledningen för Lugi som är tillbaka i högsta serien. Och i näst högsta hockeyligan, Hockeyallsvenskan, så pratade vi tidigare ikväll om jumbon Västerås utan poäng. De tog faktiskt Kalmar som gästade till förlängningsspel i afton, men förlorade där. Kalmar vann efter förlängningsspel 3-2, och 3-2 var också Modos segersiffror borta mot Nybro i Hockeyallsvenskan.
0: Efter ordinarie matchtid.
1: Ordinarie matchtid.
0: Nu senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
2: Två pojkar, 14 och 15 år gamla, har häktats i Nyköpings tingsrätt, rapporterar Strängnäs tidning. Misstankarna gäller grovt vapenbrott och dubbla mordförsök. Pojkarna greps förra veckan efter ett larm om skottlossning vid ett flerfamiljshus i centrala Strängnäs. Israels militär uppger i ett uttalande att den utfört en insats mot fler än 600 platser i södra Libanon. Libanon anklagar återkommande Israel för att systematiskt förstöra delar av mindre orter i södra delen av landet. Medlare från Qatar väntas hålla separata samtal med Iran och USA i New York de kommande dagarna i ett nytt försök att få slut på striderna. Fokus ligger på ett förslag för att öppna Hormuzsundet som Iran presenterade förra veckan. I helgen sände SVT tredje säsongen av kändiskatten Luffa-Lasse i Trollhättan, och i år fick Lasse sällskap i rampljuset.
3: Kändiskatten Luffar-Lasse i Trollhättan fick jurisk konkurrens när SVT för tredje året följde honom en hel dag i slow-tv-format.
4: Nu var det lite andra djur som fick vara med också, inte bara Lasse.
3: Det säger Luffar-Lasses matte Elin Karlsson. Det handlade om en
4: kleptomankatt. Ja, men han gick ju och stal ifrån grannar. Och sen var det ju en terapihäst.
3: Men enligt Elin Karlsson hade Luffa-Lasse inga problem med att dela med sig av uppmärksamheten.
4: Alltså, han vet ju att han är ju kungen. Han har ju sitt rampljus oavsett, vet du.
2: Så Luffa-Lasses matte Elin Karlsson. Reportrar Samuel Stålros och Peter Olsson, P4 Väst.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det där var ju Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, Sportextra. Klockan har ju passerat 21.40, vi fortsätter sända fram till 11 ungefär, alltså klockan 23.07 någonting. För vi vill ha kommentarer efter Sveriges match mot Polen i Nations Leagues B-division. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren nickade tidigt in svenskt ledningsmål. Sen var det massivt polsk tryck, kvitteringen kom ett par minuter före pausvilan.
1: I Sveriges grupp så har de kommit igång med den andra halvleken i Rumänien. Det hemmalaget som ju Sverige besegrade i sin Nations League-öppning den här säsongen som ligger under Rumänien alltså mot Bosnien-Herzegovina. Det är ett par minuter in i den andra halvleken där faktiskt Bosnien-Herzegovina leder 3-1 och en av målgörarna där för Bosnien var den svensk-bosnier som heter Armin Gigovic i Nations League-fotbollen. Och i A-divisionen så är det fortfarande paus mellan Belgien och Frankrike mållöst. Där har vi i samma grupp Turkiet mot Italien, där inleds andra halvlek just nu och Italien har en trygg 3-0-ledning på bortaplan i A-divisionen. Alltså Sverige spelar ju i B-dito.
0: Och så ser vi att spelarna på nationalarenan är på väg in på planen. Nu ska vi se om Sigge och Jon, Sigge Sander, Jon Persson, om ni finns med oss där på läktarna för att lotsa oss och alla lyssnare genom den andra halvleken. 1-1 alltså, och vi pratade precis efter den första halvleken. Svensk skärpning i spelet, ja men det är väl anbefallet.
2: Svaret på frågan är i alla fall ja. Vi finns ju här. Inte alla supportrar är på platsen, många kvar i kioskerna. Men nu är andra halvlek igång, Jon. Får vi någon svensk skärpning, tror du? 1-1 mot Polen efter första.
3: Ja, men Sverige gjorde ju så gott man kunde, menar jag, i slutet på första här. Men hade ju otroligt svårt att kunna göra något konstruktivt. Och Polen kom i våg efter våg och till slut blev det för mycket. Och en 1-1 kvittering som på posten.
2: Ja, den hade Polen spelat ihop till efter alla fina passningskombinationer och lägen man skapade och framförallt bollvinster från svensk del. Men nu kan Sverige skapa någonting direkt i den andra halvleken för man får ett inkast långt upp på vänsterkanten. Då ska Lukas Bergvall kasta långt vad det verkar. Han tar sats, den svenska mittfältaren. Fyra svenska spelare, fem till och med i offensivt straffområde. Där kommer inkastet, det är ju lite för kort då. Polen rensar rundan. Men Bergvall tar hand om bollen ändå. Utanför straffområdet skickar ett långt inlägg som är alldeles för högt och långt och Bergvall får be om ursäkt till alla sina medspelare och hela det svenska folket för det här inlägget och Polen får inspark utav det hela. Polska målvakten Marcin Bulka som står tillsammans med två stycken mittbackar och sätter igång bollen. Det är en av mittbackarna som gör det. Man får göra så nu för tiden och sätta igång den snabbt också inom det egna straffområdet. Men det blir en misslyckad inspark eller utspark utav Polen och Sverige tar hand om bollen Yasin Ayari på inmittfältet. Sverige hade ju väldigt svårt att få hålla i bollen under de avslutande 15-20 minuterna utav den första halvleken alltså. Men svenskt bollinnehav direkt här i inledningen på andra när Ayari har bollen på mittplan och Polen inte riktigt sätter den där höga pressen som man gjorde så många gånger i den första halvleken. Ja, nu kommer pressen bara för att jag säger det. Och så får Sverige spela felvända mot Gyökeres Seneli. Gyökeres tappar bollen till slut när han blir lite för ensam. Polen tar hand om bollen men Sverige vinner tillbaka.
3: Ja, men det är precis den matchbilden som Sverige hade i första halvlek. Man vann tillbaka alla bollar. Och sen som då tippade över åt andra hållet, då var det Polen som vann tillbaka alla bollar. Nu har det bara gått ett par minuter här den andra halvleken. Men redan har vi sett Sverige vinna tillbaka ett par bollar om. Och det är klart att väldigt viktigt om man tillåts göra det.
2: Här kommer Sverige på den offensiva planhalvan. Seneli vinner en boll, tunnlar den polska spelaren till Nygren. Som hamnar i lite trängt läge dock utom straffområdet. Spelar bollen istället bakåt till Gudmundsson som utmanar det polska försvaret. Inlägget Gudmundsson, långt slaget mot Wålemark men Polen får undan bollen. Sverige vinner tillbaka. Ayari utanför straffområdet. Polens straffområde alltså. Men sen skickar man ner den till backarna i Sverige. Ayari kommer att hämta bollen. Växspelar med Victor Nilsson Lindelöf. Pekar och visar. Skickar ut den på vänsterkanten Vigge. Det gör han också. Lyssnar på sin kompis Yasin och Gudmundsson får hand om bollen på vänsterkanten. Men Polen är bra med på noterna och Sverige får börja. Bollen hos Starfelt, den svenska mittbacken, långt ner på egen plan halva. 2-3 bra passningar från Sverige, men Gyökeres får inte med sig bollen. Och så tappar Sverige den till Polen. Och så kommer Polen i kontring och Victor Nilsson Lindelöf lever farligt med en bröstvärmare på en polsk spelare som går i backen och Sverige vinner bollen. Det var nästan så att jag kände lukten av frispark där.
3: Ja, kunde nog till och med vara lite mer än så kan jag uppleva, men Zielinski som Szymanski var det, förlåt.
2: Som fick den, målskytten Szymanski. Bra långboll av Sverige, Gyökeres tar emot den utanför straffområdet. Utmanar Polens försvar, Gyökeres skickar bollen mot Bergvall. Men den går inte fram och så kan Polen kontra. Men urstarkt försvarsspel av Karl Kalle Starfelt. Som vinner bollen för Sverige. Och urstarkt vis alltså, 4 minuter innan andra halvlekarna kommer Sverige. Bergvall utanför straffområdet, spelar bollen till höger. Och så ut till Wålemark, inläggspositionerad Wålemark. Sin landslagsdebut från start, Wålemark, Patrik. Som har varit pigg i den här matchen i första halvlek. Nu kommer han igen, Wålemark. Utmanar Polens vänsterback. Skickar bollen inåt i planen till Ajari. Wålemark får tillbaka bollen på högerkanten. Dribblar bort en polsk spelare. Wålemark sätter fart in i straffområdet med bollen. Wålemark chippar in mot svensk spelare undan Polen.
3: Ja, pigg där ute. Wålemark, företagsam, spelar med stort självförtroende, tar sig förbi. Ner på kortlinjen så kom inspelet som tyvärr då polska fötter är först på.
2: Ja, men det var ju det största utropstecknet ändå i den svenska startelvan, får vi väl säga. Men fin insats av honom.
3: Ja, absolut.
2: Än så länge.
3: Ja, fick ju en bra start i matchen med den här långa passningen av Jari. Och så fick han komma in och komma till ett avslut, även om det är ett sånt där som han kommer såklart ha innan han somnar ikväll. Att jäkla, den borde kunna satt lite närmare stolpen och det har haft ett 1-0 tidigt där, men... Jag håller med dig, Sigge. Väldigt fin insats.
2: Benjamin Nygren blir lite ovän med bollen, eller snarare motsatta kanske. Bollen som är lite väl taskig mot Benjamin Nygren studsar på honom på konstigt vis. Att istället för att han kan fortsätta det där svenska anfallet så studsar bollen ut till inkastpålen som sätter igång bollen. Spelaren från vänster till högerkanten. Cash, Aston Villas högerback, lagkamrat med Victor Nilsson Lindelöf till vardags i väldigt offensiv position. Han håller i bollen länge, så ser han att Gabriel Gudmundsson tappar balansen, då sätter han fart. Sen blir det lite kramkalas där mellan Gudmundsson och Cash, men domaren friar och spelet fortsätter. Polen med bollen. Zielinski kommer att möta för Polen, skickar ut den på vänsterkanten. Det är de där Szymanski, Zalewski och Zielinski. Nyckeln i Polens anfallsspel och låg bakom så mycket under Polens bra iga perioder. Den första halvlek var ju de tre också som var inblandade direkt i målet. Men så slarvar Zielinski och så kan

0: rejäla fysik där att fälla ut.
1: Vi pratade om det tidigare i sändningen. Jon, hur gammal är han, Bergvall?
2: 20, va?
1: Exakt, 20 år fortfarande. Bara barnet. Polen, Szymanski, målskytten utav straffområdet. Tack, där kommer Zielinski med avslutet från långt håll, men också långt över, upp i den svenska kortsideklacken på läktaren och inspark Sverige.
0: Ja, Sverige Polen spelar ju nu då igen några minuter, precis som man gjorde den första halvleken, trycker ner Sverige väldigt långt, och framförallt så bjuder man ju inte, man tappar i princip inga bollar utan kommer till avslut. Även om inte avsluten sitter i mål, så är det ändå ett Sverige som hela tiden får spela mot ett etablerat försvar istället för att liksom vinna en boll och spela därifrån. Så är de väldigt koncentrerade, polackerna, när de rullar runt bollen, och framförallt hela tiden har ett djup in bakom den svenska backlinjen.
1: Håller du fast det du tyckte i paus, Jon Persson, att du inte vill se några byten än i det svenska laget? Nej. Eller börjar det bli lägre snart?
0: Jag tycker liksom inte att någon ser så där sliten eller tagen ut. Jag tycker också att man kommer ut här den andra halvleken och sett, inte på nyttfödda, det är ett starkt ord, men liksom inga spår av att någon skulle vara trött eller sådär. Sen kommer det såklart komma. Jag kan tänka mig att det kommer centralt i planen där man får jobba väldigt mycket, framförallt mot numerärt övertaliga polacker och sådär. Så, men inte så att jag tycker att någon är, vad ska man säga, faller i ramen, är dålig eller ser extremt trött ut.
1: Polen med bollen nu på den egna planhalva. Nu är det Sverige som sätter hög press, som när vinna bollen, men Polen lyckas lösa det, och sen fina bollen ut till Cash på högerbacken som är långt uppe i planen nu för Polen. Och så kan Polen anfalla mot Sveriges typ 7 försvarande spelare ungefär. Många polacker är där i offensivt straffområde. Bollen kommer in, nickas undan Najari, hamnar hos Nygren som blir rejält nedsulad. Nygren, märkligt att det inte blir frispark och varning på polsk spelare i den situationen, tycker jag. Jag tror inte domaren såg den. Spelet fortsätter. Gyökeres sätter fart för Sverige istället. Oj, Victor Gyökeres ringer runt hela polska försvaret, in med bollen i straffområdet. Gyökeres till Seneli, meterläge. Sverige, Seneli med bollen tillbaka till Gyökeres. Då kan han komma till skott i en halvtaskig passning från Seneli, och så vinner läget lite ut i sanden, men han kommer skottet istället från Ajari, och då blir det hörna Sverige utav den situationen.
0: Så fick han då antingen en boll att jobba på Gyökeres, så alltså han får den på mittlinjen, rundar ju hela försvaret ute på sidlinjen och vänder, så tar sig hela vägen in i straffområdet, samspelar lite grann med Seneli, och sen då får han tillbaka den och lägger ner den, lägger tillbaka den till Ajari som kontrollerat letar efter en bortre stolpen, men via målvaktens fingrar till hörna.
1: Ja, det är ju den första riktiga aktionen typ som vi sett Gyökeres. Alltså, det är klart han har varit inblandad i matchen, men det är inte så att han liksom har skapat någonting eller varit inblandad i någon av de här riktiga målchanserna för Sverige. Nu gör han det ju fullkomligt på egen hand när han väl fick en boll och chansen att utmana polska försvaret på löpduell. Hörna Sverige, som man gjorde mål efter en hörna i den första halvleken. Här kommer den från höger. Bra slagen mot bortre stolpen. Polsk spelare får undan bollen lite grann, och sen kommer den långa höga rensningen av kapten Zielinski i Polen. Och så tyvärr är den ju också en perfekt passning, den där långa höga rensningen, på ett sätt som det nästan bara kan bli när en spelare som mittfältaren Zielinski gör en lång hög rensning som bara borde landa någonstans vid pendeltågstationen utanför arenan ungefär. Men istället på foten på polsk anfallare, och så får Polen frispark och bollen inom laget. Och det är lite väl lik den här matchbilden som vi inte ville ha, som avslutade första halvlek med väldigt mycket Polen.
0: Mycket att Sverige inte ramlar ner så där djupt ner som man fick försvara sig i alla fall i den första.
1: Här kommer Polen på vänsterkanten. 1-1 alltså i den här matchen efter Benjamin Nygrens mål. Matchinledningen, Polens kvittering i slutskedet utav första halvlek. Nations League är det som gäller, och det är en bättre resa i EM-kvalet som står på spel. Det är avancemang eller degradering i Nations League-grupperna som står på spel, och det är som sagt också den här bakvägen som Sverige så gynnsamt lyckades ta till VM, som man ju också kan få då om man misslyckas i kvalet, om man vinner sin grupp i Nations League. Så man kan säga det som så att etta eller tvåa är bra i Nations League-gruppen. Etta är såklart ännu bättre. Sist vill man inte komma. Här kommer Polen med ett långskott från Matty Cash från bra distans, men det är hårt skjutet och det är en bit utanför stolpen.
0: Ja, och det är en Victor Johansson som också har full koll på den här, visar att jag är där hela vägen, men jag väljer att inte räcka ut händerna och riskera någon form av hörna till Polen.
1: Han är ju alltså engelsk-polsk Matty Cash, Aston Villa-spelaren.

0: både i Premier League sedan länge tillbaka och i Polens landslag på den där högerbacken, en av deras bättre spelare. Här då för Sverige kanske, på högerkanten. Wålemark med inlägget, nickas undan Polen. 11 minuter in i den andra halvleken. Kan vi få ett lite bättre svenskt anfallsspel som de bjöd på i början av första. Här har man i alla fall bollen nära Polens straffområde, Bergvall, men han kommer ingen vart, håller på att tappa bollen, vinner tillbaka den. Ut på högerkanten till Wålemark. Samma färg på dojorna, lite orange-röda, Wålemark och Bergvall.
1: Ja, gillar att man håller i den där ute, spelar de två emellan, tvingar ut fler polska spelare och framförallt få hem det övriga polska laget som inte för länge nu tycker jag har legat i anfallspositioner.
0: Sverige håller bollen inom laget. Bergvall, Svensson på högerkanten. Bra passningsspel, sen Eli Bergvall får en glidtackling mot sig. Frispark Sverige och gult kort dessutom på Polen. Och var det inte till och med Zielinski som drog på sig den varningen?
1: Ja, det är precis det. Glimrande, verkligen glimrande har han varit offensiv. Men så här, Bergvall springer jaga. Sen Eli för bollen. Ja, det är klart. Det är inte hans starkaste gren. Och så kommer en varning lite grann i frustration efter att han fått jaga boll. Bra Sverige.
0: Kapten Piotr Zielinski i Robert Lewandowskis frånvaro. Vi får väl se om han kommer in i den här matchen. De har honom på bänken och tillgå. Storstjärnan med numera 38-åringen Robert Lewandowski för Polen. Inga byten vare sig Sverige eller Polen än så länge. Frispark nu. Sverige alltså i inläggsläge. Seneli står vid bollen. Skickar in den där i straffområdet undan första polsk spelare, inkast Sverige. Det var aldrig riktigt farligt på den här frisparken. Seneli som ju måttade det där perfekta inlägget som gav Sverige 1-0 mål. Så att han kan ju bättre än sådär, tänker jag. Jag vet inte om det var missförstånd att han trodde att någon skulle springa på första stolpen eller om han inte menade att slå den på första ytan. Men det gjorde han i alla fall. Men det blir lite halvchans Sverige ändå, för att Lukas Bergvall kan kasta långa inkast. Och nu får han chansen att göra det. Men även den här gången kastar han lite för kort. Det var precis som förra gången Sverige hade de där långa inkastlägena. Måste ju kunna kasta lite längre eller ställa spelarna lite närmare.
1: Ja, precis. Det är någonting. Det man har att välja på.
0: Ska han försöka igen, tror du? Nytt långinkast är lite längre bort nu.
2: Det ser så ut.
0: Men han försöker igen. Ska vi se om han kan kasta lite längre eller om spelarna kan komma lite närmare idag. Lukas Bergvall, så det blir farlighet av det här. Lite högre kast i alla fall och lite längre. Då är Bednarik, den storvuxne mittbacken i Polen, undan. Han är där, menar jag, och nickar undan, ska jag säga. Två gånger i rad, tre gånger i rad, Bednarik. Nu spelar han så här fotbollstennis nästan. Och så landar bollen till slut hos polsk spelare som gör det jättebra. Så kan målskytten Szymański sätta fart på Polen i en kontring. Som man också lyckas få till när bollen kommer ut på vänsterkanten så småningom. De svenska spelarna är snabbt tillbaka, samlar sig. Och polske förbundskaptenen Jan Urban gestikulerar våldsamt vid sidlinjen och inte helt nöjd med hur Polen utnyttjade, eller snarare inte utnyttjade, den kontringssituationen. Men slarvigt spel, Sverige kan skapa läge, Polen igen. Polen vinner bollen nära Sveriges straffområde. Akta er nu, Szymański för Polen med inspelet och läget Cashman. Räddning Johansson. De får inte till något avslut riktigt, Polen.
1: Nej, så är det lite tur efter att tappa bollen igen. Ljuds på bollen av Polen, men har inte riktigt kvaliteten att kunna göra någonting därifrån. Inte ens kunna hitta en tom yta och bli polsk boll igen. Och då kommer det här anfallet på ett väldigt oorganiserat svenskt försvar.
0: Sverige med bollen nu via kapten Nilsson Lindelöf. Långa bollen sen från Ajari mot Gyökeres. Han har svårt att vinna de där nickduellerna mot Store Bednarik. Han var ju länge i Premier League och Southampton, men numera i portugisiska ligan Bednarik och Porto. Precis som vänsterbacken också tidigare i Premier League, Jakob Kivior. Det polska laget också i Porto nu alltså. Lirade med en 18-årig mittback Polen mot Bosnien senast, men finns inte med i startelvan i den här matchen idag. Sverige med bollen, Lindelöf sätter fart. Benjamin Nygren kommer ner och möter, men kommer ingen vart Sverige, men får i alla fall hålla i bollen här under en längre tid. Och det är väl bra det då i alla fall. Seneli kommer upp på högerkanten, bäst fort Seneli. Söker passningsalternativ och Sverige spelar bollen bak i plan till mittbackarna igen. Celta Vigos, Karl Starfelt, Aston Villas, Victor Lindelöf. Med långa bollen från Lindelöf mot Gyökeres. Men stark Gyökeres gör det där jättebra. Trycker undan Bednarik den här gången. Vinner duellen. Tar hand om bollen Gyökeres. Är långt ut på kanten. Inpassningen kommer mot Nygren. Som inte får tag i bollen. Sverige vinner den i andra läget. Lukas Bergvall i skottläge kanske. Nej, han håller i bollen istället. Spelar ut den på högerkanten. till Vålemark. För Sverige inläggsläge kanske tillbaka till Bergvall med bollen utanför straffområdet. Ajari söker stickaren i djupet. Kommer bra slagen Ajari mot Daniel Svensson. Sånt tar ner bollen och lyfter upp den högt upp i luften. Bollen Andros Gudmundsson i straffområdet. Gudmundsson tar ner den, skjuter och så styrning utanför Sverige. Oh, bra spel och nära. Men...
1: Jättefint i inledningen. En smart passning av Ajari som lyfter den in bak över försvaret på en inlöpande Daniel Svensson. Ganska fri där inne i straffområdet, men får inte alls till inspelet utan blir en riktig...
0: Han drar upp den
1: 15-20 meter upp i luften. Ja, väldigt svårt för Gudmundsson på bortre stolpen därmed då att kunna göra någonting.
0: En fantastisk passning utav Yasin Ayari.
1: Ja, verkligen. Det
0: är en riktig måndagsdelikatess. 22, Besvart Zanelli och inkommer nummer 19, Sebastian Nanasi. Vi behöver ju knappt berätta om bytet. Jag tror att vi har spiken så bra in i Sportextra radion den här kvällen. Eller hur, Jon? Man hörde ju vad han sa. Det vi såg hända samtidigt på planen. Sebastian Nanasi, matchens första byte för Sverige, kommer in. Och ut med Zanelli. Det är spännande att se vad han kan hitta på, Nanasi. Han gjorde en fin insats när han startade mot Rumänien. Får bollen direkt i offensivt straffområde. Nanasi på kanten utmanar polska försvaret. Nanasi fixar en hörna direkt.
1: Ja, ingen fel på Nanasis... aktion där, men lite irriterad. Vålemark inne centralt i planen, blir kapad ganska tydligt, 20-25 meter ut från målet igen, och då man väljer liksom att men Sverige har fördel, det är en fördel att få komma fram på kanten och jämföra med en frispark mitt i
0: kort hörnan. Anasi till Ajari som söker skottläget. 2-1 Sverige, Yasin Ajari. Kramkalas på planen med avbytarna och med startelvan och ledarna i Sverige. Yasin Ajari utnyttjar en kort hörnvariant med ett perfekt körlat, skruvat, lågt avslut i mål.
1: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
0: Ja, med Alexander Isak borta i Sverige så är det Yasin Ajari med sina nu då 6 landslagsmål som är den näst bästa målskytten. Han är ju en bra bit efter Gyökeres, men vi kommer ju alla ihåg fullträffarna där från VM till exempel. Inne mittfältaren Ajari, riktigt målfarlig, och han ger Sverige ledningen efter drygt timmen spelad. Det var väl en härlig utveckling för den här andra halvleken.
1: Verkligen.
0: Och Sebastian Nanasi, vad var han på planen? 5 sekunder innan han fixade hörnan som gav målet för Sverige. 2-1 målet. Och det var ju dessutom han som, var väl inte den svåraste passningen, men spelade fram.
1: Ja, men assisten då, va?
0: Ajari, sista assist blev det efter typ 10 effektiva sekunder max.
1: Och en bredsida.
0: Ja. En av Nanasis enklare assister kanske, men fixad hörna också alltså från Nanasi. Och första bytet gav ju resultat direkt. Sverige i ledningen igen, 2-1 då i den här matchen med 25 minuter kvar att spela. Det var ju Benjamin Nygren som gav Sverige ledningen i inledningen av matchen i första halvlek. Båda lagen spelade bra, men framförallt Sverige offensivt innan Polens mastodonttryck och fina period kom i slutet av första halvleken och kvitteringen så småningom. Sen har det väl varit knapp fördel Polen, va? Första 20?
1: Ja, men det skulle jag nog säga, absolut. Jag tycker ändå att Sverige hade en tuff period i andra halvan av första halvleken, och det har inte varit i närheten av det, för att Sverige har hållit upp spelet mycket bättre här i andra, men viktigt med den där utdelningen såklart.
0: Polen med bollen på högerkanten, men Gyökeres vinner bollen och gör en jättefin aktion. Han tar den förbi 2 stycken polska spelare för med sig frispark. Och kolla på domaren, Jon. Vad håller han på med? Han väntade lite och så tänkte han, kommer den här fördelen vara bra för Sverige? Nej, jag blåser. Det är ju det vi har eftersökt av honom hela matchen. Och inte ge Sverige de här värdelösa fördelarna.
1: Det är lite fingertoppar där.
0: Spanska fingertoppar utav... domarteamet vid den här sekvensen, och det var ju härligt för svensk del då med 24 minuter kvar plus tilläggstid. 2-1, ledning mot Polen. Samma resultat som man inledde Nations League-spelet med slår Rumänien mig i fredags. Ni kanske minns. Jag är lite irriterad i det polska laget kan jag tänka mig, om man ska se det i deras perspektiv. Den där hörnan, Jon, att de tappade bort Ajari lite grann och gav honom läget.
1: Ja, det är ju, vad ska man säga, slappt försvarsspel får man väl ändå säga. Samtidigt så i de där ytorna som Ajari får bollen ut i straffområdskrysset, som man väl kallar det där, alltså ganska långt ut, så har man ju inte sina bästa försvarsspelare heller. Nu såg jag inte vem det var som Ajari bjöd på en åktur där, men det är klart att man förväntas kunna spela bättre försvarsspel än så på den här nivån.
0: Sverige med bollen i havet och ledningen framförallt då i matchen mot Polen, 2-1, med Gudmundsson just nu med bollen på vänsterkanten. Polen, trots att man är i underläge, orkar inte sätta den där hiskliga pressen som de gjort på tidigare i matchen. Eller så väntar de bara på rätt läge. Det är kanske det senare som gäller, för nu smyger de fram mot Polen. Och så vinner de också bollen via pressspelet. Jag ska inte säga för mycket där. Daniel Svensson får tag i bollen. Sveriges högerback för dagen rensar bara undan den. Polen tar hand om den. Polen med inkastet en bit in på den offensiva planhalvan. Skickar den bara bak i planen. Håller lite grann i bollen nu, Polen. Ja, intressant att se vart matchbilden kommer ta vägen nu då, när det är Polen som måste framåt och har ungefär 20 minuter på sig. Och kommer vi till exempel få se en inhoppande Lewandowski här, kan man ju fundera på. Polens jakt på kvittering.
1: Ja, återstår att se såklart, men viktigast för Sverige att man inte ramlar så långt ner försvaret som man gjorde efter ledningsmålet i första halvlek, där man tyvärr då kom alldeles för långt ner, fick försvara sig för långt ner och chanserna kom lite grann på löpande band mot stackars Victor Johansson i målet.
0: De är ganska kompakta, om vi tar Sveriges försvarsspel just nu, ja. I alla fall så står de rätt kompakt på så vis att anfallarna står ganska långt ner men försvararna står ganska högt uppe. Men vi minns ju från första halvlek hur busenkelt Polen hade med de här korta genomskärande passningarna genom lagdelen. Här kommer Polst inlägg och läge Polen, men Johansson är där, boxar undan bollen på returen. Boll i avslut på svenskt ben utanför. Vad nära det där blev då.
1: Ja du, det var inte långt borta.
0: Det blir hörna Polen dessutom, eftersom att det gick på ett svenskt ben och styrdes det där volleyavslutet efter den situationen. Ja, det var ett inlägg där Sokowski visar hur stor och stark han är och tvingade ju Johansson att bara boxa upp bollen i luften istället för att kunna greppa tag i den. Svenska målvakten Victor Johansson. Nu vaktar kassen precis som han gjorde mot Rumänien. Hörna Polen. Sverige leder 2-1. Polen skickar mot första stolpen. Sverige undan. I första läget Polen hämtar utanför straffområdet. Slarvig passning Polen, men får ändå med sig bollen och så kan inlägget komma från Polen på vänsterkanten via svensk fot ut igen till vänsterkanten. Sverige rensar igen. Eller rensar. Sverige bryter bollen ska jag säga. Det är en glidtackling från Nygren. Nygren är arg, Nygren är frustrerad, Nygren är oförstående på domaren. Det är också publiken anledningen att Sverige ville ha inkastet med sig, fick det emot sig. Inkast Polen i ett läge som ser ut att kunna bli ett långinkast. Många spelare flyttar in i straffområdet. Här kommer inlägget istället Polen. Bollen landar hos Daniel Svensson. Borussia Dortmund-spelande Daniel Svensson skickar bort bollen. Polen tar hand om den. Sverige är nedtryckt nu.
1: Mm.
0: Och så nu kommer långa bollen Polen. Bra slagen, men Sverige är där. Och en påpasslig undannickning av Benjamin Nygren som befann sig på högerbacksposition av alla ställen anfallande Nygren. Det var ju alldeles utmärkt ställe att befinna sig på vid det här tillfället. För det gör att Sverige kunde få tag i bollen och nu dessutom få med sig en frispark när Gyökeres blir nedsparkad i mitten av plan.
1: Ja, men precis. Och det där har man använt sig nu av ett par gånger i första halvleken. Lite mer, vad ska man säga, traditionellt. När Polen kommer väldigt högt, när svenskarna blir lite pressade, så lyfter man upp en ganska lös passning mot en urstark Gyökeres som ju mer eller mindre har som uppgift. Självklart, det är bra om du kan ta emot bollen och spela vidare, men blir ju nerfaulad i princip varje gång där, och så får Sverige flytta upp spelet, ja, 20-30 meter, någonting sånt.
0: Jag får Gyökeres ännu en sån långboll. Han tar emot den exceptionellt bra på bröstkorgen och så tillvida att den studsar ner perfekt i Sebastian Anasis fot. Sverige med några korta passningar därefter som vinner publikens gillande. Tar sig framåt på vänsterkanten, börjar om sen också. Det är mindre än 20 minuter kvar och Sverige leder matchen mot Polen med 2-1 efter en spelmässig svacka i den här matchen. Yassin Ayari, Benjamin Nygren, de svenska målskyttarna. Sverige anfaller på vänsterkanten genom inbytten Anasi. Han tar det ganska lugnt. Sverige nu har ingen anledning att stressa och pressa heller. Detta Nations League-gruppspel. Ska inte jinxa någonting här, men det är klart, skulle det här hålla i sig Sverige tar en seger, det vore ju bästa möjliga start såklart på Nations League-gruppspelet. Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
1: Gyökeres är stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt när han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den när han känner att målvakten är på väg att förflytta sig. Sätter den lite åt det hållet han kommer ifrån. Helt otagbart, men framförallt vilket förspel. Vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen. Hela tiden vikten på högerfoten, bollen på vänster. Och sen bara viker han tillbaka i planen och sveper den där. Mot ett misstajmat postförsvar får vi visserligen säga, men Gyökeres sin vana trogen på rätt plats. Bredsidan sitter den ska.
0: Ja, det är ju ett klassavslut från en klassanfallare, ja. Viktor Gyökeres, Wålemarks förarbete. Han går höger, vänster, höger. Det är den klassiska korvkioskbiljetten han delar ut till polska försvaret. Och säger till Graham Potter: tack så mycket Mr. Potter att du gav mig förtroendet att starta idag. Det var inte många som hade tänkt på. Du gav mig förtroendet och det här är vad jag kan ge dig och er i det svenska landslaget.
1: Ja, men precis. Och han har varit bra egentligen matchen igenom. Men det är klart att i perioder har vi sett mindre av honom när Sverige var nedtryckta och så. Men här visar han ju varför han är med också. Otroligt skicklig en mot en. Fin servering till Gyökeres.
0: Det blir kul för Patrik Wålemark efter det här tror jag och bege sig tillbaka till klubblaget Lech Poznan i den polska ligan. Om det här resultatet står sig. För Sverige ökar på ledningen till 3-1 i den här matchen. 3-1 Sverige med 17 minuter kvar. Från ett läge där det stod 1-1 och Polen var det laget som spelade bättre. Så ja, är det plötsligt tvåmålsledning för Sverige som gör ett jättefint anfallsspel nu igen på vänsterkanten Anasi. Med bollen via Nygren, klackpassning och så kommer Gyökeres. Och nu är det nästan lekstuga Sverige i den sekvensen med Wålemark får inte med sig bollen den här gången. Polen tar hand om den. En dryga kvarten kvar och Sverige i tvåmålsledning.
1: Ja, vi väljer att se det positiva Sverige gör vid sitt 3-1-mål här. Med polska ögon kan man nog titta på det där och säga att det finns övrigt att önska i försvarsarbetet för polskdelen. Gyökeres, som ju är i princip det enda hotet i straffområdet, lyckas man helt och hållet tappa bort så han blir sopren på bortre stolpen.
0: Nu är det bra polsk spel. Inlägget kommer, inspelet kommer och Sverige rensar undan i sista stund. Men nu får man inte undan den här bollen tidigare. Det var ju spontana känslan av Polen. Men nytt inlägg, bra slaget och nicken kommer utanför från Polen. De får passa sig nu i det svenska försvaret. Jag kan inte börja tänka allt för mycket på vilken pizza de ska välja att käka efter matchen.
1: Nej.
0: Utan det är kvarten kvar plus tilläggstid och Polen har ju visat vad man kan bjuda på anfallsspelsmässigt den här matchen tidigare. Långboll mot Gyökeres som brottas och stångas mot Bednarek.
1: Sverige utspridda nu. För stora ytor.
0: Polen utnyttjar det. Skickar bollen till Szymanski, till Maciej Kasz i straffområdet. Avslutet på svensk fot, hörna Polen.
1: Ja, viktigt att man samlar ihop det lite mer defensivt. Det är klart att det är upp till bevis för Polen. Det ser ut som att det kommer trippelbyte nu också, va?
0: Ja, nu vill man få ordning på grejerna i Polen. Och det är tre spelare som ska in. Det är inte Robert Lewandowski. Och han filmade sig in på vår tv-bild vi har att tillgå här när Sverige gjorde sitt 3-1-mål. Då satt han på bänken och var inte uppe och värmde. Så han kanske kommer att sitta där i matchen.
1: Han är uppe och värme nu, va?
0: Han är det.
1: Ja,
0: ja. Hörna Polen, nickas undan Sverige. Bollen ut till Polen i andra läget. Inspel kommer här, Matthew Cash, Polen, bra slaget. Akta er undan Sverige. Starfelt stark, stor och framförallt duellvinnare. Inkast Polen av det hela. Och då ska Polen göra sitt trippelbyte. Och det är Skoras och det är Urbanski som ska komma in. Inga superstjärnor. De finns ju antingen på planen, Zielinski framförallt, och på bänken då Lewandowski alltjämt.
1: Ja, Zielinski gick av nu, va?
0: Det var lite ovisshet kring vilka som skulle kliva av där, men absolut, Jo, du har helt rätt. Zielinski är ju faktiskt en av dem.
1: Ja. Lite nervös när du sa sådär, för att jag pustade ut när jag såg att han var en av dem som lämnade planerna. Tycker han har varit enorm på det polska mittfältet.
0: Tre spelare ut, tre spelare in. Det kan få både de polska spelarna och fjärdedomaren att, och även mig då, att svettas lite och fundera över vilka nummer det ska vara. Polen sätter igång spelet, långt inkast bollen i straffområdet, och polska spelarna viftar, gestikulerar, de vill nog ha en hands på det där. Det blir inte. I alla fall inte utav domaren nu, för spelet fortsätter och Polen nickar in bollen i straffområdet. Jätteläge, kommer Polen undan, nick där då av Sverige i första läget, men Polen i andra läget med bollen igen utav straffområdet, men Sverige får hand om bollen, rensar undan Viktor Gyökeres. Så kan Sverige nicka bollen upp i planen mot Gyökeres som löper, är stor och stark, och Sverige kan väl vinna andra bollen genom Sebastian Anasi, franska ligan, Strasbourg, för den gamle Malmö-spelaren. Där har han ju varit nu i ett par säsonger, Anasi, som gör det där bra. Och Sverige bollar bollen inom laget via innermittfältaren Lukas Bergvall. Då är Sverige 13 minuter plus tilläggstid ifrån ännu en trepoängare i det här Nations League-spelet i B-divisionen. Gruppen med i fredags besegrade Rumänien och på fredag väntandes Bosnien tillsammans med sig själva naturligtvis och dagens motståndare i Polen. 3-1 Sverige och bollinnehav hos Sverige. Och de där ballongerna är borta nu i den polska klacken som de höll på med så länge i den första halvleken. När de får se Sverige med några fina aktioner, klackpassning och sen förlängning av Wålemark, men det går inte hela vägen. Wålemark visar i sekvensen efter att han inte är så där trött som han tänker att Graham Potter kanske han börjar tänka, att det är dags att byta ut honom. Han springer i alla fall och kämpar. Undrar om det kanske ändå inte börjar bli dags att byta ut Wålemark nu. Ett byte ska Sverige göra i alla fall alldeles strax, och det är Hugo Larsson, innermittfältaren, numera i Fulham, som ska komma in. Det ser vi eftersom att han står och hoppar och studsar vid sidlinjen och gör sig beredd.
1: Ja, det ska bli mycket förvånande om han inte kommer in faktiskt. Men vi får se. Det blir intressant att se om man ersätter någon av de här centrala mittfältarna i Ari eller Bergvall. Eller om det kan vara så att man plockar ut Nygren kanske, va? Spelar med mer tre, så här, lite mer defensiva spelare då, centralt i planen. Även om jag kanske inte ska överdriva och säga att varken Bergvall eller Aljari kanske ses som defensiva spelare. Men lite defensivare roller i alla fall än vad framförallt Benjamin Nygren har.
0: Det är Polen med bollinnehavet på den offensiva planhalvan. Polen måste göra två mål om de ska hindra Sverige från att vinna den här matchen och själva få med sig någonting. De har ungefär 10 minuter plus tilläggstid på sig. Och de försöker på högerkanten, men försvarsspelet är ju exceptionellt utav Gabriel Gudmundsson som dessutom fixar inkastet i sig själv. Är du glad att ha honom tillbaka i startelvan, Jon Gudmundsson?
1: Ja, det är jag verkligen. Jag tycker han har varit så där bra som jag hade förväntat mig också att han skulle vara i den här matchen. Otroligt bra spelare måste jag säga. Och vi ser att han fyller på offensivt och skicklig där. Men här framförallt det som han visar här nu, det här djupa försvarsspelet när han kommer ner, bromsar, styr och sen plockar bollen bara av polska spelarna.
0: Ja, vad var du sa, Jon? Benjamin Nygren, va?
1: Ja, han är bra. Känns ganska naturligt att man bara spelar, förstärker upp det centrala mittfältet med en defensiv spelare. Jag skulle säga att Benjamin Nygren, om man jämför honom med Alexander Isak, så är det här mer av en mittfältare på det viset tycker jag då. Även om Alexander Isak också kan droppa ner och spela sådär. Benjamin Nygren har gjort det väldigt bra offensivt och självklart, men också i det defensiva centralt där i planen, så att det kändes naturligt att få in Hugo Larsson vid hans sida där, även om han just nu faktiskt tar plats precis bredvid Gyökeres där uppe på topp, så kanske vi inte ska tro att de spelar ren forward.
0: Vad var det jag sa om Wålemark? Dags att byta ut honom. Jag lyssnar på också, Potter.
1: Precis.
0: Alexander Bernhardsson då, som kommer in istället för Patrik Wålemark. Bernhardsson som har startat jättemycket under Potter. Alexander Bernhardsson som ju blev kvar i den tyska andra ligan. Han var ju där med Holstein Kiel. Vi kan till Wolfsburg istället. Såklart är en stor klubb i Tyskland, men ska hjälpa dem att ta sig upp från andra ligan och har startat säsongen riktigt bra där. Bernhardsson lidade ju från start mot Rumänien i fredags. Sverige med bollen och Sverige med ledningen. 3-1 mot Polen. Med 9 minuter kvar att spela. Och ja, det som såg både väldigt spännande ut och till och med, om man ska vara lite negativ, väldigt dåligt ut stundtals i Sverige, ja, där, både spelmässigt mättet. Det håller ju på att bli en riktigt trivsam landslagskväll till slut av det här,
1: ju. Ja, just nu ser man ju...
0: Nu är det ju bara lekstuga, ja, Sverige, absolut, med bollen inom laget och man fintar bort polska spelare och leder med 2 bollar.
1: Ja, energi och självförtroende betyder i fotboll i Sverige som totalt äger hela planen just nu. Man gör precis vad man vill på mittfält, varenda passning sitter rätt och Polackerna ser helt plötsligt väldigt tunga ut.
0: Tycker nästan, borde inte publiken vara lite mer livade så, ja, som det ser ut nu för Sverige?
1: Man kan tycka det faktiskt.
0: Det är inte jättemånga som håller igång där på kortsidan med tanke på hur bra det har utvecklat sig. Av de 25 000 så kanske, ja, vad ska vi säga, 22-23 här på Sverige i alla fall. Det är ju ganska många polska supportrar här. Alla på arenan i Solna får i alla fall se Sverige anfalla nu på högerkanten. Man går till attack efter en lång stunds bollinnehav inom laget. Det slutar med att Polen vinner bollen. Men för Polens del så är ju tiden väldigt knapp. Och det här dominanta, väldigt fina polska spelet som vi såg så mycket av i slutet av första, början och andra halvlek. Det känns långt borta, för att det börjar ligga långt borta i tid nu. Och Sverige har stängt igen. Mycket, mycket bättre på sistone. Ja, stoppa den polska dansen. Det var ju ditt besked inför matchen, det du var mest nyfiken på. Det var inte riktigt så hela vägen, men så här i matchens slutskede så är inte mycket polsk dansande i alla fall.
1: Nej, framförallt så har ju Sverige flyttat upp. Även om man är, som du sa, också kompakta över hela laget. Så tidigare var man kompakta fast runt eget straffområde. Nu har man lyckats flytta upp det där 10-15 meter i alla fall. Och helt plötsligt är det inte riktigt lika farligt heller med polacker som kan komma till skott.
0: Men
1: och sådär.
0: Men en väldigt fin individuell polsk aktion här. Skapar ändå ett läge till högerkanten. Inlägg Polen, svensk fot, hörna Polen. Det var den polska innermittfältaren till vardags i tjeckiska ligan Novak som stod för den fina aktionen där han dribblade bort två stycken svenska mittfältare. Och de där ungefär 25 000 åskådarna, ja, det stämde ju ganska bra i och med att det var drygt 24 000 på plats officiellt här, som ni kanske hörde mannen i bakgrunden. Han som man hör ibland i den här sändningen som inte jobbar på Radiosporten, han heter Jon Persson, eller mig då. Nu ser vi att det börjar regna också på planen, va?
1: Mm.
0: Ingen sån där superskur, utan ett smådugg kan vi väl kalla det. Hörna Polen, utåt skruvad undan Sverige i första läget. Andra läget blir ett ganska bra läge i Polen. Men nicken mitt i famnen på Viktor Johansson. Sex minuter plus tilläggstid kvar att spela. Det här kan nog vara ganska skönt för spelarna, va, det här lilla duggregnet.
1: Absolut.
0: Bra boll, Sverige gör krästa ner den på bröstkorget, får med sig den på axeln. Och det blir en hörna av det till slut när bollen går på polsk spelare. Var Lukas Bergvall med den där fina passningen?
1: Ja, det var det.
0: Till Viktor Gyökeres som ger tummen upp till sin kompis.
1: Ja, men det ska han ha, Gyökeres som har löpt och löpt och löpt sin vana trogen genom den här matchen. Och det är framförallt nu i andra halvlek som det har blivit också en del passningar upp på honom. Kanske en av skillnaderna mot den första halvleken, att man lite grann spelade fast sig i sin överambition att kunna brodera sig igenom det polska laget. Det är lite enklare, lite mer primitivt, men också mycket effektivare i Sverige.
0: Som kommer med hörnan här då, Sebastian Anasi. Det blir ingen kort i Ajari den här gången. Istället blir det en väldigt dålig hörna faktiskt. Så dålig som man kan slå en hörna i och med att den inte kommer in i straffområdet, utan han skickar den bakom mål till insparkbålen.
1: Missa planen.
0: Ja. Det ska vara på det här viset. Då kan han väl bara ge bollen till Ajari så han gör mål som de gjorde tidigare nästa gång istället. Det var ju mycket roligare och mycket snyggare. Men Ajari fick nog besked samtidigt, såg jag från någon lagkompis där, att du måste hjälpa till med att vara kvar. Och det man hatade att höra när man själv spelade fotboll. Nej, du ska vara en av de två som safear vid mittlinjen. De enda två som inte får anfalla på en hörna. Vad fasen, tänkte Ajari. Men okej, jag har redan fått göra ett mål ikväll.
1: Ja.
0: Och kommer Polen till attack istället på vänsterkanten, vill få med sig hörna, blir smått vansinniga några av de polska spelarna när de inte får det. Istället blir det inspark Sverige. Ja, men den tackar vi för utav domare Rojas från Spanien. Han har ju kommit in i den här matchen mot slutet. Apropå komma in i matchen ser vi Jesper Karlström få instruktioner från svenska bänken, mittfältaren. Udinese verkar vara på väg in i spel så här i slutskedet. Sparken Sverige alltså, långt slagen av målvakten Viktor Johansson. Sverige med 3-1-ledning mot Polen i Nations League. På väg att få en pangstart i gruppspelet och i den här intensiva 4 matcher på 11 dagar långa landslagssamlingen. Som ju fortsätter med en borta turné i Europas östra och för svensk del och framförallt sydöstra delar då, med Bosnien och Rumänien. Som väntar på fredag och på måndag. Mycket landslagsfotboll i dagarna. Och först och främst 4 minuter plus tilläggstid kvar mot Polen, men den här tvåmålsledningen känns ju väldigt skön och trygg för svensk del som håller bollen inom laget.
1: Ja, men det är Sverige som spelar ut verkligen här nu. Andra halvlek tycker också Nanasi som har kommit in. Vi berömde ju redan honom inför matchen, tyckte att han var bra mot Rumänien fredags. Kommer in här med en självklarhet, en pondus också, tar tag i
0: bollen i detta nu. Nanasi försöker skapa någonting, chippa bollen, men den landar på Pols spelare. Hugo Larsson gör det bra, vinner bollen tillbaka till Nanasis straffområdet. Vad ska han hitta på? Han hittar Rajari. Polsk spelare där kör över Rajari på godkänt schysst vis, och Sverige får hand om bollen på egen plan allvar istället efter polsk gränskning.
1: Ja, man ser också att polackerna inte är nöjda nu, de här duellerna som är, jag ska säga, där är möjligt att trycka på lite extra, så gör man ju det, som här mot Ajari. Ajari showar lite grann där centralt i planen, passar lite, tar lite för mycket tid på sig, så kommer det ju en rejäl skjuts, och det är klart att Polen är rejält utspelade för tillfället.
0: 2,5 minut kvar att spela. Sverige med fin aktion. Jökeres, som ju är så där outtröttlig som typ bara han kan vara, fortsätter att springa som bara den där uppe, tar ner den på bröstet. Och så spelar Sverige ute på högerkanten, så kan läget komma för Sverige. Skottet kommer, Bernardsson över och utanför. Alexander Bernardsson i jakt på sitt första landslagsmål, gick inte den gången. Nu ska det alltså byta. Sverige ska byta in en av sina minst erfarna spelare, och Polen ska byta in sin mest erfarna spelare, stjärnan Robert Lewandowski. Entrar hybridgräsmattan i Solna med 2 minuter plus tilläggstid. Sverige då, så är det nyss nämnda Jesper Karlström som kommer in. Dessutom Viljot Svedberg ska komma in. Viljot Svedberg som bara har en landskamp bakom sig, ett inhopp i en träningsmatch 2024. Det blir tävlingsdebut för Svedberg, även om minuterna är få.
1: Ja, och så byter man ut två av matchens män här, får vi väl ändå säga. Viktor Jökeres som lämnar nu, men också Yasin Ayari som återigen, jag vet inte vilken gång i ordningen, som han är topp tre i alla fall av de svenska spelarna. Jättefin prestation, dessutom målskytt.
0: En sån där klassisk Jökeres-match när han springer och kämpar och sliter och blir dragen i tröjan i första halvlek utan att han liksom uträttar riktigt någonting, men så bara fortsätter han med det där, och så till slut så blir han inblandad, skapar lägen, och så får han också chansen att göra mål, och då gör han det.
1: Ja, bra beskrivet.
0: Tack så mycket. Det var ju så det var.
1: Ja, så var det igen.
0: Som vi sett tidigare. Polen med ett sista desperat försök att göra 2 snabba mål. Lewandowski finns i straffområdet. Inlägget kommer mot Lewandowski som nickar bollen. Och den går i utkanten av stolpen och inspark Sverige. Och det var inte så där farligt som det kan låta, man säger att det gick i stolpen, för att Victor Johansson hade full koll på det där. Nu är det bara 30 sekunder och tilläggstiden kvar. Och Sverige leder med 3-1. Och även om det var defensiven som du var framförallt mest hoppfull på, Jon, inför den här matchen, så kan vi väl konstatera att med tanke på att Sverige nästan ser att de gjorde 2,5 mål senast, så många som tycker att Elliot Strauds fullträff borde ha blivit godkänt. Det blev ju inte det. Och så gör man 3 mål idag. Vilken härlig offensiv start på det här Nations League-spelet för svensk spel.
1: Ja, sen inte säga annat än. Sitter ihop de där två också såklart. Att en trygg defensiv som jag tycker har faktiskt varit. Visst, vi hade ett Sverige som hade ganska stora problem under en del av den första halvleken, den andra halvan. Men nästan det största problemet jag upplevde ändå jag då, att det var just för, alltså, anfallsspelet då, att man inte fick igång det. Man fick inte upp bollen, utan Polen kom i våg på våg mot det svenska laget. Så att om det är ett anfallsproblem eller ett försvarsproblem, men när man tittar på hela matchen så kan det att Sveriges defensiv är, vad ska man säga, på väg att komma tillbaks. Det är lite för tidigt att säga att den är tillbaks, skulle jag säga, men jag tycker att den var bra mot Rumänien. Jag tycker också att det har varit till och med väldigt bra här idag.
0: Har du med publiken som röstar fram Ajari till matchens lirare? Hörde vi i bakgrunden här?
1: Svårt att säga emot på den kanske. Det håller jag nog med om faktiskt.
0: 3 tilläggsminuter är inledda. Det är 2 minuter kvar utav tilläggstiden då att spela. Sverige med bollen och har en inkast på offensiv planhalva. Känns hur lugnt som helst med 3-1-ledningen. Hör Jonas Enarsson på mina här i hörlurarna, Jon. Du hade ju prognosen klar där för matchens lirare. Det var ju målvakten Johansson, Viktor.
1: Ja, men han har inte haft något att göra den andra halvleken. Så
0: han får skylla på alla kompisarna spelar
1: ja,
0: bra.
1: Ja, precis. Första halvleken, alldeles glimrande var han ju.
0: Ja, vi minns ju ett par viktiga räddningar i viktiga läge. Viktiga Viktor klev fram i första och var väl specifikt ett tillfälle där när man nästan hade skrivit in ett polskt mål i protokollet.
1: Ja, absolut. Jag menar sen, vi kan ju titta på ganska många spelare. Lindelöf har vi inte sagt så himla mycket om. Vi har inte sagt så himla mycket om Karl Starfelt heller, men gedigna, solida matcher, båda de två också, som verkligen tillsammans med Viktor Johansson då har gjort det bra.
0: Minuten kvar utav tilläggstiden. Sverige tappar visserligen bollen men leder ju med 3-1 och på väg att fullborda en riktig kanonstart här. Men då kommer Lewandowski loss med en underbar klassaktion där han drar bollen förbi sin fantastisk medtagning och tar sig förbi 2-3 svenska spelare, skapar ett jättefint skottläge för sig själv. Avsluta sen över, få gult kort av domaren. Det var ju rätt solklar, för signalen var ju jättetydlig. Det var avblåst. Ja, Lewandowski sköt en
1: liten knuff i ryggen.
0: Frisparken var ju inte solklar. Nej. Det var ju signalen från domaren, så var det.
1: Ja, men vilken mottagning alltså.
0: Nej, det där är magiskt. Det är nästan
1: Lång passning, var den där? 40-50 meter och visst lite in i ryggen på Karl Stafet. Men snurrar ett varv, lägger ner den på bristen och sen... Ja, jag förstår. Man hade ju tryckt till där själv också. Även om signalen var tydlig.
0: Men domare Rojas kommer ju nästan straffas av fotbollsestetikernas förbund. Ja. För en sån där vacker aktion. Kan man inte blåsa för en sån billig frispark? Ja. De brukar ringa mig hela tiden. Och säga ditt och datt. Sverige med bollen och den goa känslan på nationalarenan. Den finns hos... nästan alla 25 000 åskådare, alla de som hejar på Sverige för den finfina starten på Nations League-hösten är fullbordad i detta nu när domare Rojas blåser i pipan. Sverige slår Polen 3-0 mot 1.
2: Tack så mycket.
1: Förlåt Jonas.
2: Nej, men vi styrter på det slutet.
0: Jon slutar aldrig prata. Nej, han stänger av. Han stänger av, han drar bort headsetet och stänger av radioapparaterna. Han fortsätter hela vägen hem själv i bilen i duschen sen ikväll.
2: Rolf Hilton som är tekniker får dra bort dem lite så vi kan. Nej, ingen panik så, men vi ska prata med dig strax, Jon.
1: Välkomna.
2: Ja, vi ska bara säga det att i den andra matchen i gruppen
3: då blev det en seger som vi ju har kunnat räkna ut, i och med att de hade ett sånt tidigt grepp för Bosnien-Herzegovina, alltså borta mot Rumänien. 4-2 slutsiffrorna där, seger för Bosnien 4-2.
2: Sverige upp på 6 poäng i gruppen, Bosnien 2 poäng efter. De två gör ett litet ryck. Sverige möter Bosnien i nästa match, har en möjlighet att skaffa sig ett jättegrepp om den här gruppen i Nations Leagues B-division. Skulle Sverige vinna borta i Bosnien, ja, då är det 5 poängs marginal ner till närmast jagande lag, detta efter hälften av matcherna. Sverige vann alltså 3-1 över Polen, så här gick det till.
0: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen, nicken kommer i mål! Yes!
4: Nygren dyker upp framför mål och får den i mål.
0: I straffområdet dribbling Zalewski. Spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
4: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där in i stolpe in, va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
0: Kort hörnan han ser till Ajari som söker skottläget.
4: Oj, oj, oj. Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
0: Sverige med bollen på högerkanten, Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Oj, bollen till Gyökeres i mål! Oj, oj, oj. Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark, vilken framspelning!
4: Han gör ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det, för han gör det på ett väldigt vackert sätt. Han väl får inlägget på sin högerfot, bara kan resida upp den här.
2: Ja, men vilken härlig start på den här säsongens landslagsspel för svensk del. Efter VM-framgången, vi får väl ändå kalla det det. Sverige var uträknat, tog sig dit och var även vidare från gruppen. Två raka segrar i Nations League. Och Jon Persson, en av Radiosportens fotbollsexperter. Vad har Graham Potter gjort med det här landslaget? Jättejobbigt, stora delar av första halvlek, tänker man. Hur är det med den mentala kapaciteten hos de svenska spelarna? Ja, men det är ju hur bra som helst. De kommer ut och gör en superinsats i den andra halvleken.
1: Ja, jag håller med. Man såg tröttkörda, vad ska man säga, fantasilösa ut. Framförallt i den andra halvan där och den första halvleken. Men lyckades inte riktigt överleva. Släppte ju in kvitteringsmålet, men kommer ändå till pausvila med 1-1. Då. Sen är man ju, tycker jag, ett helt annat lag när man kommer ut i den andra halvleken. Det är som att man har fått en liten knäpp på näsan och sagt: kolla vad vi gjorde första 15-20 minuterna. Vi spelade till spelare i tomma ytor och så vidare. Vi var sköna med bollen, höll i den, var bekväma och liksom byggde det här självförtroendet ute på planen. Och när vi tittar sista kvarten i matchen så är det faktiskt bara ett lag på planen, och det är Sverige.
2: Ingen Alexander Isak från start, Sveriges stora anfallsstjärna. Fem förändringar jämfört med segermatchen mot Rumänien. Ändå presterar Sverige så här bra. Bredden på prestationerna, den har ju blivit enormt mycket bättre.
1: Ja, sen hörde ni också Sigge gick igenom vilka som alltså inte var tillgängliga i den här matchen och nämnde namn som Kulusevski och gänget där inför matchen. Och vilket ju är en spelare som vi också, om vi ska tro rapporterna, närmar sig i alla fall matchform och sådär. Så att någonstans när man tittar så, alltså ingen Isak, ingen Kulusevski,
3: ingen Elanga.
1: Det finns ett helt gäng där som inte är med, och så tittar man på det här laget och så man kan säga okej, men det är i alla fall 4-5, kanske 6 spelare som ska in i den här starten, eller om vi ska säga det som är absolut det bästa Sverige har. Och ändå tvålar man till Polen med 3-1. Det skulle jag säga är mycket, mycket starkt.
2: Vad är din spontana förklaring till att Sverige helt plötsligt spelar med självförtroende, med trygghet, med en möjlighet att vända matchbilder och göra allt det där som inte alls funkar under så lång tid?
1: Ja, men till att börja med så tycker jag, för du sa ett nyckelord där, jag tycker tryggheten är det absoluta. Liksom sådär. Finns det en trygghet så finns det också en möjlighet för de här spelarna som vi vet och känner sedan många år tillbaks. Offensivt så är det väldigt många kreativa, trygga spelare. Olika egenskaper som Potter kan laborera med och sådär, men man kommer tillbaka till tryggheten är enormt viktig. Och vi ska inte glömma bort den här backlinjen som vi har idag. Gudmundsson in idag igen då. Lindelöf som vi pratade om lite grann i matchen. Vi har Karl Starfelt som kommer in och som jag pratade om. Det var kanske inte idag jag pratar så mycket, men i fredags var nog jag sa det. Det är en defensiv mittback. Och det är precis vad Sverige behöver, tycker jag. Någon som kommer in och bara liksom egentligen prioriterar defensiven. Har lite boll självklart i offensiven, men inte speciellt mycket. Och där har vi liksom en, vad ska man säga, någon form av fundament för att det här ska fungera också. Spelare som spelar för sig själva och sköter sitt försvarsspel, men också energi att styra spelarna framför sig. Så jag tror att vi har enormt, vad ska man säga, stor del i det. Att vi har fått en defensiv som ser bättre ut på, jag skulle säga, ganska många år just nu.
2: Sverige-Polen 3-1, vi väntar på intervjuer. Selma Jennevall står redo med mikrofonen. Det var defensiven det, Jon. Offensivt, nya namn. Patrik Wålemark är ju väldigt nytt. Sebastian Anasi inte lika nytt, men ändå imponerande hur han presterar i de här två landskamperna.
1: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som man har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
2: Apropå Viktor Gyökeres, den stora svenska anfallsstjärnan, Arsenal-spelaren, syns inte jättemycket. Men när vi lämnar och tittar i protokollet, ja men då har han gjort mål.
1: Ja men och precis på det sättet, så jag håller med dig. Premier League-stjärna, en av Arsenals absolut, även om han inte spelar så mycket i inledningen. En av de stora namnen i Arsenal såklart. Självklart kanske största namnet när vi tittar på den svenska startelvan idag. Men ändå så otroligt laglojal. För det är klart att titta på världsanfallarna ute i världen. De hade ju tröttnat på att springa runt här och leta efter ytor som han hade gjort. Han gör ju inte det, utan han springer och springer och springer. Och till slut så får han den här chansen och den stora chansen. Och då har han ju också sinnesnärvaron och bara sätta den där väldigt behärskat och enkelt i mål. Så får han betalt för alla löpningar han har gjort. Så att, otroligt ödmjuk inställning från en så hypad kille.
3: Expert Jon Persson efter den här segern mot Polen 3-1 i Nations League. Om vi ska ta och koka ner upplevelsen till tre rubriker. Vad är din första?
1: Ja, men den första måste ju vara på det temat som jag tjatat om, eller jag har tjatat om länge. Defensiven som vi pratar om lite grann här. Jag tycker att den är solid. Det är klart att det finns perioder i matchen där man kan göra saker annorlunda. Men jag tycker att ett av de största plussen och ett av anledningarna till att det ser så pass bra ut när vi summerar, det är defensiven.
3: Och din andra rubrik?
1: Jag visste inte hur jag skulle rubriksätta det här, men jag säger Potter någonstans där. Graham Potter och den liksom energin, självförtroendet som han har fått in i den här gruppen. Som också gör att spelet ser ut som det är. Otroligt trygga centrala mittfältare som i mångt och mycket är liksom navet och hjärtat i det här Sverige som spelar på ett betydligt roligare sätt än vad jag har sett på ganska lång tid just nu.
3: Och din tredje rubrik efter Nations League-segern mot Polen?
1: Ja, men då får jag leta lite grann, för att det är inte så att jag har massa saker att klaga på. Jag känner mig väldigt nöjd med hur det ser ut. Men någonstans är det kanske lite ojämna i matchen, om man får säga så. Det andra halvan av första halvlek tycker jag att man är ganska, vad ska man säga, dåliga i beslutsfattningen, om man får säga så. Där kan man bli bättre på att sortera ut på planen hur man beter sig i den typen av situationer.
2: Tack så mycket så länge, Jon Persson. Vi pratar med om en liten stund. Nu, Selma Jennevall, celebert besök vid mikrofonen.
5: Ja, nu står vi här med Patrik Wålemark, startdebut i landslaget och gör det på ett otroligt sätt enligt expert Jon Persson. Hur ser du själv på din insats här idag?
6: Bra. Alltså, det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn. Det är klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
5: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
6: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och gett insats från laget också.
5: Känner man det tidigt att man har rätt då?
6: Ja. Alltså det, man försöker bara väl ta en aktion i taget liksom. Jag och laget får en bra start på matchen, så det är bara att rida på den vågen egentligen.
5: Hur har det varit att komma in i det här gänget? Många har ju spelat VM, du kommer in. Hur har det varit att komma in som ny?
6: Jättetryggt egentligen. Alltså jag känner ju många sedan innan från U21 och skolan och allt möjligt egentligen. Och resten är också super välkomnande och ja, som en stor familj egentligen, så jättelugnt.
5: Om vi går tillbaka till själva matchen, ni tar tidigt taktpinnen, tappar en del liksom i slutet av första halvlek, men kommer tillbaka ordentligt i andra. Kan du prata lite om den mentala styrkan i laget?
6: Nej, som du säger, det var väl en period där vi fick slita mycket. Och egentligen halvlek, vi sa bara att ta tillbaka den taktpinnen. Och superstarkt mental insats också. Att kunna ta tag i matchen igen och spela den andra halvleken vi gör, så det är stort.
5: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
6: Mycket.
5: Det syns på dig.
6: Ja, jo, det är superkul. Alltså.
5: Grattis till segern.
6: Tack så jättemycket. Tack.
2: Patrik Wålemark där till Selma Jennevall. Fler röster är på gång. Jon Persson, Patrik Wålemark kommer alltså in. Ny, har inte spelat med det här laget tidigare. Har Graham Potter skapat ett system som det är enkelt att kliva in i?
1: Ja, men det verkar ju så uppenbarligen. Kommer ju in och ser ut som att han aldrig har gjort något annat. Såg direkt från första minuterna egentligen med Ayari och den här långa passningen. Och det var inte ett friläge kanske rent, men ett halvfriläge från kanten i alla fall. Och bra fråga av Selma där, tycker jag. När man kommer in i matchen på rätt sätt så att säga, man bara kan bygga vidare på det. Jag tycker han är bra egentligen matchen igenom. De aktionerna, det han bidrar med där ute på kanten som egentligen från start den enda liksom traditionella kantspelaren i offensiven som vi har där då, gör han ju precis sitt jobb, vill utmana en mot en och komma till inlägg och inspel sådär. Så att en utmärkt insats av Wålemark som faktiskt var med här på bubblalistan också med sitt namn, men jag fick välja bort honom när det var mycket som skulle plussas här.
2: Ja, mycket plus är det, många superlativ. Det är ändå B-divisionen i Nations League. Det är inte de allra tyngsta länderna Sverige ställs mot. Vilka utvecklingspunkter ser du i det svenska landslaget, eller hos det svenska landslaget?
1: Nej, men man kan absolut utvecklas. Alltså, jag tycker att första delen så spelar vi, om vi jämför alltså första halvlek och den bra delen, det vill säga första 15-20 minuterna, så tycker jag vi spelar med jätte, liksom, högt tempo, bra rörlighet, bra intensitet, gör inga misstag i princip i offensiven. Och det är väl någonting som man skulle kunna tänka mig att det är någonting man vill göra självklart över hela matchen om det går. Det är få lag som gör det, men att kanske ha det i längre perioder, för det är någonstans när man tappar det som också Polen äter sig in i den här matchen, och så blir det ett lite lågt Sverige och bara en ensam gökeres på topp mot välvuxna herrar där bak i backlinjen. Så att, det är väl det i så fall, att kunna hålla den här nivån under liksom lite längre perioder i matchen.
2: En målvaktsfråga tar Graham Potter upp mest hela tiden. Nu är det Victor Johansson som har antagit grepp om den där första platsen.
1: Ja, det är ju faktiskt en evig fråga. För några månader sedan så tyckte vi att Kristoffer Nordfeldt hade tagit grepp om den. Så tyckte jag att Jakob Fidel Zetterström hade tagit grepp om den. Och nu är Victor Johansson där. Det är klart, han har gjort bra matcher. Jag har svårt att säga att Fidel Zetterström har spelat sig ur landslaget heller. Så att för mig är det just nu en kamp mellan de två om vem som ska ha den här första platsen.
2: Sverige har ju ytterligare målvakter som skulle kunna slängas in, yngre, mer orutinerade. Är det ett läge för till exempel Noel Törnqvist att få stå i en av de här matcherna? Det är fyra stycken.
1: Ja, det vore väldigt välkomnat av mig, tycker jag faktiskt. Noel har inte stått så himla mycket sedan han flyttade till Italien. Sådär. Men självklart, speciellt med den här fina starten och 6 poäng.
5: Victor Nilsson Lindelöf, efter den här 3-1-segern mot Polen. En riktigt bra start på det här Nations League-spelet. Hur ser du på generellt bara starten av den här ligan?
7: Nej, men vi har 2-2 segrar, så det är klart att det är en fantastiskt fin start när det kommer till poängen. Jag tycker idag gör vi också en bra match. Vi startar matchen på ett väldigt bra sätt. Sen så tappar vi lite där i mitten av första. Men sen kom vi ut i andra och jag tycker vi gör en fantastiskt fin andra halvlek. Och ja, lyckas göra 2 mål och stänga matchen, vilket var otroligt skönt.
5: Får egentligen börja med att städa ute på planen. Hur var det tifot som kom in från polska klacken?
7: Ja, nej, det var ju tur att ingen ramlade där i början när målet kom där. Men det var inte så farligt. Fick vänta några minuter bara.
5: Ni inledde ju matchen väldigt starkt, men det känns ju som att ni tappar en hel del i slutet av den första halvleken. Det kändes som att Polens kvittering där var väldigt rättvist. Vad var det som hände?
7: Ja, men jag tycker vi började slarva mycket med bollen. Gjorde det lite för svårt för oss. Istället för att cirkulera bollen lite från sida, så att vi stoppa in bollar i mitten där. Där det egentligen inte fanns någon yta. Så lite slarvigt i spelet där, och när vi kunde riktigt få tag i andra bollar, när det var första och andra bollar, och kunde springa mot oss på ett väldigt enkelt sätt. Så att, men som sagt, vi började matchen bra, men sen tog Polen över, och som du säger också, jag tycker det hängde lite i luften att de hade, eller att mål var nära. Men sen, som jag sa, andra halvlek så tycker jag vi dominerar matchen.
5: Att ni kommer ut och lyckas vända på det igen, hade det hänt för ett år sedan?
7: Jag vet inte, men vi har ju en stark tro på oss själva, och vi vet också att alltså en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål. Så att, det var exakt det vi gjorde idag, hade tålamodet och vände matchen.
5: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
7: Ja, väldigt mycket, tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll. Så att, det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att, om jag hade kunnat kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
5: Expert Jon Persson tyckte att försvaret såg väldigt stabilt ut här idag, men det var ju också svettigare för er än mot Rumänien. Hur ser du på att det där börjar liksom klaffa?
7: Men jag tycker vi försvarar bra idag också. Det är klart att där den här perioden i första halvlek när vi tappar lite så får vi försvara en del, men det är då det gäller att man håller sig kompakt och noga och fokuserad hela tiden, så att också där sett över 90 minuter tycker jag att vi försvarar på ett bra sätt. Inte bara i backlinjen men även alla andra som hjälper till att täcka till alla ytor.
5: Utifrån att den här ligan ju kan ge stora fördelar när det kommer till EM och sådär. Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
7: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu utan vi har många matcher kvar.

0: Jag sagt också, det är solitt, det är väldigt liksom fokuserat på det defensiva, framförallt självklart i en backlinje, men också på spelarna framför. Det är lätt att vi ser Bergvall, det är lätt att vi ser Ajari som offensiva spelare, för att de har otroligt mycket boll och sätter igång väldigt mycket spel centralt, men de har också en stor uppgift defensivt som de klarar väldigt bra.
1: Sverige leder gruppen med 2 poängs marginal före Bosnien. Det är just nästa motståndare för svensk del på fredag på bortaplan. Om Sverige vinner den matchen så är det 5 poäng ner efter halva den här Nations League-gruppen. 5 poäng ner till närmast jagande lag. Sverige har en jättemöjlighet i Bosnien att sätta sig i en kanonposition för att vinna gruppen.
0: Ja, men så är det. Och precis som ni var inne på, eller Selma var inne på också i intervjun där med Viktor, så är det ju... Det är en otrolig scenförändring mot hur det såg ut bara för ett år sedan eller lite drygt det. Så att, kul att se den resan som svenska landslaget är på för tillfället.
1: Ja, vad är det för resa? Kan du sätta några ord på det?
0: Nej, men alltså, jag skulle nästan att det som har gått, det var lite kaos under en period. Det måste vi vara ärliga. Man jagade boll och det var centrala försvarare som hade uppgift att jaga anfallare och så vidare. Och man har ju kommit ifrån det, så att säga. Däremot så bygger man ju inte upp ett självförtroende över 2 sekunder, så att det är väl det stora.
2: Viktor Johansson, lite svettigare dag i målet idag. Hur upplever du den här matchen?
3: Nej, jag tycker vi tar kontroll första 15-20, tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och, ja, de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
2: Men du gör ju också en hel del viktiga räddningar under den här matchen. Hur skönt var det att också få förtroendet en match till och få lite tid i landslaget?
3: Nej, det är jättekul. Alltså, det är en stor ära att få spela. Och jag tycker det är otroligt kul med fotboll. Så att, nej, det är såklart jättekul. Och, jag trivs verkligen där ute med gubbarna.
2: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
3: Nej, vi justerade lite grejer. Ja, men i halvtid och vi kommer ut och allt klickar, känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra, och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
2: Pratade precis med Viktor Nilsson Lindelöf om just det här mental, att det känns som att det är skillnad från för ett år sedan. Hur ser du på den utvecklingen?
3: Ja, men man känner verkligen att alla har självförtroende. Alla hittar varandra och alla har otroligt kul i laget. Och det har väl haft i princip de 3 åren jag har varit här, så att det är inget som har förändrats nu på slutet. Men jag vet inte, det börjar klicka där ute, och som jag sagt, det är en ny period och mycket nya spelare. Men det är väldigt, väldigt roligt när vi är här, och vi krigar verkligen för varandra och för landet.
2: Du som du har varit här ett tag, när det kommer in spelare som Nanasi och idag Wålemark som verkligen ställer till det där ute på plan och så. Hur känns det att se de yngre komma upp?
3: Nej, jättekul. Det är ju 2 fantastiska spelare och det visar de verkligen idag. Så att, nej, det är jättekul, och som jag sa, alla kommer hit och trivs bra. Det är en fantastisk grupp som, ja, men det känns som att de har varit med väldigt länge, och det är väldigt mycket cred till alla som är här och tar in alla som kommer in.
2: Expert Jon Persson hyllade försvaret idag. Märkte du av det också i målet?
3: Ja, verkligen. De är fantastiska och blockar och springer hårt. Så att, nej, fantastiskt. Det var en fantastisk insats både offensivt och defensivt.
2: Ni har satt er i ett riktigt bra läge här nu i Nations League. Hur mycket tänker ni på att det här kan ge en riktigt stor fördel när det kommer till EM eller att avancera upp i en A-division?
3: Ja, det är såklart vi tänker på det. Men samtidigt så är vi här för att vinna fotbollsmatcher. Så vinner vi alla matcher så blir det enkelt oavsett. Så att, det är inget vi tänker på för mycket, men det är absolut, vi vet hur viktigt det är. Och, det är därför vi spelar som vi gör.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Viktor Johansson, målvakten, som såg till att i alla fall i slutet på den första halvleken hålla nere siffrorna. Sverige besegrade Polen med 3-1. Samtidigt vann Bosnien och Herzegovina med 4-2 över Rumänien. Det innebär att Sverige leder gruppen maximala 6 poäng, 2 poäng före Bosnien. Dessutom

0: Det var det sista vi hörde musikaliskt i kvällens Sportextra. Veronica Maggio, 17 år. Susanna, Sverige har vunnit igen i fotboll.
1: Ja, och som de gjorde det.
0: Ja.
1: Övertygande.
0: Ja, verkligen. 3-1 mot Polen. Två matcher på hemmaplan i Nations Leagues B-division. 2-1 först mot Rumänien och nu 3-1 alltså mot Polen. Sverige toppar gruppen.
1: Underbart. Ska vi höra hur det lät?
0: Ja, det kan vi göra.
2: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål! Yes! Nyggen, va? Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
3: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyttsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
2: I straffområdet dribbling Zalewski, inspelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
3: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in, va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
2: Kort hörnan, han assit till Ajari som söker skottläget. Oj, oj, oj. 2-1 Sverige, Yasin Ajari.
3: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen, och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Sverige vänder bollen på högerkanten. Patrik Ålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten.
0: Ja, vilken härlig upplevelse. Det spelades matcher även i A-divisionen.
1: Ja, det blev till slut en fransk seger mot Belgien. Sent mål av Olisey, 1-0 för Frankrike på bortaplan. Och Italien lyckades göra massa mål och dessutom vinna en match i samma grupp mot Turkiet, 4-1.
0: Tekniker idag, Torbjörn Wigert och Rolf Hilton. Digitalt, socialt, Andreas Lundin, Astrid Johansson och Martin Hedberg. Du heter?
1: Susanna Andrén.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat.
4: Hålla vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra, vad är det bästa som hänt dig idag? Kanske har du precis lyssnat på fotboll och det gjorde dig väldigt glad. Eller så har du fått en oväntad komplimang som fick dig att le. Eller så fick du ordning på bilen som strulat ett tag. Jag fick någon dig att skratta riktigt gott idag? Hade du precis som jag en härlig och solig morgonpromenad med hundarna? Eller var det något helt annat som fick dig att känna, vilken bra måndag det här blev? Ja, det kan vara stort eller litet, livsavgörande eller alldeles vardagligt. Men ring in och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020-22-10-30. Vad är dagens ljusglimt för dig? 020-22-10-30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen. Jo, tänään on maanantai, voit puhua myös suomea, du kan även prata finska. Ja kertoa, mikä oli päivän paras asia. Det bästa som hände idag är ämnet ikväll. 020 22 10 30.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Snacket har varit igång på sociala medier ett bra tag redan, även om vi startar lite senare än vanligt här i P4 ikväll. Men det var ju en väldigt spännande, eller inte kanske så spännande, men ganska positiv och rolig fotbollsmatch att följa här tidigare, så jag klagar inte. Men det har kommit in massor av kommentarer på sociala medier, och det låter som att det har varit en ganska fin måndag för många av er, och det är verkligen stort och det är smått. Hasse skriver att jag har ett jobb jag trivs med, att min son gör framsteg, att jag bor på gården, att jag lever. Och Anna skriver att min man hittade nya huvuden till eltandborsten i lådan under handfatet. Krävdes många försök, men plötsligt händer det. Han har nog aldrig hittat något på egen hand förut, men det finns hopp. Det här var alltså saker som gjorde både Hasses och Annas dag till en bättre dag. Och vad jag vet så var det här alltså två av varandra oberoende källor. Det är inte alltså att Hasse är den som har hittat nu att handborsta huvuden. Och vi kör igång med samtalen direkt här i Karlavagnen i P4 ikväll. God kväll, Simon Åkesson i Eslöv.
1: God dag.
0: Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har som sagt försökt vara 36 så länge jag kunde, men nu sprack det så.
0: Aha, så du har fyllt år idag, eller du fyller år idag?
1: Ja, precis. Men men tack så mycket. Det var egentligen det enklaste i sammanhanget.
0: Hur har du firat, eller hur har du blivit firad?
1: Ja, alltså, vi firar ju det i fredags istället, så stormen har lagt sig nu.
0: Okej. Mm-hmm.
1: Så det var mest fokus på ett grupparbete från skolan, så det var där stötestenen var lite.
0: Men var det inte alls här speciellt att vakna i morse och när det ändå är din födelsedag idag?
1: Nej, det är ju inte riktigt som när man var liten. Man vaknade och de kom tårta på sängen och ja, det kändes speciellt. Man ville aldrig dagen skulle ta slut.
0: Nej. Men vad fint, du har aldrig levt så länge förut som idag.
1: Nej, ja, men då har de poäng, definitivt.
0: Har du fått några fina presenter då?
1: Ja, jag fick en tavla som jag själv avbildade på, så det var lite speciellt.
0: Åh, mm. Det var ändå speciellt. Vart ska den hänga?
1: Ja, var ska vi krångla in den? Jag bor ju som sagt lägenhet kryp in på 37 kvadrat, så det börjar tryta på platsen här. Jag har bott här sedan 2011, så där är jag upphängt både här och var, så det får bli nästa projekt.
0: Ja. Men du nämnde också att du har alltså lämnat in ett grupparbete innan deadline idag, var det så?
1: Ja, precis. Alltså, det har ju varit en lång sträckbänk. Alltså, vi fick ju den här uppgiften först och främst ju av läraren. Och sen ovanpå alltihopa så fattades det lite instruktioner och då hade det gått en vecka. Och sen fick jag ju det hederfulla uppdraget att jag skulle vara gruppledare. Det har jag aldrig varit med om innan på universitetet, att den blev utsedd till gruppledare. Men hur som helst. Så det var stort meck bara att hitta hela gruppen. Vi var ju fyra stycken. Och så nu i måndags fick jag kontakt med en som hade hittat ett meddelande i skräpposten. och sen den här sista stackaren, den fick jag mejl ifrån. Hej Simon, jag har hoppat av kursen. Så i måndags börjar vi kunna lite sådär smida planer.
0: Jag hoppas innerligt att det inte är kommunikation som du pluggar.
1: Nej, verkligen inte. Nej, detta är musik faktiskt. Så vi skulle göra en kanon på 20 watt. Så det var lite pilleri med det.
0: Oj, vad häftigt. Vad sa du? Alltså en kanon skrev ni?
1: Ja, precis. Det skulle vara en tidsspann mellan slutet på 1800-talet fram till 1980.
0: Uff. Ja, häftigt. Hur känns det nu då att ni har lämnat in det?
1: Ja, men det känns helt underbart. För igår kväll var det liksom ångest 7.0 när jag gick in i biosalongen och vi hade skrivit det sista i chatten. För jag hade liksom släppt mitt bidrag i det här gemensamma dokumentet med fotnoter och hela balletten. Men när jag kollade dokumentet hade de bara skrivit och inga fotnoter. Jag tänkte, det här var spännande. Så tänkte jag, där har de att pilla. Och det vet jag själv. När jag började läsa på universitetet så då bara gasar man på och skrev som mattan. Så ja, men det kan ju vara bra att göra en liten anteckning. Vilken sida var det när jag hittade detta på? Alltså, men det kommer efterhand. Så så det var en jättestor lättnad när en i gruppen skrev i morse. Allt fixat, skicka in Simon.
0: Spännande. När ska ni få reda på vad det blir för betyg eller så?
1: Alltså jag tror det är väl sagt, det är inte så oskrivet, eller ja, generellt att de har väl 14 dagar på sig och rätta så. Ja. Men det kändes bra med tanke på hur utgångsläget har varit. Och det har ju varit uppförsbackar efter uppförsbackar hela tiden, känns det som.
0: Men nu är det klart! Snyggt!
1: Ja, nej, det är klart. Så då har man är inte antnöd längre.
0: Ja. Och vad ska du göra nu när du är 37 år, nyss lämnat in ett grupparbete, hela livet framför dig?
1: Hela livet? Ja, jag brukar säga tvärtom till mina klasskamrater. Hela livet framför. Jag har mitt bakom mig.
0: Nej, men det... Du har väl både och? Lite liv bakom dig och massor framför dig.
1: Ja, där ska väl vara några år till. Men som sagt, jag är ju oftast äldst i skolan. Så det... Men nej, men det är väl lite till man kan bolla med det här. Jag fick tablån till Radio AF, så jag ska väl hålla på med mitt tramsiga radioprogram nu. Några månader så att säga. Jag har som studentradio i Lund. Så.
0: Ja, men när blir du klar med den här utbildningen?
1: Men den är ju på 30 poäng, så den här håller på till januari. Och sen så är det snart dags att söka till nästa termin igen.
0: Okej, ja.
1: Så får vi säga, så detta är liksom ett sidoämne till kandidatexamen i film.
0: Oj.
1: Så jag är lite inne på att skulle söka dramaturgi nu till nästa anhalt. Så vi får se vad som händer.
0: Vad roligt att lära sig nya saker, eller ännu mer om saker man redan kan.
1: Men exakt. Ja, man blir aldrig fullad. Så det är helt rätt. Så vi får se vad som blir nästa hinder.
0: Tack Simon. Exakt. Tack Simon för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ha det så bra.
0: Ha
1: tack
0: det bra.
1: Ja, fint. Hej då.
0: Och du som lyssnar, vad är det bästa som hänt dig idag? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Det kan vara vad som helst, stort som litet. Det behöver inte vara att du har firat födelsedag idag. Men en ljusglimt från idag. 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Ja, det är härligt att läsa era kommentarer på sociala medier och också mejlen som kommer in på karlavagnen@sverigesradio.se. Väldigt olika saker som gjort er glada idag eller som gjort er dag. Som Vivian skriver, brorsan ringde och berättade att Tommy fällt en älg. Jag blev så glad när jag fick höra det. Och så är det Helena som skriver att det händer just nu. Alltså dagens bästa stund. Yngsta dottern spelar piano och jag ligger i soffan och så sjunger vi tillsammans. Det låter alldeles, alldeles underbart. Det var några timmar sedan när Helena skrev det här och Saga, dialogredaktör, ikväll har frågat om det är någonting som de brukar göra tillsammans. Så Helena skriver att ja, ibland kanske varannan vecka. Det låter väldigt, väldigt härligt tycker jag. Och nu har vi med oss Ingela Ögren från Forsbacka, Gävle. Hej!
1: Hej!
0: Hur har din måndag varit?
1: Jo, den har varit väldigt trevlig och lugn och skön. Jag började morse med att åka och simma min kilometer.
0: Ja.
1: Och sen så har en kompis varit här. Vi började på ett pussel, eller jag började på ett pussel i lördags. Och sen var hon här både igår och idag. Så vi sitter och bygger tillsammans.
0: Oh, vad roligt det låter. Jag måste dock fråga, alltså den här kilometern, är det i en simhall som du simmar?
1: Ja, det är det. Det, är ja. Det.
0: Gud, vilket härligt sätt att starta dagen, eller starta veckan med till och med.
1: Ja, ja. Och jag försöker hålla i det här med simning. Jag har alltid tyckt om vatten. Mm. Men när man jobbar heltid, då fanns inte tiden. Men nu när jag är pensionär, då har jag ju tiden.
0: Ja, både för simning och för pussel alltså.
1: Mm.
0: Ja, hur stor pussel har ni på gång?
1: 1000 bitar.
0: Mm. Vad är det för motiv?
1: Det här var, ja, det var någon tiger och lite vattenfall och, ja, och mycket stenar och en vacker himmel, så det är ganska svårt.
0: Ja, det är ju alltid himmel eller vatten i alla pussel.
1: Ja. Och mycket fåglar var det som flög här vid det här vattenfallet.
0: Ja, det är ju, vad är det som fascinerar dig eller gör att du tycker om att pussla?
1: Ja, jag har nog tyckt om att pussla ända sedan jag var barn. För jag fick alltid pussel i julklapp som barn.
0: Okay.
1: Och då byggde min pappa och jag under hela jullovet. Oh. Det var våran grej, så det där är någonting som har kommit tillbaka nu. Jag började när det var pandemin. Då började jag bygga pussel.
0: Och nu, vad visste du att en kompis kommer alltså hem till dig? Och så,
1: ja, vi turas om. Ibland bygger vi hemma hos henne.
0: Men hur kom det sig att ni började göra det här tillsammans?
1: Ja, det blev väl att jag hade börjat på ett pussel och hon kom hit och hälsade på oss. Och blev att hon, ja, men jag tycker också om att bygga pussel. Ja, men då bygger vi tillsammans.
0: Vad brukar ni prata om samtidigt som ni pusslar?
1: Ja, vi pratar med pusselbitarna och sitter och muttrar över att vi inte hittar dem. Och var är den där biten någonstans? Men det och så är kan vi käka middag ihop då och ha liksom, ja, det blir ett trevligt samvaro samtidigt.
0: Mm, men jag håller med dig, för nu, jag pusslar lite för sällan, men om jag har ett pussel som, ja, men man kanske bygger under flera dagar eller till och med under flera veckor. Det är så himla trevligt att sitta vid den och så bygga lite. Och så gör det inget om det blir tyst i rummet. Alltså om man lägger pussel tillsammans med någon. För det, det blir inte konstigt.
1: Nej, det blir inte den här tryckta stämningen, utan det blir normal tystnad om man säger så.
0: Så. Och så mår man ju bra av att hjärnan arbetar med någonting. Jaha, eller i alla fall jag känner så.
1: Ja, men det är det en läkare som sa till mig för något år sedan att det bästa för att förhindra, eller kanske inte förhindra men ändå göra att det dröjer längre att bli dement, det är att bygga pussel. Det är bättre för hjärnan än korsord.
0: Oh. Vad ser vi? Ja, men båda är säkert jättenyttiga. Så det är ju...
1: Ja, eller, och, ja visst är det
0: och
1: så.
0: Och båda är ju roliga så. Aktiviteter. Men,
1: ja.
0: Men hur långt har ni kommit då?
1: I ja, det här kommer nog att bli klart imorgon eller nästa dag.
0: Okej. Och så...
1: Är det började sen... i lördagskväll.
0: Nej, men vad snabbt det går.
1: Ja, vissa pusset har ju... Det beror ju liksom på hur mycket tid man ger sig själv att sitta med det.
0: Ja.
1: Men det är ju vissa pussel som vi har byggt på kanske 3 dagar.
0: Nej men oj, det går ändå väldigt fort. 1000 bitars pussel. Det tar längre tid för mig.
1: Jo men det beror ju på hur mycket tid du har att sitta och vad man väljer bort för någonting istället.
0: Ja. Ja men vad gör du sen med ett pussel när du har blivit klar?
1: Första pusslet jag byggde när det var pandemin, det är en kvällshimmel i månsken med en skog och lite en ugglemamma och uggleungar. Den har jag faktiskt limmat upp och ramat in.
0: Åh, vad fint.
1: Mm.
0: Men sen dess så har det blivit för många. Men,
1: ja, nu brukar jag ge bort. Jag har en före detta kollega. Vi brukar byta med varann och sen brukar jag lämna till second hand och sådär.
0: Ja, jag tänkte att om det blir så här 10, 20, 30, 40 pussel.
1: Ja, men vi har säkert byggt över 30 pussel.
0: Ja.
1: För vi har ju hållit på några år.
0: Men vad roligt.
1: Sen, jag måste berätta för dig, när jag gick i pension så fick jag ifrån kollegor, de hade då knäppt, de sitter på ett annat ställe, de sitter uppe i Söderhamn. De hade knäppt kort på alla sig och så hade de beställt ett pussel. Så det är alltså ett foto på de kollegorna.
0: Och vad roligt.
1: Och det fanns ju ingen bild eller någonting utan då fick man ju gissa vad det skulle bli.
0: Ja.
1: Det har jag också ramat in och det står inne vid mitt kontor.
0: Men vilken fin personlig present.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Ja. Kul att ha kollegor som känner en så väl.
1: Ja, precis.
0: Ingela, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Ha en fin fortsättning på kvällen.
0: Detsamma och lycka till med simningen och pusselbitarna.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar Engel och vi ska till Uppsala och prata med Birgitta.
1: Hej!
0: Hej! Hur mår du idag?
1: Jo, jag mår jättebra.
0: Ja, förlåt, jag missade en sån där plingeliling till dig. Det skulle jag absolut ha fått säga. Jag får göra den själv. Pling. Men hur har din måndag varit? Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Jo, men jag, som jag pratade med han i Slussen, jättegullig, trevlig kille. Jag berättade det bästa som hänt mig idag. Ja. Jag har haft lite solskador i ansiktet. Lite, som man har tänkt att det var cancer. Mm. Men idag så ringde min hudläkare. I våras så hade jag en på näsan som var lite konstig. Det blev liksom lite fnasigt sådär bara. Och då var jag på kontroll. Och idag ringde han och sa att det var bra. Den är snäll.
0: Åh, vad härligt. Hur kändes det att få det beskedet?
1: Ja, men det kändes ju annars ut.
0: Åh. Men har det varit jobbigt att vänta på det här?
1: Ja, inte så där. Faktiskt, jag hade förut, för något år sedan på kinden en liten grej som de opererar bort. Men det tar ju tid innan man får besked. Men han är så underbar, min hudläkare här i Uppsala.
0: Ah.
1: Så han ringde mig på eftermiddagen. Men jag kände inte igen numret, så då måste jag kolla upp det. Så då ringde jag tillbaka och då var det han. Ah. Ja, han är underbar.
0: Ah. Vad är det som gör honom alltså extra bra som läkare?
1: Ja, han verkligen bryr sig och tack för att du ringde tillbaka, bland annat sa han, och så pratade vi lite. Men han verkligen bryr sig om patienter. Mm. Jättegullig, rar och snäll och trevlig.
0: Ja, vad fint att höra. Och det är ju ofta de där, kanske de där små sakerna som gör väldigt mycket.
1: Alltså, ja, verkligen. Det är inte alla läkare som är så.
0: Mm. Men vilken tur att du fick en läkare som...
1: Ja, verkligen, som jag är glad för.
0: Aha. Men då, alltså, då känner du dig verkligen frisk idag. Hur mår du annars?
1: Ja, jag mår bra. Aha. Men det är så roligt som jag sa till honom i Slussen. Jag är 76 år. Och när mina syskon och jag, när vi var små, det var inga solskyddsmedel eller någonting. Då sprang man ju nakna.
0: Ah.
1: Liksom, man fick ju sol på hela kroppen. Men nu har jag faktiskt aktat mig för solen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Man måste göra det och smörja in sig, men ja. Mm.
0: Men det var ju helt annan tid. Jag är inte riktigt samma siffror. Jag är inte uppe i samma statistik som du i antal år. Men det var ju skillnad även jämfört med min barndom. Med solkräm och hur man tänkte kring det. Och också i min ungdom. Folk till och med smörjde in sig med oljor för att få ännu mer sol.
1: Ja, men det var ju så. Man skulle bli brun.
0: Oh, så att
1: när man
0: blev
1: lite äldre, då åkte man och skulle sola och bli jättebrun.
0: Ja, för har du någon gång haft det här snacket med någon yngre kanske? Att det sägs? Har du någon gång pratat med någon annan om det här? Om att om jag fick tänka om, eller tänk nu ni som lever idag på det här med solen.
1: Ja, lite med sina närmaste.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men vad kul då. Jag blev så snopig. Jag tänkte så här, varför att det här var en grej? Ett ämne som nu ska jag ringa.
0: Nej, men det är ju det. Det var ju ändå ett stort besked. Ingen
1: så blev
0: cancer.
1: Jag så när jag fick ett svar där och pratade med den där trevliga killen.
0: Så du har fått prata med två trevliga killar idag.
1: Ja,
0: både med läkaren och med vår sluss.
1: Ja.
0: Så att det är ju två bra saker.
1: Ja,
0: till idag.
1: Och prata med dig.
0: Ja, exakt, även med mig. Ja. Det var jättemysigt att vi fick prata med dig.
1: Ja.
0: Och det var ju Tolga. Var det som du pratade med? Jag var tvungen att kolla upp. Jag glömde bort.
1: Jag hade kommit ihåg. Han var inte väldigt trevlig.
0: Men tack Birgitta för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, du med. Hej då.
0: Hej då.

0: Mariska med en ny låt. Den här släpptes i september. Alltså Mariska, en finländsk artist med låten Ra, Ra, Ra. Kommer också bilder på sociala medier från fina stunder idag. Anki som skrivit att hela dagen har varit bra, väldigt intensivt på lantbruket med allt möjligt som har med kor att göra. God mat skriver hon om, och så har hon skickat bild på metstunden vid sjön Östra lägen. En timma med barnbarnet, och det ser ju så himla härligt ut. Tänk att hinna både jobba och träffa barnbarnen och meta. Också Susanne har skickat bilder och skriver: mus med mina två busungar, vi har fixat och tonat i trädgården inför vintern. Och så är det bilder från lekparken där de leker med barnen. Och Lisbeth har skickat bild från en helt annan tid. På sätt och vis. Vi gick iväg, hon skriver, vi gick iväg på en upptäcktsfärd och besökte Herarion-templet på Samos. Mäktig känsla att vandra på gatubeläggningar som människor skapade 600 år före Kristus. Drog med handen ut med stenarna och känslan var magisk. Att detta skapades då och finns kvar. Vad kommer finnas efter oss? Jag hoppas att någon i framtiden blir lika fascinerad av vår tid som känslan jag hade idag, skriver Lisbeth. Och nu har vi Olle Pettersson från Mariestad med oss. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Vad har det varit det bästa som hänt dig idag?
1: Jo, idag har jag varit hos ett par kompisar i deras sommarstuga. Mm. Vi brukar gå till varandra ibland och äta och fika och träffas och regelbundet. Och jag har känt, vi har varit kompisar i över 40 år.
0: Oh. Hur blev ni kompisar från början?
1: Ja du, det var den här killen då, eller gubben som jag säger, han gick på en danskurs. Han var nyskild då i början på 80-talet. Mm. Och sen så vart vi lite bekanta och träffades ibland. Sen träffade han sin nuvarande fru ganska så snart efter det, tror jag. Och sen har vi umgåtts i över 40 år, och det är riktiga vänner, kan jag säga dig.
0: Ja, det är så himla härligt när man kan vara i sällskap av vänner där man kan känna att, ja, men man kan vara sin bästa och sämsta version.
1: Ja,
0: av allt
1: det
0: däremellan.
1: Är jättebra. Det heter Jan och Agneta Möller. Mm. Och då var jag bjuden till dem idag, och sen skulle de bjuda mig på en pizzeria. Så vi var och käkade pizza då på ett ställe, och sen gick vi en runda och så hem till dem och fika. Och pratar och skrattar och berättar historier. Det är inte en minut som är tråkig när det umgås med dem.
0: Uh-huh. Men vad är det för historier? Är det gamla händelser? Eller vad är det ni pratar om?
1: Ja, det är allt möjligt. Och det kanske inte är så lämpligt att dra i radio.
0: Nej, det behöver du inte. Men jag tänker att vad är det som gör det så himla roligt? Att,
1: uh-huh. Ja, men det är allting. Det är så lätt att umgås med dem, och i och med att de har känt varandra i över 40 år, så ja, det finns ju mycket att prata om. Mm. Sen var de här för ett tag sedan och käkade, och sen så ringde de att jag hade skickat sms att jag var välkommen till dem då, till deras sommarstuga som de är i på sommaren då. Mm. Ja. Det är alltid roligt att träffa dem.
0: Ja, ja, men det förstår jag att det gör en måndag,
1: ja,
0: till en ännu bättre dag. Bor du själv annars?
1: Ja,
0: ja. Jo, för vad betyder det då att just ha vänner som både bjuder ut och bjuder in till sig och hittar på
1: det
0: saker?
1: Klart, det är ju alltid trevligt att ha vänner, och jag har ju fler, men de här är de som jag har känt längst förutom familj och släkt och sånt. Men så det har varit riktiga, riktiga kompisar och är fortfarande.
0: Men hur har det förändrats, alltså, er relation genom de här åren? Det är ändå lång tid, 40 år.
1: Ja, över 40, för jag tror det var i början på 80 någon gång som han gick på en danskurs då, när han var skild, så han ville ut och träffa folk. Och, ja, han blev ju lite bekant. Ja, det måste vara över 40 år.
0: Ja. Men, så att han haft några så här motgångar eller att tider då ni inte har umgått så mycket? Eller?
1: Nej, det har det varit ganska regelbundet som vi har umgåtts.
0: Ja,
1: ja, det har varit.
0: Och vad tror du gör att ni håller ihop?
1: Ja, det är inget jag vet inte, inga konstiga, vanliga, enkla, naturliga människor som är, ja, fina människor på rätt sätt, om man säger så då. Trevliga, jättetrevliga. Och vi har roligt jämt.
0: Men är det då nästa gång din tur att bjuda ut dem?
1: Ja, det var här häromdagen och käkade lite. Och sen brukar jag ju säga till dem att de kommer hem då och äter. Brukar jag göra ordning hemma här då, så vi äter här.
0: Ja.
1: Jag tycker det är så roligt med att komma hit. Ja, det är riktigt fina vänner, kan jag säga.
0: Ja, men det låter verkligen. Man hör ju att du är väldigt glad i dem.
1: Ja, de är jättetrevliga. Det är nog ömsesidigt. För när jag åkte till dem idag så spelar jag... Jag har en... I radion och sån här dub eller webb eller vad heter det. Sen kan köra dansband och sånt där, lite olika musik. Och då körde de en låt, jag vet inte vilken det var som sjö, men... något om vänner, och då tänkte jag, det passar ju jästligt bra när jag skulle åka till dem då. Berättade jag för dem när jag kom dit att de spelade en låt som något som om vänner, de sjunger. Jaha, sa de, den skulle vi spela om vi åkte till dig med, sa de då.
0: Nej, vad roligt, vilket sammanträffande.
1: Ja. Så det var jättetrevligt idag. Så det var en bra måndag.
0: Det var en bra måndag. Tack Olle för att du var med och berättade, och vad kul att ni har varandra. Du och
1: vännerna. Ja, det är jättekul.
0: Hälsa dem och ta hand om dig.
1: Jag ska göra.
0: Hej då.
1: Hej, tack så då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles, Penny Lane. Tänk vad många har gjort andra glada idag. Det är tydligt när man läser kommentarerna på i våra sociala medier. Som Berit skriver, killen som jobbade på macken ikväll och honom vill jag ge dagens ros. Så hjälpsam och kom ut och kollade min bil och löste problemet som jag inte fattade. Ja, och så är det Hanna som är glad för att fått hjälp med en annan sak. Hon skriver att fått mitt mobila bank-ID fixat igen efter att då det gick ut i förra veckan. Kunde inte fixa det själv, så därför gick jag. Så fick jag tag mig upp till banken idag. Och jag känner med dig, Hanna. Det är ju väldigt krångligt om bank-ID går ut eller sånt här inte funkar. Det blir så himla mycket i vardagen som blir krångligare. Och så är det väldigt många som skriver om just vänner och kollegor som de träffat idag och som gjort deras dag helt enkelt. Som Gun som skriver, hej Hanna, det bästa idag var en fika på ett café i stan. Det blev en god blåbärsbakelse. Och vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Jim Mail från Gällivare, hej!
1: Hej, hej, hej Hanna!
0: Hej, vad har varit bäst med din måndag?
1: Min måndag har varit helt fantastisk idag. Jag och min särbo har varit ute på en utlandssemester och så hade vi planerat att åka upp till Stora Sjöfallet och stänga ner inför vintern våran hus, eller min husvagn som jag har där uppe. Och så här. Och när vi åker från Gällivare så känner vi lite så här, lite gråväder och grejer, men ju närmare husvagnen vi kommer så solen lyser upp. Och så får vi komma hit upp till, som jag känner, mitt paradis.
0: Oh, hur ser det ut där i ditt paradis?
1: Ja, vad ska jag säga? Stora Sjöfallet och man klickar in på en karta så ligger vi ju ganska mycket norrut. Det är fjällvärd, det är lite snöfläckar på topparna här ute och vi börjar känna nu att nej, vi kommer inte vara här uppe för att nu kommer ju kalla vintern och allt det här, va? Och nej, nu åker vi upp och så stänger vi ner, slår av ström och tömmer frysboxar och såna här saker. Och så när man kommer hit upp, bara lugnet. Bara lugnet. Och ja.
0: Det låter ju så magiskt. Jag har bara sett bilder på Stora Sjöfallet där. Ja. I Stora Luleälv, men det låter verkligen som ett ställe som man skulle vilja besöka.
1: Ja, så att när vi har kommit upp hit idag så klev vi in i husvagnen, vi hade ju sänkt värmen och så här, vi höjde värmen, tog våra fiskespön och så var vi ute och fiska och grejer, men fiskelyckan var ju inte riktigt med oss. Men så är det ju mellan varven.
0: Ja, men det är väl inte det viktigaste alltid.
1: Nej, det är väl vädret som är.
0: Ja, som min pappa brukar säga, oavsett om han fiskar eller jagar, vad spelar det för roll om det blir någon fångst eller någon jaktlycka? Han kan sitta där och prata med fåglarna.
1: Jajamän. Alltså, det är ju bonus om man får en fisk eller ett byte eller sådana här saker. Ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt här uppe. Och just det här med att lugnet när man kommer. Det är nästan ingen folk på campingen här och vi har njutit. Vi har lagat mat och vi har varit ute och grillat lite grann här på kvällen. Helt fantastiskt. Och vi har väl tänkt åka hem närmare helgen här, så att jag tänker städa ur och greja och fixa och dona här uppe.
0: Det låter helt underbart och väldigt härligt att få avsluta kvällens Karlavagnen med den här.

0: mycket av kvällens sändning. Tack alla för den här, ja, men lite kortare stunden tillsammans, men väldigt positiva stunden när vi höll varandras sällskap här i Karlavagnen. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Saga Åkerlind. Och när ni ringde så var det Tolga Adegusell som svarade. Kvällens ljudtekniker har varit Thomas Harsem och Viktor Bortas Rudberg. Och musiken valdes av Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, och i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi få nyheter med Katja Magnusson. Sen kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon igen med Sarit Monastyrski. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och god natt.
1: I Ukraina har minst 9 personer dödats och fler än 80 skadats i nya ryska drönarattacker. Den senaste tiden har Ryssland börjat använda snabbare jetdrivna drönare mot Ukraina. Utrikesreporter Janet Nisovska berättar om angreppen.
2: Ja, Ryssland attackerade flera ukrainska städer idag. Attackerna riktats mot bland annat bensinstationer, en postcentral, datacenter och Ukrainas nationella vetenskapsakademi som ligger i centrala Kiev.
3: Och har det kommit några reaktioner på det här som har hänt i Ukraina då?
2: Vetenskapsakademin beskrev attacken som rysk terror riktat mot fredliga människor som befann sig på sina arbetsplatser och mot ukrainsk vetenskap, utbildning och kultur. Enligt ukrainska myndigheter har kulturella platser, regeringsbyggnader och skolor i Kiev tidigare varit måltavlor för attacker.
1: Janet Nisovska intervjuades av Annika Nordin. Ukraina har också angripit ryska oljeanläggningar, skriver nyhetsbyrån Reuters. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer på onsdag att kalla alla partiledare till en ny omgång överläggningar, en så kallad talmansrunda. Det beskedet gav talmannen efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avbrutit sitt sonderingsuppdrag för att försöka bilda regering. Under dagen valdes Moderaternas Andreas Norlén till talman för tredje gången. Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League på Strawberry Arena i Solna. Sverige leder nu sin grupp. De svenska målen gjordes av Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Det avslutar Ekot vid midnatt. Jag heter Katja.

0: Magnusson.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
2: med P3
1: och P4.
3: Tack så mycket Katja, och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det är vi som ska sända nattradio hela vägen fram till klockan 6, Lisa.
4: Det stämmer.
3: Mm. Om igår var hashtag bok, så kommer natten bland annat göra sitt yttersta att göra hashtag besök så viralt det bara går. Känner du dig bekväm med det?
4: Jätte. Hashtag jätte.
3: Då hashtag kör vi igång nattens sändning med hashtag Sam Fender och hashtag Olivia Dean.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i Vaken med Peter och Lisa. Du, hur viktig är arbetsmiljön för dig, Lisa?
1: Nej, men otroligt viktig.
0: Är det något du står dig med här inne i studion?
1: Nej, inte här i studion.
0: Inte där, min stol, att varje gång jag rör mig så knarrar det.
1: Jag är otroligt ljudkänslig. Innan här vi gick upp, om vi ska vara full transparens, så lyssnade du på något Donald Trump-klipp.
0: Ja, ekot kommer in lite senare och jag ville lyssna in nu på klippet som Mats Karlsson Lehnert kommer att ta upp, för det har blivit väldigt kritiserat i USA.
1: Och det spelar ingen roll vilket ljud det hade varit, men då tycker jag att man kan använda hörlurar.
0: Ja.
1: så är jag också. Jag stör mig jättemycket om någon pratar i telefon på högtalare.
0: Ja.
1: Jag får fnatt alltså. Mm. Jag fattar, hur kan man störa människor på det sättet?
0: Nej.
1: Så är det också med ljud i... Alltså hade jag jobbat dag så hade jag haft på mig såna lurar som tar bort ljud.
0: Mm. Hörselkåpor nästan.
1: Alltså det hade varit väldigt svårt att få kontakt med mig för att jag hade varit så bortkopplad ljudmässigt.
0: Mm.
1: Det stör jag mig på.
0: Jag kan ju förstå dig, faktiskt. Men ja, det förklarar ju ändå inte att jag ändå lyckas ofta sitta och lyssna utan hörlurar.
1: Nej, du gör ju det varje gång, tyvärr.
0: Ja. Det är för att jag,
1: hashtag varje gång.
0: Hashtag när jag väl gör det.
1: Ja.
0: Det är så sällan jag gör det. Att,
1: du jobbar alltså, med ljud.
0: Jag vet, men alltså just den där delen har jag oftast gjort när du kommer till jobbet.
1: Ja, jag vet.
0: Så när det är någonting som kommer upp som jag inte har gjort när du kommer till jobbet, då blir jag så här, shit, ska jag verkligen måste gå och rota upp de där hörlurarna som ligger 3 meter bort? Och då tänker jag snabblyssna bara lite grann. Då är det typ 1 minut ljud som jag ska lyssna på.
1: Det är inte snabbt, nej.
0: Nej, och då kan det för dig vara väldigt störande, för du kanske kommer av det helt. Jättetaskigt.
1: Jag stängde ju också av ljudet precis när du kom. Alltså jag lyssnade faktiskt på någonting, för jag har glömt mina lurar till telefonen. Alltså som du vet, alltså inte
0: så
1: till
0: när
1: datorn.
0: Så när du såg att jag kom,
1: så stängde jag av min podd.
0: För att du är
1: för
0: så
1: att du sen skulle
0: omtänksam.
1: Sitta och lyssna på ett klipp och jag bara...
0: Vad dumt.
1: Okay. Men du kompenserar ju upp det.
0: Jag tänkte på det här när jag kollade in SVT:s livesändning från Nya riksdagen som hade upprop idag och talmansval. Då lät det så här. De sitter så här i en
2: Johanna
0: evighet.
2: Haraldsson.
0: Tänk att riksdagssalen
2: Andreas
0: är full.
2: Andreas Norlén.
0: De har just röstat.
2: Andreas Norlén.
1: Ja, det är Robinson
2: Andreas
1: Norlén.
0: Fast i riksdagen. En person öppnar kuverten som, för det var dold röstning. Så de röstade
1: som
0: i vanliga...
1: Som i öråd, som Robinson.
0: Ja, men också som vi gör när vi röstar i vanliga valet. Sådana kuvert hade de. Och där hade de stoppat ner det namn de ville skulle bli talman. Och Anders Ygeman tog då det öppnade kuvertet och... för sossarnas Anders Ygeman höll i rösträkningen. Han tog då emot lappen och läste den namn som stod där. Och det höll han på så här.
2: Andreas Norlén.
0: Alltså i en evighet.
1: Jag gillar det.
2: Andreas Norlén.
1: Det här gillar jag. Det här är meditativt.
0: Du tycker det?
1: Jag hade kunnat sitta och lyssna igenom det här. Jag tror att
2: Johanna
1: det här är...
2: Johanna Haraldsson.
1: Jättebra.
2: Andreas Norlén.
1: Hashtag Andreas Norlén. Nej, men det här är jättekul.
0: Jag
1: hade börjat fnittra här.
0: Tänk att du är första dagen på jobbet och så får du sitta med de här 340 plus personerna. Johanna, för det var inte alla som var där, det var typ 2 borta. Ska ropas upp och sen ska det alla deras röster liksom räknas. Och så får du sitta så här.
1: Ja, men det är full transparens antar jag, så att det inte är att de öppnar i smyg och sen
0: Nej,
1: säger...
0: Utan de gör allting uppe på presidiet eller podiet eller vad man ska kalla det.
2: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson.
1: Han kan inte tänka sig att uttala dem lite på... Alltså att Andreas Norlén. Alltså han kan jobba med... Det är ju Andreas Norlén.
2: Johanna Haraldsson.
1: Det är samma betoning.
0: Nej. Alltså det var någon gång... Han liksom... hostade till så att han fick typ säga namnet igen. Du, där var det. Han stakade sig. Det var enda gången han stakade sig, tror jag, under hela uppropet. De var ju klara efter ett tag. Diverse om- och kontrollräkningar och sådär, så stod det alltså klart.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Så trots att oppositionen vann valet så valde Vänsterpartiet att lägga rösterna på Andreas Norlén, och Moderaternas kandidat gick alltså och blev talman i 4 år till. Det som var lite kul är att du tycker att han skulle variera sig. Tänk att han har sagt de här 2 namnen i typ suttit där i en timme och bara rabblat namn.
1: Tog det en timme?
0: Ja, men jättelång tid.
1: Ja.
2: Rösträkningen utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson. Jag borde fått övning på det namnet den här dagen.
0: Så han har suttit typ en timme och sagt hennes namn. Så när han ska säga resultatet så säger han ändå fel. Tänker, en liten tröst till dig och mig som ibland gör i radion.
1: Ja, jag tänker också, det där är ett tecken på, man blir ju ganska trött av att, om man ska hålla låda länge och prata. Mm. Ett problem kan vara att man börjar sluddra. Ja, heter det så? Ja, lite till slut. Sluddra, ja. Sluddra är någonting annat. Eller man kanske gör både.
0: Det är sånt som du och jag pysslar med.
1: Det kanske man gör också när man har fått i sig några enheter. Då sluddrar man. Men, men man sluddrar ju till lite och då gäller ju att liksom skärpa till sig. Men jag tyckte väldigt snygg räddning att så snabbt komma på, jag tycker att jag borde kunna det nu, jag har fått en viss övning. Det där talar ju för att någon ändå är skärpt. Hashtag skärpt. Ska vi släppa hashtaggen nu?
0: Hashtag okej.
1: Okay. Okej, bra.
0: Hashtag kanske.
1: Jo, nej, men vi släpper den.
0: Hashtag just för nu, för sålt och sål här. Med hashtag back to life.

0: Och låten heter Back to Life. Här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga. Eller var det smärttåliga?
0: Är det du och jag som du beskriver?
1: Nej, vilka är det jag pratar om? De här. Red-headed woman. Red-headed woman. Red-headed. Ja, och killar. Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos, alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet.
0: Personer med rött hår?
1: Ja, ska vi prata om nu.
0: Aha.
1: För att SVD skrev en jätteintressant artikel. Det finns ju en del myter kring rödhåriga. Har du stött på dem?
0: Ja, jag har läst lite om det genom åren.
1: Har de redan pratat om det här förra veckan? Eller?
0: Nej. Jag bara, det är sånt som jag har
1: för den här kom,
0: sett liksom, susa förbi i,
1: ja, precis.
0: På internet.
1: Ja, för den här kom förra veckan. Jag vet inte hur mycket man har pratat om, men jag har inte hört den. Så att jag tänkte att jag tar ändå upp den. Mm. För att det, jag tycker det här är jätteintressant. För det finns en del myter kring rödhåriga. Till exempel att de tål smärta bättre.
0: Oj.
1: Att de inte, alltså att narkos och, du vet, morfin och sånt inte tar på dem.
0: Varför skulle det vara så? Det är jättekonstigt.
1: Jag vet. Och min kille har ju röda gener. Alltså hans skägg är liksom, ja, rött.
0: Så du brukar liksom lugga honom extra hårt så att han,
1: han känner ändå ingenting. Nej, men han är en sån som behöver extra. När han bröt benet till exempel, så tar inte. Alltså, du vet, de måste, det gör väldigt ont och kan smärtstillande liksom funkar inte på samma sätt.
0: Nej, men för det vet jag av egen erfarenhet. Att jag har också väldigt svårt att till exempel morfin funkar inte.
1: Nej.
0: Alltså sådana här preparat som, ska bildas, bli morfin i kroppen, blir inte. Alltså det är det bättre med vanliga huvudvärkstabletter för mig. För det funkar inte. Alltså jag ger ingen effekt överhuvudtaget. Sådana här, du vet, rödklassade med triangel. Som
1: jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort illa mig. Mm. Men alltså så pass. Men han har i alla fall, och då har jag tänkt att det är hans, alltså röda gener i skägget då. Mm. Men jag läser då, jag kastar mig in på den här Svenska Dagbladet-artikeln, för här reder de ut då vad som faktiskt forskningen säger kring de här myterna. Och att rödhåliga tål smärta bättre kan möjligtvis stämma.
0: Asså.
1: Forskare på, alltså, som har försökt på möss, rödhåriga möss.
0: Rödhåriga möss?
1: Jag vet inte, de har väl liksom, det är den här genen MC1R. Aha. Heter den här rödhåriga genen, och de möss som de har testat på är ju då de med den varianten, tålde värme och capsaicin bättre, men resultaten är motsägelsefulla. Sen finns det ju den här att de håller på att dra ut rödhåriga. Har du hört det?
0: Och då att de blir färre?
1: Ja, det finns ju också om grönögd eller blåögd och sånt där. Men rödhåriga håller inte på att dö ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan den här MC1R-genen visar snarare att den gynnas av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Så de är inte hotade.
0: Nähä.
1: Inte rödlistade än.
0: Nähä.
1: Skämt.
0: Den här,
1: no pun.
0: Liksom, toleransen mot smärta har gjort att de har en benägenhet att klara sig.
1: Kanske. Men då, det finns ju också studier som visar på att de har annorlunda smärtreaktioner, men inte överlag är mer tåliga. Men sen är också att de reagerar annorlunda på smärtstillande då. Det kan också vara möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Det finns tecken på skillnader i känslighet för bland annat opioider. Just, alltså opioider är ju morfin, allt som har med opiater att göra. Men även här är resultatet spretigt och underlaget begränsat. Men det finns liksom tecken på det.
0: Mm-hmm. Tänk om jag egentligen är rödlätt.
1: Men det är det ju inte. Du kan inte egentligen vara rödlätt.
0: Ja, men
1: du
0: alltså,
1: kan inte
0: under
1: ha såna.
0: Mitt hår så är
1: Nej,
0: jag rödhårig.
1: Du kan inte
0: jag tycker
1: ha
0: det är så
1: såna.
0: Fint att vara rödhårig.
1: Jag vet, jag älskar också det. Det är faktiskt bland det vackraste.
0: Mm.
1: Och de har häftigare temperament, sägs det också. Alltså det är inte jag som hittar på det, utan det är SVD.
0: Mm.
1: Och det stämmer inte. Forskningen har liksom inget belägg för det. Så det kan man inte.
0: Nej.
1: Ni då, som du vill tillhöra. De behöver mindre sol. Och det är däremot troligt, men inte helt bevisat. Alltså, ljus hud bildar D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och en svensk studie hade rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen.
0: Och vad säger det?
1: Att det var en observationsstudie som man kunde inte veta. Men alltså att D-vitamin, alltså att man har lättare att ta till sig D-vitamin.
0: Så man behöver inte vara i sol, alltså man har lättare att få in det man behöver från solen.
1: Ja,
0: jag tänkte att man var känsligare mot sol.
1: Det finns också att rödhåriga får hudcancer mer, och där är det är överdrivet den risken, men det finns en liten risk, högre risk. Men det betyder ju inte att rödhåriga ska göra någonting åt det, eller undvika solen helt. Det finns ingen skillnad på hur rödhåriga ska bete sig i solen än icke-rödhåriga, eftersom att alla ska skydda sig i solen. Mm. Men är man ju, det vet man ju, har man ju lätt att bränna sig, vilket ju ljusare hy du har, så är det ju så. Så är det ju för alla andra som har ljus hy också. De är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det är inte vetenskapligt belagt, och det verkar vara en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Alltså han som grundade.
0: Han som har typ spridit det.
1: Han har spridit det.
0: Ja,
1: det tycker jag är jättebra att det stämmer inte. Man bara, nej, okej. sen är det här narkos då. En liten studie med bara 20 kvinnor visar att de rödhåriga behövde uppemot 20% mer narkosmedel. Resultatet har blivit uppmärksammat, men studien är för liten för att slå fast att det gäller alla, eftersom det bara var 20 kvinnor.
0: Ja.
1: Men det säger ju ändå någonting, eller hur?
0: Ja, men verkligen.
1: Jag vill ha en fundraiser för att forska mer på rödhåriga och den här då genen MC1R-genen, som jag hoppas att mina barn kanske för vidare. Jag hoppades att ena mitt barn var rödhårig.
0: Det
1: när han var nyfödd, hade han lite så här kopparfärg.
0: Men det kanske kommer tillbaka. Håll tummarna.
1: Ja, jag tror inte det.
0: Finns ju henna annars.
1: Alltså de blir jättebruna i solen.
0: Om du utsätter dem för henna redan nu, kanske det liksom absorberas in i huden.
1: Ja,
0: skoja, hashtag skoja. Nej, men... Helping hand, Nana Cherry, know the story, so it must be told about a group of people let in the cold, caught by a play, smoke, they fade from an immune deficiency, you see, caught A.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: GNT med The Refreshments här i Vaken med Peter och P4. Och nu ska vi till USA, för där har president Trump och Vita huset hamnat i blåsväder igen. Mats Karlsson-Lenart från Ekot är här. Vad gäller det den här gången?
1: Jo, det är en reklamfilm i tv som har väckt stor uppståndelse. Den sändes under helgen i amerikansk tv på väldigt bra sändningstid, nämligen i pauserna på några NFL-matcher, bland annat, alltså amerikansk fotboll då, som är så stort i USA. Och på den här filmen så ser man en mycket bister och allvarlig president Trump gå ner för en korridor med en massa porträtt på väggarna, så där gissningsvis filmat in i Vita huset. Det är en svartvit film och temat är The Final Battle, alltså det slutgiltiga slaget, och det gäller förstås då slaget om Amerika. Så här lät det.
2: We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
0: Ja, Trump säger så här att vi ska driva ut kommunister och marxister. Vi ska kasta ut den sjuka politiska klassen som hatar vårt land och vi ska krossa fake news-medierna. Vi ska befria Amerika från dess skurkar en gång för alla.
1: Ja, precis. Och det här var hämtat ur ett tal som Trump då höll vid tidigare tillfälle. Och det är ju typisk Trump-retorik det här som vi hörde. Så där som han ofta pratar när han talar framförallt till sina anhängare då. Mm.
0: Men vad var det då som var så speciellt med just den här reklamfilmen?
1: Jo, alldeles på slutet av den här filmen så står det textat då, paid for by the US government. Det är liksom det som är själva budskapet här, att den här dyrbara reklamsnutten på bästa sändningstid betals av skattepengar. Och det är det som har fått så hård kritik då. Mm. Att använda allmänna amerikanska medel till en sån här film är högst olämpligt, tycker många. Olagligt, menar flera. Skulle kunna leda till riksrätt, hävdar vissa. Framförallt är det demokrater förstås som säger det här. Men även inom presidentens eget republikanska parti så kommer kritik mot den här nya reklamfilmen. Man kan inte använda skattepengar för att promota sig själv, ungefär.
0: Och där har du förstås med det stundade mellanårsvalet att göra, eller?
1: Ja, precis. Ja. Många ser ju det här som en ganska renodlad kampanjfilm från Trump inför mellanårsvalen då i början av november. Där ju makten i båda kamrarna i kongressen står på spel. Opinionsmässigt så ser det just nu ganska illa ut för republikanerna som riskerar förlora makten i både senaten och representanthuset. Och det skulle i så fall vara väldigt negativt för Trump, som då skulle få problem helt enkelt med att få igenom sin politik. Så Trump, han har ju de senaste veckorna kampanjat rätt intensivt för att få väljarna i USA att rösta republikanskt. Inte minst minns vi ju det här löftet då för ett tag sedan att alla vuxna amerikaner skulle få $5,000 om republikanerna vinner både senaten och huset. Och hans senaste grepp då är alltså att se mycket bister och bestämd ut att tala om den sista striden, nästan lite sådär domedagsaktigt. Mm. Men då inte direkt uppmana folk att rösta republikanskt, utan istället försöker han få det till att det här är ett budskap från samhället och staten självt, och det är väl det som har vållat så mycket kritik då. Mm.
0: Och vad säger man då från Vita huset då om kritiken?
1: Ja, Vita huset är ju oförstående, kan man säga. Det här är public service announcement, skriver Vita huset. De kallar det för kompromisslöst patriotisk samhällsinformation, och Vita huset jämför den här filmen med budskap från tidigare presidenter under krigstid och nationella kriser. Till exempel när Joe Biden under pandemin gick ut och uppmanade amerikanerna att vaccinera sig mot covid. Men det är ju ingenting som kritikerna köper, och det här tilltaget då betecknas som olagligt av många. Men det är alltså ytterligare en gång här då som Donald Trump och hans administration testar det amerikanska systemet till det yttersta, skulle man kunna säga, och se hur långt det går att gå i maktutövning och då även hur skattepengar används. Så vi får väl se om även den här Trump-satsningen hamnar i domstol och hur det hela slutar. Och såklart hur det går i mellanårsvalet i november då.
0: Mm. Vi följer detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart från Ekot för att du kom in. Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 1. Det här är Nelly Furtado, Maneater.

0: Vaken med Peter och Lisa, fått sällskap nu av Caroline från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Caroline.
1: Juhu!
0: Du ska ta med oss till Medelpad. Vad händer där?
1: Jo, men där pågår det ett bärgningsarbete. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete. Man kommer nog att bärga fram till lunchtid. Tisdag lunchtid. Och det har liksom redan hållit på ett tag. Det är länsväg 331. Det här är strax norr om Stavreviken, mellan Stavreviken och Åsäng, och trafiken leds om. Och det finns skyltar som visar hur du ska bli omledd. Mm. Ett steg till, ja, vad skulle man kunna säga, västerut till höger i Värmland, så börjar det brinna i en bil vid 9-tiden ikväll. Man arbetar fortfarande vid den här bilen. Det är E18 mellan Knöstakorset och Grums. Man får räkna med att man får passera växelvis så länge de fortsätter att arbeta. Och i mitten av de här två ställena ungefär ligger Falun. Och på E16 har det kommit ut en massa diesel, så mycket att man redan har sanerat i många timmar och tänker fortsätta sanera fram till 9-tiden på morgonen. Mm-hmm. Så det är lite risk för halka på E16 i Falun.
0: Mycket av dessa saker alltså under natten att hålla koll på. Mm-hmm. Och om någonting annat skulle ske så finns ju du och din kollega på trafiken hela natten, och ni har ju ett tipstelefonnummer som är 020 999 444. Tack så mycket, Caroline, för att du kom in.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Du, Lisa, tänk att ha en sån här mecenat. Du vet, en sån där som bara betalar allt. Det var ju
1: jag
0: väldigt
1: vanligt. Det fanns. Ja, men vad alltså, menar du? Det var sugar daddy.
0: Väldigt vanligt. Precis, en sugar daddy. Det var ju väldigt
1: hette liksom, det mecenat.
0: Ja, men alltså en det var ju väldigt vanligt bland konstnärer för att man hade en mecenat. Alltså
1: sugar daddy.
0: Ja, men alltså att man hade någon som helt enkelt så till att man kunde ägna sig åt måleri eller något sånt där. Ja, och vissa konstinvesterare av idag kan ju faktiskt ses som mecenater eftersom de för en ganska dyr peng köper konst av unga konstnärer i hopp om att det kanske ska bli värt något i framtiden, men också för att stödja deras kulturella verksamhet. Alltså det är ju en givande och tagande det där.
1: Investering eller sponsorer typ. Ja.
0: Jag tänkte faktiskt på vår kollega Robert Frank. Ja. Han är ju ett hockeyfan.
1: Det är ju match ikväll.
0: Ja. Och eller, han älskar ju en sport och det är ju Luleå hockey. Alltså, han älskar egentligen inte hockey tror jag, utan han älskar laget.
1: Man gillar ju också alltså vet du andra när de leker. Förlåt Robert, jag menar inte det, men jag försöker bara förklara för
0: wrestling.
1: Dig. Wrestling är ju också en sport som han gillar.
0: Mm. Faktiskt, men är det en sport eller är det
1: jo,
0: show?
1: Men det är en sport
0: ja,
1: ju.
0: Det är sport, men jag menar det är liksom det är någon sån här mix-up med en underhållning ja. Och sport ja, absolut. På ett väldigt teatraliskt och roligt sätt.
1: Ja.
0: Hockey är ju mer blodigt allvar. Alltså wrestling är ju mer show.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, undra om hans största idol efter den här brottaren då Hulk Hogan är den här Minecraft-miljardären Jakob Porser.
1: Han som har ju grundade
0: genom,
1: det.
0: Han är alltså var med och grundade det. Han har ju genom åren pumpat in miljoner i Luleå Hockey, hjälpt dem att liksom köpa spelare och så vidare.
1: Mm. En, måste kolla om
0: en
1: det är
0: sugar
1: han
0: daddy
1: det.
0: För Luleå Hockey då.
1: Är det han som nej, det är inte han, okej.
0: Okay. Porser heter han.
1: Ja, men det är ja. Det är inte han som från början hittade.
0: Alltså, han var med i begynnelsen.
1: Men det finns en man som startade allt.
0: Jo, men
1: samma.
0: Han var med då. Alltså den här killen, men okay. de var ett gäng, men han var med och grundade det här.
1: Okay.
0: Så att den här Jakob är väl inte lika rik som den här grundargrundaren.
1: För den grundargrundaren sålde ju allt och sen släppte han det.
0: Ja. Men hur som, han har ju då pumpat in massa pengar i Luleå Hockey, för han är ju miljardär på grund av det här successpelet. Ja. Och nu har den här miljardären slagit sönder den stora sparbössan där hemma och går nu in med 110 miljoner i klubben, läser jag här. Och det här då bland annat för att de ska kunna köpa sin arena och marken där kring, alltså klubben Luleå Hockey då, för att kunna liksom utveckla sin verksamhet. Och han har liksom poserat i Expressen här innan Luleå Hockey-tröja under någon match. Han är så glad och han säger att han är taggad inför den här liksom satsningen och sådär. Han ser verkligen ut som vilken supporter som helst, men han råkar bara vara jätterik. Mm. Han blir också minoritetsägare och kommer äga 40% av det här projektet. Och då tänker man sig att det är väldigt mycket pengar, 110 miljoner. Sen ska klubben också pytsa i egna pengar i det här.
1: Mm.
0: Vad ska man då göra för allt det här? Förutom då att köpa sin arena så ska man öka publikkapacitet. Man ska liksom expandera arenan från dagens, alltså man ska göra ungefär 900 platser till.
1: Mm.
0: Och det gör man bland annat genom att sänka isytan. Alltså man sänker isen.
1: Oj, vadå? Hur blir det med platser?
0: Ja, då gör man ju att man sänker isen och så kan man få till fler bänkrader.
1: Vad har sänkningen av, alltså om jag sänker min stol nu, blir rummet större för mig?
0: Nej, men då blir det ju längre för dig upp till studiebordet.
1: Ja.
0: Och då kan du ju ha
1: så
0: en
1: mycket ska de sänka.
0: Bänkrad liksom mellan dig och bordet, förstår du?
1: Ja, för det finns inte, just nu är det ett steg upp som stolarna är, så de kan ha även på bottenplan.
0: Ja,
1: liksom.
0: Som jag förstår det.
1: Ah, okay, fattar.
0: Så ska de flytta borta sektionen, borta supporternas läktare som ska flyttas högre upp för att förbättra säkerheten och logistik. Och så, där. Och så ska de modernisera och öka. Liksom. Man ska ha fler ställen att träna på. Sådär. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker det är bara så fantastiskt liksom, med en mecenat eller en sugar daddy av den här digniteten. Alltså, tänk så kul att vara del av en liksom, verksamhet. Jag tänker som Robert. Vad kul att han har bestämt att jag ska vara intresserad av hockey och av Luleå Hockey. Det är min sport, förutom då wrestling. Och så är det någon annan som liksom för har man inte de ekonomiska musklerna att själv liksom hjälpa en klubb som kanske behöver lite ekonomiska bidrag så är det så kul att någon annan liksom kan ta hela balansen och liksom pytsa in 110 miljoner. Mm. Alltså någon som sitter på läktaren bredvid. Mm. Jag tyckte bara det var lite fränt.
1: Jätte. Marcus Persson hette han jag tänkte på. Ja. Det är en andra.
0: Han köpte en lägenhet som jag var och kollade på.
1: Han är säkert, de var säkert medgrundare. Det är bara han jag ville. Så ni behöver inte smsa in det. Jag tänker det kan vara skönt att få closure i den.
0: Mm. Jätteskönt.
1: Om någon annan bara, vad hette han nu?
0: Lisa, tack så mycket.
1: Varsågod.
0: Du är så snäll.
1: Jag vet.

0: Saved My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i baken med Peter och Lisa.
1: Du pratade om Robert här innan.
0: Ja.
1: Tänkte väga upp det med att prata lite om Frida.
0: Ja, vad roligt.
1: För jag visste inte att vår kollega Frida hade sålt sin bil nu.
0: Va?
2: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg.
1: Hon har ju klagat på att hennes bil är så skrutt.
0: Jo, ganska ofta.
1: Ganska ofta. Jag tyckte det var kul att den här bilen var lagad med silvertejp och var det mer lim typ.
0: Ja.
1: Skämt åsido, det här är ingen kul för Anton.
0: Nej.
1: Som köpte sin första bil. Alltså jag kan verkligen, det här är ju jag. Alltså jag kan ju inget om bilar och jag hade också kunnat gjort det här. Men han köpte sin första bil som visade vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Och nu har han fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Och han har spenderat liksom jättemycket pengar, typ 20 000 till att börja initialt med att försöka laga den här bilen då. Så skickar man den till verkstaden och så säger de att det är skrot liksom bara. Så det är skönt att få lite återbetalning. Vi ska lyssna på lite mer av historien.
2: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu släckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
3: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
4: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
0: Alltså det är inte lätt att köpa bil. Jag är ju son till en bilmekaniker.
1: Mm.
0: Som hade eget garage på gården där jag växte upp.
1: Mm.
0: Jag har haft många bilar och köpt bilar som har varit... Jag har haft en som hade trasig AC, en jättevarm sommar. Vi hade hund, hur ska jag kunna åka med den bilen? Det gick ju inte. Jag har köpt en bil som har en icke-fungerande växellåda. Alltså förstår du?
1: Mm.
0: Och det är ju liksom man köper en bil och handlar man då... I mitt fall gjorde jag det privat, så jag fick inte tillbaka ett öre av de där bilarna. Jag fick ju pynta och laga och ha mig.
1: Nej, jag vet. Och jag, alltså det här, vi har ju lagt typ handpenning ibland, för bilar ryker när man köper... Alltså privat kastar ju sig folk ibland över en bil. Och då blir det den som man lagt handpenning och sen så visar det sig att... Alltså att det är typ... Man blir så ledsen. Och jag vill bara så här... De ställde den här kritiska frågan, hade du kunnat kolla mer? Och jag tycker Anton, ja men det är jättebra att han får den frågan, för mina silvertejp och vad var det, spackel?
0: Jo, alltså, men om man liksom silvertejp och sen spacklar och lackar över det så ser man det ju inte.
1: Nej, precis, absolut. Men jag tycker ändå Anton ska ha en eloge, alltså för att det han orkar som jag inte hade orkat om det här var mitt första. Jag hade skämts och sen hade jag också inte orkat ta vidare till ARN och sen domstol. Alltså att han är ändå så ganska drivande. För att det är ju, en sån här process är ju något man kanske inte alltid har ork och tid med. För det drar ju väldigt, väldigt mycket energi. Och det är också det han är inne på.
4: Det har varit ett ständigt så här bak i huvudet som känns lite jobbigt. Att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
1: Det där är jag. Vi ska ju byta bil nu. Alltså, jag orkar inte.
0: Jag kan ju förstå också att han har köpt den på en bilfirma och då köper man en bil som man tänker hur man gått igenom. De kanske pratar upp bilen när man är i bilhallen. De säljer ju in bilen när man är där. Och då har man ju liksom, då tycker jag verkligen att det är bra att man försöker få tillbaka sina pengar när man blir lurade.
1: Och Anton är kanske som du och jag. Vi är lite naiva och tror att folk är ärliga ibland. Liksom. Sen Anton har ju fått tillbaka en del pengarna från Kronofogden. Men hela processen då, jag vet inte hur mycket som är klart och inte klart. Men för att vara riktigt public service nu.
2: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Så fick vi det sagt.

0: Hello Love med Jesse Ware. Du, Lisa, så jag tänker på det här med bilen, Fridas bil.
1: Ja.
0: Som hade kunnat vara Fridas bil, mycket, som inte var det.
1: Mycket.
0: Ja, min pappa skickade mig till, tänk att jag, alltså en gammal bilmekaniker. Han säger, du, jag har hittat en sån här familjebuss. Lite sån här som du har, utan att nämna något märke.
1: Mm.
0: Jag hittade en i Småland.
1: Varför ska ni ha en buss?
0: Ja, men det här är 25
1: två
0: år
1: personer.
0: Sedan.
1: Okay.
0: Det var min pappa som skulle ha den.
1: Aha,
0: han skulle
1: okay.
0: rymma sig själv och min mamma och min bror och deras barn.
1: Ja.
0: Barn
1: hela faderittan.
0: Ja. Det är 20 år sedan. Eller 16-17 år sedan. Skitsamma. Han skickade ner mig till Småland och sa, kan du, alltså, har du tid att åka ner och köpa den bilen? Men kolla in den liksom. Och, känns den bra så köp den. Hos mig.
1: Oj,
0: för han liksom ville att jag skulle, ja, men det var en bra, alltså ett bra pris på en till synes bra bil. Och jag tar tåget ner till typ i Småland.
1: Mörkaste skogarna.
0: Ja, hoppar av och testar den här bilen. Den låter väl bra. Så kommer jag hem, kör sen upp den till Pite. Och han bara, oj men vindrutetorkarna går, alltså det,
1: men det är ju inte.
0: Nej, de här rutorna gick inte henne.
1: Nej.
0: Farthållaren funkade inte. Och så hade den ett konstigt dörrande ljud. Lät jättekonstigt. Jag bara sa till honom, men pappa, varför skickade du mig?
1: Men också, du har ju åkt genom hela, alltså den är ju, alltså, så långt hade bilen aldrig åkt någonsin.
0: Jag är ju en sån,
1: du vet,
0: nej men jag är ju en utförare. Om någon säger åk och köp en bil i Småland, så åker och köper bilen i Småland oavsett läge.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna har nu lämnat in en ansökan om 2 veckors ledighet till talman Andreas Norlén. Linn Hallberg rapporterar.
4: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
5: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott. Utan att det är en mer allmän utredning som han då uppfattar skadar legitimiteten i hans inval. Och att han vill ha den frågan utklarad innan han tar sin plats i besittning.
3: Sa talman Andreas Norlén. I Ukrainas huvudstad Kiev rapporteras om flera nya explosioner nu under natten enligt nyhetsbyrån AFP. Och det ukrainska flygvapnet varnar för att ryska ballistiska robotar är på väg mot Kiev. Tidigare under måndagen träffades bland annat den nationella vetenskapsakademin i en rysk drönarattack. Filmer från platsen visar hur byggnaden brinner medan räddningsarbetare försöker släcka elden. 2 män har enligt polisen fått frätande vätska över sig i en arbetsplatsolycka i Piteå. En av dem vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Den andra mannen fick lindriga skador. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Vaken fortsätter nu med Klara Hammarström, Gravity.

0: Ja, det var Klara. Gravity här i Vaken med Peter och Lisa. När hade du besök senast, Lisa?
1: Nej, jag vet inte. Jättelänge sedan.
0: Någon kom förbi? Någon granne, någon släkting, någon familjemedlem?
1: Nej.
0: Har pappa varit förbi någon gång?
1: Nej, inte på jättelänge. Vi var däremot.
0: Din kille syrra var väl på besök?
1: Ja, men det var länge. Jag minns inte.
0: Nej, det är ingen som kommer till dig?
1: Nej, helst inte. Men,
0: minns du när jag var hos dig?
1: Det var jättelänge sedan också. Ja,
0: förra
1: året. Min dotter minns det.
0: Visst var det förra året?
1: Ja, hon pratade om din hund jättemycket. Ja. Att den kände sig som hemma hos oss för att den blev så lite galen och grävde på mattan.
0: Ja.
1: Och skällde.
0: Mm.
1: Det kändes så här som att den ville bo här. Ibland. Det var kul.
0: Ville den nog, för den älskar ju vara på landet.
1: Ja. Men däremot var jag på besök. Jag var på kalas i helgen och var hemma hos några. Så det är väl senast jag var på besök.
0: Mm. Hur var det då?
1: Jättetrevligt.
0: Vad bjöd de på?
1: Fika.
0: Mm. Vilket fika?
1: Jättemycket. Alltså det var tårta, det var glass. Det var,
0: vad är det, så barntårta?
1: Alltså det var en jättefin... Lilo Stitch är inne nu.
0: Vad?
1: Lilo Disney, Lilo Stitch har ju fått...
0: Aldrig hört talas om.
1: Va?
0: Nej, vad är det, en figur eller?
1: Ja.
0: Aha, aldrig hört.
1: Känner du till Frost till exempel?
0: Ja.
1: Ja, men det går ju så här vågor i vilka Disney-filmer som är
0: heta.
1: Ja. Och nu är det typ Stitch är ju på varandra. De är jättemycket på barntryck på kläder om man köper. Så,
0: aldrig sett.
1: Nej, så det var så Stitch-tema, så det var en Stitch-tårta och så var det glass och du vet, godis och allting.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ett barn som kalaskräktes. Gjorde du det när du var liten?
0: Nej, aldrig gjort.
1: Alltså, gjorde
0: att man
1: det?
0: Äter
1: för mycket och spyr.
0: Ja, nej, det har jag aldrig haft ett problem med.
1: Hela tiden.
0: Ja.
1: Tryckte i mig och spydde.
0: Mm.
1: Jag fick ju inte godis hemma.
0: Nej.
1: Så jag blev ju besatt när jag var.
0: Mm.
1: Det var lite mysigt för mig för att få sådana nostalgi.
0: Mm.
1: Alltså att jag själv såg mig själv som barn och så.
0: Mm.
1: Jag tycker om kalas är kul.
0: Mm.
1: Barn, det är som att se, du vet, de är ju som att se dem gå på krogen fast det är liksom i miniformat. Otroligt roligt.
0: Det är liksom som du får verkligen en déjà vu.
1: Ja, men jag tänker att de är så små men ändå vet de att det är kalas.
0: Mm.
1: Att det är så här, man är lite finklädd, det händer, det är lite så happening, så man ska leta efter det här. Det är ju som vi håller på med fast på krogen.
0: Ja.
1: Så det är dansgolv och så ska man gå och ta någonting i baren. Och ja. Så.
0: Ett barnkalas kan vara som en väl uppstyrd firmafest.
1: Ja, men utan baksmällan då, förutom socker.
0: Ja, att man äter för mycket socker
1: men det
0: så
1: var
0: att man
1: kul.
0: Spyr och liksom får ont i huvudet. Och kanske lite svårt att sova.
1: Mm, ja. Men det är det.
0: Vad mysigt.
1: Sen har jag besökt möss och sånt där.
0: Men alltså jag blir så, alltså när du pratar om så här barnkalas och du beskriver det så här med fikat och så, det är ju helt fantastiskt. Alltså den godaste tårtan jag vet, det är ju barntårta. Alltså vet så här,
1: vadå, prinsesstårta?
0: Nej, men typ så här, du vet, gräddtårta med typ banan, mosad banan och kaka och
1: choklad.
0: Filt på ett lager och sådär. Och så lite godis på.
1: Mm. Ah,
0: älskar det. Älskar det. Det är absolut, min absoluta favorittårta.
1: Jag hatar ju tårta tyvärr.
0: Ja, det är ju lite dumt. Men jag hade faktiskt en granne över för någon dag sedan. Och det här är en person som vi har pratat med i 10 års tid.
1: En
0: alltså
1: granne.
0: Varje gång vi stöter, hon bor nere vid vattnet där vi har landet. Och vi stannar alltid och pratar, för hon har en sån fin gård där och man går för allt förbi den när man ska ner till stranden. Och hon har sin egen brygga, men det finns en offentlig liten del där man får vara, om man är kletig och pletig, du vet.
1: Ja.
0: Vi är vanliga får vara bredvid hennes brygga. Och hon är så trevlig. Och hon var över till oss. Och vi har pratat om att vi ska ses över ett glas vin i flera år.
1: Ja, det blir aldrig av, eller hur?
0: Och nu blev det det.
1: Nämen.
0: Jag hörde av mig
1: dra
0: och sa, vill du komma? Jag har vin på kylning. Och det gjorde hon.
1: Vad var det som fick dig att ta tummen ur röva, så att säga?
0: Men det är för att jag tycker att alla som jag brukar umgås med är så upptagna nu för tiden.
1: Mm.
0: Att de aldrig tid att ses.
1: Nej,
0: så jag tänker, jag måste utvidga min umgängeskrets. Så är det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Och så vill man liksom knyta an sig personer som man har tyckt om, fast som man inte riktigt har lärt känna på djupet.
1: Det kan ju också bli så när man träffar en sån ny person sådär, och man har sagt att vi måste, eller vi kan ta någon
0: vinkel. Och
1: så blir det aldrig av. Då blir det nästan som ett momentum i sig. Alltså att det blir så konstigt att efter då ett år, när man inte gjorde det första veckan eller direkt.
0: Mm.
1: Det kan nästan, därför tyckte jag att jag blev så imponerad, för det var, jag tycker man bara ska göra det.
0: Mm. Ja, men det är så kul också att få bjuda på en liten förrätt och en liten svamppasta.
1: Det var ju lite avancerat.
0: Och sen gjorde jag faktiskt en fantastiskt god äppelkaka. Som
1: det var höstig meny.
0: Fransk, så här, ja, det var ju skörde meny. En fransk äppelkaka som kallas osynlig äppelkaka. Man blandar ihop en ganska så här lös smet. Så mandolin skär du äpplena tunt. Du kan också köra det i matberedare. Så det blir supertunn. Så blandar ihop allting, skälper ner det i en mjölad form. Och så kör du 45 minuter i ugnen på 175 grader.
1: Man kan också använda osthyvel till det.
0: Ja, det kan man göra. Eller, ja.
1: Om man vill ha ännu enklare. Ja.
0: Men alltså,
1: vad är matberedare? Hur gör man det med matberedare?
0: Men det finns ju så här du kan ju göra potatisgratäng till exempel. Ja, men det är som en mandolin fast i matberedaren.
1: Jaha, okay,
0: mandolin är ju sån här.
1: Jag tänker matberedare typ, nu finns det massa märken. Nu kommer jag säga ett. För jag kan bara ett tyvärr. Du får hjälpa mig, men KitchenAid.
0: Det är ju en typ, det finns ju matberedare, det finns ju det.
1: Ja, det är det jag tänker,
0: men det finns ju alla, varenda elmärke har ju en matberedare.
1: Jo, jag vet, men jag menar, är det dem man kan göra? Kan man göra? Till exempel, skära små bitar
0: De har ju tillsatser du stoppar ner.
1: Jag har
0: i
1: inga
0: det här.
1: Tillsatser.
0: Du lyfter plats, ja, men då har du ju inte en matberedare.
1: Jag har en som man bakar bröd med.
0: Ja, men det är ju en mat, det är ju en assistent.
1: Jaha, är det en assistent?
0: Ja, en matberedare är ju en sån här liten sak som du kan, till exempel om du ska göra potatisgratäng. Och du ska skiva supermycket potatis.
1: En liten dosa bara.
0: Då sätter du på en liten plastbytta med ett lock som har en tratt ovanpå sig. Och sen i det här, under locket, så har du som en grej som snurrar. Och den har du olika, du kan riva morötter eller du kan sätta på saker som skivar precis som en mandolin.
1: Say no more, hela min uppväxt, tv-shop. Så var det ju såna.
0: Och den kakan, tillsammans med lite vispad grädde, det är det godaste som jag någonsin har bjudit på. Alltså det var succé. Och sen var hon också så snygg att hon frågade om jag hade köpt den på ett konditori.
1: Nej.
0: Vilket bra betyg. Hon får ju komma igen.
1: Men tur att du hade läst på exakt hur man gjorde den där kakan du köpte då, så att du kunde svara.
0: Nej, men jag gjorde den.
1: Nej, men jag vet,
0: blivit som
1: jag
0: en hemmafru. Jag har blivit som så här husfru nu när jag inte renoverar lägenhet. Jag måste ju fylla mina dagar med något. Vi undrar om ditt senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd du på något gott? Vaken snabbel av sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00.

Action med Sweet här i baken med Peter och Lisa. Lisa har sprungit iväg nu, hon kommer tillbaka lite senare. Vi ska ju kolla av lite grann om ditt senaste besök. Du kanske gjort ett besök eller haft besök. Vad gjorde ni i så fall? Var det planerat? När jag växte upp så var det aldrig någon som ringde och sa hej, kan vi komma förbi? Utan det var alltid bara något som folk gjorde. Det var lite så som mamma och pappa var lite uttråkade. Så ska vi åka och hälsa på? Ska vi åka och ranta lite grann, sa vi. Då tänkte jag, ja men vi far till mammas brorsa eller sånt där. Hoppade in i bilen och så drog man dit, ringde på dörren och hoppades att de skulle vara hemma. Var de inte det så ställde man kvasten mot dörren så de skulle veta att någon hade varit där. Och sen hade ofta folk en liten, jag vet inte om det här finns någonstans, men vi hade en liten... men en litet fack på sidan av dörren. Många hade det. Och i det facket så var det en liten lapp. Alltså ett litet block med en liten penna, en liten blyertspenna. Så kunde man skriva, hej, vi var förbi, kommer tillbaka imorgon om ni är hemma. Alltså där kunde man skriva. Så himla gulligt. Är det någon som har en sån fortfarande? Så får ni jättegärna skicka en bild till vaken@sverigesradio.se. Vi undrar över era senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd ni kanske på någonting? Eller blev ni bjudna på något? Mitt senaste besök skriver, ska se här, Jenny. Jag åt tacos med min äldsta son och hans sambo. Min yngsta son och hans flickvän tillagade allt. Sen klassiken drömkåken. Dagen innan var min dotter på besök med hennes pojkvän. Jag har alla mina tre barn på en helg. Lyckan var och är fortfarande total. Det skriver Jenny.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Alcazar's This Is The World We Live In här i Vaken, som pratar om ditt senaste besök. När hade du besök senast? Birgitta skriver: senaste besöket jag fick var mitt barnbarn som kom för att bjuda mig till sin pappas begravning. Livet har många märkliga stunder. Och sen skriver en annan person: jag bjöd in min snälla grannfamilj, de är inte bofasta, efter många år, på en maffig paella. Till och med barnen åt med god aptit. Och till efterrätt, rabarberpaj. Det var trevligt. Sen har vi också Kia på Harö som skriver: jag bjöd in min snälla grannfamilj som inte heller är bofasta. Och ja, det var... Jag ser faktiskt nu att jag har fått två meddelanden av dig, Kia, att det var du som hade gjort rabarberpaj till dessert. Ja, men det var ju ljuvligt. En annan som hört av sig till oss har hört av sig via Vakens Facebook-sida där jag har lagt upp den här frågan. Susanne skriver: äldsta sonen kom på besök, kaffe plus en god vän. Annars var det nog olika butiker hit och dit som vi besökte. Macke skriver: ja, mitt senaste besök bestod av en råtta på altanen som bar en skata i munnen, stor som en handboll. Pilade den iväg över till grannen innan han bjuda på kaffe. Får vi se om den behagar dyka upp vid annat tillfälle. Ja, det skriver Macke.

0: Hymn med Ultravox i vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska prata om kor.
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Ja, ett av de absolut bästa djuren. Ja. Älskar kor.
1: Ja. Ja, jag också faktiskt. Förr i tiden så fanns det ju mjölkkor överallt i Sverige, på landsbygden. Jag minns när jag växte upp i Bohuslän på 70-talet, bara i den här lilla socknen då, där jag kommer ifrån, där var det säkert 20-30 bönder med mjölkkor. Kanske hade, de minsta hade kanske 2-3 kor, den största 20. Mm. Men då på de här 50 åren, eller vad det som har gått sedan dess, har utvecklingen gått hela tiden mot allt större gårdar. Och idag finns det bara 2500 mjölkgårdar kvar i Sverige. I snitt har de 120 kor var nu för tiden.
0: Så det är större gårdar men de är färre?
1: Just det. Och det finns ju också enorma mjölkgårdar med över 1000 kor, några stycken, i Sverige. Men nu visar ny forskning från Örebro universitet att Sverige också behöver lite mindre mjölkgårdar fortfarande. Och det är forskaren Lisa Ekman som forskar för hållbara livsmedelssystem som hävdar att många kvarvarande mindre mjölkgårdar och bönder då inte vill växa. En av dem är Fredrik Kjellröjer i Almunge i Uppland som idag har ett 50-tal kor.
2: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
3: När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara och hur den ska kunna se ut.
3: Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: Jag saknar de här mjölkkorna som förr fanns överallt. Nu finns de bara på betydligt färre ställen.
0: Mina kusiners granne, hon hade 2 kor.
1: Ja.
0: Alltså bara för eget bruk.
1: Just det.
0: Alltså på den nivån. Alltså det här var ju på slutet på 80-talet.
1: Så det var ingen mejeribil där?
0: Nej, absolut inte. Själv har jag ju också jobbat på en mjölkgård i min ungdom. Och det är ganska frän. Alltså det är en underbar erfarenhet. Det var väldigt rolig tid i livet. Men då hade de 33 kor.
1: Mm.
0: Och det var ju jättemycket jobb. Men det var ju också det var ingen automatik då, utan man gjorde ju allting för hand. Alltså jag mjölkade inte för hand, men jag hade ju ett sån här...
1: Det var mjölkmaskin i alla fall.
0: Mjölkmaskin, men man fick ju manuellt flytta dem från ko till ko.
1: Det var ingen robot som
0: gjorde jobbet. Nej, jag fick själv tvätta spenarna och själv se till att de åkte in. Och när hon var klar och mjölken liksom var tömd från djuret så fick man typ ta lös det och gå vidare till nästa kossa.
1: Ja, den här varma mjölken.
0: Ja, underbart.
1: Ja, jag tycker också det är fascinerande.
0: Du, tack så mycket Mats för att du kom in.

Engel med Molly Hammar här i Vaken, där vi faktiskt pratar om ditt senaste besök. Och det är inte alla som är så jättevana att ha besök. Det var jättelänge sedan jag hade besök, skriver Sofie. Medans Peter hade besök ganska nyligen. Det var mycket prat och lite musik och radion på som vanligt. Frida skrev, jag var hos mina föräldrar med min man i helgen och hade kalas för mig och ett av mina syskonbarn då min ena syster och hennes ena barn var på besök. Det var kul. Ann-Kristin var på besök och besökte också ett loppis som köpte långbyxor för 30 kronor. Det tycker jag är ett lagom pris. Stefan skriver, ja, under senaste besöket så plockade vi massa äpplen i trädgården och gjorde äppelmust. Mums. Vilken rolig grej att göra tillsammans när någon kommer hälsa på. Man bara, nu plockar vi äpplen och så gör vi must. Man bjuder in hela grannskapet. Lisa berättar det här under en låt att hon har jättemycket äpplen nu och hon har noll koll på vad hon ska göra med dem. Då tipsade jag om min äppelkaka, den dolda eller osynlig äppelkaka tror jag det heter. Det är någon fransk viral efterrätt just nu som så god. Den godaste äppelkakan jag någonsin... Det är faktiskt det godaste jag har bakat. Jag kan inte säga att jag tror faktiskt inte att man kan göra den godare. Just det receptet, jag följde till punkt och pricka. Och när man gör det, då brukar det ju bli lite bättre när man bara freestylar. I alla fall vad gäller bakning. Jag var så nöjd. Så det receptet ska jag skicka henne för att se om hon lyckas lika bra som jag gjorde. Jag var faktiskt riktigt, riktigt stolt över min efterrätt när jag hade besök här senast. Ja, fortsätt fundera kring det här med besök. Ni kan höra av er till vakensnabela@sverigesradio.se eller så ringer ni på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får ni jättegärna lämna ett meddelande på telefonsvararen.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Let Me Cry med Cleo Sol i Våken, som har pratat om det här med att få besök eller besöka någon. Så den hade besök hemma hos sig av en kompis som hjälper mig med bas i mina låtar. Vi kollade på musik, nya låtar och diskuterade så kallade counterpoint av bas. Men det är svårt, vi behöver verkligen jobba för att få till det i en låt. Skriver Sören som satsar på att släppa en EP med 4 nya låtar. Sen har vi också fått en person som har ringt in till oss från Valdemarsvik.
1: Hallå, jag kom nu från Valdemarsvikstrakten. Mitt senaste matbesök var en jättemysig liten katt som kom och hälsade på i mitt hus här i skogen. Hon var jättehungrig och fick lite stinade köttbullar. Och hon var så glad. Och har kommit tillbaka flera gånger efter det.
0: Underbart, Conny. Fortsätt fundera kring ditt senaste besök som du kanske fick. Vad bjöd du på? Hade ni trevligt? Vad pratade ni om? När Lisa kommer tillbaka så kommer hon ta upp den här tråden och fortsätta prata om ditt senaste besök. Depeche Mode nu, enjoy the silence, och sen ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten.

0: Ett.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Vi ska alltså tävla nu. Du kan vinna en sovmast där det står vaken med P3 och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Vad vet jag. Du kan också vinna en tygkasse. Jag hjärta natt vaken med P3 och P4 står det på den. Sen om du inte vill vinna något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Det är du som bestämmer. Men för att det ska kunna bli du som vinner och få någon av dessa vinster så behöver du skicka in rätt svar. Och för att göra det behöver du knäcka nattens nöt. Det är tre musikaliska ledtrådar de har en gemensam nämnare som min kollega Frida har tänkt ut. Och första ledtråden, den kommer här.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Det var nattens första ledtråd. Och vad betyder det här då om man ska översätta det? Ja, Strandpojkarna ska jag översätta bandet med. Och låten då, skulle inte det vara härligt eller fint? Ja, det är min översättning. Vaken, snabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och sms-numret är 72250. Men, det finns ju alltid ett men, ni vet ju hur det är. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda det med vaken, trycka mellanslag och sen gissa. Du får också jättegärna förklara till varför du tror att vi söker en specifik sak. Men än viktigare är att du också bifogar ditt namn och ditt telefonnummer. För om det är så att du är den enda som skickat in rätt svar, jag har varit med om det här flera gånger, så kan jag inte ringa upp den personen, för den har inte bifogat namn och nummer. Det är viktigt. Fundera nu och hör av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken, där vi precis släppte ut första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Gissningarna kommer in och ett av förslagen som kommit in är Vänner, men det är inte rätt. Nu däremot nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Härjedalsfjällen väcker det oro hos ortsbefolkningen att den amerikanske techmiljardären Alex Karp, som är vd för det omstridda AI-bolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark i Storsjö kapell. Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för 235 miljoner kronor. Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget i Storsjö kapell.
4: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
5: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
6: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför man köpte? Vad har man för tankar kring det? Och tycker att vi kan förvänta oss.
5: P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
3: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli Johansson och Per Arnsäter vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse, dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen, och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu. Mr. Know It All. Här är Vaken.